0: Sverige kommer att skänka ett antal JAS Gripenplan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson senare idag. Enligt Aftonbladets uppgifter ska donationen handla om Gripenplan av modell C och D. Men det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av modell E till Ukraina. I fjol så skrev Sverige och Ukraina på en avsiktsförklaring om just köp av Gripenplan. Då pratades det om mellan 100 och 150 plan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för brist på luftvärn. I ett brev till USAs president Trump och den amerikanska kongressen skriver Zelensky att leveransen av amerikanska robotar som till exempel Patriot inte längre täcker behoven. Han skriver också att när det kommer till att försvara Ukraina mot ryska ballistiska robotar så förlitar sig landet helt på amerikanska vapen. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Så Sverige, ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot hittade man många döda humlor. Studien bygger på undersökningar av 60 vägkanter i Skåne. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Daniel Wockner. Klockan är så mycket som 2:02 natten mot torsdagen den 28 maj. Och klart väder i natt över stora delar av landet, och i söder kommer också vinden avta, uppskattas. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut ledtråden Nicole Kidman och Ewan McGregor. Come what may. Vad gissar ni på då? Ja, det är väldigt intressant. David tror på smink. En annan på Paris. Och Björn tror på valår. Ingenting av det är rätt.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Men det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi njuta av Curtis Harding. Låten heter There She Goes.

0: ledtråd.
1: Ja, andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det är rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
2: Ledtråd nummer ett.

Take on me med Aha var nattens andra ledtråd. Aha. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer, men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Come Vad May, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Come What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri, Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kommer ju från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt, men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Jag ser inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicolo Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken snabbla sverigesradio.se, vår mailadress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Gresola.

0: Tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
1: Ledtråd nummer ett.

17 år med Veronica Maggio. Det här är den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ewan McGregor med Come

0: åt mig.
1: Ledtråd nummer 2.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna ser jag här redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med Petra P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett

0: Dell, hallå på dig Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt så där, så okay. Brukar jag lyssna när jag hinner.
0: Mm. Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med filmlåten Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Och sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take On Me.
2: Ledtråd nummer 3.
0: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
1: 17 maj.
0: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
1: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där hon sjunger om 17.
0: Mm. 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarar du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
1: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
0: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
1: Ja.
0: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävlingar i Vaken. Det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann. Det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha, är från Norge. Och Come What May, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken. Mm.

0: McDonald & Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
3: Jag ska.
4: Vet du vad du ska rösta på?
3: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
2: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas dackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men dackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med dackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vake med Petra P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michel, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer jag också prata om en stund.

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn, ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med Packa alla väskor, Louise.

Du vaknar med Peter P4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 3:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sophie Ellis-Bextor, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här i vaken med Petra P4. Och Lisa tappade precis någonting, såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det
0: jag trodde
1: inte...
0: det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med
0: det
1: dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid. Så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För... vi funderade ju om du, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för... att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej,
0: nej.
1: Jag fick gissa för jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Ja, okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa... jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika, men då
1: och säkert
0: tog de
1: samma
0: upp...
1: som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp, känns det som. Och verkligen, är man ny på trafikreaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken...

0: När man ringer.
1: Ja, gör det. Jag tror, alltså vet du vad? Jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020-99-5500.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röstmeddelande. Ja, det kan
0: ibland
1: lägga på
0: kan det vara
1: om
0: svårt
1: jag...
0: att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande. Mm.
0: För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa
1: pratar
0: precis, ja,
1: om du
0: pratar.
1: Inte vill prata utan bara säga det du ska säga. Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020-99-5500 eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa, då hör du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit, och det är den 28 maj. Det är en torsdag idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln, men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits har mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar. Och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mejl till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är på i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey-VM-kvartsfinal herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada-USA. Så är det också beachvolleyboll-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Åh, gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjutimojen var fjärrkontrollen. Skjutimojen, för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting, skjutimojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande, fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo, ord, uttryck som kanske bara du förstår? Får jättegärna förklara dem också, så blir jag jätteglad, som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon!
1: God morgon!
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Mm. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9444.
1: Stämmer, mycket bra.
0: Svarar ni.

Tame Impala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver: flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75a och en 1000-lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis, och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Soffron, jag hade från Ekot redaktionen har kommit in till Studio 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en tvååring från sitt hem i New Yorker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar. Ja, att man vet hur man ska agera. Liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto. Nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har kommit så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju att gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får liksom ändra på det avståndet då.
1: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i en ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Utan det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Ja, det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Men du, Lisa, du har ju bytt stan mot
0: landet.
1: Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du blir stor?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Men det är ju ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men det var, jag har pigor. Just det, så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man inte kallar dem pigor. Ja, Sofia.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Ja, skulle vi säga. Från Ekot som ni hör. Den professionella av oss.

Simon Superti med spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jädslem. Okej. Med rövtången expanderar töjer man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jädslem är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jädslem, okej. Sen har vi också från Carolina som skriver råull, nätmattor, skyttel, trådbrott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastade, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som, det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Jaja. Sen har vi Alatea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms, fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten, övergården, skriver Sören. NBÖG, okej.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika, var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans, antagligen? Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Okay. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Okay. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Duma Range BL. Okej, okay. Sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero. Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. Vaken@sverigesradio.se eller

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken, morsning. Fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus armhölestift. Och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med sig pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Jag är på leksaksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pusspussar, mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain. I'm gonna get you. Let's good. Let's go.

0: Shania Twain. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig. Att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02, torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske. Molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen, där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och den här är Vacken med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja. Vad har vi för läge?
1: Ja, men det har varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räknar med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam så kan du tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Så låter de, Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius segertopp upp i Allsvenskan där de toppar. Eller jag har inte haft koll senaste dagarna. Så det skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i det eftersom jag inte vet. Jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svenköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, det känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda mot Lövbara. Ja.
2: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt upp och några år eller inte spelat någon lag så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll.
0: Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist. Så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet och intervjuade Johan Pettersson.

0: Share med Strong Enough. Idag är den här vaken. Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att det är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt, kanske. Men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skjuta sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är extremt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara. Tja.

0: Larsson och Robin med Puss Puss Girl Strip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för jag är osäker.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet. Fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen, utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har i varje fall våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativer tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln och under eftermiddagen så mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. I två säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en tredje säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju två vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också... För oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna, att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss, så har vi förstått att han blev ju... Det blir så ett stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså, varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Alltså, det, ja, men det är inte första gången man hör det, att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han. Ja. Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar såna här vägar. Han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger, alltså, att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså, jag tänker som han är så tillgiven och social. Alltså, katter är ju vilda och går lösa fritt och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Just det.
1: Det var ju det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Jag kanske, vissa till och med sa ju kanske lika bra att du avlivar honom. Ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta att han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är...

0: alltid en GPS på sig.
1: Ja.
0: Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt.
1: Mm.
0: Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han fortsatte de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
1: Mm.
0: Det, så det har varit otroligt häftigt.
1: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min... Alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med dens dag.
0: Ja, men verkligen. Nej, men det har ju även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det var så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Men sen att få se det här, va? Det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
1: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
0: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket, det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter. Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att ja, men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. Så det har ju inte varit. Ja, men, så barnen är ju redan inne i det här. Att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret. Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade att de ville göra det här programmet. Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på... Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat sig, men det kanske inte blir någon till säsong. Så det har ju nästan det har blivit en grej det här att man vill följa Lasses äventyr för året.
1: Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
0: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: God morgon, om du lyssnar på P4 Västerbotten den här torsdagsmorgonen med mig, Cecilia Arvidsson, Anna Nyberg som ger oss koll på nyheterna och Sofie von Zweiberg, reporter här inne i studion. God morgon, Sofie.
2: God morgon, Cecilia.
1: Du, vi ska få loppistips den här morgonen.
2: Jajamän, nu börjar ju loppissäsongen dra igång, och ja, jag ska träffa en loppisfantast, P.O. Åberg i Sörfors. Ja, han ska väl hjälpa oss med vad man kan leta efter i sommar.
1: Och vi vill ju höra om era bästa loppisfynd. Skicka in på 090 17 17 17 och berätta vad du har fyndat. Och det är ju snart sommar som sagt, men personal i äldreomsorgen i Åsele har fortfarande inte fått sommarsemestern beviljad. Även i Umeå är det ovanligt svårt att hitta personal i sommar, så pass att kommunen gått upp i stabsläge för att hantera bemanningssituationen. Mer om det i programmet. Men nu blir det Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
3: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
4: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
5: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
6: Just det.
5: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
6: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig, om det är okej. Okay.
5: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
3: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgiftet i tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller, och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu, där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
7: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
8: Frågan om självständighet har diskuterats länge, men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
3: Reporter Karina Segura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: God morgon säger jag till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen torsdag. Idag med mig Cecilia Arvidsson, Anna Nyberg med koll på nyhetsläget och reporter Sofie von Zweiberg. Och vi pratar loppis idag. Vi vill höra det bästa fyndet som du som lyssnar gjort. Skriv in på 090 17 17 17 och berätta.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape här i P4 Västerbotten. Där Anna Nyberg, nyhetsredaktör, har kommit in i studion. God morgon, Anna.
1: God morgon, Cecilia.
0: Du, Rally Sweden AB gick ju med betydligt större förlust än vad som tidigare har redovisats, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Förlusten landade på ungefär 16 miljoner kronor för 2025. Och det här är mycket mer än de 1,3 miljoner som tidigare redovisats. Och det här var VK först med att rapportera om. Jag tänker att vi kan lyssna på Anna Nordqvist, vd för Rally Sweden AB.
2: Det ser ju inte bra ut när man läser rubrikerna kring det hela. Fokus nu för verksamheten och för bolaget som jag driver, det är ju fortsatt att vi ska säkra upp flera år och fortsätta driva ett rally-VM i Sverige.
1: Ja, och det sa Anna Nordqvist här, som är vd för Rally Sweden. Och hon menar också att det här stora minuset som det ändå är beror främst på att bokslutet har gjorts om, typ, så att det finns också att det är ett annat sätt att räkna, helt enkelt. Och hon tar också upp flera orsaker, bland annat att investeringar som gjordes när man flyttade från Värmland där det var innan 2022. Och så att det alltså finns lite förklaringar, men som du också sa här tidigare på morgonen så går ju Rally Sweden ofta back.
0: Jag har fan med att de gjorde det även i Värmland, men jag vågar inte svara på det. Men nu är det alltså då 16 miljoner som man har redovisat förlust på i år då. Men det är ju snart juni månad. Personal inom äldreomsorgen i Åsele, de har fortfarande inte fått sin sommarsemester beviljad.
1: Nej, det har de inte, och egentligen så ska man ju få det, är det 2 månader innan, tror jag. Och för undersköterskan Pamela Gran i Åsele så är den här ovissen kring semester jobbig.
3: Det är ju ingen ungdom som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge, att vi har inget folk att tillgå. Inga sommarvikarier.
1: Ja, och hon menar att det är en stress att inte veta om den semester man sökt beviljas eller inte. Och hon tror att anledningen till att ingen vill jobba som sommarvikarie är att det är ett yrke med mycket stress och lite återhämtning. Men det ligger ju också på arbetsgivaren att se till att, att man får den lagstiftade semestern. Och Eva-Lena Johansson, som är socialchef i Åsele, hon säger att man har en målsättning att ge alla den semester de har sökt, men att det fortfarande är för få vikarier.
0: Mm. Och nu så ska det bli lättare också att handla med kontanter.
1: Ja, är det ett glädjande besked för dig? Är det något
0: du... Jag ska vara ärlig och säga att jag handlade faktiskt med kontanter. Det här var för några veckor sedan, och det kan jag säga var första gången på väldigt länge. Jag hade av någon anledning en 500-ring i plånboken. Oh. Och så var jag och handlade på en butik, och så såg jag den. Och så sa jag, förresten, tar ni kontanter? Ja, exakt. Jag bara, förresten, tar ni kontanter? Och var beredd på ett nej. Och hon sa, ja, det gör vi. Då sa jag, varsågod, den här har jag försökt att bli av med ett tag nu.
1: Ja, men det är väl också lite det där att man försöker bli av med dem länge. För att det finns ju inte så många ställen som tar emot dem.
0: Men man frågar ju knappt längre, för att det känns som att man får nej.
1: Exakt. Men det här ska alltså bli ändring på. Igår så kom beskedet från regeringen att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och förutom, det känns ändå som att det har varit lite snack om det här med kontanter för att om kriget eller krisen kommer. Men det är också ett sätt för de som lever i digitalt utanförskap. Ungefär 500 000 svenskar gör det. Och de här människorna är beroende av kontanter i sin vardag. Så från och med 1 juli så kan du slänga in kontanter både här och där.
0: Synd att jag har använt upp mina kontanter. Jag kanske får nya.
1: Kanske hitta någon på gatan. Det brukar ju vara som glädje när man ser en liten 10-krona ligga där.
0: Verkligen. Jag får hålla utkik. Tack så mycket, Anna Nyberg. Fler nyheter finns ju i våran app Sveriges Radio.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Dua Lipa, Levitating.
1: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Darin, ta mig tillbaka här i P4 Västerbotten. Jag säger god morgon till Fanny Sarela på SMHI. God morgon, Fanny.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad blir det för väder här i länet idag?
1: Ja, just nu så är det strålande sol i så gott som hela länet. Det är i fjällen som molnen ligger lite tätare och det kommer de göra även under dagen. Och i resterande delar av länet här framåt så kommer solen att få samsas med en del stackmoln. Men jag tänker att solen kommer synas däremellan också.
0: Så en del sol, hur blir det med temperaturerna då? Blir det varmt också eller...?
1: Ja, vi når upp i mellan 11 och 16 grader varmast då i kustlandet. I fjällen så lägre då, omkring 5 grader. Lite blåsigt blir det också med nordvästvind med friska vindbyar.
0: Igår så varnades ju för lite snöbyar också i fjällen. Är det något man kan vänta sig idag också?
1: Ja, det kommer vara enstaka byar av regn och de här kan möjligen ha lite snöinslag. Men det är ganska så blött ändå i fjällen där.
0: Mm. Det känns som att det har varit ganska varierande väder i det sista. Jag vet inte, men igår i Umeå i alla fall så var det både sol, regn och hagel. Det här oförutsägbara vädret, är det någonting som fortsätter eller lugnar det ner sig snart?
1: Ja, men det ser ändå ut att lugna ner sig här kommande 2-3 dagarna. Även fredagen blir väldigt solig. Mest uppehåll ser det ut som. Det är först på lördagen som det drar in lite nya skurar. Så då blir det lite mer ostabilt.
0: Tack så mycket för det, Fanny Sarela på SMHI. Fleetwood Mac här med Everyone.

0: Fleetwood Mac nu i Ekominuten.
1: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
2: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.

0: Kajsa Stina Åkerström fråga stjärnorna. Bristen på vikarier hotar semestern för personalen inom äldreomsorgen i Åsele. Och så räddningsforskarens rekommendationer efter tvååriga Lukas försvinnande. Klockan är 6:30.
1: Det är snart juni månad, men personalen inom äldreomsorgen i Åsele har fortfarande inte fått semestern beviljad.
2: Ja, men det känns tungt.
3: Det är jobbigt.
4: Det säger undersköterskorna Pamela Gran och Emilia Söderström som tror att dåliga scheman, stress och lite återhämtning ligger bakom bristen på vikarier.
2: För det är ju ingen ungdom som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inga folk att tillgå. Inga sommarvikarier. Nu håller de väl på att diskutera vad plan B är. Hur vi ska få upp semestern för att alla ska få semester. Det är ju inte jättelätt. Det går ju inte upp att finna folk. Vi måste ju få yrket attraktivt så att vi får fler som kan jobba med det här.
4: I Åsele behövs varje sommar många vikarier inom äldreomsorgen för att täcka upp under semestrarna. Underbemanning och schemaproblem gör ofta att semesterbesked dröjer. Enligt semesterlagen ska besked ges minst 2 månader i förväg. Och anställda har rätt till 4 veckor sammanhängande semester mellan juni och augusti. Och det är arbetsgivarens ansvar att planera så att den lagstadgade ledigheten fungerar. Eva-Lena Johansson är socialchef.
5: Vi har en målsättning att alla ska få sin ledighet, men det fattas fortfarande vikarier.
1: Reporter Filippa Armstrong. Och efter 2-årige Lukas försvinnande i Nyåker vill en räddningsforskare att fler familjer tänker preventivt kring vad man kan göra om någon försvinner.
6: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
7: Det säger Rebecka Stenberg som forskar kring frågor kopplade till räddningsinsatser. Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
6: Man ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto, nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
7: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen. Istället för att leta på egen hand för länge.
6: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har funnits så långt bort.
7: Det Rebecka Stenberg tycker sticker ut med 2-årige Lukas försvinnande är hur långt han kom.
6: Barn brukar inte ta sig sådär väldigt långt, så vitt jag vet.
7: Och hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
6: Då kommer man ju gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får liksom ändra på det avståndet då.
1: Och reporter här var Johannes Hjalmar.
0: Det blir en solig inledning på dagen idag, följt av en del stackmoln, men mest uppehåll. 11-16 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. I de västra fjällen en del lättare byar av regn eller snö och bara ett fåtal plusgrader.

0: Wilson Phillips med Hold On här i P4 Västerbotten. Den nu säger god morgon till trafikreporter Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. Hur är läget på vägarna just nu?
1: Ja, på vägarna ett lugnt läge utan akuta störningar. I tågtrafiken en enstaka avgång från Sundsvall mot Umeå som just nu har en försening på ungefär en halvtimme. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser några störningar den här morgonen. Ja, men det är ju som alltid 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. Vi får radiosporten här nu och sportnyheter den här morgonen presenteras av Patrik Ljunggren som bland annat kan berätta om en fotbollssvit som bröts igår kväll. Här är radiosporten.
2: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97:e minuten.
3: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
2: AIKs, eller Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby som besegrade Eskilstuna igår leder serien. Nu ishockey för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
4: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
5: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
4: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
2: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4, 3 kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.

0: Benson Boone med Mystical Magical här i P4 Västerbotten.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
0: Ja, och nu är ju sommaren runt hörnet. Vi ska prata lite jordgubbar. Det är så att 7 av 10 jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen. Sofie von Zweiberg, vad handlar det här om?
2: Ja, Livsmedelsverkets stickprover visar ju den här siffran då. 7 av 10 jordgubbar med låga halter av hormonstörande ämnen. Och detta läser jag på tidningen Sire. Och dessa hormonstörande ämnen kommer ofta från rester av kemiska bekämpningsmedel. Och i det här fallet ska det handla om svampmedel. Nu kommer det svåra ord här. Flurdioxonil och cyprodonil kanske. Och det här används för att förebygga och behandla svampangrepp då, på bland annat frukt och grönsaker.
0: Men som då alltså ska vara hormonstörande också.
2: Ja, ja men precis.
0: Du, det här låter ju inte jättekul. alltså, jag vet inte, men ja. Alla tycker väl att jordgubbar hör ihop med sommaren. Kommer vi kunna äta? Alltså, hur farligt är det här?
2: Ja, men man äter ju mycket jordgubbar på sommaren, i alla fall jag. Men dessa svampmedel är klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter för livsmedelssäkerhet. Men halterna som hittades i jordgubbarna var så pass låga att de inte ska vara farliga för oss.
0: Okay. Och
2: tidningen Sire har pratat med toxikologen Anneli Widenfalk på Livsmedelsverket. Och hon säger, citat: "Därför känner jag mig ganska säker på att säga att det inte är en risk för hormonstörande effekter för konsumenter." Ja, så att det verkar ju ändå som att vi kommer kunna äta våra jordgubbar.
0: Så det är hormonstörande men i en låg dos då?
2: Ja, så vi ska inte känna av det och det ska inte vara någon fara för oss liksom. Mm.
0: Men det känns ju som att det har varit en del snack om det här i det sista. Är det fler frukter eller sådär som innehåller sådana här rester av bekämpningsmedel och sådär?
2: Ja, det finns tydligen ganska många frukter som innehåller rester av bekämpningsmedel. Och jag läste lite på Naturskyddsföreningen och där hittade man rester av bekämpningsmedel i 9 av 10 äpplen och i 7 av 10 päron. Ganska mycket.
0: Ja, det blev ju också en snackis med de här tomaterna för ett tag sedan som också hade en del så, jag tror det var PFAS och så i de här tomaterna.
2: Ja, och Naturskyddsföreningen skriver på deras hemsida att det här, eller de här ämnena inte går att skölja bort. Och annars, jag har blivit så lärd att man ska skölja frukt, så ja. Går allt bort liksom.
0: Jag vet, men till och med folk som använder diskmedel.
2: Ja, alltså för precis. Att, jag har också sett det.
0: Ja.
2: Men det här ska tydligen finnas i hela frukten, så att man ska inte kunna ens skölja bort det tydligen. Och ja, Naturskyddsföreningen säger att om man ska vara helt säker, då ska man handla eko.
0: Ja, alltså då ska man handla ekologiskt.
2: Precis.
0: Det är det bästa.
2: Ja, enligt Naturskyddsföreningen så är det i alla fall. Och de har gjort tester på ekologiska frukter och då visade en av 62 tester spår av bekämpningsmedel och resterande 61 tester då var fria från kemiska bekämpningsmedel.
0: Så att alla är inte borta, men det är ändå större, vad ska man säga, mindre risk för att man ska
2: precis, mindre
0: få frukt med det.
2: Risk. Och i det enda testet som visade bekämpningsmedel, då var det tydligen plastet runt om en banan. Så då kanske det inte var på frukten, det kan man kanske inte riktigt veta. Men värt att säga är att man inte ska vara rädd för att äta oekologisk frukt.
0: Okej, vad skönt, för jag är ibland lite dålig på att köpa ekologiskt.
2: Ja,
0: det finns ju inte lika stort urval heller.
2: Nej.
0: Så att, ja.
2: Nej, men exakt. Och att man kanske känner att det är dyrare att käka ekologiskt. Men Naturskyddsföreningen uppmanar ändå en att man ska vara lite vaksam och välja ekologiskt när man kan, och speciellt för barn.
0: Just det. Tack så mycket. Sofie von Zweiberg alltså nu om att stickprover från Livsmedelsverket visar alltså att 7 av 10 jordgubbar har låga halter av

0: Madonna, La Isla Bonita. Sommaren är ju snart här, men det kommer ju också säsongen för loppisar igång. Det brukar ju vara när man är ute och kör längs vägarna på semestern kanske, eller överlag bara på sommaren, så brukar det ju vara, ja, men både här och där som såna här loppisskyltar sätts upp på gårdar, ladugårdar och så vidare. Sofie von Zweiberg, är du en loppistjej?
1: Nej, men jag skulle inte säga att jag är det egentligen. Second hand kan jag tycka om, gå runt och pilla. Önskar nog att jag var en loppistjej, men jag har liksom inte riktigt ett öga för det. Och kanske inte tålamod heller. Man måste ändå ha lite tålamod.
0: Ja, det är också det där med att man måste verkligen kunna sortera. Alltså sondera liksom. Det är så mycket grejer, så jag tycker ofta att det kan bli så lite att hjärnan låser sig för att det finns så mycket att titta på.
1: Och så ska
0: på.
1: Man kunna liksom se vart i hemmet kan den här passa, mm. Och så kan den ändå vara snygg. Och så. Ja. Är du en loppistjej?
0: Ja, men det är jag nog ändå. Alltså jag... Det är inte som att jag gör det varje månad, men på sommaren och sådär så brukar jag ändå... Ja, men jag tycker det är mysigt att gå. Jag gillar ju att fynda också. Så att det är väl mycket det som också driver, och jag gillar inredning. Så att det gör väl ändå att jag brukar försöka stanna förbi på lite loppisar och göra någon liten sån. Jag tycker det är mysigt, och så har de ofta kanske någon fik eller säljer några kakor eller någonting som man kan göra det också. Jag tycker det är ett bra så nöje på en regnig dag, får jag väl ändå säga.
1: Väldigt bra bensträckare om man är ute på en lång roadtrip.
0: Verkligen.
1: Kan jag tänka mig.
0: Men då har du kanske inte fyndat någon gång?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Nej.
0: Har du någonsin köpt något på en loppis?
1: Oj, nej, jag vet faktiskt inte. Det kanske jag inte ens har. Alltså, nej, men jag kommer inte ihåg sen jag gick på en loppis faktiskt. Nej.

0: Nej, för vi ställer ju frågan till dig som lyssnar idag, vad som är det bästa som du har fyndat på loppis. Jag brukar ju vara en sån där ljusstake, lite så kanske designljusstakar och sånt där brukar jag ändå ha ett litet öga för, så jag har supermånga ljusstakar hemma som jag kanske inte själv skulle behöva ställa ut på loppis någon gång. Men det är ändå några av grejerna som jag brukar i alla fall vara bra på att fynda. Och jag tänker, du som lyssnar, det behöver ju inte vara att du har fått någonting billigt, det kanske är att du hittar någonting som du har letat efter länge eller såg någonting vackert som passade in jättebra där hemma. Kanske köpte en superfin vas eller en ful vas och sen så visade den sig vara värd väldigt mycket mer pengar än vad du betalade. Ska vi in och berätta om ditt bästa loppisfynd på 090 17 17 17. Men Sofie, du har kanske aldrig köpt något på loppis, men är det något du skulle vilja fynda?
1: Nej, men alltså, om det är någonting som jag tycker om då, eller som jag har ett öga för när jag går på second hand i alla fall, så är det väl olika porslin och typ stora uppläggningsfat, säger man så. Så man kan tänka att jag kan lägga upp en fin som det är sallad i eller pasta eller något sånt. Men jag måste nog ändå få lite tips att tänka, och det är perfekt för att jag ska iväg idag till Söderfors här snart och träffa loppisfantasten P.O. Åberg. Och han ska få ge sina egna tips för vad man ska leta efter och vad man ska undvika och hur man får det där bästa fyndet och vad han har för bästa fynd.
0: Ja, han är ju en person som går på väldigt mycket loppisar, så jag hoppas att vi får lite tips. Vad ska man tänka på att leta efter här i sommar? Vi ska till han om lite mindre än en timme.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

Smith and Tell och Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend. Snart blir det ekonyheter här i kanalen. Post Malone och Morgan Wallen först. I had some help.

0: Ekot nu med Julia Brynolfsson som först rör riksdagsvalet i höst.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
2: Jag ska.
0: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
3: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
3: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
5: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
1: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
6: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
7: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
8: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
7: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
9: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
10: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
1: Rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva Och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: P4 Västerbotten lyssnade på den här torsdagen med mig, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Anna Nyberg och reporter Sofie von Zweiberg. Där sommaren ju närmar sig snart juni, men de som jobbar inom äldreomsorgen i Åsele har fortfarande inte fått besked om sommarsemestern. Mer om det här finns i våran app Sveriges Radio. Nu tar vi en titt på vägarna. Hur är trafikläget, reporter Rebecka Björkholm?
11: Ja, på vägarna inga akuta störningar, men jag kan nämna att på E4 norr om Skellefteå där är det ett beläggningsarbete som pågår mellan Byske och Ostvik där trafiken samsas på en körbana, alltså södergående trafik överleds till norrgående riktning. Där går det något så långsammare. Tågtrafiken, där är det vissa förseningar mellan Umeå och Sundsvall just nu, så kolla gärna upp vad som gäller för just din avgång hos ditt tågbolag. Tipsnumret 020 999 444.

0: Taylor Swift, Opalite här i P4 Västerbotten. Det är ju snart juni, men personal inom äldreomsorgen i Åsele, de har fortfarande inte fått sommarsemestern beviljad, eller hur, Anna Nyberg?
1: Ja, men det stämmer, och ja, det är ju 28 maj ser jag här på kalendern, så det är ju verkligen snart, det närmar sig. Och för undersköterskan Pamela Gran i Åsele så är den här ovissheten kring semester jobbig.
2: Det är ju ingen ungdom som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inget folk att tillgå. Inga sommarvikarier.
1: Och hon tror att anledningen till att det är så svårt att få vikarier är dels att det är dåliga scheman, det är stress och lite återhämtning. Men det ligger ju också lite på arbetsgivaren att se till att man får den här lagstiftade semestern. Och Eva-Lena Johansson som är socialchef i Åsele, hon säger att man har ju som målsättning såklart att ge alla den här semestern, men att det fortfarande saknas för många vikarier just nu.
0: Och efter att tvååriga Lukas försvann så tipsar ju nu forskare om hur man ska tänka i sådana här lägen när barn försvinner.
1: Exakt. Rebecka Stenberg, hon forskar kring frågor kopplade till just räddningsinsatser, och hon säger så här.
3: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
1: Och det finns några tumregler som hon nämner som många kanske också redan har koll på. Typ att barn ska ha färgglada kläder och att man ska ha nytagna foton på alla i familjen. Visst har du själv en tvååring?
0: Jag har en tvååring, ja. Och det här är ju en förälder såklart det värsta mardröm att ens barn ska försvinna. Som tur var så slutade det ju bra i det här fallet. Man hittade ju Lukas sent där på natten. Men det här, det är ju ingenting som man kanske heller tänker på att det ska kunna hända. Så det är inte som att jag, när jag klär på mitt barn, tänker att nej, men då tar jag på dig färgglada kläder.
1: Ifall det försvinner.
0: Exakt. Nej, men det är ju kanske grejer som man borde tänka på. För att olyckan kan ju ändå vara framme, som vi verkligen har fått märka här också.
1: Ja, men exakt.
0: Men du, det har kommit ytterligare ett sjukdomsbesked också nu i den norska kungafamiljen. Vad handlar det om?
1: Ja, det har ju länge varit turbulent, får man väl ändå säga, i det norska kungahuset. Och igår så kom ytterligare ett bakslag. Drottning Sonja, 88 år gammal, hon har lagts in på sjukhus med hjärtproblem. Och nu så ökar ju verkligen pressen, får man ändå säga, på kronprins Håkon. En norsk hovexpert säger i ett uttalande i DN att hela den norska monarkin nu vilar på kungens axlar. Och samtidigt så har ju prinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd förvärrat, och hon får dagligen syrgas nu.
0: Visst är det lungfibros hon har, va?
1: Exakt. Ja. Du har koll.
0: Jag har koll. Tack så mycket, Anna Nyberg. Fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Iglai Cherry Streets of You. Idag så sprutar vi ju in botox, fillers eller silikon för att förändra våra utseenden. Men också för 100 år sedan så försökte vi faktiskt förändra formen på våra ansikten och kroppar. Det här då genom att injicera paraffin. Det här berättar Emma Severinsson vid Lunds universitet som då har forskat på skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallar håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930. Idealen för utseende går i vågor, särskilt för kvinnokroppar, från smala pojkkroppar till mer kurviga och tillbaka igen. Ett litet tag på 2010-talet fanns en sorts acceptans för större kroppar, säger Emma Severinsson. Men nu är vi tillbaka i det supersmala igen, med plastikkirurger som marknadsför platt. Så kallade ballerinabröst.
1: Ett extremt smalhetsideal som ju möjliggörs av bland annat bantningsmediciner. Så att många talar om att vi inte har haft så smalt ideal sedan 90-talet.
0: Emma Severinsson hörde vi där, reporter Lena Nordlund på Vetenskapsradion. Per Gessle här med, ja, här kommer alla känslorna på en och samma gång.

Per Gessle. Humlor är känsliga för vägtrafik. Det här läser jag på TT. Det är forskare som nu har slagit fast att ju mer trafik på vägen, desto färre humlebon blir det i vägkanten. Det här är då ett samband som har synts tydligt i en studie där man har undersökt 60 vägkanter runt om i Skåne. Och doktorand Sofia Blomqvist säger i ett pressmeddelande från Lunds universitet: längs de minst trafikerade vägarna hittade vi knappt några döda humlor alls, men redan vid runt 4000 fordon per dygn så hittade vi fler döda än levande humlor under våra inventeringar. Forskarna såg också att blomrika vägkanter längs småvägar är då populära boplatser för humlor, men då längs mer trafikerade vägar hittade de nästan inga bon alls. Det är Trafikverket som har finansierat den här studien och den har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biological Conservation. Snart Ekominuten här i P4. Först Diana Ross och The Supremes.

0: Diana Ross och The Supremes, You Can't Hurry Love, där vi nu får en uppdatering från Ekot.
1: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.

0: Orup. Och vilken dag här i P4 Västerbotten. Lokala nyheter nu med Anna Nyberg. Och bristen på vikarier hotar semestern för personalen inom äldreomsorgen i Åsele.
1: Och Rally Swedens förlust blev betydligt större än vad som tidigare redovisats. Det är snart juni månad, men personalen inom äldreomsorgen i Åsele har fortfarande inte fått någon semester beviljad.
2: Ja, men det känns tungt.
3: Det är jobbigt.
4: Det säger undersköterskorna Pamela Gran och Emilia Söderström, som tror att dåliga scheman, stress och lite återhämtning ligger bakom bristen på vikarier.
2: För det är ju ingen ungdom som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inget folk att tillgå. Inga sommarvikarier. Nu håller de väl på att diskutera vad plan B är. Hur vi ska få upp semestern för att alla ska få semester. Det är ju inte jättelätt. Det går ju inte upp att finna folk. Vi måste ju få yrket attraktivt så att vi får fler som kan jobba med det här.
4: I Åsele behövs varje sommar många vikarier inom äldreomsorgen för att täcka upp under semestrarna. Underbemanning och schemaproblem gör ofta att semesterbesked dröjer. Enligt semesterlagen ska besked ges minst 2 månader i förväg. Och anställda har rätt till 4 veckor sammanhängande semester mellan juni och augusti. Och det är arbetsgivarens ansvar att planera så att den lagstadgade ledigheten fungerar. Eva-Lena Johansson är socialchef.
5: Vi har en målsättning att alla ska få sin ledighet, men det fattas fortfarande vikarier.
1: Reporter Filippa Armstrong. Och Rally Sweden AB redovisar en förlust på 16 miljoner kronor för 2025. Och det är avsevärt mycket mer än de 1,3 miljoner som tidigare redovisats, vilket VK var först att rapportera om.
6: Det är klart att det här inte, det ser ju inte bra ut när man läser rubrikerna kring det hela, att man ska gå 15 miljoner back på ett verksamhetsår.
7: Anna Nordqvist är vd för Rally Sweden AB. Hon menar att det stora minusresultatet handlar om att bokslutet räknats på ett nytt sätt och att det måste skiljas från hur verksamheten gått under året.
6: Vi har gjort en fusion mellan 2 bolag och vi har också ändrat verksamhetsår för hela bolaget.
7: Hon räknar upp flera orsaker till det stora minusresultatet. Bland annat investeringar som gjordes när rallyt flyttade från Värmland till Västerbotten.
6: Nu då med ändrad redovisningsprincip, vilket då revisorn gjorde då en slutgranskning då inför årsmötet här. Och då landade vi i det här helt enkelt.
7: Trots minusresultatet är i alla fall nästa års rally-VM i Umeå säkrat i och med att det nuvarande avtalet sträcker sig till 2027.
6: Fokus nu för verksamheten och för bolaget som jag driver, det är ju fortsatt att vi ska säkra upp flera år för bolaget och fortsätta driva ett rally-VM i Sverige.
1: Och reporter här, Johannes Hjalmar.
0: Det blir växlande molnighet med en solig inledning idag. Följt av på dagen en del stackmoln. I fjällen så är det mer moln och enstaka byar av regn med möjliga snöinslag. Temperaturer 11-16 grader i fjällen omkring 5 grader.

Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now här i P4 Västerbotten där ju loppissäsongen börjar dra igång. Vi ska snart träffa loppisfantasten P.O. Åberg i Sörfors som ska hjälpa oss med men vad man ska titta efter på loppisarna i sommar. Nu Ed Sheeran med The Camera.

0: Ed Sheeran, men nu går ordet till Radiosportens Patrik Ljunggren som bland annat berättar hur det gick i nattens semifinal i Stanley Cup-slutspelet.
1: Radiosporten som inleder med ishockey för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Nu fotboll, för igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid i den 97:e minuten slog AIKs Linda Sembrant till och gav AIK segern.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: Seger också igår kväll för Hammarby som toppar serien före Häcken och AIK. Nu till ishockey och det som väntar ikväll.
3: Ikväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob Delaros som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
4: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
3: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
4: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Jag tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
1: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4. Johan Bengts reporter här.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Där i nu, reporter Sofie von Zweiberg, du träffar ett proffs.
1: Jajamän, jag är här i Sörfors hemma hos loppisfantasten och samlaren P.O. Öberg. Vi står här i vardagsrummet hemma hos dig och du har precis visat mig runt här ganska mycket. Du har väldigt mycket fynd, måste ju jag säga ändå. Hur många loppisbesök brukar det bli för dig på en sommar?
2: Ja, det är nog 100 faktiskt. Men så heter jag ju Öberg också. Men det spelar ju egentligen så stor roll faktiskt. Nej, men det är kul. Loppis, det är lite av drivkraften. Det är också ett väldigt trevligt tillfälle att träffas. För jag har bekanta som jag bara träffar på loppis. Och, men också sen att man, då man lär sig. Och till slut så behöver man inte plocka i varandra sak. Utan det räcker med att man tittar så. Så här, för att styrka det är kunskap och sådana saker. Så läs på innan ni går på loppis.
1: Ja, läs på säger du. Vad skulle du säga är dina bästa tips för de som inte har varit på en loppis eller som ska på en och annan loppis nu i sommar? Typ som jag. Jag kan inte så mycket om loppisar.
2: Nej, det är att handla med hjärtat och med ögonen och så sen så titta på stämplar, titta på ja, sådana saker. Lär er om grejerna och så då blir ni framgångsrika. Men också sen att man måste köpa med hjärtat och så då. Det är du som bestämmer vad du vill ha.
1: Och om du fick, vi har ju gått runt lite här och då har du visat någonting i grönt glas här. Kan inte du berätta vad vi har framför oss?
2: Alltså jag gillar ju de här art deco-föremålen och funkis och sådana saker. Men en kul grej det är ju just det här med uranglas. Alltså glas som man blandade en grutta uran i för att få den här svagt ljusgröna färgen. Och det finns folk som fyller hela skåp med de här prylarna. Och har du då en UV-lampa så då glöder den riktigt i skenet. Nu hade jag tappat bort eller jag har lämnat jackan på ett ställe och där fanns lampan så vi kunde inte kolla lampan nu. Men det är en skoj. Så skaffa en UV-lampa, de kostar 20 på Temu. Och så lyser ni på gröna grejer. Och så sen så ser ni om det är uranglas.
1: Och vad skulle du, om du får säga själv då, vad är ditt allra bästa fynd som du har funnit någon gång på en loppis då?
2: Ja, jag har funnit en silver... Det var så här att jag gick på en loppis strax utanför Sörfors här och hittade en dosa och jag tog upp den och så tänkte jag, nej fan 50 spänn, det var lite dyrt. Så tar jag två steg och så går jag tillbaka och så tar jag den och betalar. Jag lägger mig. Eller kom hem och så lägger jag mig på soffan och så sen så surfar jag då. Så visste jag då inte vad... Jag såg ju att det var stämplar men jag hade ingen aning vad det var för någonting. Några konstiga grejer. När klockan var 3 på natten och jag skulle upp 6 morgonen efter så visste jag att det var gjort i Sankt Petersburg 1907 av Fabergés... största konkurrent och det var ju då silver nästan ett hekto och så då. Så det var ju en rysk sak då. Sen värderade jag den då en tag senare då på Pekoskis och de tyckte de var värd 12-13 000 kronor.
1: Ja, då förstår jag verkligen att du var nöjd över det fyndet som du fyndade. Men hur spår du den här sommarens fyndläge då?
2: Fantastiskt. Har vi bra väder så att folk tar ut sina grejer och det. Och om det är ute då och så saker. Jag åker ner faktiskt nu på lördag till Sundsvall på Sundsvallsmarknaden. Och det är ju alltså Bergsåker och det är ju nästan ett varv runt om det är bra väder. Så då, men det är ju motorgrejer också. Men även en massa annat kul. Så att det är en helhetsupplevelse.
1: Och om du ska säga en grej då som man ska leta ett extra efter. Eller någonting som är extra poppis som du tror i sommar.
2: Ja, det är ju retroprylar.

0: Sånt som, men som jag säger, använd hjärtat och sluta inte drömma. Det är resan mot målet, nästan som ett drag på krogen.
1: Ja, tack så mycket P.O. Åberg. Vi får hoppas på fint väder och lite retroprylar i sommar då.
2: Tack så mycket Sofie von Zweiberg.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

Come on, baby. Ella Langley, Choosing Texas här i P4 Västerbotten. Där vi snart får nyheter från Ekot. Först Huntrix.

0: Huntrex med Golden. Nu Ekonyheter med Julia Brynolfsson. Först Ekots granskning som rör det vita snuset.
1: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
2: And it, for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
3: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
4: Just det.
3: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
4: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
3: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
1: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart hon ska vända sig för att få rätt hjälp.
5: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
6: Lisa Wigren Läktsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
5: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
6: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
7: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
6: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
7: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa och det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
6: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
7: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
6: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
1: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
8: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det är sist Ekot.
9: Vi lyssnar på P4 Västerbotten där vi hör om personal i äldreomsorgen i Åsele som trots att det snart är juni inte fått beviljat sommarens semestrar. Även i Umeå så är det ovanligt svårt att hitta personal i sommar. Kommunen har gått upp i stabsläge. Vi träffar Mia Andersson som är verksamhetschef i hälso- och sjukvården vid Umeå kommun om en stund och mer om det här finns också i appen. Nu ska vi få en trafikuppdatering. Jag har med mig Rebecka Björkholm på trafikredaktionen. Rebecka, hur ser det ut på bil- och järnvägarna så här i morgontrafiken?
10: Ja, men på det stora hela ett gott läge. Det är dock en avgång i tågtrafiken från Sundsvall mot Umeå som har försening på runt 20 minuter. Skulle vara framme vid Umeå Östra då från Sundsvall. Framme vid 8.20 där i preliminär tid 8.42 istället. En del vägarbeten pågår runt omkring i länet, bland annat på E45 utanför Dorotea, strax öster om Dorotea vid korsningen mot Riksväg 92, ett beläggningsarbete där trafiken regleras med vakt och lots. Sen också på E4 mellan Byske och Ostvik där samsas trafiken på en körbana, alltså södergående trafik överleds till norrgående riktning, så det går lite långsamt här förbi. Även det ett beläggningsarbete. Och till sist kan jag nämna att vad gäller pollenprognosen så väntas det måttliga halter av björkpollen, låga till måttliga halter av videpollen och låga halter av ek- och gräspollen. Mer om pollen på pollenrapporten.se, och har du trafiktips så får du gärna komma med dem på 020 999 444.

0: Nathalie Imbergila med Torn. Rally Sweden AB gick med betydligt större förlust än vad som tidigare har redovisats, eller hur, Anna Nyberg?
1: Ja, men det stämmer. Så tidigare så har man trott att förlusten landade på 1,3 miljoner. Men nu visar det sig att den landade på närmare 16 miljoner kronor för 2025, vilket VK var först att rapportera om. Och vi kan lyssna här på Anna Nordqvist som är vd för Rally Sweden AB.
2: Det ser ju inte bra ut när man läser rubrikerna kring det hela. Fokus nu för verksamheten och för bolaget som jag driver, det är ju fortsatt att vi ska säkra upp flera år och fortsätta driva ett rally-VM i Sverige.
1: Ja, det säger alltså Anna Nordqvist som är vd för Rally Sweden AB. Och hon menar också att det här stora minuset främst handlar om att man börjar räkna bokslutet på ett nytt sätt.
0: Du, sommaren är ju runt hörnet, men personalen inom äldreomsorgen i Åsele, de har fortfarande inte fått sin sommarsemester beviljad.
1: Nej, det stämmer. Och jag måste bara inflika det. Alltså, när man säger att sommaren är runt hörnet, jag får en chock varje gång, men det är ju så. Och för Pamela Gran som är undersköterska i Åsele så är den här ovissheten kring hur det blir med semester jobbig.
3: Det är ju ingen ungdom som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inget folk att tillgå. Inga sommarvikarier.
1: Mm. Och hon tror att det som ligger bakom att man inte får in några sommarvikarier är dels dåliga scheman. Det pratade vi ju om igår, att Åsele har gjort om sina scheman med mycket kvällsbeläggningar och helger. Men även stress och lite återhämtning tror hon kan ligga bakom den här bristen. Men läget ser ju faktiskt lite liknande ut på andra delar i länet. Även i Umeå så har äldreomsorgen väldigt svårt att hitta personal, så pass att man har ju gått upp i stabsläge för att hantera den här bemanningssituationen. Och vår reporter Sofie, hon kommer ju att återkomma i det här om ungefär en halvtimme, tror jag.
0: Mm, precis. Och sen det här då, VM, apropå också sommar, så spelar ju Sverige VM. Men det är nu en tv-kanal som nobbar Thomas Stenströms VM-låt, som alltså då ska vara den officiella VM-låten.
1: Exakt, och TV4 kommer ju sända en stor del av sommarens VM-matcher. Men i deras trailer till sändningarna så har de valt att använda bandet Bolagets inofficiella VM-låt istället då för Thomas Stenströms låt. Och den här låten har ju blivit rätt så hårt kritiserad. Det är bland annat så tycker ju folk att det här med att han har ju återanvänt en del av refrängen från ett soundtrack han gjorde till en tv-serie för några år sedan. Den har ju även fått kritik för att sakna den här klassiska fotbollskänslan. Och därför så säger TV4 att man tycker att Bolagets låt passar bättre för ändamålet.
0: Jag har faktiskt inte hört den här Thomas Stenström-låten, alltså den officiella VM-låten. Det är också så att GES faktiskt, barnen till GES, ska ju göra om den här Gräv guld i USA också.
1: Mm, ja, men
0: så det,
1: det
0: finns
1: så
0: ju, det kommer ju också många av de här inofficiella låtarna
1: känns
0: också.
1: Det har verkligen blivit en grej. Jag såg att de här Brandsta City Släckers hade gjort någon också. Alltså det känns som att det är...
0: Ja, det är alla vill bli korade till VM 2026 fotbollslåt.
1: Exakt, och men jag tänker vi kan bli riktigt dänga.
0: Ja, precis. Vi får höra här Thomas Stenström med den här då officiella VM-låten Leva för alltid, så får vi höra om det blir någon fotbollsfeeling här.
1: Exakt.

0: den officiella VM-låten här, alltså Thomas Stenström, Leva för alltid. Jag läser här på TT att Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Det här då enligt beräkningar från det isländska fackförbundet Viska, så är då priserna på Island ungefär 3% högre än i Schweiz. Det säger då Viljalmur Hilmarsson, som är då ekonom på Viska till TT. Och det här underlaget kommer från Eurostat och Islands centralbank Sedlabanki. Och senast då Island låg över Schweiz i prisnivå, det var 2018. Hilmarsson förklarar att mycket av den här prispressen uppåt beror på att den isländska ekonomin är starkt beroende av turism. Det här driver upp både tjänstepriser och löner, och han pekar också på att höga bostadspriser då, som delvis hänger ihop med turismen, spelar in. Och han säger till TT, vi är alldeles för beroende av arbetsintensiva industrier som kommer fortsätta skapa inflationstryck. Ja, Island som alltså då har gått om och tagit, ja, är en prispall kanske från Schweiz som världens dyraste land.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Harry Styles, Sign of

0: Harry Styles här i P4 Västerbotten. Loppissäsongen är ju här. Vi har fått tips här lite tidigare av loppisfantasten P.O. Åberg i Sörfors tidigare under morgonen som sa: läs på, men handla också med hjärtat. Han själv köpte någon typ av silverdosa, silverask för 50-lappen, och det visade sig att den här var värd över 10 000 kronor. Ja, det var väl ett rejält fynd får man säga. Och vi ställer ju frågan till dig som lyssnar: vilket är ditt bästa loppisköp? Var det kompletterande delar av det där porslinet som du har letat efter så länge? Kanske en halvful tavla som skulle upp i stugan och sen visade sig vara värd mycket mer? Eller köpte du kanske en jacka som kanske inte var så märkvärdig men som du ändå använder varje dag? Skriv in och berätta om ditt bästa loppisfynd på 090 17 17 17. Här nu snart blir det en uppdatering från Ekonyheterna. Det är korta ekominuten. Vi ska också vidare till Umeå kommun. Äldreomsorgen där har ju svårt att rekrytera inför sommaren. Men nu Ekot.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS-Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
1: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.
0: Snart lokala nyheter här i P4 Västerbotten efter Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen här i P4 Västerbotten där vi ska få lokala nyheter nu. Bristen på vikarier hotar semestern för personalen inom äldreomsorgen i Åsele.
1: Och så räddningsforskaren efter försvinnandet av den 2-åriga pojken.
0: Klockan är 8:30.
1: Det är snart juni månad, men personalen inom äldreomsorgen i Åsele har fortfarande inte fått sommarsemestern beviljad.
2: Ja, men det känns tungt.
3: Det är jobbigt.
4: Det säger undersköterskorna Pamela Gran och Emilia Söderström som tror att dåliga scheman, stress och lite återhämtning ligger bakom bristen på vikarier.
2: För det är ju ingen ungdom som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inga folk att tillgå. Inga sommarvikarier. Nu håller de väl på att diskutera vad plan B är. Hur vi ska få upp semestern för att alla ska få semester. Det är ju inte jättelätt. Det går ju inte uppfinna folk. Vi måste ju få yrket attraktivt så att vi får fler som kan jobba med det här.
4: I Åsele behövs varje sommar många vikarier inom äldreomsorgen för att täcka upp under semestrarna. Underbemanning och schemaproblem gör ofta att semesterbesked dröjer. Enligt semesterlagen ska besked ges minst 2 månader i förväg. Och anställda har rätt till 4 veckors sammanhängande semester mellan juni och augusti. Och det är arbetsgivarens ansvar att planera så att den lagstadgade ledigheten fungerar. Eva-Lena Johansson är socialchef.
5: Vi har en målsättning att alla ska få sin ledighet, men det fattas fortfarande vikarier.
1: Reporter Filippa Armstrong. Och efter 2-årige Lukas försvinnande i Nyåker vill en räddningsforskare att fler familjer tänker preventivt kring vad man ska göra om någon försvinner.
6: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
7: Det säger Rebecka Stenberg som forskar kring frågor kopplade till räddningsinsatser. Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
6: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
7: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen istället för att leta på egen hand för länge.
6: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har så långt bort.
7: Det Rebecka Stenberg tycker sticker ut med 2-årige Lukas försvinnande är hur långt han kom.
6: Barn brukar inte ta sig så där väldigt långt, så vitt jag vet.
7: Och hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
6: Då kommer man ju gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får ändra på det avståndet då.
1: Och reporter här är reporter. Och reporter igen. Johannes Hjalmar var reporter.
0: Tack för det, Anna Nyberg. Vi tittar lite på vädret. Det blir växlande molnighet med en solig inledning. Följt av på dagen en del stackmoln. I fjällen mer moln och enstaka byar av regn med möjliga snöinslag. Temperaturer 11-16 grader, i fjällen omkring 5. Pink och Willow, Sage Heart. Cover me in sunshine.

P4 Västerbotten lyssnar du på, där vi snart får en uppdatering från Radiosporten. Gräsula här till

0: Gräsla med Believe Me. Nu blir det sportnyheter med Patrik Ljunggren, bland annat om ett fotbollslag som tog en historisk seger igår kväll.
1: Det var brittiskt jubel i Leipzig igår kväll. Det var Crystal Palace som fick fira tillsammans med tillresta fans efter att laget vunnit sin första Europa-titel. Det här då spanska Rayo Vallecano besegrats i finalen i Conference League med 1-0. Och apropå finaler så är Carolina nära att nå Stanley Cup-finalen i ishockey. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Mer ishockey, för ikväll är det VM-kvartsfinal Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll, för han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen, legendaren Thomas Brolin. Och hör här!
2: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det.
3: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
2: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut, men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och då, vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: Hockeyanalytiken Thomas Brolin, Bengt Skött, reporter. 2008 i appen Sveriges Radio i P4, 3 kronor mot Schweiz i VM-kvartsfinal i ishockey. Och vill du höra Schweiz-proffset Jakob de la Ros tankar kring kvällens motståndare, så rekommenderar jag appen Sveriges Radio redan nu.

0: Janet Jackson, Together Again här i P4 Västerbotten. Det är ovanligt svårt att hitta personal till äldreomsorgen i Umeå i sommar. Så pass att kommunen gått upp i stabsläge för att hantera den här bemanningssituationen. Reporter Sofie von Zweiberg, du träffar någon som jobbar med den här frågan.
1: Ja, jag sitter mitt emot Mia Andersson här. Hon är verksamhetschef, hälso- och sjukvård vid Umeå kommun. Mia, ni är ju stabsläge nu för att hantera sommarbemanningen. Hur svårt är läget skulle du säga?
2: Läget har förbättrats sedan vi gick i stabläge. Om vi jämför vår lägesbild den 18 maj där vi hade 250 vakanta pass, så har vi nu när vi gjorde senaste lägesbilden 25 maj 125, så det är hälften.
1: Och vilka grupper eller vilka yrkesgrupper är det som behövs?
2: Det är framförallt sjuksköterskor.
1: Hur många tomma pass finns det i schemat nu då, om vi kollar på sommaren?
2: Ja, som jag precis sa så är det 125 pass som vi saknar nu inför sommaren, och det är framförallt vecka 29-31 där de här passen finns.
1: Och vad får det för konsekvenser om ni inte får ihop den här bemanningen?
2: Vi har en god känsla och en god förutsättning för att lösa sommaren. Men gör vi inte det så blir det en striktare prioritering i insatser och mer stöd till de medarbetare som finns i verksamheten i sommar.
1: Du säger att ni har god förutsättning för att lösa sommaren. Hur menar du då?
2: Eftersom vi redan nu ser att vakanta pass minskar, så tänker jag att det kommer att fortsätta med de åtgärder vi har tagit vid.
1: Och de här åtgärderna, säger du, vilka åtgärder har ni använt er av?
2: Ja, det är en hel del åtgärder. Till exempel så har vi sett över våra annonser, hur de ser ut. Vi har ändrat så man blir tillsvidareanställd som sjuksköterska istället för ett vikariat. Man får gratis boende om man kommer till Umeå och jobbar och bor någon annanstans i vanliga fall. Det är exempel på åtgärder. Vi rekryterar ju också 3 nya tjänster i verksamheten. Serviceresurser, analytiker för provtagning och personal som kan köra medicinrutter.
1: Och hur har det blivit så att ni har hamnat här då, tror du?
2: Jag tror att det är ett nationellt problem. Det är inte bara Umeå. Det finns för lite sjuksköterskor helt enkelt.
1: Och hade ni kunnat liksom locka fler folk innan, tror du?
2: Svårt att säga. Förra veckan fick vi också ett nämndsbeslut på utökning av grundbemanning med 10 sjuksköterskor. Så det gäller den långsiktiga planen att ha en högre grundbemanning året runt.
1: Och vad drar ni för slutsatser av att det är så svårt att hitta personal i år?
2: Jag drar ingen slutsats riktigt. Jag ser fram emot sommaren och vi tänker på våra medarbetare och fokus är att de ska få sin semester.
1: Och gör ni någonting mer för att locka personalen då? Höjer ni några löner eller?
2: Nej, det gör vi inte. Vi har samma löner som vi haft tidigare. Vi får se ett långsiktigt perspektiv sen och titta på det.
1: Tror du inte att det kan vara ett sätt annars att locka fler att vilja vara sjuksköterskor till exempel?
2: Absolut. Vi har ju våra sommaravtal som vi har haft varje år. De ser likadana ut.
1: Tack så mycket, Mia Andersson, chef för hälso- och sjukvården vid Umeå kommun.
0: Och tack, reporter Sofie von Zweiberg. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
1: Vi har ju hört mycket om värmerekord i Europa i det sista, och världsmeteorologiska organisationen WMO räknar med att planeten kommer att vara rekordvarm eller åtminstone nära under de kommande 5 åren. Det rapporterar TT. Enligt den här rapporten kan temperaturen då fram till 2030 varje år hamna på omkring 1,3 till 1,9 grader över det normala, alltså då jämfört med perioden från 1850 till 1900. Och det här beror både på klimatförändringarna som enligt WMO främst då drivs av förbränning av fossila bränslen och på det här väderfenomenet El Niño. Enligt rapporten så blir det blötare söder om Sahara, torrare i Amazonas och varmare och blötare i norra Europa de kommande året. Och de varnar också för att det här rekordet från 2024, 1,55 grader över det normala, med stor sannolikhet kan slås minst 1 år framöver. Men de bedömer att den här risken för att temperaturen skulle sticka över 2 grader ändå är mycket liten. Det här skriver TT. Nu Fan med We Are Young.

0: Fan här i P4 Västerbotten, och jag läser här på TT att koalor blir sjuka och dör av värmestress. Ja, trots att koalor är anpassade för att klara värme så ser forskare i Australien ett tydligt samband mellan värmestress och att koalor blir sjuka eller dör. I studion så har man gått igenom data från nästan 12 000 koalor som då har fått vård i delstaten New South Wales mellan 2020 och 2022. Och risken då att koalor dör eller behöver tas in för vård, det här ökar kraftigt när dagstemperaturen ligger över 27 grader i 7 dagar i rad. Valentina Mella, som är forskare vid Sydney School of Veterinary Science, har lett det här arbetet. Hon säger att stigande temperaturer och längre torrperioder är ett allvarligt hot mot arten. Och hon lyfter också ett exempel. Det bekräftas av att koalapopulationen i Kanada, som en gång ansågs vara världens koalahuvudstad, nu praktiskt taget är utrotad. Jag var faktiskt au pair i Kanada för några år sedan, som ligger några timmar in i landet ovanför Sydney, och ja, det var faktiskt inte så mycket koalor när jag var där, och det verkar alltså som att de börjar bli utrotade av den här då värmestressen. Den här studien är i alla fall publicerad i tidskriften Biology Letters.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Teen med High with Somebody. Nu Ekot.
1: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
2: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
3: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
4: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
3: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
5: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker, men i år tänker hon rösta för första gången.
6: Jag ska.
7: Vet du vad du ska rösta på?
6: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och han måste hjälpa mig.
1: Vi går utrikes. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
8: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
1: Reporter Karina Segura Morberg. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Nu beger vi oss ut i rymden.
10: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor.
1: Vetenskapsradions Jonna Westin, sist i Ekot.
11: God morgon säger jag till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen torsdag. Med mig Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Anna Nyberg och reporter Sofie von Zweiberg. Där vi idag får kungligt besök i Västerbotten. Ja, det är alltså kungen själv som besöker Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Han ska delta i föreläsningar om skogen och framtidens skogsbruk. Reporter Elin Moberg ska dit lite senare. Nu har jag med mig Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. Hur ser det ut i trafiken just nu?
12: Ja, det är ändå en pågående olycka i Bergsbyn utanför Skellefteå. Det är norra delen av Bergsbybron i höjd med järnvägsövergången där det har skett en singelolycka med lastbil där räddningstjänsten arbetar på platsen sedan en stund tillbaka. Så räkna med begränsad framkomlighet då här i Bergsbyn vid Bergsbybron, den norra delen där i höjd med järnvägsövergången. I övrigt verkar det vara ett lugnt läge. Har du trafiktips så får du gärna ringa på 020 999 444.

0: Cher, If I Could Turn Back Time här i P4 Västerbotten. Loppisäsongen är ju här. Många som börjar bege sig ut för att försöka fynda, eller hur, Anna Nyberg?
1: Ja, men det stämmer. Och våran reporter Sofie, hon var ju ute tidigare i morse och snackade med en loppisexpert. Och jag tyckte det var lite spännande att höra när han berättade om sitt bästa loppisfynd. Så jag tänker att han kan få dra den historien en gång till för oss.
2: Det var så här att jag gick på en loppis strax utanför Sörfors här och hittade en dosa, och jag tog upp den och så tänkte jag, nej fan, 50 spänn. Ah, det var lite dyrt. Så tar jag två steg och så går jag tillbaka och så tar jag den och betala. Värderade jag den då tag senare då på Pekoskis, och de tyckte de var värd 12-13 000 kronor.
0: 12-13 000 för den där dosan han köpte för en 50-lapp.
1: Ja.
0: Har du gjort något sånt här bra loppisfynd eller på något annat sätt loppisfynd?
1: Ja, ingen sån här dundervinst, men på tal om just att liksom hitta någonting och sälja det dyrare, så håller jag precis just nu på med en liknande sån historia. Jag vet inte om jag borde avslöja det här, för tänk om det typ jag har gjort någonting fel. Men jag hittade i alla fall i entrén i mitt lägenhetshus, för folk brukar lägga lite grejer där som de vill bli av med. Och så kom jag in där en dag och hittade liksom en hel servis med Arabia porslin. Och jag bara skyndade upp i hissen, hämtade en kartong, hämtade upp det här, och nu ligger det liksom ute på massa köp- och säljsidor. Så att jag vet inte om det var så rumsrent gjort av mig. Men jag tänker, lägger man någonting där så gör man det för att man vill bli av med.
0: Ja, du kanske, någon kanske sätter upp någon lapp annars.
1: Jag tänker
0: de saknar det.
1: Så giriga jag har gjort så. Men ja, men jag handlar också ganska mycket på loppisar. Alltså, jag flyttade ju hemifrån för första gången för inte så många år sedan. Och oj, så det fyndats på loppis sedan dess.
0: Men just porslin och sånt där är ju...
1: Ja, men allt. Alltså,
0: glas kan man också hitta
1: verkligen.
0: Fina. Ibland helt oanvända också, för så.
1: Och det är så skärmigt också. Alltså, typ mina tallrikar, det är så här bruna gamla 80-tals tallrikar. Hur trevligt är det inte att äta av sådana?
0: Ja, nej, men det är ju, jag är också, jag gillar att fynda, så att säga. Verkligen.
1: Men du fyndar också mycket, eller?
0: Ja, men lite sånt. Alltså, jag gillar ju inredning, så att det sker ju att man köper en och annan grej. Och ja, men framförallt kanske ljusstakar, en sån sak som jag brukar försöka hitta lite designljusstakar som kanske inte folk vet att det är designljusstakar, och då säljer ut dem lite billigt och så köper jag dem. Så jag har nog aldrig köpt nya ljusstakar på det sättet. Och jag har ganska många, ska jag säga.
1: Så alla håller borta från alla loppisar så att vi kan fortsätta fynda.
0: Exakt. Och vi ställer också frågan till dig som lyssnar om vad ditt bästa loppisfynd är. Du får gärna skriva in på 090 17 17 17. Men nu om helgen, det var ju många som drog en lättnadens suck när tvååriga Lukas hittades i Nyåker. Han var ju försvunnen, och nu tipsar forskaren om hur man ska tänka i såna här lägen.
1: Exakt, och hon menar att det här är ju någonting som faktiskt väldigt lätt kan hända. Och hon forskar kring frågor just kopplade till räddningsinsatser, och hon säger så här.
3: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
0: Ja, hur kan vi göra då? Vad är det man kan tänka på?
1: Ja, det finns några tumregler som man ska ha koll på. Typ att barn ska ha färgglada kläder och att man ska ha nytagna foton av alla i familjen. Så att det är bara att spajsa till garderoben med neonrosa.
0: Det kanske inte funkar så bra i det här beige som är trendigt just nu.
1: Ja, men vi får vända trenden.
0: Man får klä på barnen i färgglatt istället.
1: Exakt.
0: Du, nu om apropå ett annat fynd, fast kanske mer ett själfynd som ditt porslinsfynd, så är det en CIA-anställd som misstänks för att ha stulit hundratals guldtackor.
1: Ja, där ligger ju ändå jag lite i lä, får vi väl säga. Men det var vid en husrannsakan hos en chef på USAs spionmyndighet CIA som man hittade 303 guldtackor till ett värde av ungefär 400 miljoner kronor. Det här uppger amerikanska medier. Man hittade också ett 30-tal lyxklockor hos den här mannen. Och den här mannen ska enligt uppgifter ha fått sitt jobb genom att han har lämnat in falska uppgifter om utbildning och militär tjänstgöring. Ja, och det var den federala polisen FBI som slog till när man hade börjat misstänka att någonting inte stod rätt till.
0: Det var sjukt, då har man utnyttjat sitt arbete.
1: Exakt.
0: Undrar hur länge han har samlat det här.
1: Ja, just guldtackor också. Mm. Det är liksom urmodern, höll jag på att säga, av stöldgods på något vis.
0: Ja, verkligen. Jag
1: får lite Jönssonligan-känsla.
0: Ja, eller som JLC som hittade lite guldtackor.
1: Exakt.
0: Ja, tack så mycket, Anna Nyberg, Fler Nyheter. Det finns i vår app Sveriges Radio.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast. Det här visar ny statistik från Statistiska centralbyrån SCB. Ja, i huvudstaden så blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten 80,2 år och för kvinnor 83,7. Och Filip Dabergott som är demograf på SCB säger i ett pressmeddelande att länen med lägst medellivslängd för kvinnor ligger främst i Norrland och länen med lägst medellivslängd för män ligger främst i Norrland och Svealand. Och det är då främst socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängd enligt honom. Och ja, Filip Dabergott säger så här till Ekot.
5: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
0: Och jag kollade också här om medellivslängden i Västerbotten på plats 12 vad gäller män och plats 17 vad gäller kvinnor bland alla län. Och det här är under rikssnittet. Men jämfört med resten av Europa då ligger Sverige högt baserat då på medellivslängder. Från 2024 så ligger svenska kvinnor på en sjunde plats, ett drygt år då, lägre efter toppen toppar det gör Spanien. Och män i Sveriges medellivslängd hamnar på andra plats då, tätt bakom Schweiz. Vi sticker också ut för att vi har mindre skillnad mellan könen, vilket SCB tror skulle kunna höra ihop med rökning. Att då alltså är färre som röker.

0: Imagination, just an illusion. Nu blir det en kort nyhetsuppdatering från Ekot.
1: I Kenya har 16 flickor omkommit i en skolbrand, rapporterar lokala medier, och över 70 är skadade. Branden bröt enligt medieuppgifter ut runt klockan 1 på natten, men larmet kom först runt klockan 3:30, uppger kenyanska Röda Korset på plattformen X. 4 personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brott som ska ha skett inom bland annat en fotbollsförening. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus, uppger polisen. Den misstänkte ska inte haft någon tidigare relation till kvinnan. Och så noterar vi att svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, enligt branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Det är sist i Ekot på en minut.

0: Ida Boja från Umeå med Som en skog. Lokala nyheter nu med Anna Nyberg, och bristen på vikarier hotar semestern för personalen inom äldreomsorgen i Åsele.
1: Och Rally Swedens förlust blev betydligt större än vad som tidigare redovisats.
0: Klockan är 9:30.
1: Det är snart juni månad, men personal inom äldreomsorgen i Åsele har fortfarande inte fått sommarsemestern beviljad.
2: Ja, men det känns tungt.
3: Det är jobbigt.
4: Det säger undersköterskorna Pamela Gran och Emilia Söderström, som tror att dåliga scheman, stress och lite återhämtning ligger bakom bristen på vikarier.
2: För det är ju ingen ungdom som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inga folk att tillgå. Inga sommarvikarier. Nu håller de väl på att diskutera vad plan B är. Hur vi ska få upp semestern för att alla ska få semester. Det är ju inte jättelätt. Det går ju inte upp att finna folk. Vi måste ju få yrket attraktivt så att vi får fler som kan jobba med det här.
4: I Åsele behövs varje sommar många vikarier inom äldreomsorgen för att täcka upp under semestrarna. Underbemanning och schemaproblem gör ofta att semesterbesked dröjer. Enligt semesterlagen ska besked ges minst 2 månader i förväg. Och anställda har rätt till 4 veckors sammanhängande semester mellan juni och augusti. Och det är arbetsgivarens ansvar att planera så att den lagstadgade ledigheten fungerar. Eva-Lena Johansson är socialchef.
5: Vi har en målsättning att alla ska få sin ledighet, men det fattas fortfarande vikarier.
1: Reporter Filippa Armstrong. Och Umeå kommun har tagit fram nya riktlinjer gällande hur personal inom skola och förskola kan använda mobiltelefoner och andra digitala enheter på jobbet. En huvudregel är att privat mobiltelefon inte får användas under tiden man vistas i skolans lokaler. Privat mobilanvändning hänvisas till schemalagda raster. Detta för att säkra elevernas personliga integritet. Och Rally Sweden AB redovisar en förlust på 16 miljoner kronor för 2025. Och det är avsevärt mycket mer än det 1,3 miljoner som tidigare redovisats. Vilket VK var först med att rapportera.
6: Det är klart att det här inte, det ser ju inte bra ut när man läser rubrikerna kring det hela. Att man ska gå 15 miljoner back på ett verksamhetsår.
7: Anna Nordqvist är vd för Rally Sweden AB. Hon menar att det stora minusresultatet handlar om att bokslutet räknats på ett nytt sätt och att det måste skiljas från hur verksamheten gått under året.
6: Vi har gjort en fusion mellan 2 bolag och vi har också ändrat verksamhetsår för hela bolaget.
7: Hon räknar upp flera orsaker till det stora minusresultatet. Bland annat investeringar som gjordes när rallyt flyttade från Värmland till Västerbotten.
6: Nu då med ändrad redovisningsprincip, vilket då revisorn gjorde då en slutgranskning då inför årsmötet här. Och då landade vi i det här helt enkelt.
7: Trots minusresultatet är i alla fall nästa års rally-VM i Umeå säkrat i och med att det nuvarande avtalet sträcker sig till 2027.
6: Fokus nu för verksamheten och för bolaget som jag driver, det är ju fortsatt att vi ska säkra upp flera år för bolaget och fortsätta driva ett rally-VM i Sverige.
1: Reporter Johannes Hjalmar.
0: Så vädret blir växlande molnighet med en solig inledning. Det här följt av på dagen en del stackmoln. I fjällen mer moln och enstaka byar av regn med möjliga snöinslag. Temperaturer 11-16 grader, i fjällen omkring 5. Vinden är nordvästlig med friska vindbyar. Och ikväll och i natt sjunker stackmolnen ihop och ger utrymme för mer sol och klara områden. Men i fjällen och delar av inlandet så dröjer månen sig kvar. Lars Winnerbäck och Hovet fram till Radiosporten. Åt samma håll heter låten.

0: Lars Winnerbäck och Hovet. Nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten, bland annat om hockeyintresset i Schweiz.
1: Och här är Radiosporten som tar dig direkt till Schweiz och kvällens hockeyhöjdare.
2: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
3: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
2: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
3: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
1: Johan Bengts reporter, och du hör VM-kvartsfinalen Tre Kronor mot Schweiz med start 20 över 8 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio. Nu fotboll och en omdiskuterad fråga inför VM.
4: FIFA har kritiserats hårt för de höga biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM. Även svenska förbundskaptenen Graham Potter är besviken över situationen.
5: When you hear the prices you think that's almost impossible, which is a shame because I think the game and football and certainly the World Cup is an opportunity for people to celebrate it together, families to come together, and obviously if one of those boundaries is finance, it's a challenge obviously, and it's disappointing.
1: Och nu på morgonen så kommer nyheten att åklagarmyndigheten New York och New Jersey har inlett en utredning av FIFAs biljettförsäljning och prissättningen till den här turneringen. Selma Jennevall, reporter där.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Där vi idag har kungligt besök i Västerbotten. Det är ju då kung Carl den 16 Gustav som besöker Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Där han då ska delta i olika föreläsningar om skogen. Framtidens skogsbruk, det är den första föreläsningen. Och reporter Elin Moberg, du är på plats. Har du fått någon skymt av kungen än?
1: Oj, nej men du, här rullar han precis in. Jag fick uppgifter precis om att han är försenad, men nu kommer det tre svarta bilar här med massa personer i. Jag ser landshövdingen och här kommer kungen. Kungen har landat. Nu är det då en välkomstkommitté här som ska alltså en välkommen, bland annat rektorn då från SLU och så är det en kårhusrepresentant. Han har en grå kavaj.
0: Jag tänkte fråga, vad har han på sig?
1: Jag tänkte ändå att han skulle ha något mera skogsigt. För han är ju faktiskt här för att lyssna på föreläsningar som handlar om skogen. Som vi vet att kungen är intresserad av. Men ingen sån skogsoutfit, utan det är mer en grå kavaj. Och nu går han in. Vi ska få se här om jag får haka på. Det är ju jag här och Umeås, ja, ska man säga, medieelit. Och så lilla jag då.
0: Hovreporter, ja, men Elin Moberg.
1: Ja, just det.
0: Ja, jag hör att Elin Moberg är...
1: Ja, vi får lite direktiv här nu. Nu ska vi förflytta oss här. Men han är i alla fall här nu på plats. Så det blir kul att få följa med honom idag.
0: Ja, vi får se också om Elin lyckas hugga tag i han och få prata med kungen här, som alltså då är på plats i Västerbotten i Umeå idag, besöker SLU. Kimberly, nu Eternity.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
1: Vi pratar loppis och loppisfynd i programmet idag. Jag har träffat en loppisexpert här tidigare under morgonen som berättade att han hade hittat en dosa som sen visade sig vara värd. Han köpte den för en 50-lapp och den visade sig vara värd, vad var det, 12-13 tusen kronor. Lyssnaren Magnus i Dorotea skriver in: jag hittade en komplett gammal lampa i en elektronikåtervinning för några år sedan. Någon hade lagt den så fint högst upp i stålhäcken. Tog hem den och det visade sig vara en italiensk designlampa.

0: hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
1: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
0: I början tänkte jag att det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
2: Och handgranaterna, vad ska jag göra med dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
1: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
3: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
1: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
4: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
1: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
3: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
5: Varsågoda, är ni redo?
6: Och reporter här var Nora Makander. Ja, det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow kommer det finnas möjlighet för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och Australien, det skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
7: Med William Thomas. Martin Sundelius heter jag, som är med dig den här torsdagsförmiddagen i
8: P4 Västerbotten.
9: Sveriges Radio.

0: Ja, visst är det ABBA. Du hör Lay All Your Love On Me. Torsdag 28 maj, hans majestät konungen, kung Carl den 16 Gustav, är på besök i länet på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Där finns för dagen hovreporter Elin Moberg som nyss har käkat en kanelbulle. Hur smakar den?
1: Men alltså, den var inte torr. Jag tänker oftast vid såna här sammanhang brukar det ju mer vara en liten torr kanelbulle som man helst, kanske helst skippar. Men det är väl såklart att det är ju kungligt besök. Då har man väl lagt lite extra kärlek i de här bullarna. Men som jag nämnde tidigare, studenterna och besökarna äter bulle på ett ställe. Kungen äter bulle på ett annat ställe. Och spaningen jag har gjort är ju att där är det inte så mycket unga personer, ingen student i sikte. Men vi pratade ju här med en student tidigare och han sa att man måste kanske komma upp lite i rang akademiskt för att äta bulle med kungen.
0: Landshövdingen Helene Hellmark Knutsson är väl kanske att käka bulle med kungen nu?
1: Ja, hon står där. Inte dock och pratar med kungen just nu, men vår landshövding, absolut, hon är på plats. Även rektorn för SLU är här och minglar. Så det är ett ganska stort pådrag. Sen är det ju också några personer, vad jag kan tänka mig, som vaktar kungen och ser till ordning. De står här lite överallt. Jag vet inte om tanken är att de ska smälta in. De gör det inte så bra, men jag vet inte vad deras syfte är.
0: Efter fikat nu då så återupptas programmet strax efter 11, va?
1: Ja, precis. Vi ligger lite före i programmet, så nu är det så att vi faktiskt börjar släppas in här. Men nu är det då en professor som heter Hjalmar Laudon som ska då presentera den här mottagaren av kung Carl Gustavs miljöprofessur, James Kirchner. Och han har ju då fått en specialinbjudan, alltså ett brev av kungen, om, för han är någon slags toppforskare inom skogen. Så han har bjudit in honom och ska bo här då i Umeå och verka vid SLU under ett helt år. Så egentligen handlar väl hela dagen om att han är nu här.
0: Elin Moberg, reporter på plats där i närheten av kung Carl den 16 Gustav.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Klockan 11, vi får Ekot med Sara Öberg.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell C och D till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år, enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
2: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
3: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till tv-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
2: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
3: Nina Benner, London.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus. Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan, enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: P4 Västerbotten är det som du lyssnar på, med mig Martin Sundel, just den här torsdagen 28 maj. Kungen Carl den 16 Gustav är på besök i länet. Det är en del av det vi pratar om just den här dagen.

0: Nick Jam och Enrique Iglesias där med El Perdón här i P4 Västerbotten. Pia, det är snart juni månad, men personal inom äldreomsorgen i Åsele har fortfarande inte fått sommarsemestern beviljad.
1: Nej, och Eva-Lena Jonsson säger så här, hon är socialchef i Åsele.
2: Det är ju ingen ungdom som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inga folk att tillgå, inga sommarvikarier.
0: Polisen har i veckan fått in två anmälningar i Skellefteå om misstänkta förfalskade sedlar.
1: Och de här sedlarna ska ha använts på minst två platser och polisen säger att det dyker upp falska sedlar då och då, men att det är mycket ovanligt. Det är oklart om någon har gripits eller är misstänkt för bedrägeri.
0: Men onanerar fyra gånger oftare än kvinnor enligt en ny undersökning.
1: Och nu uppmanar sexologen och barnmorskan Susanne Lindström kvinnor att onanera mera.
3: Jag uppmuntrar kvinnor också att onanera för sin egen skull. Och det som händer i kroppen, det är ju att vasopressin, dopamin och oxytocin slås ut och ger oss ett välbefinnande och håller stresshormonet kortisol lite borta och gör att vi har mindre ångest- och depressionstendenser.
0: Säger sexologen och barnmorskan Susanne Lindström som delvis jobbar i Robertsfors här i Västerbotten. På besök i länet just idag är kungen Carl den 16:e Gustav, nyligen fyllda 80 år. Elin Moberg för dagen, hovreporter. Vad händer just nu?
4: Ja, jag skulle säga hov- och skogsreporter, för vi är ju här på SLU och det är massa föreläsningar om skogen, för det är ju så att det är James Kirchner som är forskare som då kungen har bjudit in och ska då verka vid SLU här i ett år, och han ska då hjälpa till att knäcka gåtan om varför skogen växer långsammare. Det är ju ett väldans pådrag här. Jag pratade precis med en arrangör här från SLU och de sa att vi är ju inte jättevana med hur man ska bete sig och vara kring kungen, för det är ju väldigt mycket regler.
0: Kan du ge ett exempel på någon regel?
4: Ja, men man får ju till exempel inte sätta sig ner i salen innan kungen har satt sig. Man får heller inte lämna salen innan kungen lämnar salen. Nu har då jag lyckats få dispens från det här. Så jag har ju smitit ut, men övriga gäster måste sitta tills kungen ställer sig upp.
0: Du får smita in lite försynt då igen där inne i föreläsningssalen där kungen med sällskap befinner sig. Elin Moberg, hov- och skogsreporter, var det så du ville bli kallad?
4: Ja, men jag tänker att vi tar det.
0: Mm.

0: Eurythmics i P4 Västerbotten, Thorn in my side. För några minuter sedan så lät det så här i Skellefteå. När Skellefteå musikkår tågade in, fångat av reporter Hjalmar Åhman. Och nu har de slutat spela väl, Hjalmar, där i Skellefteå.
1: Ja, de har ställt upp sig lite mer organiserat. Det var ju under paradform som det där spelades. Nu har de ställt upp sig lite mer organiserat och det pågår en form av scenprogram precis framför den här blickfånget, en lila eller rosa glänsande bastu. Den beskrivs som kristall, men jag tycker den ser lite ut som en pixlig eldsflamma på något vis. Och jag tycker den glimmar mer i lila, men det är klart att om man går runt och solen lyser olika så kanske den blir lite mer rosa från något håll också. Men det är ju inte bara den, det är ett helt parkområde som invigs i Ursviken vid ett väldigt gammalt industriområde som historiskt har varit förorenat och som det mycket handlar om här också, om att det här området var ingen som kunde tro att det skulle kunna bli något av. Nu är det stigar ibland, i och för sig väldigt tråkig slyskog, det är lite labyrintkänsla här, och så är det konstverk och så är det exempelvis också en alldeles ny och fräsch bollbana. Och här sitter ju då från Ursviken PRO-förening och börjar nu markera upp här vilka som är här. Jag vet inte om det ska bli tävling eller om det är mer närvarolistan, men jag tänker, jag vill höra, som boende i Ursviken, Skarinsområdet har varit förorenat, nu ser det ut så här. Hur känns det?
2: Ja, men det känns väl bra. Det gör det ju. Det här förorenar ju ingenting, utan det blir väl tvärtom bättre.
1: Har du hunnit bekanta dig med området? Vad tycker du om det?
2: Nej, jag kan väl inte säga att jag har varit här och bekantat mig så mycket, men jag vet ju vad som finns här. Det gör det. Och bolbarnen har jag varit med och göra, så att det... Och den är bra.
1: Den ligger dig närmast om hjärtat. Du heter?
2: Järmund heter jag. Höglund.
1: Järmund Höglund. Vad är det som gör den här bollbanan så bra då?
2: Ja, det vet vi inte än. Vi har ju inte spelat på den. Men det är ju både stor och plan och fin jämfört med många andra plan. Nu har inte jag spelat jättemycket boll. Men man hör ju de som har spelat mycket. Så varierande underlaget är.
1: Hur efterlängtat har det varit med en bollbana i Ursviken?
3: Det har varit mycket efterlängtat. Vi förlorade ju den vi hade för några år sedan när man rev Vita Villan här i Ursviken. Så vi har ju inte haft någonting. Vi har farit upp till stan på vintern och i Skelleftehamn på sommaren. Men nu har vi fått en lyxbana i Ursviken.
1: Och den här, den kommer att bli använd då?
3: Absolut säkert det. Det blir det.
1: Vad tänker du då som bor i byn om det här området och att blivit?
3: Jag tycker det är jättebra. Jag vet inte, det är många som klagar på allt som har kommit hit. Va? Men jag tycker det är bra att det kommer någonting till Ursviken. Och den här bastun, man får väl tycka vad man vill. Men jag tycker att det är en jättesnygg bastu. Jag har aldrig sett någon snyggare bastu någon gång i hela mitt liv. Så jag hoppas att den blir använd. Och att området blir snyggt. Va? Det har ju varit bara sly här tidigare. Men nu är det fint.
1: Vad tänker du? Kunde du tänka dig att man skulle kunna använda det här området till någonting om man backar 10-20 år när det var så förorenat efter industrier?
3: Ingenting. Inte till något. Jag vet inte. Man kanske kunde ha byggt bostäder här, men det kanske är för dålig förorenad backe för att göra det. Så då blev det här bra, tycker jag.
1: Du heter?
3: Roland Janglund, J-A-N-G Lund.
1: En av dem som är vid invigningen, den här rosa bastun och den som vi pratar om, det som många har kritiserat den för är ju också prislappen för det här området. Men nu när det står klart så är det ju lätt att glädjas åt hur det blev och att det går att använda.
0: Och en lyxbollbana hörde jag Roland prata om. På vilket sätt, jag bara blir nyfiken där, på vilket sätt är det en lyxig bollbana?
1: Jag tror att det handlar om att den är så pass stor, att den är så lyxig, det är storleken och liksom...
3: Ja, det är ju det. Här kan man ju få in 6-7 banor om man vill. Det är jättebra.
0: tycker Roland Janglund. Intervjuad där i Ursviken, där alltså parken, parkområdet invigs idag. Intervjuad av Hjalmar Åman.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Olivia Dean, Man I Need här i P4 Västerbotten. Society Expo i Skellefteå är invigt och de kommande 2 veckorna så arrangeras många evenemang och föreläsningar runt omkring där i Skellefteå. Vi hörde ju nyss om parkinvigningen där i Ursviken. Senare idag då ska det bland annat handla om hur klimatfrågan blivit så politiserad att den till och med utmanar demokratin. Reporter i Skellefteå Jonathan Stålhös, vad handlar det om?
1: Ja, det här är ju någonting som Erika Bjärström, journalist och författare, tidigare klimatkorrespondent på SVT, ska få berätta mer om. Just kommit till Skellefteå, så jag får säga välkommen hit, Erika.
2: Tack så mycket.
1: Ja, men om vi ska hoppa in på det där, för du är här för att föreläsa om hur klimatkrisen och även demokratikrisen förstärker varandra. Hur hänger de ihop, skulle du säga?
2: Vi har ju en situation nu där planeten värms upp, extremvädret tilltar och då blir det väldigt mycket politiska spänningar. Folk är liksom arga. Vad ska vi göra åt det här? Det är jobbigt med höjda bensinpriser och annat. Och då har ytterkantshögern, alltså Europas högerpopulister, insett att den här frågan kan vi ta tag i. Därför att de har mer eller mindre vunnit invandringsfrågan och nu med klimatfrågan så säger de till folk att det här är fake news, var inte oroliga, det är inget större problem, rösta på oss. Och nu visar forskningen att när högerpopulister får makten så skrotar de klimatlagar och det leder också till höjda utsläpp. Så att vi lever i en tid när demokratin blir allt skörare, auktoritära krafter är på frammarsch och de här auktoritära krafterna har nu kidnappat klimatfrågan och klimatpolitiken. Och de tyvärr så lyckas de. I Sverige till exempel så har ju klimatpolitiken backat. Så att när jag såg det här så bestämde jag mig för att skriva den här boken om hur den här större bilden ser ut.
1: Men att det har blivit, som du beskriver, en sån högerkantad fråga. Varför har inte den vänsterpolitiken, så att säga, vad är deras svar, skulle jag säga?
2: För bara några år sedan så var ju klimatfrågan en fråga för vetenskapen och så är det. Men en del av högerpopulisternas sätt att hantera det är att de har bestämt sig för att feminism, klimatpolitik, hbtq-frågor, det är vänsterfrågor. Så det har på något sätt bidragit till polariseringen. Och det som förvånar mig som journalist när jag tittar på det här är att de 80% av politikerna som ändå röstade igenom ganska ambitiösa klimatlagar i Sveriges riksdag, att de är ganska tysta idag när till exempel flera partier i Tidöregeringen går ut och säger att klimatmålen till 2030 som riksdagen tog, nej, vi kommer inte nå dem.
1: Men på tal om klimatmål då, liksom, om man ser en utveckling att många länder kanske backar och sänker ambitionerna, vad ser du för konsekvenser i förlängningen? Vart är klimatet på väg just nu?
2: Jag läste en ganska kul formulering på sociala medier att det var någon som skrev att det här är ju som att backa med röven in i framtiden. Och det är faktiskt lite grann så, därför att planeten värms upp och elektrifieringen skapar jobb, så att den gröna omställningen är företag eller nationalekonomiskt en bra idé. Men just nu tvärnitar Europa, man har bestämt sig för att man inte ska förbjuda bensinbilen. Och de som vinner i det här, det är ju Kina som ser enorma möjligheter att exportera sina elbilar och sina ellastbilar till Sverige. Så att vi är i en situation just nu där budskapet är att det är dålig ekonomi att hantera den allt varmare planeten, medan forskningen, både vetenskapsmän och ekonomer, säger tvärtom. Det är en bra ekonomisk idé att se till att den här planeten är fortsatt beboelig och tekniken finns för att elektrifiera.
1: Men om man då backar från, så att säga, eller snarare så här, när de politiska ambitionerna ser ut så, vad blir då liksom konsekvenserna i klimatet om man inte har liksom samma ambitioner att som vända en klimatkris?
2: Men konsekvenserna ser vi ju nu. Sveriges utsläpp går upp. Och även om EU totalt sett har sänkt sina utsläpp något så har ju klimatarbetet bromsat in. USA till exempel var faktiskt på väg att uppfylla sina klimatmål under Paris. Men med Donald Trump nu i Vita huset så ökar utsläppen igen. Och vi kan läsa av det här i tilltagande extremväder. Det är så att människor redan idag dör på grund av klimatkrisen. Så att det här är som en tsunamivåg som håller på att växa sig allt starkare och som måste bromsas.
1: Avslutningsvis då, Erika Bjerström, ser du några tendenser från politiken att ta det här på större allvar än vad man gör idag?
2: Ja, det är en bra fråga, för min spaning de senaste veckorna är ändå att jag tror att det håller på att ske en förändring, därför att det som syns i alla opinionsundersökningar är att en majoritet av svenskarna vill ha mer ambitiösa klimatmål och är också beredda att bidra. Så just nu känns det som att politikerna och väljarna går kanske inte riktigt i takt, och det är möjligt att politikerna kommer börja lyssna mer aktivt nu inför valet. Vi får se.
1: Intressanta tankar. Vi ser vad som händer då framåt september. Tack så mycket, Erika Bjerström, journalist och tidigare klimatkorrespondent på SVT.
0: Och reporter på plats i Skellefteå denna torsdag, Jonathan Stålhös.

0: Take That med Shine här i P4 Västerbotten. Pia, fast jobb och gratis boende ska locka sjuksköterskor till äldreomsorgen i Umeå i sommar.
1: Ja, personalbrist gör ju att kommunen har varit i stabsläge i snart 2 veckor i Umeå.
0: Klockan är 11:30.
1: Det är ovanligt svårt att hitta personal till äldreomsorgen i Umeå i sommar. Mia Andersson är verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen i Umeå kommun.
2: Jag tror att det är ett nationellt problem. Det är inte bara Umeå, det finns för lite sjuksköterskor helt enkelt.
3: Men sedan man gick upp i stabsläge har situationen förbättrats. Den 18 maj var antalet vakanta pass hela 250 stycken. När den senaste lägesbilden gjordes den 25 maj hade antalet halverats.
2: Vi har en god känsla och en god förutsättning för att lösa sommaren. Men gör vi inte det så blir det en striktare prioritering i insatser och mer stöd till de medarbetare som finns i verksamheten i sommar.
4: Vilka åtgärder har ni använt er av?
2: Vi har ändrat så man blir tillsvidareanställd som sjuksköterska istället för ett vikariat. Man får gratis boende om man kommer till Umeå och jobbar och bor någon annanstans i vanliga fall. Det är exempel på åtgärder.
1: Reportrar Anna Nyberg och Sofie von Zweiberg. Män onanerar 4 gånger oftare än kvinnor enligt en ny undersökning. Och nu uppmanar sexologen och barnmorskan Susanne Lindström från Robertsfors kvinnor att onanera mera.
5: Jag uppmuntrar kvinnor också att onanera för sin egen skull. Och det som händer i kroppen det är ju att vasopressin, dopamin och oxytocin slås ut och ger oss ett välbefinnande och håller stresshormonet kortisol lite borta och gör att vi har mindre ångest- och depressionstendenser.
1: Reporter Martin Sundelius. Nyheterna Pia Diasberger.
0: Och strax här i P4 Västerbotten så ska vi prata om det faktum att skolpersonal inte längre ska få använda sina privata mobiltelefoner i skolans lokaler. Och man bör inte lägga till elever och föräldrar på sina sociala medier. Utbildningsdirektör Ann-Kristin Gradin är med oss strax.

0: Somber med låten Homewrecker hör du här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundel just denna torsdag. Skolpersonal ska inte längre få använda sina privata mobiltelefoner i skolans lokaler och bör inte lägga till elever och föräldrar på sina sociala medier. Det här är enligt de nya riktlinjer som Umeå kommun har tagit fram och som klubbades häromdagen. Ann-Kristin Gradin, utbildningsdirektör i Umeå, är med oss. Hallå Ann-Kristin.
1: Hej och tack för inbjudan.
0: Varför har ni tagit fram de här nya riktlinjerna?
1: Ja, vi har tidigare lagt ett arbete som vi hade planerat att genomföra, nämligen att ta fram den här vägledningen som vi har valt att kalla den. En vägledning som riktar sig till vår personal inom förgrundskoleförvaltningen och vi är ungefär 3700. Som jobbar med barn och elever i åldersspannet. Ja, ungefär från ett år och så lämnar de ju vår verksamhet när de har gått ut årskurs 9 och går vidare till gymnasiet. Men bakgrunden till, eller skälet till att vi har tagit fram den här vägledningen, de är tre. Att värna barns och elevers integritet. Men lika mycket att skapa bättre förutsättningar för en professionell gränsdragning för vår personal. En professionell gränsdragning mellan det som bör få vara privat, alla har ju rätt till ett privatliv, och det som då hänger ihop med arbetet. Och det tredje, det summerar ihop det som är bra både för barn, elever och vår personal och andra berörda. Det är att vi vill vara med och skapa en närvarande, trygg och professionell arbetsmiljö.
0: Just nu så pågår rättegången i Umeå tingsrätt där en skolanställd i Umeå är åtalad för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn. Detta efter att under flera år då ha fotograferat barn i omklädningsrum och skolan generellt. Är det med anledning av det här fallet, rättsfallet, som Umeå kommun nu har skyndat på den här nya vägledningen som ni väljer att kalla det?
1: Ja, det är riktigt. Det är skälet till att vi har tidigare lagt det här arbetet. Så är det absolut. Men syftet är ju fortfarande detsamma. Sen kan jag ju också berätta att vi har arbetat fram den här vägledningen och sen självklart har vi också haft både information men framförallt samverkat med de fackliga organisationer som är verksamma inom vår förvaltning. Och de delar ju bilden av att det här är i grund och botten positivt att det tas fram. Sen har de också kommit med kloka synpunkter som vi har tagit med oss. Nämligen när nu den här vägledningen är nu beslutad efter samverkan och de kloka synpunkterna kan jag väl sammanfatta i att det är viktigt att det här nu förs ut via rektorer och andra chefer och att det leder till att man pratar med varandra om den här vägledningen på arbetsplatser. Alltså, vad betyder det här för oss? Vad kan kännas lite knepigt och hur ska vi göra vid sådana här situationer? Och det har vi verkligen tagit till oss. Vi kallar det att implementera. Det påbörjas nu men det kommer ju också att fortsätta inför det nya läsåret. Och sen när det rullar vidare så är det ju en annan viktig del. Det är att under höstens föräldramöten också informera om att den här vägledningen finns, men kanske framförallt varför den finns.
0: Det är väl inte all skolpersonal som idag i Umeå kommun har tjänstemobiltelefoner. Men det kommer att vara så framöver då, från och med i höst någon gång, att alla anställda på en skola kommer att ha tjänstemobiltelefon.
1: Ja, du har helt rätt. Det är som man brukar säga, under utrullning. Sen vill inte jag säga ett exakt datum. Därför, det är ju så med upphandling att det blir tokigt om man säger ett datum. Men det här är redan bestämt att vi ska tillhandahålla tjänstemobiler. Så det kommer under hösten. Men om jag får säga något, den här vägledningen innehåller tre delar. Och den första delen, det är det du redan har nämnt. Det är alltså användning av privata, vi kallar det digitala enheter, men för det mesta handlar det om mobiler. Och där är huvudregeln att vi inte använder dem under arbetstid eller när man vistas i förskolans eller skolans lokaler. Raster, lunch, helt okej. Sen har vi också en skrivning om att det kan livet pågår ju för alla. Det kan vara så att tandläkaren ska ringa eller man har någon i ens närhet som är sjuk. Absolut, det kan vara ett undantag. Men huvudregeln, vi använder inte privata digitala enheter. Och när det handlar om den andra delen är de digitala enheter som arbetsgivaren tillhandahåller. Vi tillhandahåller ju redan idag datorer. Att vi bara påminner om att de digitala enheter som arbetsgivaren Umeå kommun tillhandahåller, de ska ju användas endast användas för arbetsrelaterade uppgifter. Den tredje delen, det kanske är lite intressant, vill jag ändå säga något om. Det handlar ju om sociala medier. Och då påminner vi om att när vi kontaktar, alltså från för grundskoleförvaltningen, all kommunikation med barn, elever, vårdnadshavare, det sker ju via kommunens godkända plattformar. Unikum tror jag många känner igen. Det är så vi kommunicerar. Det är ju väldigt många idag som privatperson har sociala medier. Och här påminner vi om att på privata sociala medier så ska ju inte innehåll från förskola eller skola publiceras. Utan privata sociala medier ska vara privata. Och vi skriver också här att man ska undvika att skicka eller acceptera vänförfrågningar från barn, elever, vårdnadshavare. Och det här är ju då både för barn och elever, men det är minst lika mycket för vår personal. Det är ett krävande arbete att jobba i förgrundskola. Det är också viktigt att man har, att det finns de här gränserna mellan det som är privat, sociala medier och det som är arbetet.
0: Så som lärare på en skola ska man inte vara vän på sociala medier med vårdnadshavare till ett barn som går på den skolan som man undervisar då?
1: Det vi skriver och tycker oss nu är ute och för dialoger om det, att det är inte lämpligt att man skickar vänförfrågningar eller accepterar vänförfrågningar på privata sociala medier. Sen är det ju så att man, självklart fick vi en synpunkt från en facklig representant att man kan ju redan ha goda vänner som man är vän med på sociala medier och som råkar under en tid att ha barn på den enhet man arbetar. Det här måste man ju resonera om, men det här vi ser som en huvudrekommendation både för barnen och elevernas skull, men också för personalens skull. Att man behöver inte blanda ihop arbete och fritid när man själv är aktiv på privata sociala medier.
0: Vem på en skola är det som ska se till att den här vägledningen efterlevs? Alltså vem ska hålla koll på att man inte använder som exempelvis lärare sin privata mobiltelefon?
1: Först vill jag säga, jag känner mig jättetrygg med att implementeringen av den här vägledningen kommer att ske, att man genom diskussioner ute på arbetsplatser, förskolor eller skolor, att man själv som anställd landar i att ja, men så här gör jag, och det är både för min egen skull och för barnen och elevernas. Men till syvende och sist så åligger det ju rektor att följa upp då hur man på en förskola eller skola då följer den här vägledningen. Men samtalet, att man pratar med varandra om det här, det är ju det viktigaste. För det är ju inte så enkelt att det finns tre regler och så ska man bara följa dem utan att prata om dem.
0: Det säger Ann-Kristin Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Natasha Bedingfield, These Words. Med de orden så tar vi oss tillbaka till nyinvigda parken i Ursviken. Reporter Hjalmar Åman på plats och alldeles nyss en helt ny bastu som invigdes.
1: Det är ju ett konstverk också. Den är alldeles glänsande och lila och står på en tidigare förorenad industriområde i Ursviken utanför Skellefteå med en björkruska, lite björkris. Så invigdes den med 4 skvättar vatten på utsidan av Bastakademins ordförande Svante som nu ska gå in också och basta här för första gången. Svante står här och plockar lite med glasögonen, kanske man lite ska ha i bastun. Svante Bolander, Spolander, hur ska det här bli?
2: Ja, men det blir spännande. Det är ju alltid nya skapelser och det är ju först och hand ett konstverk, men det ska vara en bastu också. Så vi får se om det fungerar både och, att det både också som ett konstverk och en fungerande bastu. Men jag var inne och kände det var väldigt varmt där inne, så att jag tror den får godkänt.
1: Vad säger du om den när man kommer mot den? Utseendemässigt så är den ju ett blickfång för den här parken och för eventet i Skellefteå.
2: Ja. Alltså, den är ju fantastisk. Alltså, det är ju samma killar som har gjort det här Solar Egg som var här i Skellefteå för några år sedan. Och, så att när man kommer på avstånd så är det som ett smycke. Alltså det är helt fantastiskt.
1: Du ska få gå in. Nu är det trångt och det blir kö här. För nu hann jag ju prata med Svante som representerar Bastakademin här. Jag ska gå runt i... Det blåser. Om jag går runt åt det här hållet så hör man att nu är det högtidligt och pampigt med musikkåren också som spelar. Det är ju en invigningsdag i Skellefteå idag. Det är ett evenemang som sträcker sig över flera veckor som invigs. Det är inte bara den här parken med förutom bastun också andra konstinstallationer. Bollspelet är igång. Utkikstorn finns det och det ska finnas lekytor också på området här. Men det händer ju också väldigt, väldigt mycket annat i Skellefteå. Det är invigning på

0: kvällen som en del av invigningen av det här. Det är också invigning på utställningen i museet. Det är invigning inne i kulturhuset för olika grejer. Det är väl premiär och genrep för teateruppsättningar och sådär också här närmaste dagarna.
1: Det är en bra dag att bara mingla runt i Skellefteå med omnejd om man har den möjligheten och inte kanske måste befinna sig på jobb eller skola. Där du befinner dig nu då i Ursviken och Nya parken, förutom bastu konstinvigningen som var nyss. Vi hörde ju då Svante Spolander, bastuexpert och medlem av Svenska Bastuakademin. Vad händer i övrigt där i parken?
0: Just nu, det är väl ett hundratal personer, några har kommit och gått, men kanske till och med dryga 100 personer har varit här från invigningen. Nu står i alla fall ett 80-tal av dem i kö till matmorrikan där det ska erbjudas någon form av mat. Det är ju lunchtid också. Och sen är det väl nu dags att mingla. Många konstnärer här är ju här och representerar, och det finns nog möjlighet nu att mingla med några konstnärer för de här olika konstverken. Den här bastun är ju ett konstverk. Det är Birgit Bergström som har gjort den. De har också gjort ett par andra saker. Det har också gjorts via universitet och den typen av forskningsaktiga projekt och utställningar också. Och sen finns det också Ingela Iramam som har gjort ett konstverk här ute. Och det är ju ett skogsområde med ganska ung skog eller sly. Det är alm och asp och alm är det nog inte, men det är al och asp och sälj och väldigt många sådana som växer så tätt så det blir som en labyrint hela området.
1: Det låter som att det kan dofta rätt så gott där du är just nu, Hjalmar.
0: Utifrån maten, ja. Sen är det också så att det är en lite nyanlagd park och det har varit, bitvis är det ganska fuktig mark här, så att det är väldigt, väldigt mycket nyutlagd spån, höll jag på att säga, men det kallas bark, blandad spån och flis. Så det luktar väldigt mycket träd från det också.
1: Det är ju en härlig doft, tycker jag, som är uppväxt i de jämtländska skogarna. Hjalmar Åhman på plats där i Ursviken i Skellefteå den här torsdagen, 28 maj. Fleetwood Mac ska ta oss vidare. Don't Stop heter den här låten, och om några minuter klockan blir 12, senaste nytt från Ekot.

0: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
1: Och Henrik Jonsson tar vid här om då dryga timmen i Sveriges Radio P4. Om 3 minuter, ja då får vi senaste nytt från Ekot. Fram till dess, Sia och Chandelier.

0: Sia med Chandelier här i Sveriges Radio P4. Ekonyheter nu med Sara Öberg.
1: Ukrainas president Zelensky på Sverigebesök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget. Och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzade. Vad är det som ska presenteras där idag?
2: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags, det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller så, även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
1: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
2: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer, och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju inte Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med det här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS Gripen till Ukraina.
1: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzade. Nu i förmiddags avslutades Sveriges längsta rättegång som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret begär totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Ett preliminärt datum för domen är satt till början av december. Nu om det kraftigt fördyrade och försenade bygget av badhuset i Kiruna. Kommunen förhandlade bort möjligheten att kräva byggbolaget Peab på kompensation för byggfel och förseningar i miljardbygget. Det visar dokumentation som P4 Norrbotten har tagit del av. Mats Tavenikko är socialdemokratiskt kommunalråd.
3: Om det är så, så är det givetvis allvarligt.
4: Välkomna! Nu ska vi klippa band.
5: Den 10 maj i år invigde Mastavenikko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
6: Mailkonversation som P4 Norrbotten tagit del av och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mail sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade, så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
5: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
6: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
7: En intervju får inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
5: Kommunalråd Mats Tavenikko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
3: Och det måste vi titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
1: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
8: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
9: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
10: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
9: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
10: Nina Benner, London.
1: En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, det rapporterar BBC. Totalt ska en anställd ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor Bland annat har den misstänkte spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Mariana Benjaminsir. I studion Sara Öberg.
0: Och i den här studion i Umeå, P4 Västerbottens, finns jag, Martin Sundelius, den här torsdagen. Kungen är på besök och vi har invigning av en väldigt speciell bastu och park i Ursviken i Skellefteå. P4. Den där väldigt påkostade bastun, som ju också är ett konstprojekt som finns i den här parken, den ska vi prata mer om alldeles strax via reporter på plats Hjalmar Åhman.

0: Katrina and the Waves med väldigt mycket energi i den här låten Walking on Sunshine. Du hör den här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius och reporter på plats i Ursviken, Skellefteå, Hjalmar Åhman. Vi hörde tidigare om den här speciella parken som har invigts idag som kallas för Europas första Climate Action Park, alltså klimataktionspark. Där det finns en del konstverk, bland annat en bastu som vi har hört Hjalmar prata om som invigdes för en halvtimme sedan ungefär. 4 miljoner kronor har den kostat, eller 50 kronor per Skelleftebo om man så vill. Och du har duon bakom konstverket snedsträck bastun nära dig, va Hjalmar?
1: Ja, den är här i labyrinten någonstans av skog, finns den där bastun. Lars Bergström är en av dem som har skapat bastun. Vad är tanken bakom det här?
2: Bakom bastun?
1: Mm, vi börjar där.
2: Vi börjar där? Ja, att man ska basta såklart. Och man ska träffa varandra och diskutera om olika saker som är nära och kär och stadens utveckling. Och man är ju inte halvnaken och då kanske det blir mera nakna och ärliga diskussioner och svar liksom.
1: Och varför ser den ut som den gör?
2: Därför att
3: det är en litiumkristall som är rosafärgad, och litium är ju en viktig beståndsdel i den här gröna omställningen. Det är alltså huvudingrediensen i batterierna.
1: Och den här parken då, Climate Action Park i Skellefteå, där är det många olika konstverk. Birgit Bergström, ni har gjort 4-5 av dem som är här i parken, vad räknar vi rätt då?
3: Ja,
1: nu står vi bredvid det som heter?
3: Det heter Prepper's Delight, eller SSP5. Det här är då ett klimatscenario för år 2100 som är liksom det värsta scenariot, när vi bränner all kol och all olja. Och ja, det är väl lite som vi kör på just nu kanske.
1: Nu står vi på avstånd för den låter lite. Man kanske hör den här skramlande. Det är ett plåtlock på avgasröret. Det ser ut som en traktor traditionell som har en sån regnskydd på sitt avgasrör. Vi går lite närmare och se. Så får programledare Martin beklaga sig om det låter för mycket här. Men det finns flera jättefärgglada växthus. Det här, det är gråsvart. Nästan som man inte ser in genom det. Vi tittar in genom dörren. Här är det en gråsvart hammock. Det blinkar i gamla glödlampor i takt med att den här generatorn som står och brummar går, så blinkar ljusen. Hur har det varit att bygga alla de här konstverken, Lars Bergström?
2: Hur har det varit att bygga dem? Ja, det har varit kringligt och krångligt. Men nu när man står framför den och som du säger, den här dystopiska växthuset här med flis från gamla däck från bilar, det flickrande ljuset som är uppkopplat till egentligen en kevlingskala från Hawaii där när man mätte upp olika CO-halter sedan 1956, som gestaltar det här flickrande ljuset. Det är en dystopisk, sorglig paviljong som ska liksom få en att fundera på, är det här verkligen det vi vill ha framöver?
1: Vad tänker du, Mats Wigert, när du går runt i den här parken som helhet? Vad säger du om det? Vad tänker du om det?
3: Ja, men det är fantastiskt att man kan ta en sån här förorenad plats som vi då har vänt lite på huvudet. Vi kallar det för wastelands för att skapa liksom uppmärksamhet och nyfikenhet. Så vi kan ta liksom någonting förstört och göra om det till någonting positivt. Så här möter ju konst, forskning, kunskap, klimatfrågor. Vi fastnar i en labyrint, det finns ett utkikstorn och tanken är på sikt att det ska komma fler konstverk här.
1: Nu står vi nästan i vägen för de som vill titta in. Vad känner man, Lars, när besökarna tittar på konsten?
2: Ja, det känns bra. De ska vara mer modiga. Gå in och sätt er. Njut av katastrofen. Det luktar illa. Ja.
4: Men det var väldigt jobbigt krångligt.
1: Så är det mingel med bland annat konstnärerna i parken, Skarinparken, Climate Action Park. Det puffar, rökpuffar ur avgasröret vid den här svarta växthusliknande skapelsen. Nu bjuder Lars Bergström och konstnärerna in de som kommer här och tittar också för att få uppleva den här parken och de här konstverken. För det är konstverk att uppleva.
0: Ja, med alla sinnen verkar det som. Ska man njuta av att det luktar illa, sa han det?
1: Ja, i just det här scenariot så ska man ju det, för det här är ju, som han då beskrev det, ett scenario som kan uppstå.
0: Hjalmar Åhman på plats där i nyinvigda parken i Ursviken strax utanför Skellefteå, där det doftar lite olika beroende på var man befinner sig.

0: Alex Warren, IP för Västerbotten. Ordinary heter låten. Det är ingen vanlig dag idag, 28 maj i Umeå, Västerbotten. Kung Karl den 16 Gustav är på besök. Det handlar framförallt om framtidens skogsbruk. Men just nu så är det för kungens del lunch. Rast, ja, kan man säga. Elin Moberg, skogs- och hovreporter just för dagen. Vad kommer han att serveras till lunch? Vet vi det, kungen?
1: Ja, alltså jag har bara fått höra menyn och den var ganska lång. Men jag vet i alla fall att i början ska han få abborre med Kalix löjrom. Och till efterrätt så ska det vara åkerbär. Jag missade själva huvudrätten. Den kanske inte var nog bra så den fastnade i mitt öra och jag glömde att skriva ner den. Men han är i alla fall och äter lunch på Skogis. Alltså det är ju SLU-studenternas kårhus. Där egentligen, jag tror det brukar serveras typ pannkakor och drickas ganska mycket bärs där. Jag tror inte kungen kommer göra det. Men jag har träffat några studenter i alla fall som var med på föreläsningen idag. Där också kungen satt och lyssnade. Vad heter du?
2: Nanna Hemmingsson.
1: Och du pluggar här på SLU?
2: Jajamän.
1: Vad tänkte du nu när kungen har varit på besök? Hur har det varit?
2: Det är väldigt kul att han visar sitt naturintresse. Det är ju det vi gillar, så kul att han också gillar det.
1: Ja, men för jag vet ju, ni brukar ju vara engagerade och dela ut granar, va? Till kungahuset. Men varför tänker du att det är så viktigt att just kungen har ett skogsintresse?
3: Nej, men jag tänker att han är viktig för Sverige och skogen är viktig för Sverige. Så att, ja, det hänger ihop.
1: Har ni följt alla regler som vi har varit tvungna att göra här inne i salen?
3: Ja, men ganska bra skulle jag säga. Ja.
1: Det, i början här, nu när vi drog igång föreläsningarna efter lunch, då är det ju så att man får inte sätta sig ner för kungen kommer in sist. Och då ska vi ställa oss upp och sen ska man sätta sig ner. Och då var det en av era klasskompisar som kom in ganska sist där. Då utbrast ett skratt i salen. Känner ni den personen?
2: Nej, jag känner inte honom.
1: Vad tänkte ni när den där studenten dundrade in där lite sent?
3: Ja, men det var väl trevligt för han att vi stod där och uppskattade honom.
1: Det satt en ganska härlig stämning i salen, eller vad tänker du?
3: Ja, men det tänker jag absolut. Absolut.
1: Och kommer ni, han ska ju ut och gå någon slags skogsvandring här nu. Kommer ni följa med på det?
3: Nej, tyvärr inte.
1: Är det bara utvalda?
3: Kan vara så.
1: Ja, men tusen tack. Vad var det du hette förresten? Jag tog aldrig ditt namn.
3: Emilia de Pablos heter jag.
1: Ja, men tusen tack. Ja, men det var väl typ allt från den här ja, hovreporten, skogsreporten. När hans kungen ska ut i skogen här, då har ju inte vi någon livesändning. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna få intervjua honom då.
0: Får du också smaka av Kalix löjrom, Elin Moberg?
1: I wish, men jag skulle säga att jag är portad från den lunchen. Där fick jag inte komma in. Jag hade ju jättegärna vilja provsmaka eller få äta en dag som kungen. Tänk vad häftigt.
0: Ja, just Kalix löjrom. Det är inte så ofta jag har fått förmånen att äta det, men det är ju väldigt gott.
1: Och exklusivt.
0: Ja, så att det kommer nog falla kungen i smaken, skulle jag tro. Ja, vad händer efter lunchrasten? Skogspromenad nämnde du där för kungen.
1: Ja, precis. Jag tror att den här lunchen kommer nog dra ut ganska mycket på tiden. För forskarna och de föreläsarna, det antar jag, det är de som är, sitter med där. Och han är ju väldigt intresserad av det här. En av de som talade idag hade under kafferasten pratat ganska mycket med kungen och berättat om vad han skulle föreläsa om. Men enligt schemat här så är ju att vi ska ut på den här skogspromenaden vid 13:30. Och den kommer jag haka med på. Och förhoppningsvis så kommer jag ju då. Och jag hoppas att kungen kanske har bytt kläder. För han har gått runt i en grå kavaj idag. Jag var lite besviken på det. Jag tänkte att han skulle vara lite mer skogsklädd och redo för lite naturupplevelser.
0: Ja, vi får väl höra då lite senare idag om kungen blev bytte kläder helt enkelt. Elin Moberg, skogs- och hovreporter idag.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Helt ny låt med Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Du hör den här i P4 Västerbotten. Pia, sexolog och barnmorska i Robertsfors, uppmanar kvinnor att onanera mera.
1: Mm, och hon påminner om att onani ökar välbefinnandet och minskar stresshormonet kortisol, ångest och depressionstendenser. Män onanerar 4 gånger oftare än kvinnor enligt en ny undersökning. Nu uppmanar sexologen och barnmorskan Susanne Lindström från Robertsfors kvinnor att onanera mera.
2: Jag möter kvinnor som onanerar lite för sällan för att kunna sin kropp bra. De behöver också lära sig att känna sin erektion i klitoris som inte är så synlig som då penis är.
3: Undersökningen är gjord på uppdrag av ett sexleksaksföretag och Susanne Lindström delar bilden om att män onanerar oftare än kvinnor. Och hon tror att skillnaden bland annat beror på att män lär känna sitt könsorgan i tidig ålder, medan kvinnor ofta kommer senare in i den sexuella självkännedomen.
2: Jag uppmuntrar kvinnor också att onanera för sin egen skull. Det som händer i kroppen, det är ju att vasopressin, dopamin och oxytocin slås ut och ger oss ett välbefinnande och håller stresshormonet kortisol lite borta och gör att vi har mindre ångest och depressionstendenser.
0: Så du uppmanar framförallt då kvinnor att onanera mera?
2: Jajamän. Bra för slemhinnorna. Vi har ju betydligt fler slemhinnor än vad män har. Ju mer du gympar den och ju mer du tycker om dig själv, då är det enklare att dela sex med någon annan.
1: Reporter Martin Sondelius och Helena Andersson. Skolpersonal får inte längre använda sina privata mobiltelefoner i skolans lokaler och bör inte lägga till elever och föräldrar som vänner på sina sociala medier. Det säger Umeå kommuns nya riktlinjer. En huvudregel är att skolpersonal ska avstå från att använda privat mobiltelefon eller andra digitala enheter under tiden de är i skolans lokaler. Nyheterna, Pia Diaz-Bergner.
0: Och vädret idag bjuder på växlande molnighet. Och efter en solig inledning så blir det en del stackmoln nu på dagen och eftermiddagen. I fjällen mer moln och enstaka byar av regn eller möjligen snö. Temperatur i allmänhet 11-16 grader. I fjällen beskedligare temperatur kring 5 plusgrader. Och så har vi att hantera nordvästliga vindar med friska vindbyar.

0: Army of Lovers, Give My Life här i P4 Västerbotten den här torsdagen då kung Carl den 16 Gustav, nyligen fyllda 80 år, är på besök i länet. Ska ut på en skogspromenad här så småningom efter lunchrasten. Annars handlar det mesta just om skogen. Han har varit på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och fått höra en rad föreläsningar om framtidens skogsbruk bland annat. Lite senare i eftermiddag här i P4 Västerbotten så kommer vi förhoppningsvis få höra Hans Majestät Konungen också om det här Västerbottenbesöket och om hans intryck under dagen, kanske bland annat hur då Kalix löjrommen nu under lunchen smakade. Det är också den här 28 maj, internationella onanidagen, och i samband med den här dagen så har det genomförts en kartläggning av svenskarnas onanivanor. Den har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av ett sexleksaksföretag. Och enligt den här nyligen genomförda undersökningen så onanerar män 4 gånger så ofta som kvinnor. 61% av männen uppger att de onanerar minst 1 gång i veckan jämfört med 16% av kvinnorna. Och tidigare här idag så pratade jag med barnmorskan och sexologen Susanne Lindström som delvis jobbar i Robertsfors här i Västerbotten och frågade varför det är så att män onanerar 4 gånger så ofta som kvinnor.
1: Ja, det beror ju på att våra kroppar ser rätt så olika ut och att män lär sig tidigare var könsorganen sitter och hur man tar i dem och hur man kan använda dem. Så en liten kille drar ju snoppen från 1 års ålder och börjar känna att det här och ser att han kan få erektion rätt så tidigt. Medan små tjejer inte ser sitt könsorgan lika lätt och börjar betydligt senare är min erfarenhet. Men att män onanerar oftare, det är väl ett känt faktum och vad vi alla professionella vet och har fått till oss, det är ju att män också mår bra av att tömma sädesblåsan och öva sin onanikapacitet för prostatas skull i sådär 2-3 gånger i veckan. Det brukar vara rätt så normalt. Medan jag hellre möter kvinnor som onanerar lite för sällan för att kunna sin kropp bra. De behöver också lära sig att känna sin erektion i klitoris som inte är så synlig som då penis är. Och för att kunna underhålla sin egen sexualitet men också för att kunna dela sex med en partner betydligt enklare. Så jag uppmuntrar kvinnor också att onanera för sin egen skull. Och det som händer i kroppen det är ju att vasopressin, dopamin och oxytocin slås ut och ger oss ett välbefinnande och håller stresshormonet kortisol lite borta och gör att vi har mindre ångest och depressionstendenser.
0: Så du uppmanar framförallt då kvinnor att onanera mera?
1: Jajamän! Bra för slemhinnorna, vi har ju betydligt fler slemhinnor än vad män har. Män har de flesta slemhinnorna i munnen, i munhålan. Och bara pyttelite bakom, förutsatt att de har förhuden kvar så har de lite slemhinna där. Men kvinnor har ju hela vulva och vagina, alltså vulvas ingång och vagina. Mycket slemhinnor som behöver gympas och duschas med ökad blodtillförsel och lubrikation. Så det är bra.
0: Vad tror du det är som gör då att enligt den här undersökningen att män onanerar 4 gånger så ofta som kvinnor hänger ihop med det här sen barndomen, att snoppen är mer lätt tillgänglig så att säga för unga killar?
1: Ja, för alla killar. Jag skulle säga det har ingen åldersavgränsning utan penis, ni sätter ju hela manligheten i er penis. Och den har ni pysslat om sedan ni var små. Och den kommer ni att pyssla om tills ni blir jättegamla.
0: Och det är inte fallet för kvinnor då att man har
1: den
0: relationen
1: det
0: till sitt kön och så att säga?
1: Vi föder barn, vi bär barn. Om man säger så här, kvinnans kropp ska användas till många olika saker. Men framförallt så hänger det ju på barnafödande och att man ska föda ut barnet. Man ska nära barnet, ge det amning. Och sen så ska man återkomma till älskarinna-rollen. Och allt det här tar på krafterna. Och kvinnans kropp som är så oerhört behövd och använd behöver återhämta sig. Och den här förmågan vi har just att ge liv, den är ju avgörande för familjebildning. Och jag skulle säga att om kvinnor onanerade lite mer och blev lite mer egoistiska och kände sig själva lite bättre, så skulle de kanske inte kanske föda fler barn, det vet jag inte, för det är ju minskande barnafödande i Sverige. Men jag tänker att de skulle njuta mer av sex och dela sex med en annan partner om de gympade sin sexualitet själv lite oftare.
0: Och ungefär hur ofta bör man gympa sin sexualitet som kvinna, tycker du?
1: Ja, 2-3 gånger i veckan skulle vara bra. Om du inte vaknar mitt i natten, om du inte har lätt för att somna och så, onanera. Eller du ska gå på en hemsk tenta imorgon, onanera, så lugnar du ner systemet. Alltså sexualiteten är en tillgång i våra kroppar och den ska vi gympa och vara rädda om. Vi har alla våra egna sexualiteter som beror på hur mycket vi har fått beröring vi har fått i livet och hur mycket positiv känsla av den egna kroppen vi har. Men ju mer du gympar den och ju mer du tycker om dig själv, desto bättre. Då är det enklare att dela sex med någon annan.
0: Och 2-3 gånger i veckan, det är en rekommendation även för män då, eller?
1: Ja, jag brukar säga det, men jag brukar aldrig behöva påpeka, jag har mycket parterapi. Jag brukar aldrig behöva uppmuntra killarna att onanera oftare, för det gör de flesta. Men nu säger jag inte alla, utan de flesta gör ju det. Och det tycker jag är bra, men man får ju också ha en avgränsning där om sexet blir ett beroende, att man måste onanera hela dagarna, det tar en från arbete och dela samliv med partnern. Då har vi ju nått en gräns där det blir en beroendeproblematik. Men 2-3 gånger i veckan, det är mänskligt och det är nyttigt. Sen behöver du inte få utlösning och orgasm varje gång, men den här blodtillförseln ner till könsorganen och den här känslan av avslappning, den är nyttig för oss och skön.
0: Det sa sexologen och barnmorskan Susanne Lindström när jag pratade med henne lite tidigare idag, verksam bland annat i Robertsfors.

0: Robin och Clear Up i samarbete with Every Heartbeat.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Stor dramatik var det då, VM-finalen 2006 i Tyskland mellan Frankrike och Italien. Den kan du återuppleva, och ja, den där skallningen i bröstet på Marco Materazzi av superstjärnan, den franske Zinedine Zidane. Väl värd att lyssna på. Jag har själv hört den där dokumentären. Finns i appen Sveriges Radio. Kungen, Carl den 16 Gustav, nyligen fyllda 80 år, är på besök i länet. Reporter Elin Moberg, du har följt honom i hasorna här under förmiddagen, och du ska väl om några minuter, om jag förstått det hela rätt, få prata med kungen.
7: Ja, precis. Vi håller på att traska här till Skogis, som de flesta kanske känner till som en studentpub. Nämner inga namn, men jag är tillsammans här med flera andra medier som också ska intervjua kungen. Jag går dock först, så det kommer att bli först med jag. Men han sa att där har man inte några många minnen alls ifrån, för där brukar man ju mest bara dricka öl. Men där sitter i alla fall kungen och äter lunch just nu. Och jag vet ju att han har fått äta abborre med lite rom på, och det efterrätt skulle vara åkerbär. Jag är inte van att gå och prata samtidigt.
0: Och inte vilken rom som helst, Kalix löjrom.
7: Ja, den exklusivare varianten. Mm. Så jag tänker att jag ska i alla fall fråga om vad han tyckte om lunchen. Också såklart om det man har pratat om idag, för det är ju skogen som är i fokus. Och klimatpåverkan på skogen, det vet man inte så mycket om. Och då har ju han då bjudit hit en professor som ska verka här vid universitetet i Umeå och försöka ta reda på mer om det här.
0: Det är ett speciellt år det här för kungen. Han fyllde 80 år då, 30 april, och så den 13 juni så firar kungen tillsammans med drottning Silvia 50-årig bröllopsdag. Själva bröllopsdagen är egentligen 19 juni, men det sammanfaller ju med midsommar, så att själva 50-års bröllopsfirandet kommer att ske i Stockholm då den 13 juni.
7: Men just... Martin, vad tycker du att jag ska fråga kungen? Då har du någonting som jag måste, att du, som du måste få veta.
0: Ja, men jag tänker just om det här speciella året, att fylla 80 och att fira.

0: Inte. Mm.
1: Lite senare då i eftermiddag här i P4 Västerbotten så får vi via dig, Elin Moberg, höra kung Carl XVI Gustav.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Michael Jackson med välkända Billie Jean här i P4 Västerbotten. Senaste nytt från Sveriges Radio Finska nu med Larry Honkanen, bland annat om anklagelser om kartellbildning i finländska bärbranschen.
1: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
2: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
3: Regeringen presenterade förra året

0: En strategi, det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forsmed.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
0: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
1: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
2: Reportrar Minna Pykylä och Jorma Ikäheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot fyra bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
3: Och Jan-Martin Sundelius tar vid några sekunder ytterligare innan vi får P4 Extra och Ekonyheter i den här kanalen. Den som har valt musiken den här torsdagsförmiddagen, det är Järmund Stenhag. Producent för sändningen är Jakob Olander, och vi som har hört så är Elin Moberg, Hjalmar Åman, Jonathan Stålhös och så Pia Dias Bergner.
4: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. President Zelensky i Sverige och strax startar en presskonferens. Det ryktas om JAS Gripen stridsflygplan till Ukraina. Det är internationella mänsdagen, priset på mänsskydd i konfliktzoner skjuter i höjden. Dagens gäst är författaren Katarina Wenstam. Vi ska prata Jack the Ripper och kärleksbrev. P4 Extra hörs efter Ekot och Sporten klockan 13.04.
5: Dags för nyheter. Nu på förmiddagen avslutades Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
6: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 819 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
5: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan ett startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Boive.
7: Sporten börjar med fotboll.
8: VM-uppladdningen fortsätter. Idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Carl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där i det ena av lagen spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
7: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
3: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
9: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
3: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
7: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags i VM.
10: Linus Karlsson har näst bäst plus minus statistik av alla Tre Kronors forward under hockey-VM. Efter rampljusets Lucas Raymond. I en förväntad matchbild mot Schweiz ikväll kan just hans kedja bli extra nyttig.
11: Vi har spelat väldigt bra defensivt hela turneringen egentligen. Knappt släppt in ett mål i 5-5 utan... Vi har varit väldigt stabila bakåt och det är väl någonting vi fokuserar på först. Och sen när vi får lägen och vara starka på pucken i offensiv zon. Ingen av oss är så fancy heller. Liksom, så att spela det vi är bra på, starka med pucken och använda lite fart på kanterna så det ska bli bra.
4: Hej torsdag! Det här är P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson och följande finns att finna i dagens program. Agnes Wolds uttalande om transpersoner har rört upp en storm i debatt. Vi reder ut lagen som profilen inte vill följa. Det är internationella mänsdagen. Vi uppmärksammar kvinnors rättigheter i konfliktzoner där priset på mänsskydd skjutit i höjden. Och vi ska till London i slutet av 1800-talet och prata om Jack the Ripper med författaren Katarina Wenstam som är dagens gäst. Vi har ett fullmatat P4 Extra från ett soligt Malmö och vi är igång. Vi håller ihop 2 timmar tillsammans. Vi har ju Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: I kristna världen idags program Hotspot säger läkaren Agnes Wold säger vara beredd att trots en ny lag ta fängelsestraff för att omvända ett barnbarn som upplever könsdysfori. Den nya lagen i fråga träder i kraft 1 juli och kriminaliserar psykiskt våld. Henrik Thorhammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Psykiskt våld har väl varit olagligt tidigare. Vad innebär den här lagen?
1: Nej, men det här är egentligen ett resultat utav att regeringen fick en utredning som handlar om att kriminalisera omvändelseförsök. Det här är många partier haft som vallöften ganska länge, och då brukar man ju tänka på så här att omvända bögar och lesbiska, de första delarna i det här bokstavskombinationen. Men så konstaterade man att utredningen sa, det finns redan ett skydd, det behövs ingen ny lag mot omvändelseförsök. Men ändå så resonerade man att det finns vissa så här upprepade systematiska kränkningar som liksom inte nås av de andra lagarna, så då kan vi ta med det i den här nya lagen mot psykiskt våld. Men den är egentligen väldigt bred och ska skydda väldigt många olika grupper.
0: Mm. Vi ska backa bandet och reda ut turna kring just Agnes Wolds uttalande och den kritik hon fick. Det var alltså i webbprogrammet som hon sa det här angående lagen.
2: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Ja, det är ord och inga visor, och den här kritiken lät inte vänta på sig. Kristoffer Garplind som jobbar för oss här på Public Service och programledaren David Sundin var ute och tyckte att hon inte borde få höras i radio längre. Och KD-ledaren Ebba Busch gick ut i debatten och sa att våld utsatts för cancelkultur, och våld själv var med i P3 Nyhet och sa att jag är inte ett dugg transofob. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv. Och det är en övergripande och hastig sammanfattning. Ovanpå det massvis med kröniker i ämnet. Så Henrik, tillbaka till lagen. Vad liksom ett omvändelseförsök? Vad har den liksom med att göra med det här?
1: Ja, men det var just det här att hur skulle man få in det här vallöftet då? Jo, då tyckte man att nästan det här var liksom ett litet fiffigt sätt att blanda ihop eller ta in det som ska också täckas av våld i nära relationer, ofta då så här män mot kvinnor. Också få med det här som handlar om hederskultur, oskuldskontroller, liknande saker, med också omvändelseförsök. Och då kom det in i den här frågan. Och sen ska jag säga att det nämns aldrig någonting om könsuttryck, som är liksom det som Agnes Wold pratar om här i den här nya lagen. Men det står med i förarbetena att det kan vara en sån här grund för de här systematiska kränkningarna.
0: Lagen klubbades igenom förra veckan. Hur eniga har partierna varit om det som nu ska bli en lag?
1: Nej, men egentligen, oppositionen har pratat om att man skulle väl ha haft en egen lag just mot omvändelseförsök. Regeringen har argumenterat att så här, om det varje kränkning skulle kunna tas upp på det här, då skulle det som de har sett som så här, normalt föräldransvar, att man har ett samtal, oj, vad är det du säger som händer med dig i tonåren här? Ska vi gå till en psykolog eller någonting? Någonting som på något sätt är rimligt i deras värld, det skulle kunna omfatta utav den här hård, liksom om det blir en hård lag, men det skulle ändå kunna ta upp systematiska kränkningar som då inte fanns med redan kriminaliserat, och ändå skicka liksom signalen att så här, det är okej att vara gay i Sverige och också trans. Fast där började det kanske vara lite mer kontroversiellt i det politiska Sverige.
0: Ja, 4 år fängelse i straffskalan. Är det möjligt att man skulle kunna åka in på det om man försöker omvända sitt barnbarn? Bara för att se liksom det praktiska i Agnes Wolds utfästelse.
1: Alltså det som några jag pratade med jurister sa, det beror på hur långt hon är villig att gå i att omvända sitt barnbarn i det här med liksom fiktiva exemplet. om ett exempel så här som jag hörde, det var om man hotar att döda någons husdjur. Det är liksom en utav de här jag vet inte, det var lite så här specifikt, kanske mer som jurister tänker att så här, ja, men det här är en sak som inte är direkt klassificerat i andra delar av lagen, men det här skulle kunna liksom följas med, men vanligt så säger liksom en släkting som uttrycker oro eller vill prata om andra saker, det är inte någonting som på något sätt skulle kunna straffas, i alla fall med de människor som jag har pratat om.
0: Var det något parti som var mot det här?
1: Ja, men så här, det här var lite spännande, för att just framförallt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har väl varit mer kanske emot den här allmänna liberalisering när det gällt homosexuella rättigheter, men också nu i transfrågan, vi tänker på könstillhörighetslagen. Om jag förstod det hela rätt, så egentligen Kristdemokraterna tyckte att de hade fått bort lite problematiska skrivningar i den ursprungliga lagen, och Sverigedemokraterna hade känt så här att det här med könsuttryck kanske inte vi egentligen vill ha med, men vi vill inte ta den här fighten just då, för att då kommer vi liksom målas ut som någon sorts mörker män, och det vill man inte göra. Nu är frågan om man skulle försöka förändra här och säga så att men vi tycker att det är jättefel att försöka omvända homo- och bisexuella, men just transpersoner, det är kanske någonting annat där. Då är det lite knepigt, för det här liksom, det är ju en ny lag som precis har blivit tagen, och det, även om det inte står med just någonting i lagtexten, så står det i förarbetena, så att jag är lite exakt osäker. Man kanske behöver skriva om hela lagen som då precis har röstats igenom, men som inte har trätt i kraft än.
0: Och oavsett vad man tycker och oavsett formuleringar och vad som träder i kraft, vad är det som väcker så starka känslor när vi pratar om kön, genus, sexuell läggning? Det här, det exploderar så,
1: ja, men det är väl,
0: direkt.
1: Det beror... Ja, det liksom berör kanske inte så många, men det berör verkligen på djupet. Å ena sidan har vi de som tycker det här handlar om en jätteliten grupp, en utsatt minoritet som gärna utser Agnes Wold till Sveriges J.K. Rowling, som har blivit någon sorts global symbol för antitrans-tendenser i världen. Å andra sidan så har du en grupp som tycker att så här, nej men, det här handlar om liksom sans och balans. Det finns två kön, det är ingenting vi liksom kan förändra med radikal ideologi, och de förändringar som liksom hände i Sverige från att, ja men, för några år sedan så var ju förslaget att man skulle kunna redan vid 12 års ålder ändra juridiskt kön. Nu kom liksom en stor majoritet enas om 16 år skulle vara den nya sänkningen, men att höja gränsen till 18 år är ett av de mest populära politiska förslagen. Och jag tror också att det är någonting så här med lite så här kändisar som bråkar. Agnes Wold, Garplind, kasta in Jonas Gardell i det här. Ebba Busch är ute. Även jämställdhetsminister Nina Larsson var inne i debatten. Det finns många som har en åsikt, och då tar det här upp väldigt mycket medialt utrymme åtminstone.
0: Tack så mycket för att du är med P4 Extra, Henrik Torehammar, inrikeskommentator på Svenska Dagbladet. Tack!

0: Hey there Delilah, plain white teeth. Fler än 2 miljarder människor har mens varje månad. Ändå är det något som omges av skam. Idag på internationella mensdagen uppmärksammas vikten av att släppa tabun och ge alla som menstruerar tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women, FNs organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lever i en tid med många väpnade konflikter. Hur påverkas människor som menstruerar i krigsdrabbade områden?
1: Ja, precis. Jätteviktigt att vi pratar om det här. Det är ju inte så många konflikter i världen sedan andra världskriget faktiskt. Så det är över 50 konflikter i världen just nu. Och vi vet ju att kvinnor och flickor drabbas väldigt hårt i konflikter. Och inte minst av sexuellt och könsbaserat våld också. Men vad det gäller just hälsofrågorna och menshälsa som vi ska prata om idag, så är det ju otroligt svårt att kunna sköta det på ett bra sätt, på ett hygieniskt sätt, när det inte finns vatten, det finns inte rena toaletter och det finns inte tillgång till mensprodukter. Det är ju liksom så att det knappt finns tillgång till mat och vatten, och mensprodukter står väldigt långt ner på listan. Och om de finns så är de extremt dyra, för det finns så få.
0: Och vilka risker finns det med att inte ha ordentliga mensskydd och bristande hygien?
1: Nej, men det blir ju så. Har man inte riktiga mensskydd eller kan sköta hygienen på ett bra sätt, då använder man ju det som finns tillgängligt. Och vi har liksom exempel från konflikter och humanitära situationer där man får använda liksom gamla tygtrasor, gamla tvättsvampar. Man kan ju bara tänka sig vad det här leder till vad det gäller infektioner och andra hälsoproblem. Och det här är ju, det blir urinvägsinfektioner, man får svamp, det kan ligga till långsiktiga problem med underlivshälsa och så vidare. Och vi har ju personer i Gaza, mina kollegor där det har varit fruktansvärda situationer för kvinnor och flickor överlag, men det här är ett jättestort problem där man sett otroligt mycket infektioner och problem med hälsan.
0: Och det är inte så i konflikter att bara att man är på ett ställe, utan det är ju väldigt många människor, miljontals människor som också är på flykt. Hur ser det ut för dem?
1: Nej, men det är ju samma sak där, att det är ju i just det liksom humanitära situationer när man har svårt att få fram mat, vatten, skydd, hälsoprodukter och så vidare. Så det är därför organisationer som oss då, UN Women och UN Women Sverige, jobbar med hygienprodukter. Man jobbar med att få så kallade så här safe spaces för kvinnor och flickor där man kan hitta skydd från dels från våld och annat, och sen att man kan få tillgång just då till olika hälsoprodukter, till rena toaletter och så vidare. Så att ja, otroligt tuffa situationer. Och jag vill också lägga till att med de stora biståndsnedskärningar vi ser runt om i världen, och det har säkert ni rapporterat om innan, så drabbar ju det här folk i humanitära situationer otroligt hårt, inte minst kvinnor och flickor direkt. Och det är just kvinnoorganisationer som hade väldigt liten finansiering från början som nu får nästan ingen finansiering.
0: Och Iran rapporteras om att priset för mensskydd rusar, och det är svårt att få för många att ha råd. Hur påverkas det i en sån situation?
1: Nej, men det är ju precis så att när det är svåra situationer så finns det lite produkter, och då blir de produkterna väldigt dyra. Sen har ju det här att göra med att det är också normer och stigma kring mens som gör att man liksom helst inte vill prata om de här frågorna och kanske inte lägger särskilt mycket resurser på att de här sakerna ska finnas tillgängliga. Och det är ju runt om i hela världen så är det dessutom mer skatt på kvinnliga hälsoprodukter än på manliga. Mm. Så det är faktiskt någonting som man kallar för period poverty, alltså mensfattigdom runt om i världen. När man räknar att det är liksom miljontals kvinnor som inte ens har råd med mensprodukter. Och det är inte bara utvecklingsländer. Man ser det i USA och i Storbritannien också.
0: Ja, det här stigmat du pratar om, i Sverige är vi ju allt mer öppet, eller pratas det öppet om mens. Men hur tabubelagt är det i övriga världen jämfört med Sverige? Och varför har man en dag som där det måste uppmärksammas?
1: Nej, men precis, det är ju jätteviktigt. Det brister ju mycket i information och utbildning just för att det är stigmatiserat och normer. Det är många flickor som inte ens vet vad menstruation är, så när man väl får det så blir man ju såklart väldigt rädd och man vet inte hur man ska hantera sin mens. Sen gör det här att många flickor sen inte då går i skolan när de har mens, för att man kan inte hantera då, man har inte toaletter och man vill inte blöda framför andra människor. Och kvinnor missar arbete och stannar hemma från jobb och så vidare. Så det har liksom ekonomiska konsekvenser också. Så att det är jätteviktigt att prata om det i Sverige, men över liksom hela världen såklart. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi också pratar om det som en hälsofråga och som en fråga om mänskliga rättigheter. Att det inte är något vi stoppar undan. Och sen vill jag slå ett slag för att stödja kvinnorättsorganisationer världen över. För det är svåra tider för alla nu.
0: Ja, det är det. Tack så jättemycket, Ulrika Gardin, generalsekreterare på UN Women.
1: Tack själv.

0: Mauro Scocco, det finns. Och nu är det bekräftat, som vi nämnde tidigare, huruvida Sverige skulle skänka plan eller ej till Ukraina. Zelenskyj i Uppsala och Sverige skänker 16 JAS Gripen-plan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya Gripen EF tillbaka enligt regeringen. Vi ska självfallet prata mer om det senare i P4 Extra. Men först ska ni få era lokala nyheter.
1: Här är nyheter i P4 Västerbotten. Umeå har ovanligt svårt att hitta personal till äldreomsorgen i sommar. Mia Andersson är verksamhetschef inom kommunens hälso- och sjukvård.
2: Jag tror att det är ett nationellt problem. Det är inte bara Umeå. Det finns för lite sjuksköterskor helt enkelt.
3: Men sedan man gick upp i stabsläge har situationen förbättrats. Den 18 maj var antalet vakanta pass hela 250 stycken. När den senaste lägesbilden gjordes den 25 maj hade antalet halverats.
2: Vi har en god känsla och en god förutsättning för att lösa sommaren. Men gör vi inte det så blir det en striktare prioritering i insatser och mer stöd till de medarbetare som finns i verksamheten i sommar.
4: Vilka åtgärder har ni använt er av?
2: Vi har ändrat så man blir tillsvidareanställd som sjuksköterska istället för ett vikariat. Man får gratis boende om man kommer till Umeå och jobbar och bor någon annanstans i vanliga fall. Det är exempel på åtgärder.
1: Och reportrar här var Anna Nyberg och Sofie von Zweiberg. Skolpersonal i Umeå ska inte längre använda sina privata mobiltelefoner i skolan och bör inte lägga till elever och föräldrar på sina sociala medier. Det här är nya riktlinjer som Umeå kommun har tagit fram och

0: det som man kallar för liksom kvinnohistorien, så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män, så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det. För att det måste man.
1: Mm. Och när man läser om, ja, ska vi säga, dåtidens misär till, som där till stor del, så känner man ju också, åh, vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
0: Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så här att en av anledningarna till att jag ville skriva sekelskiftesmorden och berätta om liksom den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska för att just påminna om så här, vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
1: Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Mm. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
0: Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden, även idag, genom tv-serier och true crime-program och sådär. Jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen, för det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen, och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor. Och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer, mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar, att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det liksom verkligen det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den, som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
1: Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam, och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
0: Ja, det gör vi.
1: Ja.

0: Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe, författaren Katarina Wennstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, det är nog när jag läste Tordyven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig
0: i. Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här? Eller har jag, är det kanske hon som var tänkt det före
1: ja,
0: mig?
1: Precis. Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså, så är det verkligen. Men jag tror att författarskapet för mig är ju något av ett... Så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker. För det är ju liksom det jag alltid har att göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
0: Ja, och det är roligt att läsa dina böcker för att det finns den här lusten och frustrationen.
1: Ja,
0: av att
1: det
0: du måste
1: jag är driven utav ilska över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena. Det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldig ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
0: Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter Ditt senaste alster, och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här, runt de liken du har att göra med?
1: Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade det sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumblehed på västkusten och hamnade i London och föll ut för den sociala trappan och slutade på gatorna i East End, och där blev hon 1888 mördad utav Jack the Ripper.
0: Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
1: Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som liksom kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden. Och som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset, vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då siktigad, som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride, men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden, att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det, tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om, så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
0: Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
1: Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
0: Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det rister när man läser en rad som din närvaro.
1: Ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap, men instiger en Scotland Yard-kommissarie som heter Michael Allwich. Så mycket kan man säga.
0: Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Katarina, vad har du hittat om? formuleringar, det är smäktande.
1: Ja,
0: men alltså,
1: ja, så här skriver man ju inte sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är Turturduva och min lilla sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt, morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
0: Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte så här kärleksbrev skrivs inte längre.
1: Nej, men alltså, jag tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera. När jag träffade min man vi träffades på nätet via en dating-sajt. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden för att liksom ha dem så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln ut i den digitala eten till så att man kan ha kvar det där.
0: Och när du säger spara, är det då print utskrivna
1: nej,
0: på papper?
1: Nej, det finns ju en fil i min dator ja. Så då bygger det på att den inte kraschar så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
0: Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har och man inte tröttnar på varandra men man ifrågasätter, vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket? Går du då tillbaka och läser?
1: Ja, men vi brukar nej. Göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge dig eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, ja, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat, och man tänker sig hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev. Mm. Faktiskt.
0: Vad tror du det är som går förlorat?
1: Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev. Både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så. Så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
0: Och som jag också kan känna när man läser det här, att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större, som då mellan Olga
1: ja,
0: och...
1: Hon gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
0: Att det blir lite större insatser, det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet, utan de fanns
1: nej.
0: Där sparade.
1: Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är ju svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden, med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det, eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker, eller byta jobb, eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
0: Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
1: Oh ja, jag har en hel, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
0: Och under den här skrivprocessen, när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtar inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
1: ja,
0: till din
1: precis.
0: Daniel?
1: Ja, precis. Det får du nästan fråga min Daniel. Men, ja. Nej, men vi bor ju inte ihop och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag. Som man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan man säga. Den har pågått i 16 år.
0: Åh, du ljuva varelse. Din närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
1: Ja, precis. Emojisarna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade sockertopp.
0: Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
1: Ja, Eller att man kunde få printa ut sina sms så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Det var mycket idéer vi får.
0: Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims. Nu blir det nyheter.
1: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
1: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet, socialdemokraten Mats Tavenikko, kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Extra är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande ligger framför oss. Sverige donerar JAS Gripenplan till Ukraina. Det meddelar statsminister Kristersson idag tillsammans med president Zelensky. Det är sparrisäsong, en fröjd för både munnen och ögat för en del. Och för andra, stinkande sparriskiss. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat ökar lavinartat. Nu får det minskade hungern konsekvenser för vår ekonomi. Dessutom ska vi prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon på lördag. I rullstol, fast först lite country med Ella Langley och låten Be Heard.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya EF. Det kom fram vid en pressträff med statsministern alldeles nyss. Och vi ska försöka få reda lite mer på om det här. Och vi har med oss Mikael Eriksson, tror jag.
5: Ja, men det borde ni ha.
4: Ja, men vad bra då, för vi fick lite olika bud. Vad är det som händer här nu?
5: Det är precis som du säger. Det var en pressträff på flygflottiljen i Uppsala där statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky presenterade det här paketet. Alltså att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen av den modell som flygvapnet använder idag och sedan flera år tillbaka, men också att Ukraina ska köpa 20 stycken av den allra senaste modellen, den här omtalade JAS Gripen E. På en fråga till Zelensky under pressträffen så sa han också att vi kommer att köpa fler. Det var ju så att man för en tid sedan skrev en avsiktsförklaring där Ukraina sa att vi avser att köpa mellan 100 och 150 JAS Gripen E, vilket är ju enorma mängder stridsflyg. Och under pressträffen så menade Zelensky att nej, men vi ska börja köpa 20, de har vi finansierade, men sen ska vi köpa ytterligare 130 till. En mega affär för det svenska försvarsföretaget Saab, givetvis.
4: Ja, onekligen. Hur viktiga är de här stridsflygplanen för Ukraina?
5: Ja, men viktiga skulle jag säga. Här får Ukraina ett flyg som är byggt för att strida mot just Ryssland, och det är ett flygplan som jämfört med många andra är lätt att underhålla i fält. Här i Sverige pratar vi om ett antal värnpliktiga och ett befäl som kan serva de här flygplanen, och man kan sprida dem över hela landet, alltså över hela Sverige, över hela Ukraina. Planet är byggt för att kunna starta och landa på korta vägsträckor och också servas i fält, så att det passar Ukrainas behov ganska bra.
4: Och JAS står ju, som vi känner till, för jakt, attack och spaning. Det var ju den stora grejen, att det här planet skulle kunna göra allting. Vad kommer att bli planens främsta uppgift?
5: Ja, den främsta uppgiften blir väl att kunna skydda det ukrainska luftrummet, men också ukrainska landet liksom. Kunna skjuta ner fientliga flygplan, men också kunna skjuta ner drönare eller kryssningsrobotar. Zelensky sa ju här på pressträffen att en av de viktigaste uppgifterna är att man kommer att ha så pass lång räckvidd med sina vapen på de här JAS-stridsflygen så att de ryska planen kanske inte vågar flyga så nära Ukraina och släppa de här så kallade glidbomberna. Bomberna, alltså bomber som man släpper från hög höjd och sen glider in mot målet i Ukraina. De här flygplanen, de vill man pusha bort så långt bort från fronten som möjligt så att de inte kommer åt med sina väldigt farliga glidbomber.
4: Och det är inte vem som helst som kan flyga de här planen. Har Ukraina utbildade JAS-piloter?
5: Oklart. Det har varit ukrainska piloter i Sverige som har fått, vad ska man säga, känna och klämma på Gripen. Men hur omfattande den utbildningen har varit, det vet jag inte. Men man säger ju nu här att utbildningen, ja, men den ska dra igång raskt. Och inom 10 månader så hoppas man kunna ha de här donerade JAS Gripen i luften över Ukraina.
4: Häng kvar lite, Mikael Eriksson, för vi ska prata med Ekots försvarspolitiska reporter Hiva Abdelzadeh. Du är i Uppsala vid flygflottiljen där Ukrainas president Zelensky och statsminister Kristersson precis pratat. Hur var presskonferensen?
6: Den var kort, effektiv och väldigt tydlig, får man väl säga. 16 Gripen C till Ukraina och ett närmare samarbete länderna emellan. Det här finansieras ju av den finansieringsram som finns i Sverige för stöd till Ukraina delvis då. Och sen ska man ju köpa 20 Gripen igen med leverans 2030 någonstans. Och det här tar ju Sverige och Ukrainas samarbete till en helt ny nivå. Sen blir det ju att pröva Gripen skarpt läge mot vad den är tänkt för. Så det är ju flygvapnet glada för, att de lärdomarna kommer Sverige till dels på sikt.
4: Mm. Hur motiverade statsminister Ulf Kristersson det här beslutet?
6: Som alltid, försvaret av Ukraina är försvaret av Sverige, och att det här är, om vi ändå ska hjälpa Ukraina, då kan vi göra det ordentligt, och det här stod överst på deras önskelista helt enkelt. De har länge haft ögonen på Gripen och begärt att istället för annat så vill vi hellre ha att ni lägger era pengar på att ge oss Gripen istället.
4: Mm. Tack så mycket, Hiva Abdelzadeh, och tillbaka till dig, Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson. Vi pratar om att de i första läget ska köpa 20 plan och sen så kanske flera hundra, och det här är en stor affär, en viktig affär, men går det att tala om hur viktig och hur stor den är?
5: Som jämförelse så kan vi säga att Sverige har beställt i runda slängar 60 JAS Gripen E. Så det här, om nu, det är ju ett stort om fortfarande, om hela hiet med flygplan kommer att säljas till Ukraina, alltså upp till 150 stycken, ja, då är det ju en mega affär. Alltså det är ju mer än dubbelt så många som Sverige kommer att köpa. Så, men, och det finns ju ett men liksom, Saab kommer ju att behöva skruva upp produktionstakten. Det är ganska många där ute som har signalerat att man ska eller vill köpa JAS Gripen. Och det är ju som alltid, alla vill ju ha allting nu, helst igår.
4: Mm. Det säger alltså Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson.

Green Green Grass, George Ezra. I P4 Extra serie av låtar inför fotbolls-VM har vi nu hittat hem. Efter att ha sjungit till Magnus Ugglas VM-guld, Brandstad City Släckers All In och Thomas Stenström Leva för alltid, är det dags för en uppdaterad version av GES. Den klassiska VM-låten från 94, När vi gräver guld i USA, gör comeback i ny kostym. Nu handlar det om Julia Glenmark, Kid Eriksson, som är en del av bandet Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Alltså barnen till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt i GES. Och nu ni har vi den stora äran att premiärspela låten här i Sveriges Radio. Det må vara första gången som låten spelas. Gissar på att det inte är den sista, men kom ihåg att det var vi som gav er den först. Här kommer den, När vi gräver guld i USA, med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt.

0: Så, för första gången någonsin avannonserar vi låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Så, till något helt annat. Det är sparrissäsong och de gröna skälkarna är en fröjd för både munnen och ögat. Men för en del av befolkningen byts njutningen snabbt mot obehaget stinkande sparriskiss. Peter Stenvinkel, överläkare och professor med koll på kiss. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Hjälp oss att reda ut detta. Vad är det? Vad är det som luktar så illa? Eller inte?
1: Som, ja, precis som du säger, så att när man äter sparris så märker många att urinen snabbt får en stark och speciell lukt. Och det här är något som är helt ofarligt och som faktiskt är ett klassiskt biologiskt fenomen som har beskrivits redan på 1700-talet.
0: Mm-hmm. Och var kommer det ifrån?
1: Ja, sparris innehåller en del svavelhaltiga ämnen, framförallt asparagussyra, och när kroppen bryter ner de här ämnena så bildas flyktiga svavelföreningar som utsöndras via urinen och ger den här karaktäristiska lukten som, ja, jag kan inte själv känna den, men andra beskriver den som svavelaktig, lite rutten eller stickande.
0: Ja, och om man funderar på om man har den här genen, finns det något man kan göra för att liksom testa sig själv?
1: Ja, så att det som är så fascinerande här är att alla producerar inte den här lukten i samma grad och alla kan inte känna lukten. Och det här handlar då om en så kallad genetisk polymorfi i luktreceptorområdet av en gen som heter OR2M7. Och därför kan två personer äta samma mängd sparris och den ena märker stark lukt och den andra ingen alls.
0: Så man behöver inte fundera på huruvida man har den eller ej?
1: Nej, det kommer man att märka snabbt. Och det här, lukten kommer redan en kvart, 30 minuter att man, efter man ätit sin sparris. Och då känner man, eller de som har den här förmågan, de kommer att känna att det luktar ganska illa om urinen.
0: Hur många människor pratar vi om procentuellt? Går det att säga av 10 personer hur många bär på genen?
1: Jag skulle tänka på att det är ungefär 50-50, men det kan jag inte säkert svara på.
0: Ja. Och hur snabbt går sparrisen genom vår kropp och sen då ut som urin?
1: Ja, det börjar väldigt snabbt. Alltså så att går man och kissar en halvtimme efter man äter sparris så bör du kunna känna lukten om du nu har den här förmågan.
0: Mm. Om vi kallar det för sparrisgenen, påverkar den på något annat sätt om man nu har den?
1: Nej, det gör det inte. Men det här fenomenet är ett väldigt elegant exempel på genetisk variation i sensoriken, luktbiologi, metabolism, gen- och miljöinteraktioner. Och det här används ibland inom undervisning eftersom det är så vardagsnära men samtidigt molekylärt avancerat.
0: Mm. Finns det någon annan mat eller dryck som kan påverka just urinen på det här sättet med doft och färg?
1: Ja, inte kanske så mycket doft, va? Men vi har ju mycket färgpåverkan och det kan man ju testa själv genom att äta rödbetor då man får en rosa eller röd urin. Äter man blåbär så kan urinen bli lite mörkare eller lätt blålila i tonen. Rabarber kan ge brun eller rödaktig urin, och dricker man väldigt mycket kaffe som många av oss gör så blir ju urinen lite mörkare och mer koncentrerad.
0: Och eftersom vi ändå pratar om det, kanske någon som undrar, när behöver man söka vård ifall man ser något, så att det inte bara är att man experimenterar med mat och dryck?
1: Så man bör alltid söka vård om man tror, misstänker att det är blod i urinen, och då är ju urinen röd, och då måste man ju fundera, har jag ätit rödbetor närmaste dygnet? Och har man gjort det så är det sannolikt det som är förklaringen. Men har man inte gjort det och urinen är rödfärgad så bör man ta kontakt med läkare, för blod i urinen ska alltid utredas. Sen finns det en väldigt speciell tillfälle, och det är någonting som händer maratonlöpare med, som springer långa sträckor under lång tid och blir intorkade. Och då kan ibland musklerna degraderas och då blir urinen alldeles svart som Coca-Cola. Och då ska man åka in till sjukhuset på en gång om det här uppträder.
0: Ja, bra tips till de som ska springa Stockholm Marathon på lördag. Slutligen då, om man då har den här sparrisgenen, finns det något man kan göra om man vill att ha riktigt väldoftande urin? Hjälper om man dricker rosvatten eller äter någon frukt, ananas eller något annat saftigt?
1: Nej, det finns nog inget känt som ger en god urindoft vad jag känner till. Så att, men om man ska hålla en så lite doft som möjligt så bör man se till att urinen inte är koncentrerad. Och man ska ju dricka mycket vatten, det är bra. Och ett bra tips är att man dricker så mycket så att urinen är i princip ofärgad. Väldigt gul urin tyder på att man dricker för lite och då bör man dricka mer vatten.
0: Peter Stenvinkel, överläkare och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska institutet. Tack så jättemycket för din oerhörda tydlighet.
1: Tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej.

0: Breakthrough the ceiling med Liamo. Vi ska strax prata viktminskningspreparatet Ozempic. Och vi ska prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon i rullstol. Men först lokala nyheter.
1: Fast jobb och gratis bostad ska locka sjuksköterskor till äldreomsorgen i Umeå i sommar. Mia Andersson är verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen.
2: Det är inte bara Umeå, det finns för lite sjuksköterskor helt enkelt.
3: Men sedan man gick upp i stabsläge har situationen förbättrats. Den 18 maj var antalet vakanta pass hela 250. När den senaste lägesbilden gjordes den 25 maj hade antalet halverats.
2: Vi har en god känsla och en god förutsättning för att lösa sommaren. Men gör vi inte det så blir det en striktare prioritering i insatser.
4: Vilka åtgärder har ni använt er av?
2: Vi har ändrat så man blir tillsvidareanställd som sjuksköterska istället för ett vikariat. Man får gratis boende om man kommer till Umeå och jobbar och bor någon annanstans i vanliga fall.
1: Reportrar Anna Nyberg och Sofie von Zweiberg. Klimatkrisen utmanar demokratin, det säger journalisten och författaren Erika Bjernström som idag föreläser på mässan Society Expo i Skellefteå. Hon är aktuell med sin bok Demokratin dör i hettan.
5: Vi har ju en situation nu där planeten värms upp, extremvädret tilltar och då blir det väldigt mycket politiska spänningar. Folk är liksom arga, det är jobbigt med höjda bensinpriser och annat. Och då har ytterkantshögern, alltså Europas högerpopulister, insett att den här frågan kan vi ta tag i. Därför att de har mer eller mindre vunnit invandringsfrågan och nu med klimatfrågan så säger de till folk att det här är fake news, var inte oroliga, det är inget större problem, rösta på oss. Och nu visar forskningen att när högerpopulister får makten så skrotar de klimatlagar och det leder också till höjda utsläpp. Så att vi lever i en tid när demokratin blir allt skörare, auktoritära krafter är på frammarsch.
6: Ser du några tendenser från politiken att ta det här på större allvar än vad man gör idag?
5: Min spaning de senaste veckorna är ändå att jag tror att det håller på att ske en förändring därför att det som syns i alla opinionsundersökningar är att en majoritet av svenskarna vill ha mer ambitiösa klimatmål och är också beredda att bidra. Så just nu känns det som att politikerna och väljarna går kanske inte riktigt i takt och det är möjligt att politikerna kommer börja lyssna mer aktivt nu inför valet. Vi får se.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat som Ozempic ökar lavinartat. Och den minskande hungern får konsekvenser för vår ekonomi. Miniportioner på restauranger och försäljningstapp i matvarubutiker, bara några av dem. William Lindqvist, ekonom på Handelns utredningsinstitut, HUI. Du har tittat närmare på detta. Välkommen till PF Extra.
1: Ja, men stort tack för det. Tack.
0: Vi kanske ändå ska börja med hur många svenskar är det som tar någon av de här som GLP-1-läkemedlen?
1: Ja, men vi ser ju det att under de här senaste åren så har ju verkligen användningen av den här typen av GLP-1-läkemedel, det är ju Wegovy och Ozempic och Mounjaro till exempel, det har ju ökat väldigt kraftigt världen över, men också här i Sverige. Och någonstans går väl det hand i hand lite med att de här frågorna om hälsa och livsstil och välbefinnande också blivit allt större. Mm. Men det vi ser det är att av Sveriges nu cirka 5 miljoner hushåll så uppger omkring 7,5% att en eller flera familjemedlemmar i hushållet har använt ett sånt här injicerbart läkemedel för viktminskning. Så det är något som växer ganska kraftigt, och under 2025 så var faktiskt användningen den tredubbla jämfört med 2024. Så vi ser att det ökar lavinartat, och det väntas det också göra även här framöver.
0: Ja, och du har ju tittat på hur det påverkar vår ekonomi. Hur kommer det här att märkas? Var märks det först?
1: Ja, men vi ser ju det att den här läkemedlen påverkar ju såklart hela ekonomin och även väldigt, väldigt många delar av handeln. Till att börja med så påverkas det ju i apotekshandeln där den här typen av läkemedel säljs. Men sen såklart också restaurangmarknaden, påverkar modehandeln. Men det påverkar också, som du själv var inne på, dagligvarubutikerna, alla våra matbutiker runt om i landet. Och det är ju lite särskilt intressant eftersom den här typen av läkemedel påverkar ju både vad vi äter men också hur mycket vi äter. Så där ser vi att det får en ganska stor effekt, och i USA där användningen är bland de största i hela världen så har man forskat ganska mycket på det här och visar att om en person i ett hushåll börjar med den här typen av läkemedel så minskar matutgifterna med över 5%. Mm. Och det kanske inte låter jättemycket, men om man översätter det här till svenska termer så skulle det innebära att en dagligvaruförsäljning som kan minska med drygt 5 miljarder om användningen kan komma upp i de nivåerna som vi ser bort i USA.
0: Mm. Jag läste också i USA att man har pratat om Ozempic-menyer. Tror du att vi kommer se något liknande, ja, i Sverige?
1: Ja, men som sagt, där borta driver man ju mycket av den här utvecklingen. I USA, de brukar ju ofta gilla att vara först med saker.
0: Ja, vi älskar att hänga på.
1: Ja, men lite så. Just i den här trenden vill vi kanske inte hänga på med att ha en överviktig befolkning som man har i USA på samma sätt. Men där som sagt så ser vi ju de här Ozempic-menyerna. Det är även så att många av livsmedelsproducenterna har börjat göra olika typer av frysmåltider, alla de här producenterna, och de vittnar också om att det säljs allt mindre onyttig mat och snacks. Och det är väl klart att det här kan vi också börja se även i Sverige, men kanske främst om några år. Än så länge är vi någonstans i startblocken fortfarande.
0: Ja, men det borde ju också innebära att vi blir friskare och starkare och kan arbeta, en mer arbetsredo befolkning, lägre sjukskrivningstal, piggare, friskare anställda. Kommer vi att se effekter på den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, men precis. Vi ser ju det att läkemedlen påverkar ju och främjar ju såklart folkhälsan. Vi botar övervikt, vi botar diabetes, och det

0: med på det här sättet?
1: Ja, men jag tänker väl lite spontant här på den hetsen som fanns kring måltidsersättningar och olika bantningskurer som var på 80-talet. Mm. Kanske lite halvt haltande jämförelse.
0: Ja, men då kom ju gympingen och tightsen.
1: Ja,
0: och...
1: men precis. Och så här, alla som har sett Historieätarna, de minns väl säkert de här 80-talsavsnittet där Erik Hagan sitter och äter räkcocktails och kassler med burkananas medan Lotta hon dricker någon måltidsersättning. Och lite samma sak var vi kanske på 90-talet. Det kom en light-våg om man kollar på alla matprodukter. Det var jäkla massa light-fokus och det skulle vara lite fett. Och här på 2010-talet så kom ju också den här proteinhetsen som någonstans startade med kvarg och proteinpudding och det skulle vara protein i allt. Mm. Och det har vi ju sett liksom på olika matvaror. Om man ska kolla på något mer strukturellt så tänker jag ju främst, ja men rökning är ju lite liknande fast nu lite i den andra delen av skalan, det vill säga att nu är det ju på nedgång.
0: Ja.
1: Och det är ju klart att det också är en stor hälsotrend som påverkar hela samhället.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra, William Lindqvist. Ekonom på HIU, Handelsutredningsinstitut. Tack!

0: For the Weekend med Coldplay. 42 kilometer rullstol. Det är utmaningen som programledaren Per Lernström i sällskap av Jakob Karlsson tar sig an när Stockholm Marathon genomförs på lördag. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Per, har du provat ut handskar och pumpat din redan så väldiga bringa full av ännu mer muskelmassa?
1: Det här är ju Media Sveriges svagaste överkropp som ska ge sig ut i de här 42 kilometrarna. Så att den är väl så pumpad som den blir. Nu är det ju för sent att göra någonting mer. Så att men det känns bra tycker jag. Alltså det kommer bli en utmaning som du påpekar här i början. Men en spännande sådan.
0: Ja, och vad är du liksom i träningscykeln? Är det bara sömn och salladsblad eller stoppar du i dig kolhydrater dygnet runt?
1: Ja, men jag fick lära mig när jag hade någon form av 30-årskris där, så gjorde jag svensk klassiker, och då var det någon av de där gubbarna kring Vasaloppet som bara strunta i allt vad upplevningen heter. Ät en ordentlig bit mat dagen innan och ta en bärs och sen så går du och lägger ordentligt. Så har du bästa upplevningen. Så jag lever efter hans motto, det har jag gjort sedan dess kan jag säga, varje dag nästan.
0: Ät, sov och håll käften. Gammal hel regel. Ja. Jakob Karlsson, berätta om idén. Vad är det här för något?
2: Jo, men det här är en grej som Spinalistiftelsen då har gått ihop med A Better Life och vill väl liksom bevisa och visa upp att folk med ryggmärgsskadade kan göra sånt här också.
0: Och du fick ju själv
1: en... Det är så här, A Better Life, det är två olika stiftelser vi pratar om här. Spinalis har funnits en längre tid och jobbat för att... Ja, men man kan väl säga att de har varit den både psykologiska och ibland fysiska delen av en rehabperiod för många som får en ryggmärgsskada. Och jag har själv blivit involverad i detta genom det som Jakob nämnde som heter A Better Life, som är en nyinstiftad stiftelse. En kompis till mig, hans son, bröt ryggen för 5 år sedan snart och hamnade i rullstol, och det här påverkade ju såklart. Det påverkar ju självfallet den som skadas, men också alla runt omkring. Och det var väldigt både smärtsamt där i början och intressant på ett sätt att följa det på så nära håll. Man blir väldigt berörd av någon som vars liv svängs om så där himla mycket. Och då startade då Ulf, som min kompis heter, hans... det vill säga en skadades pappa, startade den här stiftelsen för att just det som Jakob är inne på, att man vill samla in pengar för att kunna bevisa för att de som drabbas ska kunna få en möjlighet att leva också. Det, samhället finns ganska mycket där för en ryggmärgsskada när det handlar om att överleva i form av en stol eller stöttning man behöver när det kommer till det praktiska, allt från färdtjänst och dylikt. Men när det handlar om det andra, att leva, att komma tillbaka till samhället, då finns det många som behöver olika typer av stöd. Och där finns det en lucka, och jag tror att det är där som Ulf då och den här stiftelsen har identifierat någonting. Och då föddes den här idén om att vi skulle köra maraton. Det kändes som en svinbra idé at the time.
0: Ända fram till lördag.
1: Ja, klockan 12.
0: Jakob, du fick ju själv en ryggmärgsskada som 13-åring. Kan du berätta vad
2: Precis.
0: Som hände?
2: Nej, men jag var med om en skidolycka 2017. Vi var uppe i fjällen i vår stuga i Tänndalen under sportlovet. Och var där med familjen och några familjekompisar där vi hann kom upp första dagen på sportlovet, andra dagen ute i skidbacken. Där var man ju pepp och glad för att liksom få köra lite skidor igen. Vi hann väl vara ute en timme i vanliga backen tills vi bestämde oss liksom, vi åker längst bort i systemet. Där visste jag också att det fanns hopp, en sån här fun park. Och jag tänkte väl, jag tar första hoppet. Det har jag gjort förut. Så körde. Hade lite för mycket fart. Så det slutade med att jag flög upp 4-5 meter i luften. Och landade rakt ner på ländryggen. Där ryggskyddet också tog slut. Bröt ju då min ryggmärg genom att ryggraden trycks in i ryggmärgen. Men just då, där och då, förstod jag inte själv att jag varit förlamad, utan jag hade ingen smärta och visste direkt inte vad som hade hänt.
0: Men du var vid medvetande när du låg kvar?
2: Ja, alltså det vicknade till i några sekunder sådär, men annars så var jag helt medveten efter det.
0: Och blev hämtad av sjukvårdare i backen, eller hur fungerade det efter en sån smäll?
2: Ja, precis. Nej, men då så kom ju brorsan och kompisarna ner, undrade liksom vad som hade hänt. Och jag kunde inte direkt förklara vad som hade hänt, men sa att jag hade smärta i benen. Och då var det en av kompisarna som drog ner i full fart ner till sjukstugan. Och då fick de ju skicka upp en skoter med en sån här släde bakom så att de skulle kunna köra ner mig igen.
0: Ja.
3: Mm. Var du rädd då?
2: Det var blandade känslor. Både rädsla, men också den här att förvirringen, att man inte förstod vad som hade hänt. Mm. Att man liksom, ja, låg där i skidbacken, men jag själv visste inte direkt vad som hade hänt med mig. Jag visste ju inte där och då att jag varit förlamad.
0: Men gör det ont?
2: Jag hade ingen smärta när det väl hände. Så även fast jag hade liksom ryggen var av, ett ben var brutet, så kände jag ingenting av smärtan som i kroppen.
1: När förstod du sen då att det var att liksom det här är något som är ganska allvarligt fel?
2: Det var när jag väl kom ner till sjukstugan och när dels mina föräldrar kom ner dit och när vi fick prata med läkaren där, och då konstaterade de ju liksom att det här är något mer allvarligt än bara en liten skada. Så då var det ju ringa till ambulanshelikopter och hela den grejen. Och där förstod jag mer att det här är något som verkar vara allvarligt som hänt mig nu.
0: Och på lördag så ska ni då köra maraton, som jag förstått det, sen är 5-6 personer som rullar längs med Stockholms gator tillsammans. Vad betyder det för dig, Jakob?
2: Nej, men det här ska bli en extremt rolig grej att få vara med om. Har själv aldrig kört ett maraton, så det blir en liten liksom tuff uppgift, men ska bli väldigt kul att köra med det här gänget som ska vara med. Så det blir en spännande grej.
0: Vad tror ni blir det svåraste, Per? Västerbron, jag har sprungit maraton. Den backen har en förmåga att bli lite brantare och lite längre på andra varvet.
1: Ja, för varje gång man springer, jag håller på att säga. Det är Södermalm och Västerbron som jag tror är den stora utmaningen. Sen den nya dragningen, den har ju varit i några år nu, men då är liksom efter 21 kilometers passeringen, man kan leva ganska mycket på glädjen av att man är igång i början, och mycket kärlek från gatorna är övertygad om att det här gänget och vi kommer få. Men sen när man är uppe på Södermalm där, och då har man varit ute i många timmar och då börjar det tryta ordentligt, och då börjar den här uppförskampen, och den är ju tuff. När man joggar så är det ju tufft på ett sätt. Man sitter i stolen, har man blivit varse att uppförslut, svinjobbigt. Du har ingenting gratis. Det går liksom inte att jämföra med att såklart sitta på en cykel eller något sånt. Och sen så lutar det åt något håll. Alltså inga vägar är ju raka i någonstans liksom. Så att sluttar lite neråt höger eller vänster, då måste man parera med en armen. Då kan du bara ligga i uppförslut i en halv kilometer och bara dra höger armen. Så att det är de där som jag tror blir värst.
0: Och för den nyfikna så kommer detta att sändas live av stiftelsen A Better Life på lördag. Stort lycka till nu till er. Så tack så mycket, Jakob Karlsson och Per Lernström. Kör hårt!
2: Tackar!

0: Think med Aretha Franklin. Snart Kulturnytt med William Thomas. Du kommer med musik idag.
1: Ja, det har blivit dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Och så kommer vi med en nyhet som berör flera av våra P4-lyssnare.
0: Spännande. P4 Extra är slut för idag. Katarina Wenstam var här idag och berättade om kärleksbrev och sina romaner om historiska kvinnor. Missar du det så kan du höra dem en liten stund i vår app Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra gästen. Imorgon är det Tone Schunnesson, vår gäst. Hon har skrivit en bok om en dysfunktionell familj på ett gods i Skåne. Tekniker idag var Victor Kärnell, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag är tillbaka imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, de skånska P4-kanalerna görs om. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad går i graven nästa år och ersätts av en renodlad storstadskanal, P4 Malmö, och P4 Skåne för övriga regionen. Det meddelades på ett stormöte för medarbetarna vid lunchtid idag. De nya P4-kanalerna får gemensamma förmiddagssändningar, men förändringen ska inte innebära några uppsägningar. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Sist i Kulturnytt.
5: Och först i P4 Västerbotten, i alla fall om det gäller eftermiddagssändningarna här med mig, Gerhard Stenlund, så vill jag säga just god eftermiddag. Vi ska ta igång våra sändningar här alldeles strax. Om exakt 15 sekunder så drar ekonyheterna igång och i eftermiddag så är det Sara Öberg som sitter där. Efter det får vi veta hur vädret blir och Pia Diasberger kommer att berätta om senaste nytt.
6: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
7: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
8: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28% följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
6: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år medan de nyare Gripenplanen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat, enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska Mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
5: Nya riktlinjer ska börja gälla för skolpersonal i Umeå kommun. Inga privata mobiltelefoner på arbetstid och restriktioner kring sociala medier. Det här ska vi prata med facket Sveriges lärare om en liten stund. Och alldeles strax får vi höra senaste nytt.

0: Agnes med låten Love Songs här i P4. Det är snart juni månad, men personalen inom äldreomsorgen i Åsele, de har fortfarande inte fått sommarsemestern beviljad, Pia.
1: Nej, precis. Alltså första juni, det är ju på... Vilken dag är det? Är det på måndag?
0: Ja, det måste det väl bli, va?
1: Det är... Herregud, det är snart juni alltså. För undersköterskorna Pamela Gran och Emilia Söderström i Åsele så är den här ovissheten kring semestern jättejobbig.
2: Vi måste ju få yrket attraktivt så att vi får fler som kan jobba med det här. För det är ju ingen ungdom eller som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inget folk att tillgå. Inga sommarvikarier. Nu håller de väl på att diskutera vad plan B är. Hur vi ska få upp semestern för att alla ska få semester. Det är ju inte jättelätt. Det går ju inte att uppfinna folk.
0: Män onanerar 4 gånger oftare än kvinnor enligt en ny undersökning. Gjord på uppdrag av ett sexleksaksföretag.
1: Och nu uppmanar sexologen och barnmorskan Susanne Lindström från Robertsfors kvinnor att onanera mera av hälsoskäl.
3: Jag uppmuntrar kvinnor också att onanera för sin egen skull. Och det som händer i kroppen, det är ju att vasopressin, dopamin och oxytocin slås ut och ger oss ett välbefinnande och håller stresshormonet kortisol lite borta och gör att vi har mindre ångest och depressionstendenser.
0: En person på elsparkcykel blev påkörd av en bilist idag på Östra Kyrkogatan i centrala Umeå.
1: Ja, och enligt polisen så var hen vaken och talbar men fördes sen till sjukhus. Olyckan skedde vid en gång- och cykelöverfart och bilisten fick sitt körkort indraget och böter för att ha struntat i väjningsplikten.
0: Och fler nyheter hittar ni förstås i våran app då som heter Sveriges Radio. Vi är även med oss trafikredaktionen i eftermiddag, Rebecka Björkholm. Hur ser det ut på vägarna just nu?
4: Ja, men det ser bra ut på vägarna. Inga akuta störningar i nuläget. Tågtrafiken där påverkade ett banarbete den här veckan mellan Umeå och Sundsvall, och det är dagtid då som mellan 9 och 15 som tågen ersätts med buss enligt en tillfällig tidtabell, och det här är till och med imorgon. Och så har man också mellan Vindeln och Lycksele just nu ett trafikstopp i tågtrafiken i höjd med Omsele. Lite oklart vad det är som har hänt där, men i nuläge så påverkar det inte någon avgång här i detta nu, men där är det till imorgon vid lunchtid som det är prognos just nu att man inte kan trafikera med tåg då här förbi Omsele station. Tipsnummer 020 999 444.
0: Tack för det, Rebecka Björkholm. Alldeles strax är det P4. Får vi höra hur SMHI tänker sig att vädret ska bli i länet.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun här i P4. Jag har med mig SMHI och Tony Fuentes. Det har slutat regna i alla fall i vissa delar i länet. Jag vet inte riktigt, väntar sol och lite bättre väder här ikväll i länet?
1: Ja, men ja, det väntar. Det är fortfarande ganska mycket moln, men det klarnar upp under kvällen och då blir det mest en klar natt på många håll under kvällen och natten.
0: Klart väder och så imorgon bitti, hur ser det ut då?
1: Ja, imorgon då har vi ganska mycket sol. Det var en del moln som växer till under dagen, stark moln. Och också framförallt i fjälltrakterna, där blir det lite mer moln under dagen. Men övervägande är ganska soligt i stora delar av länet.
0: Ja, men det låter ju bra. Vad har vi för temperaturer imorgon då?
1: Ja, vi landar på omkring 13-18 grader, i fjällen något lägre.
0: Och hur blir det med blåsten som jag ser här utanför här nu, så blåser också ganska ordentligt?
1: Ja, men det blir omkring friska vind, det blir väldigt lokalt. Så det är också en dag som är blåsigt, men inte lika blåsigt som idag.
0: Mm. Tack så mycket, Tony. Alldeles strax här i P4 så ska vi konstatera att nya riktlinjer kommer nu börja gälla för skolpersonal i Umeå kommun. Och det här då efter den händelsen med en skolanställd man som har smygfotat barn i flera års tid.

0: Hon heter Lale, låten Some Die Young.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Inga privata mobiltelefoner på arbetstid och restriktioner kring sociala medier. Där har de nya riktlinjerna som ska börja gälla för skolpersonal i Umeå kommun. Och de här nya riktlinjerna snabbas på efter händelsen med den skolanställda mannen som har smygfotat barn under flera års tid i Umeå. Och Freja Lantto Heldebro, du är på plats och har stämt träff med facket Sveriges lärare.
3: Så är det, och bakom oss här så leker barn och föräldrar i Broparken och solen den gassar. Lillemor Malmbo, du är ordförande för Sveriges lärare i Umeå. Vad tänker du om de här nya riktlinjerna?
4: Jag tänker att riktlinjerna kommer att vara ett bra stöd för personalen ute på Umeås förskolor och skolor i hur man ska förhålla sig professionellt till användningen av de här digitala verktygen som till exempel arbetsmobiler.
3: Mm. För de säger då bland annat att man helst inte ska ha sin privata telefon i skolornas lokaler och inte heller ha föräldrar och barn på sociala medier. Hur stort problem är det här idag?
4: Ja, det beror ju på vilken av delarna vi tänker på. När det gäller användningen av privata mobiler så kommer det ju inte vara ett strikt förbud, och du kan ju fortfarande som lärare och personal ha din mobil under en arbetsdag, men du ska ju som inte aktivt använda den annat än när det behövs. När det gäller föräldrar, barn och elever på sociala medier så är ju det en gränsdragningsfråga som har kanske varit lite svårnavigerad för många med takt i att samhället förändras och vi har en ökad närvaro på internet. Och där tror jag att den här vägledningen kan bli ett stöd i att i min professionella roll som lärare och pedagog så förväntas inte jag alltid vara tillgänglig i min privata del av livet, utan att där kan man separera på arbete och fritid.
3: Så det ska bli mer tydligt då för de som jobbar inom skolan?
4: Ja, det tänker jag. Jag tror att många lärare idag kan ha känt att man får en vänförfrågning på Facebook av en vårdnadshavare, eller att det är ett barn som vill lägga till den på Snapchat eller TikTok. Men att man har känt att då vill man ställa upp, eller man vill finnas tillgänglig, man vill inte vara ofin. Och så kanske man accepterat fast man inte riktigt vet att var det här rätt eller fel. Och nu tydliggörs det ju ändå så att vi håller oss till det professionella uppdraget och att det är inte lämpligt.
3: Men Lillemor, det här har ju snabbats på efter den här händelsen med den skolanställda mannen i Umeå kommun som bland annat hade smygfota barn och hade dem på Snapchat. Borde de här riktlinjerna ha funnits tidigare?
4: Det är en svår fråga att avgöra, för jag tänker att mycket i samhället har ju utvecklats väldigt snabbt när det gäller digitala enheter, sociala media och kontakter. Så att just om vägledningen eller riktlinjerna borde funnits tidigare, det är lite svårt för mig att avgöra. Nu kommer vi ha dem, och då kommer det börja ett jätteviktigt arbete på varje arbetsplats att faktiskt implementera det här. Vad betyder den här vägledningen för oss på våran förskola och våran skola?
3: Men kan det också bli lite otydligt där? Jag tänker, ibland så väntar man ju på viktiga privata samtal på ens egen telefon från vården eller sina barn eller sin gamla mamma som är sjuk och sådär. Hur gör man då då?
4: Just det exemplet som du tog upp med kanske vården eller att man behöver kontakt med sitt barn, där finns det i riktlinjerna att självklart ska du kunna vara tillgänglig för sådana typer av samtal eller kontakter även när du är på arbetet under en arbetsdag. Så det omhändertas av vägledningen. Men det är också den här typen av frågor som blir viktiga att prata om i arbetslagen, på arbetsplatsträffar, och att man hela tiden tänker att vad har vi för stöd i det här? Och hitta strategier för att jobba klokt med den.
3: Tror du att de här riktlinjerna kan göra att det blir en tryggare miljö för de barnen som befinner sig i skolan?
4: Ja, det tänker jag. Framförallt blir det tydligare. Vi har ju fantastiska lärare och personal i Umeås förskolor och skolor. Så att den professionella tryggheten finns i väldigt hög utsträckning. Men jag tänker också att riktlinjer kommer ju också vara just en vägledning till att det ska kännas ännu tryggare. Och att man som förälder och vårdnadshavare också vet lite grann att det är det här som gäller nu i Umeås skolor.
3: Det är ju inget förbud mot telefoner och det här restriktionerna på sociala medier. Det är riktlinjer. Kan det också bli så att det bara blir så här, blaha, det händer ingenting. Man har ändå sin privata telefon.
4: Det finns väl alltid risker för det i alla olika typer av sammanhang. Men jag tycker fortfarande att det är det här samtalet mellan pedagoger, mellan lärare, övrig skolpersonal, rektor. Alltså det samtalet som äger rum på arbetsplatsen, det är det som ska också fortsätta i och med att den här vägledningen implementeras. Och då tror jag att man kommer att hålla i det.
5: Det säger Lillemor Malmbo som är ordförande för Sveriges lärare i Umeå.
0: Och reporter på plats, Freja Lantto Hellebro.

Hon heter Sara Larsson, Midnight Sun här i P4. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter med Pia Dias Bergner, förut av Radiosport och lite annat. Vi ska också få träffa koningen Hans Möjstedt till koningen här i eftermiddag. Och mycket, mycket annat förstås, får du inte missa. Vi lyssnar på Danny Saucedo fram till nyheterna.

0: Han heter Danny Saucedo. Snacket på stan heter låten som du hör här i P4. Personalbrist inom vården gör att Umeå kommun nu varit i stabsläge i snart 2 veckor.
1: Umeå kommun lockar bland annat med gratis boende för sjuksköterskor som kommer till Umeå och jobbar i sommar. Fast jobb och gratis bostad ska locka sjuksköterskor till äldreomsorgen i Umeå i sommar. Mia Andersson är verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen.
2: Det är inte bara Umeå, det finns för lite sjuksköterskor helt enkelt.
3: Men sedan man gick upp i stabsläge har situationen förbättrats. Den 18 maj var antalet vakanta pass hela 250. När den senaste lägesbilden gjordes den 25 maj hade antalet halverats.
2: Vi har en god känsla och en god förutsättning för att lösa sommaren. Men gör vi inte det så blir det en striktare prioritering i insatser.
4: Vilka åtgärder har ni använt er av?
2: Vi har ändrat så man blir tillsvidareanställd som sjuksköterska istället för ett vikariat. Man får gratis boende om man kommer till Umeå och jobbar och bor någon annanstans i vanliga fall.
1: Reportrar Anna Nyberg och Sofie från Zweigbergk. Och i Åsele har personalen inom äldreomsorgen ännu inte fått sommarens semester beviljad eftersom det är brist på vikarier. Och det här skapar både oro och frustration, berättar undersköterskorna Pamela Gran och Emilia Söderström. Klimatkrisen utmanar demokratin, det säger journalisten och författaren Erika Bjärström som idag föreläser på mässan Society Expo i Skellefteå. Hon är aktuell med sin bok Demokratin dör i hettan.
5: Vi har ju en situation nu där planeten värms upp, extremvädret tilltar och då blir det väldigt mycket politiska spänningar. Folk är liksom arga, det är jobbigt med höjda bensinpriser och annat. Och då har ytterkantshögern, alltså Europas högerpopulister, insett att den här frågan kan vi ta tag i. Därför att de har mer eller mindre vunnit invandringsfrågan och nu med klimatfrågan så säger de till folk att det här är fake news, var inte oroliga, det är inget större problem, rösta på oss. Och nu visar forskningen att när högerpopulister får makten så skrotar de klimatlagar och det leder också till höjda utsläpp. Så att vi lever i en tid när demokratin blir allt skörare, auktoritära krafter är på frammarsch.
6: Ser du några tendenser från politiken att ta det här på större allvar än vad man gör idag?
5: Min spaning de senaste veckorna är ändå att jag tror att det håller på att ske en förändring. Därför att det som syns i alla opinionsundersökningar är att en majoritet av svenskarna vill ha mer ambitiösa klimatmål och är också beredda att bidra. Så just nu känns det som att politikerna och väljarna går kanske inte riktigt i takt. Och det är möjligt att politikerna kommer börja lyssna mer aktivt nu inför valet. Vi får se.
1: Och reporter var Jonathan Stålös. Och en person på elsparkcykel blev påkörd av en bilist idag på Östra Kyrkogatan i centrala Umeå. Enligt polisen var hen vaken och talbar. Men fördes till sjukhus. Olyckan skedde vid en gång- och cykelöverfart och bilisten fick sitt körkort indraget och böter för att ha struntat i väjningsplikten. Nyheterna, Pia Diasperner.
0: I kväll och i natt sjunker stackmolnen ihop och ger utrymme för mer sol och klara områden. Men i fjällen och delar av inlandet dröjer moln kvar. Mycket sol imorgon. Under dagen så varmas det också med stackmoln i fjällen. Molnigt väder och det kommer bli 13-18 grader. Kan vi säga i fjällen 5-10, också en sydvästlig vind. Alldeles strax här i P4 så ska vi få besök av Radiosporten. De kör ju varje eftermiddag den här tiden. Vi ska lyssna på Thomas Stenström fram till dess.

Thomas Stenström, sista sommaren. Vi får Radiosporten alldeles strax. Det lär väl handla om hockey-VM. Det är ju spännande match ikväll. Kvartsfinal för Tre Kronor. Dolly Parton, 9 to 5. Hinner vi lyssna på.

0: Här är sporten, först om en av de stora svenska fotbollsstjärnorna.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Karl Starfelt är skadedrabbad. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt. Sen måste vi trappa upp och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga.
0: Reporter är Agnes Arespång. Och skadad är nu också den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, som riskerar att missa den stundande VM-premiären mot Marocko. Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om en vadskada som kräver 2-3 veckors vila. Neymar har fram tills nu inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Nu tar vi oss till Schweiz, och påminn mig gärna, vad är det Tre Kronor ska hitta på ikväll?
3: Ikväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
4: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
3: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
5: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt.
0: Kvällens match börjar 20:08 och ni hör den i Sportextra. Reporter där var Johan Bengts. I den allsvenska fotbollen så kommer här ett dåligt besked för serieledande Sirius, vars mittback Mohamed Zuma nu straffas ytterligare efter den incident som fick honom utvisad i en match mot Gais nyligen.

0: skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
1: With Grand Slams, it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights. You can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything.
0: Novak Djokovic, trefaldig vinnare i franska öppna mästerskapen, tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
2: Och reporter som säger det där, han heter Martin Hedberg. Missa inte kvällens Sportextra med kvartsfinal i ishockey-VM, alltså själva programmet. Ja, det börjar ju mer än en timme tidigare än matchen, 19.00, precis som vanligt i appen Sveriges Radio och i P4.
3: Och det här är P4 Västerbotten med mig, Gerard Stenlund, och jag kan berätta att böter, det får du ju om du inte plockar upp bajset från din hund. Och det riskerar du att få i samtliga kommuner i Västerbotten, förutom i Dorotea. Jag ska prata med Nicky Gran som är kommunalråd och hundägare där alldeles strax. Så allt är inte bajs här i länet, kan man ju lugnt säga. Idag så har vi nämligen haft kungligt besök i Västerbotten. Vår reporter Elin Mober, ska jag säga, har följt vår konung.

på E4 mellan Ånäset och Bygdö, och där är det en stillastående lastbil med släp som står strax efter rastplats Granberga när man kör i södergående riktning. Det är skymsikt här på platsen. Den här lastbilen med släp har punktering och står i början av tvåfilig sträcka. Så ta det försiktigt här på platsen.

0: Murder on the Dance Floor heter låten, Sophie Ellis Baxter heter artisten. Ja, böter om du inte plockar upp bajset från din hund riskerar du att få i samtliga kommuner i Västerbotten, förutom i Dorotea. Nicke Gran, Liberalerna, du är kommunalråd och hundägare kan man väl säga också i Dorotea.
1: Det kan man också säga.
0: Hur kommer det här sig att

0: inte ni har den här regeln.
1: Kanske att vi har prioriterat annat än att införa böter för hundskit. Kan hända att vi har gjort annat för oss. Sen är det ju det att Doroteaborna är bra på att plocka upp efter sig. Jag säger, jag tror inte att böter hindrar folk från att... Alltså, den som låter hunden... Den som inte tar upp efter sin hund, tror jag inte gör det även om det ska finnas böter.
0: Men nu bor ju inte jag i Dorotea och jag kan som inte säga heller. Vet du med dig att någon har blivit fälld för att inte plocka upp efter sin hund?
1: Nej, och jag kan väl säga överhuvudtaget i Sverige är det väldigt få som blir bötfälld för nedskräpning överhuvudtaget. Alltså det där om du typ slänger cigarettfimp, glasspapper och sånt också. Så att du har varit ett par hundar i hela landet eller någonting. Det är väl upp till en... Så att jag menar... Den som slänger skräp eller låter bli och plocka upp för så har ju lite andra problem tycker jag. Jag tror inte faktiskt att böter får dem att bete sig bättre heller. Även om vi är det så att vi är absolut sist och införa, då får vi väl titta på det. Men jag tror inte att det gör någon skillnad. Jag tycker överhuvudtaget att hundägarna i Dorotea är bra på att plocka upp efter sina hundar. Sen kan man ju se en del andra städer också. Ser man lite märkligt. Folk har plockat upp i påsen men de lägger inte ner i loddan. Eller i soptunnan. Eller också ännu märkligare slag. Då hade de plockat upp därför hunden men slängt in i skogen. Det är också intressant.
0: Ja, det är ett häftigt val kan jag tycka.
1: Ja men det finns många varianter på det här. Men skaffar man en hund och inte klarar av att ta upp efter hunden, då har man ju lite andra problem tycker jag.
0: Nej, men visst är det väl ändå så att det har blivit den vändningen, att man vet att har man hund idag så då får man göra det. Och du säger också att hundägarna i Dorotea sköter sig. Det innebär att ni inte har något större problem med det här då?
1: Nej, men alltså, det räcker ju egentligen med att det är ett par stycken som inte sköter sig, så ser man det. Och jag menar, det är ju, då är det ganska mycket efter vintern. Det hade väl speciellt i en viss del av samhället så ser man att det är någon med någon stor hund som inte har plockat upp efter sig. Men sen är det en annan sak som är viktig också när det gäller att plocka upp efter sig. Det är för att man inte ska få sina parasiter. Det var till exempel det här med, vi hade för ett par år sedan, du har ju risken för spridning till exempel av dvärgbandmask. Och den kan ju ge sjukdomar hos människor, spridas då till naturen och den kan tas upp av människor och ge faktiskt riktigt otäcka sjukdomar. Så det finns ju också där en anledning att plocka upp efter hunden, att inte få spridning av parasiter, inälvsmaska.
0: Då lär ju inte det komma någon regeländring heller, men det, så länge man sköter det här bra så är det ju som ingen fara.
1: Men vi får väl kolla över den enda kommunen, vi får titta på det, men det är väl en del viktigare större frågor att ta i än det, men vi får titta på det. Det är i alla fall förbjudet i jag tror vi ska ha infört det. Det var väl någon kommunfullmäktig motion för några år sedan om att vi var de som inte hade det i lokala, jag tror det var lokala ordningsstadgan eller någonting.
0: Ja,
1: det ska väl vara infört och sen ska det väl vara något. Vi får väl titta på i vilken form det ska införas när vi tittar över föreskrifterna nästa gång. Men jag tycker i grunden att hundägarna beter sig bra. De tror jag får skärpa till sig då.
0: Mm. Bra betyg.
1: Men jag säger framförallt är det ju äckligt med hundskit. Och framförallt tycker jag det är viktigt av hygienskäl. Att du förorenar ju. Du har ju en risk för smittspridning från människa, från djur till människa och mellan djur.
0: Mm.
1: När man inte tar upp skiten efter.
0: Tusen tack Nicke Gran, jag vet att du sitter i bilen, ibland blir det lite halvknackig mottagning. Tack, men tack för att du var med i alla fall. Kör försiktigt.
1: Tack så mycket.
0: Det blir kungligt besök här alldeles strax. Vår reporter Elin Moberg har träffat konungen här under dagen och vi ska höra hur det lät alldeles strax.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Shellback, den svenska låtskrivaren, visslade den här melodin. Han stod i ett rödljus när det regnade. Och det här blev då till slut en världshit. Det är häftigt.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag har vi haft fin besök, kungligt besök kan jag säga. Kungen besöker nämligen då Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hänt en hel del där, Elin Moberg, du har ju följt med också. Hur har dagen varit för dig?
3: Jo, men alltså jag blir ju faktiskt lite imponerad på kungen, för det är ju långa dagar. Det har varit föreläsningar, alla vill liksom prata om sitt, och det förstår jag ju. Han är ju jätteviktig, han är ju den främste ändå. Så det har ju varit föreläsningar, och det har varit om skogen och miljön och växt stöd, klimatförändringarna, hur ska vi lösa skogsbruket? Så det var mycket sånt. Och det är ju att James Kirchner, han får kunglig gästprofessur. Det är därför han har varit här. Ja. Han ska vara här i ett år och han ska hjälpa till att knäcka gåtan om varför skogen växer långsammare.
0: Wow. Du, jag lyssnade på dig och Cecilia i morse och tänkte så här, nu kommer Elin att säga du till kungen.
3: Det kan jag säga att det kommer ni få höra, för jag har ju intervjuat och pratat med kungen. Så ni kan väl få höra hur många gånger jag säger det. Jag kan säga att det blev några. Jag försökte vara så professionell jag kunde. Hur har dagen varit?
4: Tack, det var väldigt intressant. Det var med på universitetet här på SLU. Och jag har fått vara med om en föreläsning av professor Hirschner i hydrologi. Nämligen. Och det var det som vi var här uppe för att övervara, så det var väldigt spännande.
3: Jag älskar skogen. Hur är din relation till skogen?
4: Jo, jag är ofta ute i skogen, i varje fall när jag är i Sörmland och närheten av Flens, när godset Stenhammar, där huserar jag i normala fall. Och där försöker jag vara ute i skogen så mycket som möjligt. Självklart, och den är ju viktig för oss, men den här dagen är ju mer för hydrologi och hur man kan se hur regn och hur det påverkar, och det påverkar jorden och jorderosion och förutser ras och så vidare. Så att,
3: och vad tar du med dig från dagen?
4: Nej, men det är att intresset finns, och man är väldigt duktig här, och man har fått en stor möjlighet nu genom professor Hirschner här från, som forskar eller arbetar normalt sett i Schweiz, men han är amerikan från början. Och han ska vara här och undervisa och ha möjlighet att diskutera de här problematiken, så att vi lär oss mer om det och får i varje fall en större förståelse för situationen.
3: Jag förstår att kungen själv är intresserad av det här.
4: Ja, absolut. Det är en del av många saker, men det här är en professorsinstitution som han har fått möjlighet att, som vi har en fond som delar ut till olika professorer i olika ämnen. Så det här har vi kommit fram till, att det här är rätt person vid rätt tillfälle just nu.
3: Kungens bästa skogsminne?
4: Ja, nej, men jag har inget speciellt på det sättet, utan jag tar tillfället i akt, och man ska vi alla göra. Det är en fin möjlighet till rekreation och umgås i skog. Man mår bra av det helt enkelt. Det finns ju till och med forskning på det, att man mår bättre av att kunna utnyttja vara ute i skog och mark och så vidare. Där är bra frisk och bra nyttig luft.
3: I helgen här i Västerbotten så var det en 2-åring som försvann i skogen, var borta i 15 timmar. Vad tänkte kungen när han fick höra det?
4: Jo, jag hörde talas om att det var ett barn som var 2-åring som var försvunnen, men med ett enormt insats då, från allmänheten och de här missing people, och många ställde upp frivilligt, och ja, som sagt, det var ju 15 timmar eller något sånt där. Så hittar man ju den här lilla pojken, tack och lov. Och han mådde förhållandevis bra faktiskt.
3: Och har kungen gått vilse någon gång?
4: Nej, annars skulle inte stå här. Nej, jag har klarat mig hittills i varje fall.
3: Och avslutningsvis här då, vad tar kungen med sig av dagen?
4: Nej, men universitetet har ju många olika fakulteter här uppe, och nu var jag på SLU så att säga, som har de frågorna som med skog och vattenfrågor, och det är spännande saker som vi är duktiga på, skogsfrågor i Sverige tycker jag. Sen att det är en debatt om skogen, hur vi ska sköta den, rent generellt, det är en helt annan sak. Och den är ju väldigt svår, för det finns så många intressen, och det är bra. Det ska vara högt i taket och man ska kunna diskutera olika möjligheter, tycker jag.
2: Och en sista fråga här. Jag har ju fått äta lunchen som kungen har ätit idag. Det var åkerbär och det var lamm och det var abborre. Var det någon speciell rätt som var godast?
4: Nej, men jag har förstått att det är lokala produkter här, så man vill ju visa upp vad som finns i trakterna. Och det vi ska försöka utveckla mer kanske. Lokalt producerat och att man lagar det mat som finns i närheten, och man kanske ska starta något litet företag på det och så vidare. Så det tycker jag är kul.
2: Tusen tack. Tack.
0: Ja, kung Carl Gustav intervjuad av Elin Moberg. Var det trevligt att träffa det här?
3: Ja, men det är ju verkligen inte ofta att man har en sån, men han är ju otroligt medievanlig, måste man säga. Han fick ju kommentera där tvååringen också som försvann i helgen och hade ju följt den rapporteringen. Så ja, tyckte att det var jättetur att pojken återfanns.
0: Mm. Ja, förstås. Och sen jag tänkte, som vi pratade här, att vara kung och få vara med om all den här uppståndelsen, det måste ju vara ansträngande.
3: Jo, men det, man fick ju verkligen uppleva en dag som kung, höll på att säga, inte jag då, men alla de här vakterna som är omkring och allt som händer kring honom.
0: Mm. Ja, häftigt. Tusen tack, Elin Moberg, vår kungliga hovleverantör idag, eller rapportör ska vi säga. Nu Ekonyheter med Sara Öberg.
5: För inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i två fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
6: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar, så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
5: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot Sara Öberg.
0: Kortare vårdköer, kapa bort 200 administrativa tjänster och snabbare hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa. Där har du några av de fem vallöfterna som Moderaterna i Region Västerbotten presenterar idag. Niklas Sandström kommer hit alldeles strax. Och på trafikredaktionen har vi Rebecca Björkholm den här eftermiddagen. Hur är läget på vägarna?
7: Ja, men det verkar flyta på bra här även när vi nu går in i rusningstrafik. Det är inga akuta störningar eller olyckor inrapporterade i nuläget. Det verkar ändå flyta på rätt bra. Det man kan tänka på är att det pågår en del vägarbeten som kan göra att det går långsammare på sina ställen. Och så kan det också vara att det står kvar på E4 söder om Ånäset en lastbil med släp i högerkörfält strax efter rastplats Granberga när man kör i södergående riktning mot Umeå. Tips nummer 020 999 444.

0: De heter The Magnolia Muscle-In, och känner den sångrösten är inte så konstigt, för det är Albin Lee Melda och Arvid Nero som ingår bland annat då i det här bandet Magnolia. Fast jobb och gratis bostad ska locka sjuksköterskor till äldreomsorgen i Umeå i sommar, Pia.
1: Ja, det är ju brist på sjuksköterskor, och Mia Andersson som är verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen i Umeå kommun, hon säger så här.
2: Det är inte bara Umeå, det finns för lite sjuksköterskor helt enkelt. Vi har en god känsla och en god förutsättning för att lösa sommaren. Men gör vi inte det så blir det en striktare prioritering i insatser.
0: Mm. Och i Åsele där har personalen inom äldreomsorgen inte fått sommarens semester beviljad än, eftersom att det är brist på vikarier.
1: Och det här skapar både oro och frustration, berättar undersköterskorna Pamela Gran och Emilia Söderström.
3: Vi måste ju få yrket attraktivt så att vi får fler som kan jobba med det här. För det är ju ingen ungdom eller som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inga folk att tillgå. Inga sommarvikarier. Nu håller de väl på att diskutera vad plan B är. Hur vi ska få upp semestern för att alla ska få semester. Det är ju inte jättelätt. Det går ju inte upp att finna folk.
0: På flera platser runt om i Skellefteå så invigdes idag kommunens storsatsning Society Expo.
1: Ja, det här är ett evenemang som ska pågå i 2 veckor med hundratals programpunkter på temat klimatmässig, ekonomisk och social hållbarhet. En av symbolerna har blivit den lila glänsande bastun i konstparken som byggts i Ursviken. Bastuakademins ordförande Svante Spolander invigde bastun idag.
4: När man kommer på avstånd så är det som ett smycke. Alltså det är helt fantastiskt. Och det är ju först och främst ett konstverk, men det ska vara en bastu också. Så vi får se om det fungerar både och. Jag var inne och kände det var väldigt varmt där inne. Så att jag tror den får godkänt.
0: Tror? Mm. Ja, vad härligt. Jag såg en bild på den där. Det ser faktiskt inte ut som en bastu. Det ser ut som ett konstverk helt enkelt. Mera nyheter hittar du förstås i våran app. Sveriges Radio. Vi ska få äta kunglig mat här alldeles strax. Elin Moberg har ju träffat våran svenske kung här. Och vi ska få se vad hon har varit med om. Hon dyker upp alldeles strax.

0: Get Lucky heter låten med Daft Punk och Pharrell Williams.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, knappt hann du lämna studion, Elin.
3: Innan jag var tillbaka.
0: Så är det tillbaka. Och vi fortsätter att, ja, men alltså skina i kunglig glans, kan man säga så.
3: Ja. Det är nog inte ofta vi får göra det.
0: Eller hur? Kungen var på besök, eller är på besök kan jag väl säga. Han var ju på SLU idag. Och ofta så brukar det vara, jag minns att när jag var liten så besökte han ju Arvidsjaur. Och då ska han äta på hotellet där.
3: Mm.
0: Och vem som skulle få servera, vilken mat. Alltså det blir som
3: det
0: så
3: är
0: stort.
3: Noga.
0: Ja, men lite grann. Vad händer för kungen i eftermiddag?
3: Nej, men han har ju fått äta lunch här idag. Men jag vet nu att han har ju lämnat Umeå och Västerbotten, tror jag. Det gick ganska fort här efter dagen. Var slut att
0: kungen has left the building.
3: The king has left. Nej, men och då åkte ju den här karavanen av bilar, och det är ju väldans procedur hur sånt där funkar. Så han har ju åkt hem, tror jag. Kanske inte ännu, men snart i alla fall. Hur som helst, han fick ju äta lunch. Och det är ju såklart, vem ska göra lunchen? Vad blir det till lunch? Vad äter kungen? Fick jag äta det kungen åt? Ja, det fick jag.
0: Det fick du? Ja. Ska du avslöja det här nu för oss?
3: Ja, men jag tänkte det. Jag ska först säga att det var Jakob Markström från köksbaren med sin personal då i Umeå som stod för lunchen som kungen åt idag. Och jag drar inte hela menyn här, jag dabbar lite grann. Men det serverades abborre till förrätt från Obbola, lamm från en lokal gård här. Och åkerbär i någon slags prinsesstårte. Det är någon ny grej att man ska servera prinsesstårta i en liten skål. Har du sett det?
0: Just. Mm. Men åkerbär är ju min totala favorit. Alltså det är så gott så att man blir alldeles matt.
3: Ja, tyvärr fick ju inte jag vara med. Det var ju bara 30-tal gäster som fick vara med när det liksom serverades skarpt, så att säga. Men jag fick hänga med efteråt. Och då fick jag tipset då av Jakob Markström och sa, ta i mitten. För där är det mest åkerbär.
0: Aha.
3: Och den smaken, det är som att en smaklökar inte känner igen det. Det är så sällan man får njuta av de här bären.
0: Det är det som är så himla häftigt med åkerbär. Men du, vad var godast då?
3: Alltså jag är ingen köttperson och absolut ingen som gillar lamm, måste jag ändå erkänna. Men jag kan säga att kungen fick inte tugga något sekt kött i alla fall. Det var jätte mört. Alltså det var helt otroligt. Jag brukar oftast kanske ta vegetariska alternativ. Men jag har ju i alla fall spelat in när jag fick smaka den här varmrätten. Det här var alltså själva huvudrätten på lunchen. Mm. Kocken Jakob här, kan du berätta var du har serverat?
4: Ja, men då har vi serverat lamm från Helgegård tillsammans med lite mandelpotatispuré, lite spritärtor, grönsparris från Gotland och en sherryski.
3: Och hur tänker man när man ska bjuda ändå den högsta av dem alla? Det är ju kungen. Han är i Västerbotten. Hur vill du liksom med form av mat presentera Västerbotten?
4: Ja, men det vi har på tallriken då, det var ju lokalt lamm. Vi har vår mandelpotatis som vi håller väldigt, väldigt kär. Och så blandar vi upp det då med det som är i säsong just nu. Vi har den gröna sparrisen från Gotland. Vi har ramslök och vi har lite spritärtor.
3: Då ska jag provsmaka. Det här var ett mört lamm. Det ska de ha. God sås. Jag är egentligen ingen matkritiker. Men jag vet ju vad som är gott. Och det här var gott.
0: Jag tycker du ska bli matkritiker, Eli.
3: Alltså jag tänkte att det kanske är min nya grej.
0: Ja, hur bedömer du här? Ja, det var gott. Det är ganska klara besked här.
3: Exakt. Var gott och inte, och det här var gott. Inte så oväntat. Smakerna stannade i munnen, så kan jag säga.
0: Ja, underbart. Tusen tack för rapporteringen, Elin Moberg. Vi ska prata Moderaternas nya förslag. Det gäller ju Region Västerbotten här. Kortare vårdköer, kapa bort 200 administrativa tjänster och snabbare hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa. Niklas Sandström, han dyker upp här alldeles strax.

0: Sugar Babes About You Now här i P4 när klockan passerar 20 minuter över 4. Kortare vårdköer, kapa bort 200 administrativa tjänster och snabbare hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa. Där har du några av de 5 vallöftena som Moderaterna i Region Västerbotten har presenterat idag. Niklas Sandström, Moderat oppositionsråd, just att minska administrationen. Är inte det någon risk att egentligen man skjuter över arbetsuppgifter på andra människor?
1: Ja, om man gör det på fel sätt. Vi har ju sett att när man har minskat medicinska sekreterare så har man ju skapat den problematiken. Men vi ser ju att vi behöver minska administrativa tjänster för att åstadkomma minskad administration. Men det är ju ingen självändamål i det, utan det är ju ett resultat av en mycket större känsla som jag uppfattar länsborna har. Att man känner att vårdpersonalen gör fantastiska insatser varje dag. När man väl får vård så är den av väldigt hög kvalitet. Men det är någonting som skaver där, och det är det vi vill ha lyssnat in och vill sätta fingret på. Att trots att man betalar bland landets högsta skatter så har man ändå de längsta vårdköerna. Man ser att man får vänta väldigt mycket längre än andra regioner. Och man ser att någonting som skaver ute på vårdgolvet, att man har en arbetsmiljö som känns tuff för vårdpersonalen. Och det är ju utifrån att man ser att administrationen och den påbyggnad som finns där växer, medan de som ska göra jobbet inte alls växer i den omfattningen. Vi vill ju att för att ta tag i regionens ekonomi och för att skapa utrymmet för att styra över det till vårdens kärnverksamheter, så måste man minska på någonting annat. Att som politiker stå och lova allt till alla kommer ju inte gå i längden, utan vi måste ju visa på att någonting vi vill göra mindre av för att kunna värna det vi verkligen tycker är viktigt, alltså vårdens kärnverksamheter.
0: Och de som styr idag, de är övertygade att de gör rätt. Ni är övertygade om att era nya förslag nu kommer verkligen att lösa det. Hur kan ni vara så säkra?
1: Dels för att det är klart att det är ju faktiskt konkreta åtgärder, någonting vi kan sjösätta efter vi har vunnit valet. Sen får man ju som lyssnare ställa sig frågan, den här rödgröna majoriteten har ju styrt den här regionen i 50 år. Och om man är missnöjd och känner att det här inte riktigt känns bra, då ska man ju prova något annat alternativ. Och det är ju det alternativet vi vill presentera från Moderaterna.
0: Och så är du inne på det här med att korta vårdköerna. Det här har ju varit en diskussion nu, jag vet inte hur många. Jag har jobbat 26 år, jag tror att jag pratar om det nästan alla år. Nej, men hur ska ni kunna korta vårdköerna rent konkret?
1: Dels utifrån vad jag beskriver, för att frigöra resurser för att stärka vårdens kärnverksamheter, att få fler vårdplatser, att stärka primärvården, gör ju att man har bättre förutsättningar att ta emot patienterna. Det gör ju också att i kombination med att rikta resurser, förutsättningar att lyssna på vårdens, personalens goda idéer, som gör att man kan frigöra den här tiden och kraften för att faktiskt ha fokus på att minska köerna, och att vi också styr ekonomiska resurser till de verksamheter som kortar köer.
0: Och det här med pengar, det är ju ingen hemlighet att det kostar pengar. Det kan alla säga att det gör. Men sen då, om vi tar de styrande regionen nu då, med främst Peter Olofsson då, från Socialdemokraterna i spetsen, har ju då vid flera tillfällen sagt att de får för lite pengar från staten, som då styrs bland annat av att ditt parti Moderaterna då. Vad säger de om det?
1: Ja, det är ju en återkommande kritik, och då får man ju komma ihåg att de flesta regionerna, de klarar ekonomin, har gjort över tid också. Det är ju här som man trots de högsta skatterna i landet inte får ihop ekonomin. Och det är där tror jag många känner att det skaver, utan man känner att ens skattepengar används på felaktigt sätt. Och det är ju det som vi måste ta tag i, att skrika på hjälp efter staten. Sen klart att om man kan tillföra extra resurser från statens sida, det är inte så att jag är emot det. Nej. Men vi måste ta ansvar för att vi har det uppdrag vi har med regionskatten. Vi tar ju ut skattebetalarnas pengar här i Västerbotten för att lösa de vårdutmaningar vi har här i länet.
0: Hur stor koll har du på rikets regioner? Alltså, finns det någon region som det går bra för?
1: Där man säger... De flesta regioner går det bra för. Att en majoritet av regionerna klarar både att ha lägre skatte och har egentligen inga vårdköer, och ändå att man får en fungerande arbetsmiljö. Det är ju Västerbotten som sticker ut. Jag tror man som väljare och lyssnare måste komma ihåg att det här är ju ingen naturlag att det ska fungera som det gör i Västerbotten. Många regioner klarar det hur bra som helst och gjort det över tid. Halland är ett lysande exempel som har varit borgerligt styrt under lång tid. Men även S- och M-styrda Jönköping är rätt bra. S-styrda Stockholm har ju korta köer.
0: Men vad är största skillnaden här då? För då behöver man inte uppfinna hjulet. Alltså, kan man se hur strukturen ser ut i andra regioner som där det verkligen funkar?
1: Ja, en tydlig politisk ledning som styr och leder, som tar ansvar för de beslut man har här och nu och inte skjuter jobbiga saker till framtiden, vilket man har gjort i den här regionen. Och det stora utmaningen är att vårdpersonalens frustration över att man känner att det inte är de som har förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är någon annan som bestämmer. Man har inte mandat och befogenheter längre ner i organisationen. Och därför föreslår vi också att vi vill ha 3 sjukhuschefer på respektive sjukhus med en professionsledd styrelse som tillsammans kan jobba för att skapa bra förutsättningar på det lokala sjukhuset. Det finns inte idag. Det är någon annan på regionhuset som styr.
0: Pengarna är en sak. Idag i P4 så har vi hört om i Åsele. Där har personalen inom äldreomsorgen inte fått sommarsemestern beviljad. Och det här med personal är ju nästa det. Alltså det har vi ju lärt oss nu då, att i många fall inom vård så handlar det om just brist på folk. Saknas allt från läkare, psykologer, sjuksköterskor, både då inom primärvård och på avdelningar på sjukhuset. Hur ska man lyckas locka hit folk att arbeta?
1: Ja, jag känner igen problematiken och det är jätteutmanande på sommaren. Men får man komma ihåg att vi aldrig haft så många sjuksköterskor men aldrig haft så få vårdplatser öppna. Och då måste man ställa sig frågan, men vad gör de här personalen då? Ja, många gånger att man har blivit chef, gått på möten istället för att träffa patienter, ansvarar för administrativa sysslor, gör annat än att träffa och vårda personal eller patienter. Och det är det som vi måste vända tillbaka, att få frigöra resurser. Sen klart att vi måste vara attraktiva och locka tillbaka de som har valt att lämna regionen för att bemanna vårdplatser istället. Och det gör man med att få till en arbetsmiljö och vända den här negativa spiralen som har varit under väldigt lång tid, så att man kan få någonting positivt, så att man kan öppna upp vårdplatser, skapa förutsättningar, kliniska karriärvägar att utvecklas på jobbet och få en löneutveckling som matchar övriga riket. Då är det ju attraktivt att komma tillbaka och ha världens bästa jobb, som många av vårdpersonalen berättar, att trots att det finns sådana tuffa utmaningar så är man väldigt stolt och nöjd med det jobb man gör.
0: Även i de värsta arbetsplatser finns det något positivt. Vad finns det? Finns det något som du tycker de styrande har gjort bra?
1: Ja, svår fråga. Man har stärkt upphandlingsresurserna för att få bukt på den problematik som funnits under lång tid. Att man genom att inte ha kompetens där så gör att man inte kan förlänga avtal, som gör att man från att avtalade priser betalar väldigt mycket mer priser. Man får väsentligt sämre förutsättningar för vårdens personal att göra ett bra jobb. Så att stärka upp den resursen är ett sånt som vi har tillsammans varit överens om att det behöver bli mycket bättre. Man har påbörjat att stärka lagerberedskap utifrån nationella avsatta resurser. Det är också någonting positivt som har hänt under tid.
0: Ja, vad härligt att höra. Jag ville bara kolla.
1: Ja, då, det finns bra saker som händer också, ja, men även om det kan bli mycket bättre.
0: Avslutningsvis då. Det är ju en stor apparat det här, regionen, att få det att funka. Det är så otroligt många grejer. Du sitter som politiker, var det oppositions... Jag vet inte hur länge du jobbar med det här, men det är väldigt många år. Känner du att om ni skulle hamna i styrande position att ni verkligen skulle kunna göra en förändring?
1: Oh ja, verkligen. Jag är så taggad att få den möjligheten. Och jag är förberedd att kunna göra det och känna att det ska göra skillnad. Sen skulle det ju klart att det är jobbigt. Det är ju inte kul att göra den här omställningen, men den är nödvändig.
0: Ja, tusen tack för att du kom hit, Niklas Sandström, moderat oppositionsråd. Och vi kommer ju förstås också nu, eftersom att det är val i höst, så ska vi höra samtliga röster helt klart vad det gäller regionen. Det här viktiga som vi tycker är så viktigt med vård och allting, vård och omsorg. Tack för att du var med i P4.
1: Tack så mycket.
2: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
0: Ja, söndags... Frukost med Blix heter ju det där programmet. Nu är klockan 16:30. Vi ska få lokala nyheter med Pia Diaz-Bergner. Det är fortfarande stabsläge inom Umeå kommun på grund av personalbrist inom äldreomsorgen.
3: Hör vad kommunen gör för att locka fler sjuksköterskor i sommar. Fast jobb och gratis bostad ska locka sjuksköterskor till äldreomsorgen i Umeå som skriker efter sjuksköterskor. Umeå kommun har snart varit i stabsläge i 2 veckor på grund av personalbristen inom äldreomsorgen. Och i Åsele har personalen inom äldreomsorgen ännu inte fått besked om de får sin sommarsemester beviljad eftersom det även här är brist på vikarier. Och det skapar både oro och frustration, berättar undersköterskorna Pamela Gran och Emilia Söderström. Män onanerar 4 gånger oftare än kvinnor enligt en ny undersökning. Och nu uppmanar sexologen och barnmorskan Susanne Lindström från Robertsfors kvinnor att onanera mera för hälsans skull.
4: Jag möter kvinnor som onanerar lite för sällan för att kunna sin kropp bra. De behöver också lära sig att känna sin erektion i klitoris som inte är så synlig som då penis är.
5: Undersökningen är gjord på uppdrag av ett sexleksaksföretag och Susanne Lindström delar bilden om att män onanerar oftare än kvinnor. Och hon tror att skillnaden bland annat beror på att män lär känna sitt könsorgan i tidig ålder, medan kvinnor ofta kommer senare in i den sexuella självkännedomen.
4: Jag uppmuntrar kvinnor också att onanera för sin egen skull. Det som händer i kroppen, det är ju att vasopressin, dopamin och oxytocin slås ut och ger oss ett välbefinnande och håller stresshormonet kortisol lite borta och gör att vi har mindre ångest- och depressionstendenser.
6: Så du uppmanar framförallt då kvinnor att onanera mera?
4: Jajamän. Bra för slemhinnorna. Vi har ju betydligt fler slemhinnor än vad män har. Ju mer du gympar den och ju mer du tycker om dig själv, då är det enklare att dela sex med någon annan.
3: Reportrar Helena Andersson och Martin Sundelius. Och på flera platser runt om i Skellefteå invigdes idag kommunens storsatsning Society Expo. Det är ett evenemang som pågår i 2 veckor och har 100-tals programpunkter om hållbarhet för klimatet, ekonomin och samhället. En symbol för expot är en lila glansig bastu i konstparken i Ursviken. Och Bastuakademins ordförande Svante Spolander invigde bastun idag.
7: När man kommer på avstånd så är det som ett smycke. Alltså det är helt fantastiskt. Och det är ju första hand ett konstverk, men det ska vara en bastu också. Så vi får se om det fungerar både och. Jag var inne och kände det var väldigt varmt där inne. Så att jag tror den får godkänt.
8: Skellefteå musikkår stod för en pampinramning och Svante invigde bastun ceremoniellt genom att 4 gånger skvätta vatten på bastun med en björkruska. Parkområdet har sanerats från gamla industriföroreningar och det har varit oklart om det skulle gå att använda området till något. Roland Janglund bor i Ursviken.
9: Jag tycker det är jättebra. Jag vet inte, det är många som klagar på allt som har kommit hit, va? Men jag tyckte det är bra att det kommer någonting till Ursviken. Och den här bastun, man får väl tycka vad man vill, men jag har aldrig sett någon snyggare bastu någon gång i hela mitt liv. Så jag hoppas att den blir använd och att området blir snyggt. Va? Det har ju varit bara sly här tidigare.
3: Och reporter var Hjalmar Åman. Producent idag Jakob Olander i studion, Pia Diasberger och Gerard Stenlund.
0: Kväll och i natt sjunker stackmolnen ihop och ger utrymme för mer sol och klara områden. Mycket sol även imorgon som under dagen varvas med stackmoln. I fjällen molnigt väder och molnen kan leta sig en bit öster om fjällen. Temperatur 13-18 grader i fjällen 5-10. Vi ska få höra vad kvällspasset handlar om här om en liten stund.

0: Queen tillsammans med David Bowie, en låt som heter Under Pressure som du hör här i P4. Om en timme ungefär så hör vi Sarit i kvällspasset, och idag så vill hon prata med dig om just det här.
1: Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, kollas färjor, kanske köps det också månadskort. Ikväll går vi ombord. Jag vill jättegärna höra om vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen? Hamnar du på fel färja eller hoppar du på tåget bara för att hjälpa din mormor men han aldrig kliva av? Vad har du varit med om ombord på bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 kan du ringa. Det kan lika gärna handla om en katt som alltid åker samma sväng med bussen på eftermiddagen. Eller hittar du ditt livs kärlek på spårvagnen? Hänt i kollektivtrafiken i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia. Vi hörs om en stund här i P4.

Madonna med låten Cherish här i P4. Strax 4:45 ekot efter 17. Du har hört honom spela på många Sveriges största hittar och skivor. Nu är Lyckselebörd musikern och skribenten Johan Norberg aktuell med boken Gitarristen. En biografi över hans liv som gitarrist. Han är gäst efter 17. Missa inte det. Alex Warren, Fever Dream fram till nyheterna.

0: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot kvart i fem med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sedan så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
1: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par

0: dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under, och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
1: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS-Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky, som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala, att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
3: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året, och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, januari, får vi den första Gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
4: I think that in December, January we will get first Gripens with our Ukrainian pilots.
3: Sen tidigare är det ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på Gripensystemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
4: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step we will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us it's a really new page.
1: Reporter här, Hiva Abdelsade. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag, och då var det många som tonade ner frågan.
5: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
6: Insisto, lo importante no es el nombre.
7: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
8: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla dem en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid, för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard, som är bekymrad.
9: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina, och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar, för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
8: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel. den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi, och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmö Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
9: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
8: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
10: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize, because there won't be any serious talks.
8: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
11: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader.
12: Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori, och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
13: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
12: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga avkärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som han säger.
11: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
12: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det utan att utöva fysiskt våld då? Kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
11: Det handlar om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som där tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
1: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
14: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
15: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
16: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är alltifrån några månaders förseningar upp till 1 års förseningar.
15: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
1: Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
17: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
15: Sveriges Radio sänder idag lokalt med 2 kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av 2 nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
17: Och inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
15: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
18: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
1: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i 5 som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
19: Mikael Rickfors, Cornelis Vreeswijk, Monica Zetterlund, Pugh Rogefeldt. Listan kan göras hur lång som helst. Det är Lyckselebördig, musiken och skribenten Johan Norberg som nu är aktuell med sin biografi i boken Gitarristen. Och han är eftermiddagsgäst alldeles strax. Rebecka Björkholm, du jobbar på trafikredaktionen. Det har hänt en hel del, men det känns som att det kanske är lite lugnare nu. Hur ser det ut på vägarna?
20: Ja, men det är ju så när det är rusningstrafik att det kan köra på sina platser. Men det är liksom inga akuta störningar jag har att rapportera inom. Däremot är det ju en hel del vägarbeten. Det är också den tiden på året. Så det kan gå lite långsammare på sina ställen. Bland annat på E4 mellan Ånäset och Lövånger. Där det är arbetsplatsen nära Marsjöns rastplats. Går lite långsammare och blir köer i båda riktningar. Tips nummer till trafikredaktionen. Om du ser några akuta störningar, ja, men det är ju som alltid 020 999 444.

Earth, Wind & Fire and the Emotion Boogie Wonderland. Jag ska ha med Lyckselebördige Johan Norberg som är aktuellt med sin nya biografi som heter Gitarristen. Lite tekniskt tjorv. Jag ska försöka koppla upp den här. Sen är jag alldeles strax.

0: Sabrina Carpenter, Tears. Och det här fantastiska tekniken är väl så härlig varje gång man ska använda den och den inte fungerar. Men vi ska fokusera på lyxbördemusiken och skribenten Johan Norberg. Han är nämligen aktuell nu med sin biografi, boken Gitarristen. Och det är ju, man kan ju sitta här och rabbla hur många plattor och artister som helst som du har spelat med Johan. Mika Rickfors, Cornelis Vreeswijk, Monica Zetterlund på Grågefält, Jerry Williams. Du har inte ens kommit igenom, jag vet inte, kanske en tredjedel. hur är det med dig, Johan?
1: Jo, det är bra.
0: En biografi då om ditt liv som gitarrist. Och jag vet att du flyttade från länet. Du är väl född och uppvuxen i Västerbotten, i Lycksele. Och 1975 så packade du dina väskor och så åkte du ner till Stockholm. Hur kom det sig?
1: Ja, alltså då först flyttade jag till Umeå. Så att jag, hösten 75 flyttade till Umeå och sen våren 78 flyttade jag till Stockholm. Och då själva skälet till att jag flyttade till Stockholm, det var ju för att jag ville spela mer helt enkelt på professionell nivå. Och så hade jag kommit in på Birkagårdens musikfolkhögskola som låg på Sveavägen då. Mm. Men så fick jag jobb ganska omedelbart för att jag träffade ju en annan Umeåbo då, Bernt Egerblad, träffade jag på jazzfestivalen i Umeå. Och då sa jag till honom att om det dyker upp något jobb så får du gärna höra av det. Och det gjorde han. Så att redan, alltså hösten 78, våren 79, så hade jag börjat få jobb som gitarrist. Det var ju helt otroligt faktiskt.
0: Ja, det kan man ju säga är helt otroligt. För att om man är musiker, framförallt kanske i norra delarna i Sverige, så är det här en dröm att liksom kunna livnära sig på det här intresset som man har skaffat sig någonstans. Hur började liksom ditt intresse för musik?
1: Mitt intresse för musik? Det började, det finns en ganska konkret tillfälle då, det var i påsklovet då jag var 10 år, alltså 1970, så var vi uppe i Tängvattnet i Tärnafjällen och så hade min morbror Walter kommit dit och han hade med sig en nylonslängad gitarr och han spelade blues och så visade han mig 3 ackord. Och sen den dagen så var jag helt fast. Jag var liksom helt, det var som att upptäcka att jag hade en läggning som jag inte kände till. Ja, det, så det var fantastiskt.
0: Ja, men också, det är så otroligt också att, för det kan man skriva under på, att det här med musik, det är inte alldeles så, även om du är jättebra så är det inte alls säkert att du får jobba med musik. Det kan man ju konstatera.
1: Jo, alltså är man bra då får man jobba. Så är det ju. Alltså det är för att musikbranschen älskar nykomlingar. Så att är du tillräckligt bra då kan du inte undvika att få jobb, det går liksom inte, därför att det är så alla blir så himla glada då det kommer nya skickliga musiker, så att det, tyvärr så är det nog ganska hårt, det är kanske hårt att säga så, men är man riktigt riktigt bra då får man jobb.
0: Ja, fast det är ju bra, för då vänder man ju på hela den här steken, att det är många som säger att det sitter folk som är jättebra, men om man sitter i sina källar och i källaren kan man inte nå ut med det man gör, så man måste ju utanför för det här, så att det är bra att höra. Vi har ju otroligt mycket duktiga musiker i länet här, så
1: ja, verkligen
0: kul att höra. Men sen då det här med att du då väl fick ett, minst du var ditt första, vad ska man säga, professionella uppdrag var när du väl flyttade ner till Stockholm?
1: Ja, herregud, klart jag minns det. Det var ju jävligt konstigt och jobbigt om jag hade glömt bort. Det är inte det som var det viktigaste. Mitt allra första uppdrag, det var med Gösta Linderholm. Han hade ju en jättehit då med Rulla in en boll och låt den rulla. Och i och med att jag fick det jobbet så var vi på turné och sen fick jag andra jobb i samma skivbolag som han låg på. Så då fick jag ju spela med dem, med Cornelis Vreeswijk, Lill Lindfors och Fred Åkerström och en massa olika sorters artister. Det är liksom, jag hade en jäkla tur, det var som, jag bara gled rakt in i branschen. Så att det var fantastiskt. Så att det glömmer jag ju aldrig naturligtvis. De första åren var ju helt makalösa. Och det var ju, då tyckte man ju att det var väl i sin ordning att man skulle få en massa jobb. Men det är ju, i efterhand förstår jag ju hur fantastiskt det faktiskt var. Alltså, ja, att jag fick vara med om det.
0: helt klart. Men återigen, man har ju förstått att man behöver, även om man är bra, så behöver man också försöka sköta sig som människa för att kunna behålla de här jobben. Men vi ska prata med dig också, nu är du aktuell med den här biografin om ditt liv som gitarrist. Och det här är ju någonting som du har gjort på senare tid, att skriva. Och vi ska prata lite mer om det. Men jag bad också, du skulle plocka fram en låt av alla låtar som du är med på. Och då valde du Ted Gärdestad. Varför då?
1: Ja. Ja, just den här låten är lite speciell för att det var spel, jag kommer ihåg, det var 9 september 1992 och det var Anders Glenmark som producerade, han hade ringt ihop några musiker och vi skulle spela in en låt med Ted som han hade skrivit, en nyskriven låt som Ted och Kenneth hade skrivit. Och det var lite speciellt för att den här dagen så mådde Ted väldigt dåligt, så att då vi gick och käkade lunch ville inte han följa med. Och då vi kom tillbaka så hade han lämnat en lapp i receptionen där att han var tvungen att gå hem för att rösterna störde honom. Så att han var i jättedålig form. Men ändå, sen då spelade vi in det här, som, alltså musiken. Jag spelar på någon slags slide-gitarr och det är jättefina stråkar som Anders hade skrivit. Och så ändå så kom Ted dit och efter några dagar senare då han mådde lite bättre och sjöng in det som blev liksom slutgiltiga tagningen. Och det är ju, alltså det är helt fantastiskt att man hör hans röst, man tänker, man hör det här, hans, samtidigt som han är så otroligt plågad av ångest och hör inre röster, så sjunger han så här. Han låter precis lika tonårssöt som på de första skivorna när han sjunger, så det är rätt magiskt att musik kan ha någon slags egen kanal ut.
0: Mm. Vi tar och lyssnar på då resultatet som det blev. Ted Gärdestad, för kärlekens skull, så pratar jag med dig, Johan Norberg, alldeles strax om ditt skrivande. Jajamän.

0: Ted Gärdestad, klassiker får man ändå säga. För kärlekens skull, en av de låtar som du, Johan Norberg, har medverkat på. Aktuell med din biografi, boken Gitarristen. Och jag tänker också det här med att skriva för dig, det är ju absolut inget nytt. Du skriver kröniker i många år och en hel del annat. Och vad jag förstår så berodde det här till början att du fick problem med fingrarna.
1: Alltså från början så var det så att jag blev tillfrågad att göra ett sommarprogram då jag var 33 år. Och jag hade inte skrivit en rad innan dess, inte en uppsats eller brev eller någonting. Så då jag satte igång och skulle skriva manus till det här radioprogrammet, då upptäckte jag då att jag kunde skriva. Det var precis som då jag hittade bluesen i Tängvattnet med Morbror Walter, att jag blev helt för överraskad själv. Över att det där fanns. Och sen så skrev jag ju i en gitarrtidning som heter Fass i många år. Och parallellt med det här så blev ju mina fingrar allt sämre. Och för att jag fick en neurologisk muskelsjukdom. Och så till slut så blev det så himla dåligt så att jag fick liksom sluta jobba som frilansmusiker helt enkelt. Och då var det ju liksom en helt fantastisk sinkadus att jag hade börjat skriva samtidigt. Så att då fick jag börja skriva i tidningen Vi och lite olika andra sammanhang. Och det var ju nästan se ut som en plan, men det var ju naturligtvis inte. Men det var ju otroligt lyckosamt därför att det passade ju också väldigt bra i och med att min familj blev större och jag fick 4 barn. Så var det ju väldigt praktiskt att jag var hemma istället för att vara ute på turné. Mm. Så att det var liksom en lycklig slump kan man säga.
0: Och sen har det blivit en hel del böcker. Men hur mycket spelar du idag?
1: Jag spelar inte alls. Alltså jag spelar en gång vartannat år på en julturné som Nisse Langen brukar göra i Tyskland. Ja. Och då kan jag spela lite försiktigt i bakgrunden med mina dåliga fingrar. Men jag spelar ingenting annars. Jag spelar aldrig hemma.
0: Men du, det här med skrivandet då, jag har ju faktiskt, jag läste nyss din bok som du skrev tillsammans med din nyfunna vän här i åldern, när man, tredje åldern.
1: Det var jag, Joakim Berner.
0: Ja, exakt. Och där nämnde du att till och med David Lagercrantz har berömt ditt sätt att skriva.
1: Ja, David har ju varit otroligt snäll alltså, och varit väldigt hjälpsam också, för att vi träffades på dagis, inte, alltså då våra barn gick på dagis, det var så vi träffades. Mm. Och upptäckte att vi hade samma intresse för litteratur. Och han har ju alltid varit otroligt uppmuntrande. Och även för den här boken så har han varit behjälplig och gett mig väldigt bra tips på. Framförallt tips på vad man ska stryka.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det är ofta det.
0: Ja. Men hur mycket spännande detaljer får vi från svensk musikliv avslöjanden i boken?
1: Ja, jag tror inte det är något jättespännande alls. För det är väl liksom, det är inte en sån bok som handlar om att jag ska avslöja spännande eller ekivoka detaljer. Utan det är nog mer ett slags funderande över sakers tillstånd och några anekdoter som har hänt som är ganska roliga och några kanske som eftertänksamma. Men den som är ute efter att få någon slags så avslöjanden från backstage av saker som av lite mer ekivok eller våldsam karaktär, de kommer att bli besvikna, för det är inte den typen av bok.
0: Det är inte Motley Crue helt enkelt.
1: Nej. Jag har alltid levt ett väldigt skötsamt liv och aldrig befunnit mig det finns en episod i boken där jag vaknar naken i hissen i Västervik då vi åkte ner med Rocktåget. Men det var ytterst normala skäl att jag har gått i sömnen några gånger tidigare, så att jag gick i sömnen helt enkelt.
0: Ja, du ser. Saknar du ditt musikliv?
1: Ja, det är klart jag gör det.
2: För att jag slutade ju inte spela av fri vilja. Så det är klart att jag saknar de där stunderna när man suttit med gitarrn i knät och tittat på tv och bara låtit fingrarna löpa över grepprädan. Det var ju underbart. Men jag menar, det är ju, ja, samtidigt så är det så fantastiskt att jag får skriva. Jag har massa barn, jag har väldigt roligt och det är ju inte, ja men det är, jag kan inte klaga, det är ju inte ALS liksom. Nej. Det är ju, jag klarar mig.
0: Sen kan jag komma med en personlig önskan. Du borde ju läsa in fler böcker.
1: Ja.
2: Jag läste in den här boken precis, så den kommer i juli.
0: Ja, jag tänkte det. Ljudböcker, ja. Det är som, jag vet inte, den,
2: ja, men det är härligt.
0: Guds frälsning till allmänheten, ja, skulle jag vilja säga. För det är, ja, så otroligt härligt. Ja, men du, var bra, då vet vi det. Då kommer den som ljudbok även.
1: Jajamensan.
0: Boken Gitarristen ute just nu av Johan Norberg. Och ja. Tidigare från Lycksele, nu sa du att du flyttade från 75, men hur ofta är du i de här trakterna nu för tiden?
1: Ja, alltså jag är ju stort sett aldrig,
2: eftersom jag inte turnerar längre, så, ja, så är jag aldrig det. Jag har inga släktingar i Lycksele och inga sådana. Det var ju så länge sedan jag flyttade, 75, det är ju sjukt länge sedan. Ja. Men, och sen i Umeå så har jag min syster, men i övrigt så har jag liksom ingen släkt eller sådär. Så att det finns liksom ingen självklar anledning att åka upp nu, ja, där jag inte turnerar längre, tyvärr. Ja, det är ju liksom fina ställen, både Lycksele och Umeå.
0: Ja, verkligen. Men tusen tack för att du var med i P4 Västerbotten, Johan Norberg.
1: Ja, men tack för att du ringde.
0: Aktuell alltså då med sin biografi i boken Gitarristen. Här och nu i P4 så är klockan 17.25 och då vet ni, då får vi ekot på en minut.
3: Enligt uppgifter från källor till den amerikanska nyhetssajten Axios så ska det finnas ett ramavtal mellan Iran och USA på plats. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
4: Det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik.
3: Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Samtidigt så meddelade president Zelensky på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala idag att Ukraina köper 20 nyproducerade Gripenplan. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. I och med svartlistningen så ställer sig Israels fängelsemyndighet till grupper såsom Hamas och IS. Det var Ekos korta uppdatering med Johan Westerberg.
0: Och här är P4 Västerbotten med mig, Gerhard Stenlund, så laddar vi upp inför eftermiddagens sista lokala nyhetssändning med Pia Diaz-Berner.

0: Adele Skyfall här i P4. Det är fortfarande stabsläge inom Umeå kommun på grund av personalbrist inom äldreomsorgen. Och nu lockar kommunens sjuksköterskor med gratis boende i sommar.
1: Fast jobb och gratis bostad ska locka sjuksköterskor till äldreomsorgen i Umeå som skriker efter sjuksköterskor. Umeå kommun har snart varit i stabsläge i 2 veckor på grund av personalbristen inom äldreomsorgen. Och i Åsele har personalen inom äldreomsorgen ännu inte fått besked om de får sin sommarsemester beviljad eftersom det även här är brist på vikarier. Och det skapar oro och frustration, berättar undersköterskorna Pamela Gran och Emilia Söderström.
2: Vi måste ju få yrket attraktivt så att vi får fler som kan jobba med det här. För det är ju ingen ungdom eller som vill jobba så här. Vi är i ett väldigt jobbigt läge att vi har inga folk att tillgå. Inga sommarvikarier. Nu håller de väl på att diskutera vad plan B är. Hur vi ska få upp semestern för att alla ska få semester. Det är ju inte jättelätt. Det går ju inte upp att finna folk.
1: Reporter var Filippa Armstrong. Män onanerar 4 gånger oftare än kvinnor enligt en ny undersökning. Och nu uppmanar sexologen och barnmorskan Susanne Lindström från Robertsfors kvinnor att onanera mera för hälsans skull.
3: Jag möter kvinnor som onanerar lite för sällan för att kunna sin kropp bra. De behöver också lära sig att känna sin erektion i klitoris som inte är så synlig som då penis är.
4: Undersökningen är gjord på uppdrag av ett sexleksaksföretag och Susanne Lindström delar bilden om att män onanerar oftare än kvinnor. Och hon tror att skillnaden bland annat beror på att män lär känna sitt könsorgan i tidig ålder, medan kvinnor ofta kommer senare in i den sexuella självkännedomen.
3: Jag uppmuntrar kvinnor också att onanera för sin egen skull. Det som händer i kroppen, det är ju att vasopressin, dopamin och oxytocin slås ut och ger oss ett välbefinnande och håller stresshormonet kortisol lite borta och gör att vi har mindre ångest och depressionstendenser.
1: Reporter Helena Andersson och Martin Sundelius. Och på flera platser runt om i Skellefteå invigdes idag kommunens storsatsning Society Expo. Det är ett evenemang som pågår i 2 veckor och har hundratals programpunkter om hållbarhet för klimat, ekonomi och samhälle. En symbol för expot är en lila glansig bastu i en ny konstpark i Ursviken. Och Bastuakademins ordförande Svante Spolander invigde bastun idag.
5: När man kommer på avstånd så är det som ett smycke. Alltså det är helt fantastiskt. Och det är ju först och främst ett konstverk, men det ska vara en bastu också. Så vi får se om det fungerar både och. Jag var inne och kände det var väldigt varmt där inne. Så att jag tror den får godkänt.
1: Och reporter var Hjalmar Åman.
0: Vi avslutar med en väderprognos. Ikväll och natt sjunker stackmolnen ihop och ger utrymme för mer sol och klara områden. Mycket sol även imorgon som under dagen varvas med stackmoln. I fjällen molnigt väder och molnen kan leta sig en bit öster om fjällen. Temperatur 13-18 grader, i fjällen 5-10. P4 Västerbotten återupptar sina sändningar imorgon bitti 6. Producent idag, Jakob Olander heter han. Jag heter Gerard Stenlund. Hoppas du får en fin torsdagskväll.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, det kollas färjor, kanske också att det köps ett och annat månadskort över sommaren här nu. Och häromdagen då föreslog regeringen att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras under året. Så ikväll så tänker jag att vi går ombord. Jag vill nämligen väldigt gärna höra vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. För man kan vara rätt säker på att så fort man delar färdmedel med andra så kan nästan vad som helst hända. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen kanske? Hamnade du på fel färja? Blev en helt vanlig resa till jobbet ett minne som du aldrig kommer att glömma? Du kanske hoppade av tåget men det gjorde inte din väska. Eller så hoppade du på tåget för att hjälpa din mormor och så hann du aldrig kliva av. Vad har du varit med om när det kommer till bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten eller vad det nu kan vara i kollektivtrafiken? Det är jag nyfiken på. Du ringer oss på 020 22 10 20. Och ganska nyligen så hade vi ett riktigt festligt samtal här i kvällspasset apropå just kollektivtrafiken. Det var Sören som ringde in till Christer när vi hade temat hundhistorier och han berättade om taxen Piggelin som blev förtjust i en tik och bestämde sig för att åka till henne. Så här lät det då.
1: Vi hyrde ett ställe i Ådran som landställe och utav en bonde. Vi hade varit där några dagar innan hos bonden och en av deras hundar löpte. Hör till saken att mitt emot vårt landställe låg en busshållplats. Och den gick då till bondgården efter två hållplatser. Och sen var det så att plötsligt var vår tax försvunnen.
2: Eran tax, alltså...
1: Ja, den var försvunnen.
2: Vad hette den taxen?
1: Piggelin.
2: Vad hände då?
1: Ja, den var ju lite lurig. Jo, de ringde från bondgården då och sa att här, eran tax är här. Då hade den åkt buss. Hoppat på bussen vid busshållplatsen. Åkt två stationer. Då hade den jäkeln hoppat av där och sprungit ner till bondgården. För nu visste jag att det var en hund som löpte där. Så han var jävligt smart, om man säger så.
2: Piggelin var på friarstråt.
1: Ja, precis.
2: Men det är otroligt begåvat av hunden att förstå att jag ska kliva på bussen och hoppa av efter två hållplatser. Alltså, det är ju otroligt. Ja, jag har aldrig hört om en så intelligent hund.
1: Det var ju tur att det inte någon steg på eller av på nästkommande hållplats. Det vet man ju inte. Men
2: när du fick höra om den här bussfärden, trodde du på det?
1: Nej, det gjorde jag inte först. Men sen fick jag höra busschauffören, det var ofta samma. Och då fick jag höra att det stämde.
0: Otroligt. Piggelin där alltså som åkte buss. Du kanske har hittat ditt livs kärlek på spårvagnen eller något helt annat. Hänt i kollektivtrafiken, där har du rubriken på kvällspasset ikväll. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din historia. Vad hände egentligen i kollektivtrafiken?

0: ligger vid stationen, en utav dem. Som många utav oss, vi har stått och väntat där alldeles för tidigt på morgonen och suckat lite grann kanske. För många år sedan när jag var på väg dit, det var en sån där stilla morgon, ganska tidigt på morgonen. Jag gick som på autopilot, ni vet, till bussen. Men så hörde jag plötsligt steg bakom mig. Och de kom närmare och närmare. Och jag vände mig om. Och där, mitt på gatan, mellan husen, så kom en älgkalv travande. Alltså, jag blev ganska förvånad. Jag ökade takten. Gick lite fortare, det gjorde älgen också. Och tanken slog mig att nu måste jag kanske springa till bussen. Inte då för att hinna med bussen, utan för att överleva. Så jag sprang allt vad jag kunde. Och som tur var så stod bussen redan där med dörrarna öppna. Så jag kastade mig in, ganska så anfådd, och så sa jag till chauffören: herregud, jag har precis blivit jagad av en älg. Han hade inte sett något, det såg jag på hans uttryck. Han nickade lite, log lite grann och så sa han: god morgon, du kan sätta dig ner och andas lite grann nu. Så jag satte mig ner, svettig, ganska uppjagad, och började nästan undra om jag hade drömt alltihopa. Men så tittade jag ut genom fönstret. Jag såg ingen älg någonstans. Men precis när bussen skulle köra iväg, då kom den. Den sprang längs bussen och jag ropade till chauffören: ser du? Han log och så nickade han lite i backspegeln. Hänt i kollektivtrafiken, där har du kvällens ämne. Vad har du varit med om, det är jag nyfiken på. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Fick precis höra att Lena är med oss nu. Hallå Lena.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad gör du en eftermiddag kväll som den här?
1: Ja, men jag har precis slutat jobbet och varit ute en sväng med hunden. Ha? Så ja, ungefär det har jag hunnit.
0: En sån där vanlig torsdag man kommer hem från jobbet, kilar ut med hunden och sådär.
1: Exakt.
0: Ja. När det kommer till kollektivtrafik så har det hänt något. Vadå?
1: Ja, nu var ju det här på det glada 80-talet, så det är ju länge sedan, men jag glömmer det aldrig. Då hade jag precis avslutat mitt kvällspass som då var i receptionen på ett hotell utanför staden. Aha. Och det var kanske klockan sådär 10:30-11 på kvällen och man sprang ner till busshållplatsen för att hinna sista bussen hem till stan. Mm. Ja, redan när man klev på där, jag var inte själv på bussen, så var det var lite ovanlig chaufför. Han var väldigt gladlynt och tog betalt och spelade lite pigg hög dansmusik för oss lite trötta passagerare där på väg in mot stan. Så. Och jag brukar sätta mig långt fram för att jag vill gärna se vägen. Ja, och när vi då närmade oss centrala stan i Östersund i det här fallet, så vände han på huvudet och kastade ur sig frågan: vart bor du då? Jag tänkte, jag var så där 20 år ungefär. Bara, men gud, vilken konstig fråga. Men snäll som man är så talar jag om vart jag bodde. Och jag bodde i en liten trång gränd i centrala stan. Och okej, sa han och tryckte på gasen. Mm. Och det satt väl en 2-3 andra lätt förvirrade passagerare också på bussen. Och vi drog iväg och det är inte lätt och komma fram med vanlig personbil där jag bodde på den tiden. Men han lyckas krångla sig hela vägen med den här långa dragspelsbussen och stanna lite galant utanför min port och sa: varsågod och god kväll.
0: Alltså han körde hem dig
1: med
0: den här långa, långa bussen.
1: Ja, långa grönbussen. Men... ja, det gjorde han. Mm, så jag var ganska förvirrad och allt möjligt. Men jag tackar ju för skjutsen såklart. Jag var ju rätt tacksam att man jobbar kväll på hotellet och så fick man åka hela vägen hem. Har ju inte hänt varken förr eller tidigare i mitt bussliv, kan jag säga.
0: Och jag sitter här och funderar på hur jag själv hade reagerat. Ju. Alltså, för det är lite dubbelt också. Man vill inte säga var man bor och du vet.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att jag var inte ensam på bussen, så att jag,
0: nej.
1: Aha. Jag tänkte väl att jag svarar väl bara. Och jag vet ju inte om man skjutsar hem de andra också. Det förtäljer ju inte historien.
0: Nej, just det, för du hoppade ju av. Men, men vad då? Alltså, sa du hej då till alla på bussen som man gör när man blir hemskjutsad?
1: Jag var nog lite lätt chockad där och bara tänkte, han är verkligen på väg hem till mig. Han är det. Så att jag sa men tack och hej, godnatt och hoppade av och sprang in till mig.
0: Vilken otrolig historia. Och men du vet inte, behövde han vända eller kunde han fortsätta sen?
1: Han var ju tvungen att åka rakt upp i den här smala gränden, för det var envägs. Men så småningom så tog han väl sig upp på någon form av bussgata, tror jag. Men det var en klar omväg i alla fall, om han skulle in till stan.
0: Ja. Wow, det är ju imponerande, det måste man ju ändå säga. Och det här var ju... Ja, det måste ju varit före då GPS-ernas underbara tid.
1: Som kom sen. Långt före.
0: Han hade väl full koll på vad det gick att köra och inte.

0: antar jag.
1: Ja, det var ju bra jobbat faktiskt.
0: Verkligen. Lena, jag är så glad att du kunde vara med oss här i Kvällspasset och berätta din historia. Den passade nämligen perfekt in. En riktigt lång sån här dragspelsbuss som körde dig hela vägen hem. Mm. En sen kväll i Östersund. Tusen tack. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin kväll.
1: Ja, du med. Hej, hej.
0: Hej, hej. Vi är igång nu då. Jag vill jättegärna in fler historier på temat hänt i kollektivtrafiken. Vad är det du kommer att tänka på precis just nu? Det är den historien jag vill höra. 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: filling me. Justin Timberlake, Rock Your Body. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om alla märkliga, udda och roliga saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du på någonting som du vill berätta om så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Karina är med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det, Karina?
1: Ja, det är bra.
0: Skönt att höra. Jag fick höra att det handlar om en ganska dramatisk historia, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Det var ju för ett tag sedan. Förra året tror jag det var. Så var jag på Väla då i Helsingborg för att framkalla lite foton och sånt.
0: Ja, är det ett köpcentra Väla, va? Eller vad är det för något?
1: Ja, ja. Det är ett köpcentrum där man kan handla massa grejer och fota och
0: ta fram. Så.
1: Ja, och sen på kvällen då när jag skulle åka hem med bussen. Så tänkte jag inte mer på det. Så kom bussen och så satt jag mig nästan längst bak. Och när vi hade hunnit en bit, så alltså typ en liten bit då. Så det som det så kände jag bara, vad är det som luktar? Alltså, så luktar det rök. Jaha. Jag tänkte, fan, vad händer här? Och så tittade jag, så hörde jag någon som fyra killar som skrattar och flamsar och tramsar och sånt. Och så vände jag mig om och så satt de och lekte med en tändare. Sån liten, jag vet inte vad de heter, men sån tändare man har i handen och så.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja, och så höll de ju nästan, för jag hade ju mitt hår hängande över där, så. Så det tog ju nästan fyr.
0: Men gud!
1: Jag var... men jag blev ju jätterädd ju.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad hände det något mer efter det här? Eller sa du till dem eller vad hände?
1: Ja, jag sa till dem. Alltså, jag sa till dem, vad fan håller ni på med? Ni är ändå bussen.
0: Ja.
1: Det är inte vi som jag är. Det är någon annan. Ja, men jag ser ju på fan att det är ni. För ni har ju tändare.
0: Ja,
1: men det är inte vi.
0: Lugnar det ner sig sen?
1: Jävla, nej, de höll på fortfarande. Och så jag gick fram som ett bi och så sa jag till chauffören.
0: Ja.
1: Så det där är några killar där bak som försöker tända fyr på bussen.
0: Ja.
1: Och tittade han och bara, sätt dig ner och så tar jag dem sen när vi kommer till Billesholms station.
0: Ja. Oh, vilken tur. Men du, det hände inget allvarligt då, förstår jag.
1: Nej.
0: Men det...
1: alltså, de han ju gav av innan han tog dem ju.
0: Ja. Oh. Men Karina, det var dramatiskt. Men vad skönt att inte det hände något värre än så ändå. Jag är jätteglad att du hörde av dig och jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack, ha det bra du.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Celine Dion, that's the way it is. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om allt det där som utspelat sig på bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och båtar. Har du en historia som har med kollektivtrafiken att göra på något sätt? Ja, men ring mig då, 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Där har vi ikväll Emil Håkansson.
1: Och då ska jag börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Om bara några timmar är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
2: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
1: Nedsläpp 2020 i Sportextra, uppsnack redan från 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag blev det klart att Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade plan. Och försvarsminister Pål Jonsson ser större utväxling av det här än bara själva Gripen-affären.
4: Vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina, men är faktiskt också bra för Sverige, för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
3: En knivattack vid en schweizisk tågstation nära Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, där uppger lokala myndigheter nu. Vid knivdådet gick en man till attack mot resenärer och tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En misstänkt 31-åring har gripits. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bordar utökad kontroll av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70% av territoriet, det rapporterar israelisk TV. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så är det kollektivtrafiken som står i fokus. Jag är nyfiken på om du har varit med om något udda eller märkligt som du inte kan glömma. Det är precis den historien som du kan ringa in till mig med 020 22 10 20. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida också. Fredrik Fransena skriver: för cirka 20 år sedan så stiger jag som vanligt in i en buss sent en fredag eller lördag för att gå ut på pubben. Jag betalar som vanligt, jag sätter mig ner. Busschauffören släcker då ner bussen och gör om bussen till en åkande diskobuss med hög musik samtidigt som han sjunger med i låtarna, skriver Fredrik. Det låter festligt faktiskt. Du som lyssnar, har du varit med om något som har hänt i kollektivtrafiken som du inte kan glömma? Då vill jag jättegärna höra om det. 020 22 10 20.

0: Sara Larsson, Lush Life. Det är Kvällspasset du lyssnar på. Och nästa vecka så är det äntligen dags igen. En av alla fina höjdpunkter på året, nämligen kvällstoppet. Till och med jag som är badkruka älskar just den här dagen. Det blir på onsdag nästa vecka. Det blir dopp prick 18.30. Vi doppar oss allesammans samtidigt. Och nytt för i år, ja, det är badbilarna. Alltså inte badbollarna, utan det är badbilarna som är nya. Har du lyckan att bo i Göteborg så kan du nämligen få chansen att bli upphämtad av en av våra badbilar och vara med oss och bada i Delsjön. Superenkelt också, om du vill ha chansen att vara med så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och det är snabba ryck som gäller nu också. Är du sugen på det här, ja, då gäller det att mejla på en gång kvallspasset@sverigesradio.se. Och du mejlar namn, adress och personnummer. Och är det så att du missade något nu så kan du bara segla in på vårt Instagramkonto. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Där ser du Christer Lundberg sittande i en utav våra badbilar och berätta mer om det där. Glöm nu inte detta. Det ska bli så roligt. Och för dig som inte har den möjligheten att kunna hänga med oss från Göteborg, du är ju med oss här i radion. Vi badar alla samtidigt på onsdag 18.30. Det ska bli urkul. Här ikväll så handlar det om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du att tänka på något? Det är bara ringa 020 22 10 20. Annika ska vara med oss nu. Hallå!
1: Hej! Hej. Jag är med. Hej Ferit!
0: Underbart att ha dig med. Vad har du för historia till oss?
1: Ja, det var en liten kul historia som jag fortfarande blir glad av när jag tänker på.
0: Jaha.
1: Jag skulle åka till Falköping. Jag jobbade där ett tag och brukar åka buss. Och så var det en tidig morgon när jag skulle ta bussen, så tutade den när jag stod och väntade.
0: Jaha.
1: Jag blev lite förskräckt. Och den fortsatte att tuta när jag gick upp också. Chauffören började be om ursäkt. För han sa, det var inte han som tut, utan det var tutan som hade hängt upp sig.
0: Alltså, han satt inte och tuta, utan den bara tutade helt spontant.
1: Ja visst, den tutade lite när han kände för det. Och det gjorde den hela vägen till Falköping. Det var en drygt en halvtimme.
0: Gud, hur var det?
1: Ja, först var det, vi blev lite förskräckta, vi som satt i bussen varje gång som busstutan tutade, för det lät så högt. Men chauffören var jättegenerad. Han fick liksom vinka ursäktande åt alla han mötte, för när bussen tutade mest när det kom någon i vägen. Alltså han mötte någon bilist eller någon gångtrafikant och cyklister. De nästan hoppade till där och förskräckade. Den här stora bussen går bara lilla landsvägen och tutar på dem.
0: Ja, och det kan ju vara svårt, tänker jag. Jag försöker sätta mig in nu i situationen att jag sitter och kör den här bussen. Att på något sätt signalera till sina medtrafikanter att det är inte jag, det är bussen som håller på här.
1: Ja, nej, precis. Han gjorde ju vad han kunde och gestikulera. Men sen blev han lika full i skratt som vi andra i bussen.
0: Ja.
1: För det var en jobbig situation.
0: Ja, alltså, hur många var ni? Var det en fullsatt buss?
1: Nej, det var något med en 10-15 kanske.
0: Nej.
1: Men det var en sån här morgon som vi aldrig kommer glömma, när bussen blev galen.
0: Nej. Började ni prata med varandra, ni som satt där på bussen?
1: Ja, vi mer nickade och mötte blickar och låg mot varandra.
0: Vilken oerhört jobbig situation för den busschauffören.
1: Ja, det var det faktiskt. Hoppas han fick byta sen när han kom fram.
0: Ja, verkligen. Men en busstur du inte glömmer, och en historia som jag inte kommer glömma i första taget. En buss som har fått fnatt och som bara tutar lite nu och då.
1: Ja.
0: Herregud. Annika, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är olika märkliga, kul, udda saker som har hänt i kollektivtrafiken. Jag tror Kjell ska vara med mig nu. Hallå Kjell!
1: Hallå då!
0: Hej, välkommen!
1: Ja, men tackar.
0: Du, vad var det som hände?
1: Det är så här att det är många år sedan. Min dotter var kanske 12-13 år. Och jag bodde i Falun och jag skulle skicka hem henne på tåget.
0: Ja.
1: Till Stockholm, till hennes mamma. Hon bodde ju där.
0: Ja.
1: Och jag åkte ju min kombi som jag hade. Och hunden var med där bak. Och jag hjälpte ju henne och skulle ta in hennes packning på tåget.
0: Ja.
1: Och lägger upp, och så står jag där och lägger upp hennes packning på hyllan där hon ska sitta.
0: Mm.
1: Precis då gick tåget.
0: Nej, och du hann inte gå av?
1: Nej, jag hann ju inte göra det.
0: Men, oj, tåget börjar åka och du står där och har precis lagt upp hennes väska. Alltså, det är min mardröm när jag har hjälpt folk på tåget. Alltså, nu måste jag få höra, vad gör man då i det läget?
1: Då kommer ju konduktören och undrar vad jag gör där. Jag hjälper bara min dotter och slänger upp. Har du någon biljett? Nej, jag har ingen biljett. Det är hon som har biljetten. Jag tänkte kliva av tåget igen. Och jag ska ju hem till fadern, sa jag.
0: Ja.
1: Ja, men du får åka med. Ja, då får du åka med till Borlänge.
0: Jaha.
1: Till Borlänge? Ja, så får du köpa biljetter så får du åka tillbaka. Och nej. Och hunden satt i bilen och tänkte, hur i helvete?
0: Åh gud.
1: Och min dottern, hon skrattar som hon håller på dött.
0: Ja, alltså det blir ju en väldigt rolig situation. Kanske inte så rolig för dig precis just då.
1: Nej.
0: Men åkte du hela vägen till Borlänge då?
1: Ja, jag fick åka med till Borlänge utan biljetter alltså.
0: Och så fick du köpa dig en biljett och åka tillbaka sen?
1: Jajamensan.
0: Oh, hur lång tid tog allt det här för dig?
1: Det tog en timme innan jag kom tillbaka till bilen. Och hunden låg ju snällt i bilen och sov i och för sig. Men ändå, men så är det.
0: Åh gud, Kjell. Men då fick du fick en tur till Borlänge. Halva vägen var gratis där dessutom.
1: Så ja, det var
0: en liten bonusgrej. Ja, oh, men gud. Kjell, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tackar så mycket.
0: Ha det så bra att ta hand om dig, du.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Jag tror Marie också är med oss. Hallå Marie.
2: Hallå.
0: Hej Marie, vad har du varit med om?
2: Jo, det här var 1987 någonstans, våren.
0: Ja.
2: Jag var 17 år och skulle åka hem som vanligt med tunnelbanan då. Och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner och man kunde liksom inte hålla sig undan från att folk pratade med varandra. Och jag hade väl kanske ett utseende som gjorde att de här små tunnelbane, små fyllgubbarna liksom, de tyckte om att prata med mig.
0: Jaha,
2: de satt där. Och så satt han där, sitter en liten fyllgubbe där och så berättar han sitt liv. Jag tyckte det var rätt intressant att lyssna sådär då.
0: Jaha.
2: Och så åker vi och sen så kommer det på en större gubbe, skäggig och stor liksom, och så hade med sig någon grej och sådär. Och så sätter han sig bredvid den här lilla fyllgubben, för de kände varandra på något vis.
0: Jaha.
2: Och börjar prata och så här, hej och så. Och jag sitter mitt emot och tänkte, ja, så. Och så säger den här lille fyllgubben till mig, min nya kompis då. Ja. Känner du inte igen honom? Nej, vadå? Ja, men det är ju Cornelis. Och jag fattar ingenting. Jaha, tänkte jag. Cornelis, det var ju spännande. Och Cornelis, han tar fram sin gitarr. Mm. Och börjar spela.
0: Nej.
2: Och han spelar den ena låten efter den andra. Vi sitter där i vår lilla fyrsitsiga del av tunnelbanan. Och jag tänkte, wow. Cornelis, du kan det här. Och jag visste inte vem han var. Jag tyckte han var jättebra.
0: Marie!
2: Och sen då, så gick Cornelis av och sen gick jag av och lille fyllgubben, han fortsatte till Fruängen. Där fanns ett systembolag på den tiden. Och så var det liksom över. Jag har levt med den här lilla Cornelis-bubblan i resten alltid så. Och det dröjde ju ett tag innan jag fattade vem han var. Men sen trillade ju poletten ner. Så jag tycker det här känns
0: Alltså det här var ju ett helt otroligt minne. Fick du liksom en privat konsert av självaste Cornelis Vreeswijk på, alltså i tunnelbanevagnen där.
2: I tunnelbanan. Och jag tänker, det måste ju ha funnits fler på den vagnen som kommer ihåg det här. Eller så var det bara vi i vår lilla fyrkant där liksom som...
0: Men...
2: Men
0: du visste ju inte vem han var, så du kommer säkert inte ihåg vad han spelade för låtar.
2: Nej, jag bara tyckte de var så bra allihop. Det var ju så bra. Jag blev så fascinerad, tyckte wow, oj vilka texter och oj sådär. Så ja, han var ju bra. Han är bra.
0: Ja, alltså jag får sån rys när du berättar det här. Det är ju en otrolig historia ju. Alltså vi måste ju spela Cornelis såklart. Vi tar och spelar Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreeswijk. Tänk om det var, kanske att det var den här låten som han spelade där för dig på tunnelbanan.
2: Det kan ha varit, jag vet inte.
0: Men vi vet inte, det vet inte vi. Det vi vet är att du satt och fick låtar uppspelade utav självaste Cornelis på tunnelbanan. Wow!
2: Ja. Och tusen tack! Det var definitivt han kan jag säga.
0: Ja, tack snälla för att du delade med dig.
2: Tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Det här var en nyinspelning från 1986, ungefär då vid den tiden när Marie mötte honom på en tunnelbana i Stockholm utan att veta att det var Cornelis, och han satt och spelade på gitarren och sjöng för henne och några till där på tunnelbanan. Otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt att få höra om vad som har hänt er i kollektivtrafiken. Det är ju ämnet ikväll. Och apropå allt detta resande så såg jag faktiskt ett klipp för några veckor sedan på en spårvagnsförare, Filip Ferngren, som också har en karriär som rappare vid sidan av jobbet. Kanske en lite ovanlig kombination, men att åka räls på dagen och stå på scen på natten, det verkar passa honom väldigt bra. Och det är så fint, för vi har med oss Filip på telefon nu. Hallå Filip!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej, vad kul att ha dig med!
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Du, är du ensam om att vara en rappande spårvagnsförare i Sverige?
1: Jag har inte koll på alla såklart, men det, jag vet att vi har väldigt många musiker på Göteborgs spårvägar i alla fall.
0: Ja, ni har det. Alltså det verkar vara en sån kombo på något sätt.
1: Ja, ljudspår och gatuspår funkar bra ihop tidigen.
0: Ja, och det är klart att en göteborgare ska säga så. Det är ju underbart.
1: Självklart, of course.
0: Hur länge har du kört spårvagn?
1: I år blir det 11 år. 11 år.
0: 11 år. Vad är det bästa, tycker du?
1: Jag tycker det bästa är alltså folk som är trevliga.
0: Ja.
1: Jag försöker ju vara så god och glad som möjligt, och ibland får man väldigt trevliga kundbemötande.
0: Ja.
1: Oftast faktiskt när det är lite kaos i trafiken och man försöker hjälpa till, så blir folk väldigt glada då.
0: Jag tänkte att det var precis tvärtom, att folk blir helt vansinniga när det liksom chockar till sig och blir galet.
1: Ja, jo, men det, jag tror att alla blir det, men det blir någon form av kollektiv liksom, vad säger man, laganda, att vi ska hjälpas åt. Liksom.
0: Ja, jag fattar. Du, innan vi går in på rappandet, för det är jag otroligt nyfiken på, så måste jag bara fråga dig. Louise har skrivit på vår Facebook-sida så här: jag åkte spårvagn för ett par veckor sedan och den körde fel. Högst oväntat då den är spårburen, skriver Louise. Men man kan alltså köra fel med spårvagn också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Det är ju, vi är ju människor som sitter där och människor gör fel ibland.
0: Ja.
1: Och man väljer ju växlar lite då och då, och helt plötsligt kan det ske. Det sker väldigt sällan, men...
0: Ja, men det kan ske.
1: Så är det.
0: Ja, men jättebra, då har vi rätt ut det. Louise har fått svar på sin fråga där. Så rappar du medans du kör?
1: Ja, alltså, jag sitter ju och tänker på låttexter i vagn. Och så kommer de upp och så... Liksom, ja, jag kan sitta där och testa dem och öva lite under tiden jag kör, ja.
0: Ja, jag fick också höra att du har släppt en låt för en vecka sedan. Kan du säga något om den nya låten som du har släppt?
1: Ja, kan säga, förra året släppte jag en låt för att fira 10-årsjubileumet då, som spårvagnsförare. För att jag är väldigt stolt över det. Och jag har också gjort musik i 10 år. Och den låten gav mig väldigt många live-gig och en rolig resa liksom i musikkarriären.
0: Aha.
1: Så nu har jag släppt en låt som heter Y25 som handlar om förra året då. För att knyta ihop det typ.
0: Ja, men vad spännande. Alltså, det här, du kan säga nej, det är helt okej. Men skulle du kunna ge oss ett litet smakprov?
1: Ja visst, det kan jag.
0: Jag lutar mig tillbaka här lite.
1: Ja, okej. Ja. En liten bit in i versen då.
0: Ja, kör på.
1: Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdom tills jag domnar. Pling, pling, fram snart vi ska komma. Yo, 11-11 on track like that tills dagen somnar. Ey, kolla, bar, street life. Långgata folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara, hej på dig, hur var ditt Y25? Hon bara, ärligt, fett och nice. Oh nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9-5, full tröjtige style. Jag bara, okej. Okay.
0: Alltså det är så bra. Det är så bra. Du ska veta att hela kontrollrummet står, digga med, de klappar så här. Och du hör ju inte alla applåder här, men det är otroligt. Gud vad snällt. Wow alltså.
1: Kul att få bidra lite.
0: Du, jag tänker, någon gång får du väl köra, alltså någon rap där på, får man inte det när man kör samtidigt? Eller? Alltså jag tänker för att underhålla lite grann där på spåren.
1: Alltså... Jag tänker, säkerheten går ju först. Man ska inte multitaska så.
0: Nej, men så är det. Så är det. Du, så spännande att föra. När kör du spårvagn nästa gång?
1: Imorgon mellan 12 och 9 kör jag. Då kanske vi ses ute i trafiken.
0: Ja, men kanske. Filip, stort tack för att du kunde vara med oss.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej då. Tack.
2: Kvällspasset i P4
3: med Sarit Manastirski.

0: Sandra, I'll never be Maria Magdalena. Du hör den här i kvällspasset och vi pratar om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Och jag ska ha med mig Anita nu. Hallå Anita!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo då, det är bara bra.
0: Skönt
1: att höra. Jag har lagat mig en god middag och nu är jag mätt och god.
0: Jag blir nyfiken nu vad du har ätit för något.
1: Ja, men jag har gjort en kul panna.
0: Ja,
1: idag var det faktiskt falukorv. Igår hade jag kött i den. Aha. Jag bara skivade ner alltihopa. Potatis, lök och morötter.
0: Ja.
1: Alltihopa i en stekpanna. 20 minuter så är det klart.
0: Oj, oj, oj. Ja, vad gott det lät.
1: Och det är jättegott. Och det är lite omväxling.
0: Ja, vad kallar du det? Kul panna, sa du det?
1: Ja, kul panna, just det.
0: Underbart namn ju också. Anita, vad har hänt i kollektivtrafiken?
1: Ja, det har hänt mycket, men det här är en liten kul grej.
0: Ja.
1: Det här är så långt bak som, det är 1957. Och vi tjejer, vi gick omkring i, vi var väldigt söta. Det var vi, väldigt fina kläder hade vi.
0: Ja.
1: Bland annat så hade vi stärkta underkjolar.
0: Ja, stärkta. Alltså, då stod de ut lite, de här underkjolarna?
1: De stod ut.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, och vet du vad? Jag till och med försökte med en pianotråd. Men det var ingen vidare, för det blev en åtta runt mina ben. Men den här gången så står jag på perrongen i Munkedal och skulle åka hem.
0: Mm.
1: Kommer trippande där. Rätt som det var när jag... Så känner jag något varmt ner efter mina ben. Då har resåren gått ur den här underkjolen.
0: Nej!
1: Vad gör jag? Jo, jag tänkte, det är bara till att kliva ur. Så jag klev ur min underkjol.
0: Ja.
1: Tog den i armen. Klev upp på tåget. Så kommer konduktören.
0: Ja.
1: Och stinsen, han hade ju, jag hörde ju. Hur han skrattade. Jag åkte varje dag, alltså jag var ju en välkänd person.
0: Ja.
1: Och nästa så kom så sa, vad? Har du tappat kjolen? Ja, sa jag.
0: Ja.
1: Det var med tur, det var bara kjolen.
0: Ja, herregud. Men du, lärde du dig något av det här sen? Alltså, att kolla resåren en annan gång, eller hur?
1: Vad jag lärde mig, det är inte så himla farligt.
0: Nej.
1: Det var väl ingenting.
0: Det är ju helt sant.
1: Kanske någon som skulle behöva bli jättegenerad eller sådär. Men jag brydde mig inte. Vadå? Himlen ramlar ju inte ner.
0: Nej, du har ju helt rätt, Anita. Vilken underbar inställning till saker och ting.
1: Och sen, det har jag.
0: Ja, jag hör det. Och sen som jag brukar säga, att i stunden kan det kännas lite jobbigt, men bara med lite tid så blir det alltid en bra historia sen.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Tänk efter bara en sekund innan du gör en jättedum grej.
0: Ja, exakt.
1: Så blir det jättebra.
0: Så är det ju. Och hade du inte tappat underkjolen den där gången i Munkedal, då hade du och jag inte fått prata med varandra och jag hade inte fått höra om din kulpanna som du har käkat idag. Så att jag är ganska glad för det, att det hände, Anita.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll nu.
1: Ja, men det är samma till dig.
0: Ha det fint. Hej.
1: Tack. Hej.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset är nämligen slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som varit med oss. Vilka historier vi har fått höra ikväll. Otroligt. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Amos Mattsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Valde musiken, det gjorde Järmund Stenhag. Ljudtekniker ikväll, Melleke Meyer. Producent, ja, det var Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrsky och nu fortsätter P4 strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den och hela programmet, om du missar något i dagens program, hittar du i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Kvällspasset där. Ett nytt program, ja, det är tillbaka i morgonkväll, såklart igen. Och då står han här, min vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Nu önskar jag dig en fin kväll. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet. Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet, som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Och jag undrar, alltså, hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
3: För det första så är det helt mörkt. För det är inget solljus som kommer så där långt ner i havet. Så bäckmörkt verkligen. Svart. Och så är det kallt. Alltså det är ju inte fruset för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på frysgraden. Nästan nere på nollgradigt. Så kanske någon plusgrad, några plusgrader. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så... En sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck. Man kan tänka sig att det är som att man ligger under en hög med 50 jumbojetplan. Så tungt och jobbigt är det att vara där nere. Så att det, nej, det är inget trevligt ställe att bo på.
2: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
1: Vad lever där nere?
3: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där.

0: Barnradion.
1: Vakna då, Jan. Nu ska du äntligen få komma fram och klampa. Det är vår och snart är det sommar.
2: Oj, oj, oj. Vad ljus det blev. Vad är de?
1: Jo, det här är kul fakta om uppfinningar. Mm. Och med mig här idag har jag den här lite yrvakna. Vill du presentera dig själv, Dojan?
2: Ursäkta, jag tycker inte om att du kallar mig Dojan. Det känns inte som jag. Jag är Sko. Eller skor egentligen, för vi är ju två. Men mitt namn är Sandal Flipflop Toffelsson.
1: Ja, precis. Och du och din syster har sovit i garderoben hela vintern.
2: Korrekt.
1: Vi låter högerdojan sova vidare in i garderoben en stund till medan vi gör det här programmet, eller vad säger du?
2: Ja, ja, absolut. Men får jag berätta om mitt stora intresse nu, Emilia?
1: Ja, men gör det.
2: Ja, men vad bra. Jo, men det är ju så här att jag har ju ganska tunna sulor och därför känner jag av olika underlag väldigt bra. Jag har blivit väldigt känslig för det och har även börjat samla på dem.
1: Jaha, vad kul.
2: Ja, men jätteroligt faktiskt. Det är så att jag har blivit expert på att komma ihåg hur olika underlag låter. Som en grusväg i skymningen, en kattkiss i sandlåda eller en mellansvensk granskog. Men det finns ett underlag som jag verkligen skulle vilja uppleva, Emilia. Kan du gissa vilket det är?
1: Mm, du är ju en sandal, så kan det vara här?
2: Ja, jag tror det i alla fall. Min goda vän Kängan har sagt att det låter knarrigt.
1: Snö alltså?
2: Ja.
1: Jag skulle frysa tårna av mig om jag gick runt med dig på vintern. Du är en sommardoja.
2: Men Emilia, jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
1: Ja, men just det. Apropå sandal. Mm. Visste du att den äldsta skon som hittats i världen är en släkting till dig?
2: Nej, den kunskapen hade jag icke.
1: Mer om det om en stund. Vi börjar med att åka tillbaka flera tusen år i tiden och kollar hur det var innan du fanns.
2: Oh, så spännande.
1: Innan de första skorna uppfanns så hade vi människor antagligen ingenting på fötterna. Fotsulorna måste helt klart varit hårdare på den här tiden. Men någon gång i historien, och säkert på flera platser samtidigt, så har vi människor hittat på sätt att skydda våra fötter från vassa, heta och andra osköna underlag. Och även om vi inte vet exakt när skorna uppfanns, så var det i alla fall väldigt länge sedan. Världens äldsta sko som hittats är över 10 000 år gammal. Den upptäcktes i en grotta och är en typ av flip-flop-sandal tillverkad av olika växtdelar. Jag sa ju det, Dojan. En gammal släkting till dig.
2: Förvisso, men jag heter faktiskt Sandal.
1: Ett annat vanligt material i skor är läder. Och världens äldsta lädersko hittades också i en grotta faktiskt. Och den skon är ungefär 5 500 år gammal. Från början skapades skor mest för att skydda fötterna. Men ju längre tiden gick så började man också göra skor med olika egenskaper och utseende. Vissa skor hade till exempel väldigt höga sulor för att den som gick runt med dem inte skulle bli så smutsig. Men skor är inte bara praktiska, utan kan ju vara snygga också. En knasigt snygg sko som var populär en lång period i det medeltida Europa var snabelskon. Med långa uppåtriktade tåspetsar, ofta i starka färger. Och ju dyrare och lyxigare snabelskor, desto längre var snabelspetsen. De dyraste snabelskorna hade så långa spetsar att man var tvungen att fästa dem vid knäna. Den som tillverkar skor kallas skomakare. Och under medeltiden blev skomakaryrket väldigt vanligt och något som ofta gick i arv i familjen. Det tog flera dagar att tillverka ett par läderskor på den här tiden. Men på 1800-talet uppfanns symaskinen. Och då gick det helt plötsligt mycket snabbare att tillverka skor. Från och med nu blev skor som var sydda för hand mer av en lyx. Undra vilken som är den vanligaste skon i världen? Svårt att veta såklart. Men jag har spanat runt lite och det finns en typ av sko som alla har, både barn och vuxna. På jobbet, i skolan och på fest.

0: och det är sneakers. Men så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet så var sneakers, ja, eller gympaskor, något som man endast idrottade i. Men allt förändrades när ett känt sportmärke skrev kontrakt med en superkänd basketspelare som lät dem sätta hans namn på deras nya sportskor. Och de här skorna, de blev en succé. Som med alla uppfinningar så utvecklas också skor. Idag finns det skor för alla väder och tillfällen. Det finns de som är tillverkade i väldigt lätta material som gör dem snabba att springa i. Det finns också de som blinkar och som har hjul. Man har också uppfunnit skosulor med inbyggd GPS. Ja, kanske bra om man tappat bort skorna eller personen som bär dem. Men en grej som jag tycker är lite tråkig med skor är att man växer ur dem. Okej, kanske inte jag som är vuxen, men barn som växer fortfarande. Tänk om man liksom har ett par favoritskor som är jättesköna och fina, så kan man bara använda dem ett år. Men det finns ju en massa olika växa-grejer. Växa-sängar, växa-kläder och till och med växa-skridskor. Ja, men det är ju en typ av sko. Okej, vad sägs om det här? Jaha, då var det vår igen. Ja, men så bra med de här dragspelskorna. Ja, du hade tydligen 33 förra året, men ska vi dra ut dem ett snäpp då till 34 nu?
1: Ja.
0: Ja, vi gör det.
1: Kul.
0: Ja, men du kan väl testa. Hur känns det? Passar de?
1: Ja.
0: Ja, men det vore väl coolt om man kunde ha samma skor hela livet.
2: Ja, då skulle jag ha tid att testa massor av olika underlag. Fler till samlingen.
0: Men, du, det är helt otroligt. Det har faktiskt snöat en hel del nu när vi har gjort det här programmet.
2: Va?
0: Klassiskt aprilväder kanske. Vad säger du, Dojan? Ska vi testa?
2: Jag heter faktiskt... Jag förstår inte. Du menar gå ut i snön?
0: Ja, varför inte? Ska bara ta på mig ett par raggsockor så att tårna ramlar av.
2: Vänta. Nu blir jag lite nervös.
0: Äsch, kom igen nu. Det är din önskedröm.
2: Okej. Det här ljudet är ju otroligt.
0: Så kul att kunna glädja dig då, Jan.
2: Jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
0: Ja, men jag vet, men Dojan är så fin tycker jag. Men okej då, Sandal Flipflop Toffeldojan. Nu är vi i alla fall klara med programmet.
2: Det här är en dag att minnas.
0: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som Sandal Flipflop Toffelsson hörde du Erik Stern.
2: Oj, vad ljus det blev.
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: lyssnat på barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
1: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
3: Nästa.
4: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
5: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
4: Full panik.
6: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmös stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte vad hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
5: Sa de ingenting?
4: Nej.
5: Nu vet inte du riktigt vad vi är.
4: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
6: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det så händer ingenting.
4: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
6: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
7: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
1: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer, bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium och för dem ska hon uppfylla en dröm.
8: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
6: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
8: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
6: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
8: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
1: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är vinna eller försvinna, fiasko eller succé. Sista kvällen för Sam Hallam som förbundskapten eller starten på en segersvit. Välkommen till Sportextra med VM-kvartsfinal i ishockey.
1: Och känner mycket varmt välkomna i dubbel bemärkelse till den vackra staden Zürich. Här ska den kvartsfinalen spelas mellan Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Det är nedsläpp 20 minuter över 8, expert Garpenlöv. Och du säger att schweizarna är mega favoriter.
2: Ja, det säger jag. Det är för mig det bästa laget i den här turneringen så här långt. De har spelat en gudomlig ishockey, tycker jag. En offensiv hockey. Gjort massor av mål. Så att jag förväntar mig ett tufft motstånd för Sverige.
1: Det svenska laget, exakt detsamma som vann mot Slovakien häromdagen. Magnus Hellberg, utomordentligt målvaktsspel i senaste matchen. Han står också ikväll 20:08 nedsläpp i Zürich.
0: Hos Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och också våra intervjureportrar William Waldetoft och Johan Bates.
3: Det är 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll. Idag tränade det svenska landslaget inför publik i Solna.
4: Det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Det är jävligt coolt.
3: Vi hör i Sportextra ikväll bland annat den svenska landslagsläkaren med statusen för Alexander Isak och Karl Starfelt, som ju båda dras med skadebekymmer. Och så träffar vi en av playoff-hjältarna, Gustav Lagerbielke.
0: Och som om inte det här var nog, vad sägs om en träff med Pelle Larsson ikväll? Sveriges just nu enda NBA-proffs i basket. Men han har koll också på att det kommer nya svenska talanger underifrån.
6: Att göra det som han gjorde, jag är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Dessutom får most outstanding player, alltså jag tror inte folk fattar.
0: Vi träffar Pelle Larsson i den första hockeypausen runt klockan 9.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars. Tennisvärldsettan Jannik Sinner utslagen redan i den andra omgången av Franska öppna. Ikonen i samma sport, Serena Williams, tar sig allt närmare en comeback. Och Brasiliens storstjärna Neymar riskerar att missa fotbollsligen.
0: Emil Håkansson, Martin Marlow och Adrian Alebo Andersson, det är vi som är sällskapet här ikväll i Sportextra-studion.

0: Aidai först ut i kvällens Sportextra. Där är VM-kvartsfinal i ishockey på programmet. Hör här.
1: Anton Frondell anländer till VM-arenan. Kvartsfinal mot Schweiz. I ditt 19-åriga hockeyliv, hur ska den här upplevelsen bli?
2: Nej, vi står i en kvartsfinal mot hemmanationen, så just nu är det fullt fokus på den här matchen och sjukt taggad. Det ska bli jäkligt roligt.
1: Du har sett ord på känslan att få uppleva det här.
2: Nej, men gå tillbaka till förra matchen, så vi visste vad som stod på spel och så tog vi oss hit. Det var till slutspel vi ville. Så nu är vi här och nu ska vi ta vara på att vi tog oss hit också. Och som jag sa, möta hemmalaget kommer bli bra tryck på arenan. Det finns inget bättre än att tysta en hemmaarena.
1: Hur har du laddat upp inför dagen? Lång väntan på match.
2: Ja, men vi hade träning i morse. Vi har känt på isen, fick upp bra flås och kroppen är igång. Och sen så har det varit nu fylla på och käka och ladda upp bara.
1: Vad behöver ni göra för att kunna besegra Schweiz på hemmaplan?
2: Tar vi med oss spelet som vi hade i tredje perioden förra matchen, så kan nog schweizarna bli lite trötta på oss. Och se till så att inte de får kunna få pucken och kunna vända på oss. Tråkigt ord, men pucken bakom dem. Och bara mala ner. Och sen så ser vi till att åka hårt, forechecka på dem och så gör vi allt för att vinna.
1: Hur skulle det vara att ta Tre Kronor till semifinal och sen också i sådana fall då match om medaljer?
2: Ja, men det är det vi ska göra. Så får vi se hur det känns efter matchen, men det är dit vi ska såklart.
1: Lycka till.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så länge, Johan Bengts, Radiosportens position när Tre Kronors buss rullade in för någon timme sedan här i arenan i Zürich. Hans betydelse, 20 mål som juniorspelare i Djurgården den gångna säsongen.
4: Ja, betydelsen är hans offensiva spel, hans skott, och i senaste matchen var han en stor del av vinsten i och med att han fick iväg det där skottet efter förlängda mållinjen. Jättefint mål av Anton Frondell.
3: Det här är första gången genom tiderna som Schweiz är favoriter mot Sverige i en VM-match i ishockey. Man får backa till säsongen 2013 i Globen för att hitta en schweizisk seger senast mot svenska ishockeylandslaget. 20 minuter över 8, då är det nedsläpp, det är utsålt, det är rött och det är vitt och det är schweizare. Och vi ser ett par gula tröjor också utanför arenan, men de räknar vi än så länge på den ena handen. Det är inte lång stund kvar nu, vinna eller försvinna, Hallam kvar eller Sverige ur turneringen.
5: Först och främst tar vi och sammanfattar nyhetsdagen som varit, för det står nu klart att det blir Kanada som Tre Kronor får möta i semifinal vid händelse av seger ikväll. Detta eftersom kanadensarna bara för en liten stund sedan besegrade rivalen USA med hela 4-0 i sin kvart. Även Finland har tagit sig till semi, de besegrade Tjeckien med 4-1. Och vi rör oss vidare till jätteskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt. Den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo kunde vända matchen och gå segrande ur den här femsättaren. Sinner alltså knäckt av den omtalade värmen som jag har dragit in över Frankrike. Det här ska vi återkomma till senare i programmet. Men först och främst så fortsätter vi med ännu en stor nyhet inom samma sport.
6: Den 44-åriga tennisstjärnan Serena Williams är sugen på comeback och har ansökt om en friplats, ett wildcard, till grästurneringen i Queens London om 2 veckor. Det skriver engelska BBC. Det skulle i så fall handla om dubbel tillsammans med kanadensiskan Victoria Mboko. Det ryktas också om att Serena är sugen på spel i Wimbledon. Serena Williams, som vunnit 23 Grand Slam-titlar i singel, har inte spelat professionell tennis på 4 år. Men hon återinträdde i tennisens antidopningsprogram förra året, och som spelare behöver man ha varit del av det programmet i ett halvår för att få spela på den professionella touren. Den dörren är nu alltså öppen för Serena Williams,
5: berättade Martin Hedberg. VM-uppladdningen har inletts för våra svenska fotbollsherrar, och vägen mot mästerskapet har idag blivit avsevärt enklare. För på måndag reser man till Norge för att spela träningslandskamp, och nu står det klart att vårt grannlands största stjärna Erling Haaland missar matchen. Förbundskapten Ståle Solbacken berättade idag på en presskonferens att Manchester City-spelaren behöver få bukt med vad man kallar för småproblem. Han har spelat många matcher och det viktigaste nu är VM-premiären mot Irak. Det vore märkligt om vi inte utnyttjar möjligheten att låta honom vila, säger Solbacken. Och sen tidigare står det ju även klart att Sveriges Viktor Gyökeres missar matchen eftersom han spelar Champions League-final för sitt Arsenal på lördag. Och vi stannar kvar på ämnet och riktar istället fokus mot en av mästerskapets guldfavoriter.
7: Mardrömsbesked för brasilianska landslaget inför fotbolls-VM. Storstjärnan Neymar har drabbats av en skada och kan missa premiärmatchen mot Marocko den 14 juni. Brasiliens landslagsläkare bekräftar att han skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila enligt AFP. Anfallsstjärnan är Brasiliens främste målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i klubben Santos i hemlandet.
5: Reporter här, det var Agnes Arespång.
8: Och Johan Westerberg här från Ekoredaktionen.
9: Då börjar jag med att berätta att under eftermiddagen så har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om de här uppgifterna.
10: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
9: Gina Lindberg från Washington där. Dagens Gripenavtal med Ukraina, det är en jätteaffär för försvarskoncernen Saab. Köpet av 20 nya stridsflygplan, det innebär en mångmiljardaffär för den här försvarskoncernen. Och i ett långsiktigt perspektiv så kan det faktiskt bli aktuellt med produktion på ukrainsk mark. Det säger Saabs vd Mikael Johansson till TT. Avsluta med att berätta att utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare så avråddes det från alla resor inom ett avstånd av 50 km från båda sidorna av gränsen mellan de här länderna. Det är efter strider i just gränsområdena. Men nu krymps det avståndet till 20 km från gränsen. Ja, vad innebär det då, tänker man? Jo, i Thailand så innebär det att de turisttäta öarna i provinsen Trat, exempelvis då Koh Chang, inte längre omfattas av den här reseavrådan från UD.
8: Vi tar oss tillbaka till Schweiz.
1: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
11: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att nej, det ska bli skitkul.
1: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
12: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt så de får vända lite på sig, och så tar vi det därifrån.
1: Men framförallt vill lagkapten Oliver Ekman Larsson att Tre Kronor ska gå ut och gilla situationen.
11: Det kommer att bli en jäkla tryck och en bra stämning i hallen, så att det är sådana matcher man vill spela och bara njuta.
0: Hör strax mer från expert Johan Karpelöv om hur Tre Kronor ska få till en mycket bättre start ikväll än tidigare i turneringen.

Börja på E4-an Kåge Skellefteå och vid södra infarten till Kåge. Där är det flera älgar som är på fel sida viltstängslet och är på varsin sida om E4-an. Så södra infarten till Kåge, en vilt varning. Vid 22 ikväll så kommer det mellan Umeå och Hörnefors på E4-an färdas 3 vindkraftstransporter och man kommer passera Sörmjöl från väg 522. Och det här gör ju att då får man samsas med dem i trafiken med start klockan 22 ikväll.

0: är The Script och Will I Am här i Sportextra. Låten heter Hall of Fame.
1: Och då är frågan, hur ska Tre Kronor få till en bättre start på matchen och inte falla in i den här ursliga starten som vi haft tidigare under turneringen? Vi skickar frågan till Garpen Löf och Wahlman.
2: Ja, det första är att vinna teckningen och vara lite mer på tårna därifrån sen, och de har varit inne på det själva, spelarna här, att få ner pucken bakom de schweiziska backarna, så djupt ner och sen sätta press där och visa lite fysisk närvaro. Och det tror jag sänder bra signaler både till egna laget Sverige men också till Schweiz, att vi är här, vi kommer utmana er.
3: Det har ju varit en röd tråd just i resonemanget genom egentligen hela gruppspelet också, Johan. Och det tryckte man på hårt inför mastermatchen mot Slovakien häromdagen. Ändå var Sverige bitvis totalt utspelade mot Slovakien i tisdags.
2: Ja, och det är ju två lag på banan naturligtvis. Jag tror ju att Schweiz tänker likadant som Sverige gör. Vinna teckningen, ta initiativet, få ner pucken djupt, få igång skridskoåkning och det fysiska spelet. Och därför är den första teckningen så viktig. Men det viktigaste av allt i en start på en match, det är att få igång åkningen, passningsspelet, komma in i det, så korta byten och inte sitta tillbaka, för det är det Sverige har gjort i första perioden, varit passiva.
3: Schweizisk ishockey, Tre Kronor har aldrig förlorat en viktig slutspelsmatch i VM-sammanhang mot dem till exempel. Du har mött dem många gånger både som spelare och ledare. Senast de här båda länderna möttes i VM, då var du förbundskapten. Minns du det i Riga?
2: Ja, jag minns det. Vi hade en bra match. Det var vår första bra match i den turneringen och fick igång vårt målskytte och spelarna fick lite offensiv produktion. Och det var tur det, för vi hade en sån tuff start i den turneringen, så att då fick man lite självförtroende till laget.
3: Och svenskarna vann den gången med 7-0. Något sånt lär det inte bli den här kvällen. Det tar en bit över 9000 åskådare, den förhållandevis nybyggda arenan som bara är 6-7 år gammal. Och det är väl uteslutande schweiziska supportrar, och vi har upplevt det trycket här inne häromdagen. Det kommer att bli ett öronbedövande ljud om en timme när matchen tar sin början. Vad talar för att Sverige ändå ska krabbla sig till en semifinal?
2: Ja, att vi håller jämna steg i första perioden tror jag är nyckeln idag. Kan vi hålla ner siffrorna och kanske få ledningen i första perioden, så tror jag att den här mentala anspänningen som det är hos de schweiziska spelarna, för de är ju favoriter i den här matchen. De är klara favoriter i den här matchen. De ska bara vinna. Och kan vi dra den här matchen långt och det är jämnt eller vi leder knappt, så kommer vi ha en stor chans att vinna den här matchen.
3: Vi vet att Kanada och Finland redan är klart för semifinal efter tidiga kvartarna som började 20:04, parallellt med det här i Fribourg där Sverige lirade gruppspelet, möter Norge, suveränerna, succélaget, våra goda vänner i väst, Lettland, och det är väl inte omöjligt att de tar sig till en semi också, Johan?
2: Nej, som Norge spelar i den här turneringen så tror jag att de har en jättechans att slå letterna i matchen. De har haft en fin kemi i sitt lag, de har jobbat hårt för varandra, offerviljan finns där, målvaktsspelet och de offensiva spelarna har producerat.
3: Nu är det exakt en timme kvar till pucken släpps här nere på den nyspolade isen i Zürich, den vackra staden med 400 000 invånare. Termometern visade när vi vandrade in i arenan för en timme sedan plus 31 grader. Vi räknar med en het hockeyafton också. Tre Kronor mot Schweiz 20:08.
1: Och vi hoppas på blågul segerglädje senare under kvällen, och så ska vi prata mer om den här norska hockeybubblan som man är inne i just nu. Det är första gången på 14 år som Norge spelar kvartsfinal i ett VM. Deras tankar kommer till senare under Sportextra kvällen. Finländarna, de är redan glada.
4: För det blev ju seger 4-1 i deras kvart tidigare i kväll. Och William Walletoft på plats nere i Schweiz, han har träffat några finska supportrar som här får ge sin expertanalys av matchen.
5: Det är så mycket bättre. We said to the back, we had a game in our hands. Okay. You deserve that.
6: Were you somewhere nervous? The Czech team was quite good in the third period.
5: I was in a bar. Because the game is about over already.
6: You were really confident.
5: Yeah. Pretty much. Yeah.
6: That was nice. Are you confident you will go long in the tournament?
5: We hope so. Yeah. We hope so.
6: Do you hope to meet?
5: It would be nice to. Meet Switzerland or Canada in the final.
6: No, not Switzerland.
5: Sweden. The final. Sweden. Yes. I'm so sorry. Yeah. I always win. Okay. Of course, Sweden. Yeah.
6: We'll meet you in the final.
5: No, we don't.
7: Yes, because Sweden is an easy one for us.
5: Okay.
6: Okay. What's your name?
5: Tatu.
6: No. Your name?
7: Pasi.
6: Pasi.
7: Yes.
6: Congratulations to the win in the quarterfinals. Hey,
7: thank you very much, and hope you very much best luck for the game against Switzerland.
6: Yes. Kiitos.
7: Kiitos.
5: Take care.
7: Takko hei.

0: Pasternak, shoot. Texas Hold'em, Beyoncé här i Sportextra, där vi laddar inför VM-kvartsfinalen i ishockey. Det är Sverige mot hemmanationen Schweiz. Med nedsläpp om, ja nu är det mindre än timmen kvar, 20 minuter över 8 så släpps pucken. Parallellt med den kvartsfinalen så spelas ju också Norge mot Lettland. Den första norska kvartsfinalen i ett hockey-VM på 14 år. Det är hockeyfeber i vårt västra grannland. Vi ska prata mer om det också senare under kvällen. Och så vet ni med det här laget att Kanada och Finland redan är kvalificerade för semifinalspel. Kanada slog USA tidigare här i eftermiddags i sin kvartsfinal och Finland slog Tjeckien. Det var klara siffror i båda de kvartsfinalerna. Strax mer hockeyprat, men det är ju exakt 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll och den svenska VM-samlingen har inlätts. Radiosporten på plats.
1: Det är öppen träning här på nationalarenan i Solna och 3 grabbar har tagit sig hit för att kolla på det svenska landslaget. En av dem heter
2: Alex.
1: Du Alex, varför är du här?
2: Jo, det är ju Sverige såklart. Man måste ju vara med och kolla.
1: Har du någon favoritspelare?
2: Skulle säga Elanga eller Hien.
1: Det är ju många namn som har ropats här på läktarna. Att få se dem så här nära, har du gjort det förut?
2: Aldrig.
1: Det är ganska coolt va?
2: Det är jävligt coolt.
3: Rebecka heter jag.
1: Och Rebecka, varför är du här för att kolla på de svenska fotbollsherrarna?
3: Roligt att se. Vi ska till Dallas i sommar och vara på plats när de möter Japan. Så det är jättekul att vara här och se dem så här. Och sen så även att dottern får hänga med, för hon får inte hänga med på matchen sen. Så då får hon titta här och nu.
1: Ja. Häftigt att ni ska iväg till Dallas då. När bestämde ni er för att ni ska åka dit?
3: Vi har släkt i Dallas, så att det var en semester bokad sen innan. Och sen när vi fick reda på att landslaget kom till VM så flyttade vi tillbaka vår semester lite och fick biljetter och är jätteglada att vi ska få dit.
1: Har ni några, eller har du någon favoritspelare i laget?
3: Nej, inte något sådär. Jag kan ju säga att jag är hammarbyare, saknar lite sådana spelare i truppen. Men det finns bra spelare här också, det ska bli jättekul att följa.
4: Ja, men jag tog hit för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
5: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk man mest ser på TV annars.
4: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
4: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
0: Sist ut bland supportrarna här, det var Vanilla och reportrar. Det var Selma Jennevall och P4 Stockholms Rasmus Almerud.
6: Vi tar oss från läktarna och supportrarna ner till den svenska truppen.
7: Gustav Lagerbjälke blev playoffhjälte när Sverige säkrade VM-biljetten i slutet på mars. Idag var mittbacken tillbaka på nationalarenan i Solna tillsammans med landslaget som fortsätter att ladda inför VM-resan. Vi ber Lagerbjälke att beskriva säsongsavslutningen där han förutom kvalsuccén varit en nyckelspelare i portugisiska Braga som gick långt i Europa League.
8: Fantastiskt att få, dels få spela så många matcher i Europa, i Europa League, och sen spela så många matcher i en bra liga som portugisiska ligan är, och sen pricken över hit att gå till VM med Sverige. Så det kunde nästan inte bli bättre.
7: Men du har spelat väldigt, väldigt mycket. Har du hunnit återhämta dig från slutet på säsongen med portugisiska Braga fram till nu?
8: Jo, jag fick ju en vecka nu inför här. Blev några dagar i Palma med min flickvän och några dagar hemma i Stockholm. Och sen försöka inte tänka på någonting som har med fotboll att göra. Det var skönt, men nu och sen blir man ju, man saknar ju fotboll också, för det är väldigt kul. Så det är väldigt kul att vara här igen.
7: På de här träningarna, Karl Starfelt, Gabriel Gudmundsson i backlinjen där stegrar i sin rehabilitering. Hur viktiga är de två för det svenska defensiven?
8: Jo, de är väldigt viktiga. Jag menar, titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant båda matcherna också. Så de är väldigt viktiga. Och vi vill inte ha några skador alls, så vi längtar tills de blir friska.
7: Hur hoppfull är du om att de är spelklara till premiären mot Tunisien?
8: Jo, men jag är hoppfull. Det hoppas jag och tror jag väl, utan att vara någon fysio eller ha någon vidare bra koll på hur deras skador är. Men de springer ju och är glada, så det ser bra ut.
6: Det är en skön analys. De springer och ser glada ut. Det tar vi med oss. Gustav Lagerbielke där i samspråk med Kristoffer Karlsson. Men vi ska höra också med den svenska landslagsläkaren senare här om hur läget är med Alexander Isak och Karl Starfelt som alltså dras med skadebekymmer. Mer om det senare under Sportextra kvällen.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
11: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
12: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
11: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
10: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ed Sheeran i Sportextra med Sapphire. Här är Schweiz.
1: Man får leta ett tag för att hitta svenska supportrar utanför arenan i Zürich. Men här har vi ett gulklätt gäng. Vad heter ni?
2: Mikael.
3: Maria.
4: Rasmus.
1: Det kommer bli en ganska tuff läktarkamp det här, verkligen. För det är inte många svenskar här, det är väldigt många rödklädda. Vad har vi framför oss?
2: Känns som en liten minoritet, men ensam är stark. Så att vi tror på det här. Ja, känns bra i hjärtat i alla fall.
1: Ja, du tror Sverige kommer ta sig förbi kvartsfinal?
2: Det är en tuff uppgift, men vi tänker oss kanske någonstans kryss och sen så tar vi det i övertid.
1: Vad heter du för någonting?
2: Johan.
1: Vad tror ni då? Kommer vi ta oss förbi det här?
5: Ja, jag tror på detta faktiskt. Jag känner att nu är det deras chans. Och 4-2 i tomkasse sista. Det är mitt tips och lite med hjärtat, men vi tror på detta nu. Ja, jag vet.
1: Det var inte lite med hjärtat du?
5: Jo, bara lite. Ja, bara lite.
1: Det är inte så ofta som Schweiz är favoriter mot Tre Kronor som de är idag. Varför kommer det gå ändå?
3: Därför att vi är väldigt laddade och vill ta revansch.
1: Revansch för vad då?
3: För att vi hade ett lite knaggligt spel i gruppspelet. Så nu gäller det. Nu vann vi den sista matchen som behövdes. Så, ja.
1: Kom ni idag eller?
4: Vi kom igår, gjorde vi. Fick ett väldigt fint mottagande av föräldrarna Larsson här. Så vi har bott bra, vi har ätit bra, vi har laddat upp bra. Det är bra förutsättningar.
1: Mm. Tänkt att stanna hela helgen?
4: Det hoppas vi verkligen att vi ska göra.
1: Mm. Matchbiljett till finalen?
4: Det finns om det är så.
1: Och den gula tröjan ska med?
4: Den är på.
1: Bra.
0: William Waldetoft är bland de fåtal blågulklädda supportrarna på plats i Zürich inför kvartsfinalen här mot hemmanationen. Johan Bengts finns också där i vimlet. Hur många svenskar har du lyckats se?
6: Jo, jag har lyckats se två utanför. Sen gick jag in nu och ställde mig på min position där jag kommer stå under den här matchen till vänster om det svenska båset, bara några meter ifrån spelarna där de kommer sitta på avbytarbänken. Och då vände jag mig om och då såg jag ju en kille här, en kille med svensk Tre Kronor-tröja, och jag började prata med svenska med honom, men han svarade aldrig. Och då visade sig att han inte pratade svenska, utan han var från Tjeckien och har en svensk tröja på sig och en skylt där han hoppas ska få Jakob de la Roos klubba. Han är ganska ensam med en svensk tröja här inne, men supporter är han framförallt då när det gäller Jakob de la Roos. Och det är hans favoritspelare tydligen. Så han kommer i alla fall hålla på Sverige. Tittar jag upp snett bakom mig så ser jag 6 stycken med svenska tröjor. Men det är ju otroligt många röda schweiziska tröjor. Och då är det inte fullsatt här inne än. Det väller också in fler schweiziska hemmasupportrar utanför. Men några stycken Tre Kronor-tröjor finns runt om den här stora betongarenan som det känns som att det är. Så numerärt underläge har vi pratat om under den här turneringen, att det får inte det svenska laget hamna i. Vi kan garantera att det kommer bli det på läktaren i alla fall.
0: Men du Johan, det låter ju inte som att det är någonting som talar för svensk seger ikväll. Schweiz har 7 raka segrar, Sverige har svajat betänkligt i turneringen så här långt, och vi hör att det är rödvitt på läktarna och ett fåtal gulblåa supporter. Kan du ge mig någonting som ändå talar för Sverige?
6: Det är väl det här vi har pratat om hela tiden, det där 92-gänget, att ett lag som krånglar sig igenom ett gruppspel. Det är inte alltid det brukar sluta bra om det går så här bra som det har gått för schweizarna. Att man bara sopar rent, tar samtliga poäng och alla har en förväntan. Och det här laget är tipptopp, så de kommer vinna den här turneringen. Det är väl det som talar för Sveriges del. Och att alla spelare vi har pratat med inför den här matchen, de är otroligt taggade på att tysta den här arenan. De kommer nog tysta den helt och hållet, typ. Det är då killen bakom mig från Tjeckien som bor i Prag och vill ha Jakob de la Roos tröja. Han kommer skrika kanske. Och så är det ju tiotal till i nuläget i alla fall.
0: Du får gå och lära några svenska hejafraser så att han är med och stödjer blågult här under kvällen. Tack så länge Johan. William Waldetoft.
6: Jag tänkte jag skulle hjälpa.
0: Ja, säger du.
6: Jag skulle bara hjälpa med svenska fraser, sa du. Ja. Vad du har nappat det för. Han har skrivit på sin skylt om han får byta klubba med Jakob de la Roos. Jag vet inte om jag ska hjälpa med ett Y där. Så.
0: Tack. bitar från
6: en penna. Om man inte bara vill bita i klubban.
0: Man har så olika böjningar. Hörrni, hej så länge Johan. William Valdetoff också där på läktaren innan i denna härliga arena i Zürich. Alltså, vad har du för magkänsla apropå det här? Schweiz kommer vinna, Sverige inte en chans.
1: Ja, det är de ju tydliga med själva, i alla fall de schweiziska supporterna, om man är utanför i fansområdena och sådär. Så kommer de fram och så hoppas de att man har haft en trevlig tid, för imorgon ska ju vi åka hem tycker de. Det här är liksom hit men inte längre. De schweiziska supporterna som är glada ändå kommer fram och ger bort massa merch och sådär. Så att det är ju självförtroende i det rödklädda gänget, och de är många alltså. De är riktigt, riktigt många. Johan berättade om det, de här fåtalet. Det är ju tråkigt att den gulklädda killen på bortre långsidan är inte svensk helt enkelt, för han hade behövts i den här läktarkampen. Den kommer bli tuff idag.
0: Ja, Sverige slår helt klart ur underläge ikväll. Det är hemmanationen Schweiz som är storfavoriter. Och William, jag vet att du tidigare idag träffade Rafael och hans kompisar på stan. Vi kan väl höra här hur de påminner oss om 7 raka segrar för Schweiz hittills, och att det är vi som ska vara rädda för dem och inte tvärtom ikväll.
7: In the first 7 games of the group stage we will win every match. We score a lot of goals, and thanks to Leonardo Cennoni, we are good at the defense.
8: We
7: don't concede much goals,
8: Leo,
7: and
8: cool.
7: I think that will help us tonight against Sweden. Leo, so we win.
1: Is it anything that you are afraid of about the Swedish team?
7: Yeah, Sweden team is pretty young. We don't know any of the players. And they showed much of potential in the first games. But I don't think we should be afraid. Sweden should be afraid of us.
1: If you could like predict the score, what do you think?
7: I think it will be 4 or 5 2-1 for Switzerland, of course. We will win

0: Move on up, Curtis Mayfield. Det är 35 minuter nu till nedsläpp. Hockey-VM kvartsfinal, Sverige mot Schweiz. Vi ska prata mer om det om en stund. Men när man står till fotbollslandslaget med 2 veckor kvar till fotbolls-VM så undrar vi hur läget är för Alexander Isak och Carl Starfelt. Vi kan väl höra med den svenska landslagsläkaren.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsnärvaro eller hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för och se till att han kommer upp i bra form.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Han har inte kunnat spela tävlingsfotboll sedan Polen-matchen sista mars. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt, så det ser positivt ut. Sen måste vi trappa upp den belastningen och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga just nu.
0: Landslagsläkaren Jonas Werner där till reporter Agnes Arespång. Och här är en svensk som är frisk och kry.
3: Bäsvart Seneli, vi är tillbaka där du hoppade in och var högst inblandad i att Sverige säkrade en VM-biljett. Hur är det att vara tillbaka på nationalarenan?
4: Det känns bra. Det känns som hemma, så nej, jag är glad över att vara här.
3: Hur är stämningen i truppen så här dag 2 på förlägret?
4: Jättebra. Alla är taggade, alla är glada. Alla kommer från en säsong och vill bara att den här resan ska börja, så nej, alla är otroligt glada.
3: För dig personligen då, att vara här, var det givet eller hur var trupputtagningen för dig?
4: Nej, det vet jag inte. Det tror jag Graham kanske kan få svara. Men nej, jag trodde inte jag var given så. Utan jag satt och kollade nervöst själv och följde med trupputtagningen. Och sen till slut så kom jag där som sista bild, och då var det en lättnad.
3: Han du blir orolig i och med att du var sist?
4: det han jag blir faktiskt. Jag satt med tjejen och kollade och vi båda blev väldigt nervösa. Så ja, lite orolig var man.
3: Hade du någon förståelse där kring att är det för att mitt efternamn som jag kommer till, eller var du bara rädd rakt igenom?
4: Nej, jag har vetat lite sen tidigare samlingar också att men det är ju alfabetisk ordning och jag har Zenelis och Mezata, så jag visste att det skulle vara någonstans mot slutet, men jag visste inte exakt när det skulle ta slut, så ja, det var lite nervöst.
3: Hur stolta var människorna runt omkring dig, familjen, storebror Arber?
4: Nej, och otroligt stolta självklart. Fick samtal direkt av, för jag var i Belgien då med tjejen. Och då fick man mycket samtal av nära och kära, och alla var otroligt stolta och glada. Så nej, det var skönt.
3: Och det kommer du ju alltid kunna hålla över brorsan, att du gjorde ett fotbolls-VM. För han gör förmodligen inte något fotbolls-VM 2030 eller 34.
4: Nej, exakt. Så den har jag på honom. Sen kanske han annat på mig, men ja, den här slår ganska mycket.
5: Bäst Seneli där till reporter Kristoffer Karlsson. Ja, 18 dagar är det kvar till den svenska premiären mot Tunisien.
0: Mm. Vilket raffel det ska bli. Och mitt i natten ska vi gå upp också. Den är ju klockan 04. Sen blir det lite bättre. Det är 19 andra matchen, sen är det 01. Så du behöver inte ens gå och lägga sig.
5: Ja, men det har någonting att sitta uppe på natten också. Jag ser
0: en 1-4? Ja. Du tänker inte gå och lägga dig emellan?
5: Nej.
0: Nej, du jobbar så.
5: Ja, men om man går och lägger sig så hinner man inte komma igång igen.
0: Du kan väl gå upp med marginal?
5: Ja, det går inte.
0: Vi släpper det så länge. Ikväll är det i alla fall VM-kvartsfinal i hockey. Sverige möter ju Schweiz och det är nedsläpp om 31 minuter.

0: Och låt oss här lyssna på en analys av läget från lite oväntat håll. Han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen. Det handlar om legendaren Thomas Brolin. Och hör här.
1: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det.
0: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
1: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så. Men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och då, vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
0: Hur konsumerar du hockey på plats? Pratar vi SHL, pratar vi NHL, pratar vi...
1: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL mestadels i på TV:n, ja. Men är jag i USA så då går jag ju alltid och kollar på en NHL-match. Så är det ju i den staden man är. Det är ju fantastiskt roligt. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut. Och där brukar jag väl besöka i alla fall en gång per år. Vi bara bita ihop och bryta ihop och det får vara klart nu. Nu har det gått några veckor sedan vi åkte ut och hoppas att organisationen där och fans och allting ser framåt och får starta om helt enkelt. Det blir tufft, så är det bara. Men det är ju första året som är viktigast om man åker ur, för då har man lite muskler med pengar och dylikt också. Hoppas att man gaddar ihop sig och verkligen ser till att man kommer upp igen.
2: Fotbollens VM-bronshjälte från 1994, Thomas Brolin där, om sin kärlek till ishockeyns Leksand alltså, och så hans tankar då inför den stundande VM-kvartsfinalen i hockey ikväll. Det var Ben Schött som hade träffat honom.
3: Vi har ju hört från vårt gäng på plats nere i Schweiz att det inte är så mycket svenska supportrar där i Zürich, men reporter William Walletoft har i alla fall träffat några fler.
4: Bra plats har ni, grabbar. Vad heter ni för någonting?
5: Jakob.
6: Filip.
4: Men... Det är ju ganska så starkt underläge vad gäller läktarkampen idag.
6: Det är det verkligen. Det är rött på läktaren. Blodrött. Men vi ser till så att vi vinner detta. Läktarkampen är vår.
4: Ja, vad talar för att läktarkampen är Sveriges idag?
5: Jo då, för fan. Men det löser vi. Det löser vi.
4: Var det svårt att få biljett eller?
6: Nej, det var inte svårt. Det var faktiskt... Vi var ute i god tid. Vi hade planerat detta för så länge så att, det gick jättebra.
4: Ni fattade att det blir svensk kvartsfinal i Zürich? Det visste ni liksom.
6: Ja, men vi kände att Sverige kommer att gå vidare och vi kommer att se finalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna, så att vi sitter här och vi kommer att se det.
4: Det känns ju som att schweizarna har lagt rabarber på ganska mycket av den här arenan. Det är ett väldigt självförtroende starkt gäng som är här. Vad tror du om matchen?
6: Alltså, Schweiz har aldrig vunnit mot Sverige, varken VM eller OS-sammanhang, så att vi kommer att ta den. Det är psykologiskt övertag Sverige.
4: Bra. Tippning. Hur mycket vinner Sverige med?
5: Jag gissar på 4-1.
2: Ja, det tar vi. Vi tar i hand på det och ställer in matchen. 4-1 svensk seger. Ah, det är nedsläpp nu om knappt halvtimme. Vi får se hur det går. Det är i alla fall Schweiz som är favoriter för första gången i hockeyhistorien, känns det så. Ett galet publiktryck väntar när Tre Kronor alltså ställs mot hemmanationen Schweiz i VM-kvartsfinalen i afton. Och en som vet hur schweizisk publik låter, det är Jakob Delaros som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
7: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
0: Hemmanationen med flera NHL-stjärnor har imponerat i gruppspelet, tagit maximala poäng och gjort flest mål av alla.
7: Ett väldigt skickligt lag offensivt. De har gjort väldigt mycket mål i turneringen också och visar det. Det gäller att vi spelar väldigt tajt defensivt och spelar med bra disciplin och sen tar vara på de lägena vi får.
0: Galet publikstöd och full fart framåt. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor har ett lag som ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
7: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Hårt jobbande spelare i vårt lag. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
2: Jakob Delaros som alltså vet vad som väntar. Han spelar ju alltså i Schweiz till vardags. Vi anropar Magnus Wahlman, Johan Garpelöv på plats igen. Och nu är det mindre än halvtimmen kvar i Zürich. Hur börjar det se ut i arenan runt omkring er?
8: Ja, men det är mycket som ni hörde de svenska supportrarna nämna. Det är blodrött hav med det vita krysset då på magen. Schweiziska supportrar, samtliga i arenan, bär matchtröjor. Det svenska laget i sina ljusgula klassiska svenska trikronotröjor med just vända kronor på bröstet. Det här kan bli en kväll som på många sätt också kan bli historisk, Johan. För Sverige har aldrig någonsin varit så nederlagstippade mot ett schweiziskt hockeylandslag. Jag sprang ihop med din tidigare lagkamrat i Detroit. Han som har röstats fram som Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström. Och han sa, ja, Garpenlöv brukar ha rätt, men jag säger 60-40. Du har talat om 75-25.
9: Ja. Men vi kan väl enas om att Schweiz är en stor favorit i den här matchen. De har spelat väldigt fin ishockey så här långt i VM-turneringen. Och inte bara det offensiva delen tycker jag av spelet har varit bra, utan de har, det ser ut som att de har bestämt sig. De är väldigt fysiska i sitt sätt att spela, och de, varje byte, varje kedja, varje backpar kommer in med en målsättning att liksom trycka tillbaka motståndarna. Och det kommer ju Sverige få fullt upp med. Men det kan passa Sverige ganska bra om vi rycker upp oss i den första perioden. För som vi har spelat tidigare i den här turneringen, startar vi på det sättet, då kommer det vara en 3-4-0 till Schweiz.
8: Schweizarna har en handfull, 6 för att vara exakt, spelare hämtade från Nordamerika. Och vad är det för spelare? Ja, det kanske ni inte känner till, men det är av yppersta världsklass. Schweiz har inte så där jättemånga killar borta i Nordamerika, men de som är där gör skillnad. Eller vad sägs som kaptenen i VM-laget, tillika kapten i New Jersey Devils, Nico Hischier. Och tillika kaptenen Roman Jossi till vardags i Nashville. Så det är klass rakt igenom i detta schweiziska VM-lag.
9: Ja, det är det. Det ser ju lite annorlunda ut för de schweiziska spelarna. Om du åker över till NHL, då vill du spela i NHL. Annars har de det för bra i den här ligan. Man tjänar för mycket pengar och det är ganska så få matcher om man jämför med NHL. Så att det är därför de inte har lika många spelare i NHL som vi har i Sverige. Men de som spelar i den här ligan är de bästa spelarna i den schweiziska ligan. De är ju ruggigt bra, och det har de bevisat i den här turneringen och tidigare två turneringar som de har varit i final i.
8: Du sa tidigare att det känns som att de har bestämt sig den här gången. Vad bygger du det resonemanget på?
9: Ja, det är två finaler som de har förlorat knappt, skulle jag vilja säga. Det har varit väldigt täta matcher. De har förlorat mot slutet. Jag tyckte till och med senaste mot USA att de hade chansen att vinna den matchen. Men de på något sätt hittade inte den vägen att göra det. Men till den här turneringen på hemmaplan så finns det en mening hos varje spelare att vinna varje situation, varje byte och så vidare. Och det gör ju att de verkligen sköljer över sina motståndare.
8: Går det att stryka under tillräckligt hur viktig matchen är att han spelar på absolut topp, Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg?
9: Han måste ju spela minst lika bra som han gjorde senast. Jag skulle säga lite bättre. Och då var han ju den stora anledningen till att vi spelar den här matchen mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Så att Hellberg måste spela på den nivån, och sen behöver vårt försvarsspel vara 100% i den här matchen och därifrån sen ta tillvara på de chanserna vi får.
8: Men just den här staden i Schweiz, nämligen Zürich, har såna härliga minnen med svensk landslagsishockey. Många av er minns året 1998. Sverige världsmästare just här. Vi har två finaler på den tiden. 1-0 blev det och 0-0 i den andra. Backen Johan Thornberg, den enda målskytten. Och många storheter från det laget finns i arenan ikväll. Eller vad sägs som Peter Forsberg, Mattias Nordström och framförallt kanske förbundskaptenen som gjorde sin sista turnering, pappa till Peter, Kent Forsberg.
9: Ja, det var ju ett bra lag. Kent gjorde sin sista VM-turnering som tränare för en Peter. Jag tror Mats Sundin kom hem och spelade också. Så det var ett väldigt starkt lag de hade 98 här. Och de spelade ju en väldigt fin ishockey också. Så att de var värda det guldet, även om de gjorde ett mål offensivt på två matcher.
8: Den här betongklumpen, för det känns som man sitter i en sådan, den relativt nybyggda arenan, har en härlig mörk toning på stolarna. Nu ramas in med idel rött och vitt den här kvällen. Sverige har alla möjligheter i världen att stå för den stora knallen så här långt vid sidan av Norge i VM i socken. Ja, jag hör att det låter rätt konstigt, men Sverige är gigantiska underdogs. Det är 21 minuter kvar till pucken släpps. Värdlandet mot Tre Kronor, det kan bli en rysare denna torsdagskväll.
4: Hela sex spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
10: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
4: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
10: Nej, men den är ju vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är och arenorna är slutsålda nästan vart än man kommer. Liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
4: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
10: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt. Liksom. Så det är klart att man får få med på sånt. Men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel. Liksom. Så får vi se vart det leder.
4: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
10: Nej, men det här har lite ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har. Liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
4: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
10: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt och då har vi en spets där också, så att framförallt ta och liksom städa upp defensivt först och främst.
4: Hur är magkänslan?
10: Bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkar betyda något.
2: Rasmus Asplund där till William Valdetoft. Det är mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp Sverige mot

0: Cherry Sport Extra med Believe.
1: Vi upprepar dagens stora tennismen.
2: Ja, där är det klart. Jag har aldrig sett något liknande.
3: Ny jätteknall i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner är utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Och det var den omtalade värmen som ställde till det för storstjärnan.
2: Det här är väldigt märkligt. Det ser ut som man inte kan ta ett steg.
3: Så lät det i HBO Max sändning. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje. Men föll därefter ihop totalt i den 30-gradiga värmeböljan. Italienaren tog flera pauser och berättade för sin fysio att han var yr.
2: Han smällde in i väggen fullständigt fysiskt.
3: Den 56-rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo kunde vända matchen och gå segrande ur en femsättare. Och det är inte heller den första skrällen tidigt in i årets upplaga. Världsåttan Daniil Medvedev slogs ut redan i den första omgången och på damsidan fick världstvåan Elena Rybakina packa ihop under onsdagen. Sinners uttåg lär inte dämpa kritiken mot hur spelarna tvingas spela i den outhärdliga värmen. Ikonen Novak Djokovic är en av dem som har varit kritisk och ser gärna att arrangören skjuter på spelschemat mot kvällen vid extremvärme.
1: Här berättade William Grönlund, men det är ju inte det enda vi plockar med oss i tennisväg från dagen. Vi nås också av rapporter från engelska BBC att den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren Serena Williams är sugen på en comeback och har ansökt om en fri plats, ett så kallat wildcard, till gästturneringen i Queens, London, om 2 veckor. Vad gäller den internationella fotbollen så plockar vi dels med oss att Sverige slipper möta norske Erling Haaland i den här VM-uppladdningen nästa vecka. Det är lite oklart varför han missar den här matchen. Ståle Solbakken, den norska förbundskaptenen, säger att man behöver få bukt med små problem. Vad det kan vara, det får vi väl se, helt enkelt. Och den brasilianska stjärnan Neymar, han riskerar nu att missa VM. Det har ju varit mycket diskussioner kring om han ens skulle få en plats till mästerskapet. Det slutade ju med att förbundskapten Carlo Ancelotti plockade ut honom. Nu har han blivit skadad och behöver några veckors rehab, så att uppdatering följer vad gäller Neymar, helt enkelt. Och om vi vänder blickarna mot Tjeckien och byter sport så kan vi också plocka med oss att beachvolleybollstjärnorna David Åhman och Jonathan Helvig idag åkte på den första förlusten i världstourturneringen där i Ostrava. Man förlorade mot det brasilianska paret André Renato. Imorgon så spelar man sin tredje gruppspelsmatch. Och imorgon spelar också den andra svensk duon Jakob Hultig Nilsson och Elmer Andersson. De har spelat en match hittills, den vann de idag. Och imorgon spelar de mot ett chilenskt par.
4: Det är VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot värdnationen Schweiz, med nedsläpp om nu bara 13 minuter. Men det är ju också ikväll norsk hockeyfeber.
5: Norge ska spela sin första VM-kvartsfinal i ishockey på 14 år ikväll mot Lettland. Vilken grej, och vi vill ju höra hur tempen är såklart. Tommy Barstein jobbar på Viaplay på plats och bevakar VM. Beskriv hur hockeypulsen är hos dig och hos alla andra där borta.
6: Ja, för oss norrmän så är den pulsen rimligt hög, och för en gångs skull så är det hockeyfeber i Norge. Och det har inte jag upplevt på den måten som vi gör om dagen. Det är helt surrealistiskt, och det är lite som samma som vädret här i Schweiz. Och det är 32 varmegrader och vi ska in i en ishall och Norge är med och i det jävelse sällskap. Det är sånt att vi måste krypa oss i armen och prova att roa oss ner lite grann, för vi som ni vet, vi blir lite kaxiga när vi upplever succé, och nu är vi lite höjt alltså. Så vi måste prova att roa oss ner lite grann, tror jag.
5: Och du säger det, feber hemma i Norge. Är det det som är känslan? Är det det som det här laget har gjort med era landsmän där hemma?
6: Ja, alltså, absolut. Och selvspilleren här nere märker ju att det är feber hemma. I Norge så har vi aldrig haft en tradition för att gå på pub, gå ut och samlas för att se ishockeymatcher när det norska landslaget ska spela. Men nu annonseras det över hela linjen. Alla pubbar ska visa kampen. Statsminister ute i sociala medier och gratulerar laget allerede. Det är en helt ny världen både för oss i media och inte minst spillerne, som det var en eller två spillere som var med för 14 år sedan. Morten Martinsen bland annat. Men resten av gängen är ju unga gypplingar som bara har hört de gamla snacka om den försvunna tiden.
5: Men du, när du reste till det här världsmästerskapet, kunde man se det här komma någonstans? För alla andra är ju chockade, lika stor chock hos er.
6: Ja, nej, absolut. Ingen av oss såg det här komma. Laget spelade ju en del träningskamper för VM och ingen resultat där skulle tillse att Norge skulle spela kvartfinal idag. Men det var målet till laget. De var tuffa i trynet och sa det utad att kvartfinalen är vårt mål. Men det gör de ju ofta. De säger ju det och så i vilken grad tror de på det själv? Forskjellen nå er at denne gjengen her trodde på det da de dro hit. Selv om ikke vi i media og publikum generelt var like sterke i troen, men nå er vi blitt omvendt og har, ja, nå begynner folk å snakke om både semifinale og større ting.
5: Ja, for det er jo Lettland som venter i kvartfinalen nå i kveld. Det känns inte alls omöjligt med tanke på vad vi har sett i gruppspelet, vad är känslan du har fått från laget och som du själv har inför den här kvarten?
6: Alltså guttarna är väldigt påpasslig med att säga att hur bra dagens motståndare egentligen är. Alltså det är lätt att säga det att det har varit mycket värre att möta Schweiz eller Finland. Men hvis du ser på oddsen, ser på spillselskap og hører på publikum, så er Norge liksom, skal de være på talefot i hvert fall med Latvia, men det er jo et bedre lag på papiret, i hvert fall før mesterskapet startet. Det er det ingen tvil om.
5: Hur tror du att det går om du får gissa?
6: Oh, alltså vi som är här och jobbar, vi stockar om i bilen. Vi är ju väldigt rädda för att jinxa något här, men vi har tro alltså. Vi har tro på den gängen här. De guttarna här är det var som Martinsen sa, de guttarna här med lite glimt i ögat, så sa han att de unga guttarna som har kommit här nu, de är så dum att de skönnar inte vad de är med på, så de tänker inte konsekvens, de tänker inte vad som ligger i potten, de bara spelar hårt och spelar hockey och spelar jäkla bra hockey, och därför tror jag att det här faktiskt kan gå bra, att de inte tänker att det ligger en semifinal i potten här idag. Så jag tippar 3-2 och Koblar blir matchvinnare.
4: De norska guttarna är dumma nog att tro på avancemang från kvartsfinal ikväll, alltså. Det säger i alla fall Tommy Barstein, som är journalist på Viaplay, till Emanuel Nashed. Norge som möter Lettland med nedsläpp om 9 minuter, precis samtidigt som Sverige drar igång sin match mot Schweiz. Vi ska strax också höra den svenska vägen mot denna kvartsfinal. Den har ju varit ganska krånglig. Men först, Johan Westerberg, Ekot.
7: Ja, och då börjar vi med den här dagens besked då om att Sverige kommer att skänka 16 gripen av äldre modell till Ukraina och att landet även ska köpa 20 plan av den senaste modellen. Det här ses med positiva ögon av vår flygvapenchef, generalmajor Jonas Wikman. Det bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, säger han.
8: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Alltså en anskaffning av Gripen och Gripen Erik innebär ju liksom att man ger sig in också i en relation där vi kommer att vara en del och stödja. Och det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom en gemensam utveckling som blir stark.
9: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
8: Det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
7: Hiba Abdesade var reporter. Avslutar med att berätta att Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot den Ebola-virusvariant som nu härjar i Kongo-Kinshasa möjligen kan vara framtaget före årets slut. Uppgiften om att ett Ebola-virusvaccin kom från AUs enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder idag.
4: Det är mindre än 8 minuter till nedsläpp nu. VM-kvartsfinalen mot Schweiz, eller 3 kronor i hockeyn. Och det har varit en trasslig väg dit. Hör här.
5: Det är nog cirka 95% av det svenska språkets alla adjektiv som beskriver 3 kronors väg till kvällens kvartsfinal bättre än ordet rak. Och vi tar det från början. Premiären skulle direkt bli en värdemätare. Där väntade ett Kanada som bara dagar innan meddelat att Sidney Crosby är klar för VM.
10: Tuff första match såklart, och när den var över kunde den sammanfattas så här.
11: Och det säger bara pang, pang, pang, och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då.
10: Inleda en turnering med förlust är aldrig kul, även om det förvisso var självaste Kanada som stod för motståndet. Men Sverige skulle studsa tillbaka snabbt. Planen är seger mot Danmark med den här höjdpunkten och rubriken.
12: Är pucken kvar i spel i anfallszonen, Stenberg in framför till Viggo Björk, där kommer målet. Viggo Björk, han är den yngste Tre Kronor-spelaren någonsin. Nu har han också gjort sitt första VM-mål när han också vräker in pucken, och det är Stenberg som passar. Det 5-1 för Sverige mot Danmark.
10: 18 år och 66 dagar var Viggo Björk när han blev Tre Kronors yngste VM-målskytt genom tiderna, och tillbakastudsen var ett faktum efter 6-2 mot Danmark. Nu väntade nästa ordentliga test i form av Tjeckien. Då blev det tyvärr ett skolboksexempel på en dålig matchstart.
11: Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen, och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor, och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz.
10: Förlust igen, och nu var det ett svenskt landslag som var pressat att vinna. Då var det skönt att Radiosportens expert Johan Garpenlöv garanterade seger mot det nästkommande motståndet i turneringen, Slovenien.
13: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen.
10: Och visst blev det som expert Garpenlöv sa, 6-0 mot Slovenien, och i nästan samma andetag städades Italien av med 3-0. Innan nästa nyckelmatch mot Norge nu väntade. Ja, Norge. Våra grannar i väst som var ett av VM-turneringens sensationslag hittills kunde på allvar hota Sveriges kvartsfinalchanser. Men inte skulle väl Norge kunna ställa till det för Sverige? I ishockey? Joho du.
11: Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge nu berätt underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nu berätt underläge. Norge tar ledningen i VM i socken i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten var pysslat Tre Kronor. Åh, farligt Sverige. Se upp i numerärta underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker Tre Kronor i Schweiz.
10: Historisk förlust mot norrmännen med 3-2. Aldrig någonsin tidigare hade Sverige förlorat en VM-match mot Norge efter ordinarie tid. Och nu var läget minst sagt knivigt för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men Sverige fick hjälp av Kanada som slog Slovakien, och nu var det upp till Sverige att göra detsamma för att ta sig till den där VM-kvarten. Och då klev talangerna fram. Anton Frondell, som skrevs in sent i VM-truppen, gjorde sitt första VM-mål. Ivar Stenberg bjöd på en delikatess. Och målvakten, kanske under den mer erfarna kolumnen, Magnus Hellberg, storspelade.
11: Kommer de igen, Slovakerna? Bra, Hellberg!
14: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
15: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men räddar Sverige till spel i Zürich.
10: Och där har ni den. Den inte så raka vägen för Tre Kronor till kvällens kvartsfinal mot världsnationen Schweiz. Börjar bli dags för nedsläpp snart, eller hur, Martin och Emil?
1: Ja, du är Manuel Naschet, för att vara mer exakt. Det är mindre än 4 minuter bort nu till nedsläpp.
4: Strax Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, inför denna ödesmatch som väntar. I schweiziska ledarstaben finns assisterande förbundskaptenen Rickard Franzén. Han är laddad inför kvällen.
16: Det ska bli väldigt kul att möta Tre Kronor. Det kommer bli en tuff match. Vi vet att de haft det tufft i turneringen tills nu, men de kommer att släppa det oket på axlarna och köra på ikväll.
17: Blir det speciellt?
16: Det blir det verkligen, så är det.
17: Blir det bra drag där inne?
16: Det kommer det bli. Det har varit varenda match, det kommer fortsätta vara.
17: Vad är känslorna?
16: Känslorna är bra. Spelar vi vår match som vi vill spela, så kommer det förhoppningsvis gå bra. Men det kommer bli tufft, så är det bara.
18: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
11: Det är ett makalöst tryck i arenan i Zürich. Det är bara några minuter kvar nu till kvartsfinalen i ishockey. Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. Vi har precis tittat på det som kanske är världens främsta tennisspelare genom tiderna, från just alplandet Schweiz. Roger Federer klev fram, och ett enormt jubel i den utsålda arenan. Här den assisterande förbundskaptenen hos Radiosporten.
19: Ja, Jörgen Jönsson, vi står här precis innanför dörren. Det är dags att gå ut. Oj, vilket liv det är där ute. Vad väntar, tror du?
20: Ja, men det blir en härlig inramning och en härlig match, tror jag.
19: Mycket, hur mycket har ni pratat om att vara med från start med tanke på hur tidigare matcher har sett ut?
20: Ja, inte så mycket på andra matcher, men det gäller alltid att vara med. Det är extra viktigt idag kanske att komma ut med full fart.
19: Och vad måste ni göra då?
20: Även sätta fart på skridskorna, röra pucken fort och vara beredd på en kamp där ute.
19: Nu vandrar de förbi din trupp eller eran trupp i Tre Kronor, kvartsfinal som gäller och medaljmatcher i potten. När du tittar på dem inne i omklädningsrummet, vad ser du i deras ögon?
20: Nej, men det är glöd, de är redo, de är laddade, de vill spela match.
19: Kör vi.
20: Tack.
21: Tack så länge, Jörgen Jönsson och Johan Bengts. Det är klart att nu finns en anspänning, Johan. Du har varit i den här situationen många gånger. Dels som förbundskapten senast, men också som spelare dubbel världsmästare.
22: Ja, men för Sveriges del i den här matchen tror jag är mer en lättnad. Man ser fram emot den här matchen. Det var en krånglig väg i gruppspelet. Det har varit djupa dalar och några toppar på vägen fram. Men nu har Sverige allt att vinna. Och kan man bara ta mot Schweiz här i början så har man en stor chans att hänga med i den här matchen.
21: Och du har tryckt på det att schweizarna, de gick fullt poäng genom gruppspelet, 7 matcher, 7 vinster under ordinarie tid. De är bäst i allting, de rätt överläge, underläge och all statistik du kan hitta kring den här VM-turneringen. Vad är det som ändå talar för en glutta möjlighet till Kronor?
22: Ja, det är det mentala. Kan vi i Sverige få ner farten på det svenska laget, kanske få in ett mål tidigt i matchen. Hellberg, Magnus, målvakten i Tre Kronor, storspelare och tar alla de här puckarna i början så de inte får energi med sig och tystar den här publiken och lägger en våt filt över hela den här arenan, så kan vi rida på det och kanske vinna till slut.
21: Lyssna när hela arenan ställer sig upp. Det är en hockeyfest i Zürich, det är ingen snack om den saken. Det vore ju härligt om Tre Kronor kunde tysta en fanatiska hemma publiken om ett par timmar. Här är devisen, Johan Bengt.
19: Jag står och tittar med ansiktet mot plexit. Några meter till vänster om den svenska båset och den inramning och det ljudet som är här. Vi minns premiären i den här VM-turneringen i Fribourg mot Kanada. Visserligen mötte vi ett stjärngäng. Då var det i princip nästan tyst ibland under den matchen. Nu är det ett annat ljud i den schweiziska koskällan.
21: Oh, den där kofällan såg vi Roger Federer presentera för en stund sedan. En av världens främsta tennisspelare genom tiderna. Det var ett galet tryck här inne i arenan när han presenterades på den gigantiska mediakuben. Här är kvartsfinalen i ishockey i Zürich igång. Den första puckkontakten efter 15-talet sekunder landar hos hemmanationen Schweiz. Som vänder bort med enkelhet den svenska kaptenen. Hamnar för Dominik Eglisch, en Frölunda, ska vidare till den schweiziska ishockeyn kommande säsong. En kamp där det är i svenska vänsterförsvaret. Tuffa tag, bra gjort Johan av svenska backarna som med enkelhet vrider om kull i schweizisk forward.
22: Ja, det är Schweiz som tar initiativet i matchen och förlägger spelet i Sveriges zon. Men jag tycker Sverige kommer ut aggressivt i det försvarsspelet. Och det måste vi göra, för ger vi det här schweiziska laget lite utrymme så kommer de ta det. Och då är de otroligt skit.
21: De har visat prov på det många gånger, schweizarna, under de här VM-veckorna, hur snabba och kicka de är och framförallt ibland dödar matcher redan i den första perioden. Låt oss hoppas att det inte sker så ikväll. Sverige, bra Raymond. Nu är de inne, ungdomarna Björk, Stenberg och Lende Raymond. Pucken i den schweiziska zonen. 0-0 står i öppningen av kvartsfinalen i Zürich. Här kommer schweizarna igen. Passningen är bra. Studsar ut till vänster. Nu går det undan. Där kommer Nico Hischier. Men då är det avblåst för offside. Och det här är ju bra att det blir lite sönderryckt i början. För då tappar de lite av det flowet och den här liksom vågen att rida på med publiken i ryggen.
22: Ja, det gäller att få lite avbrott här. Men vi tappade 2 spelare högt upp i anfallszon. Och då är det viktigt att vår tredje gubbe i anfallszon ligger högt upp. Så att backarna kan spela tajt och det här tajta gapet mot deras forward. Så att de inte får utrymme att göra någonting i mittzon.
21: Experten Johan Garpenlöv har jämfört det här svenska laget med det som vann det sensationella guldet 1992 i Prag. Det var en bespottad resa i gruppspelet med idel mörka rubriker. Det landade så småningom med ett VM-guld för Sverige. Och där fanns storheten som Peter Forsberg. och ytterligare stjärnspelare. Kanske är det dags för Ivar Stenberg och Viggo Björk att redan som unga killar kliva in i historieböckerna kring svensk ishockey. Pucken ur Sverige till icing. 0-0 speltiden en minut 16 sekunder.
22: Och det är en sån här match när de här unga killarna ska kliva fram. De har ingenting att förlora. Framtiden framför sig. De har skickligheten. Och jag tror att det schweiziska laget inte riktigt förstår hur bra de två killarna är, om jag tar Ivar Stenberg och Viggo Björk.
21: Första formationen Schweiz med Nico Hischier, Timo Meier, båda New Jersey. Och så från Fribourg, schweiziska mästerklubben, Biasca som tredje länk i den första delen i det schweiziska laget. Tekningen är vunnen, skott via täckande svensk klubba en bit utanför, det är inte farligt. Hamnar i mittzonen, enkelt schweizarna, men det är jättebra sen av Ivar Stenberg, vilken VM-turnering han har. Stenungsunds fostrad Ivar Stenberg. 8 poäng så här långt, fördelat 4 mål, lika många målgivande passningar. Här kommer schweizarna, nu går undan längs högersidan. Oj, vilken kamp, skott, bra Hellberg, turen över den svenska målvakten. Schweizarna forcerar och är nära att ta ledningen med 1-0, men Magnus Hellberg får den starten som är fullständigt nödvändig för att Sverige ska kunna hålla liv och dramatik i den här kvällen, den varma, kokheta torsdagen i maj månad i Zürich.
22: Ja, Maje som bryter in framför Hellberg och träffar hans huvud. Jag var lite orolig att han fick en rejäl smäll på huvudet, men han ställer sig upp direkt, Hellberg, och tar den smällen.
21: Svenskarna lugnar ner in till egna målvakten, kaptenen Ekman Larsson. Passningen är bra, svenskarna skapar någonting, det här kan bli farligt. Det går in och skjuter. En bra svensk avslut en bit utanför.
22: Fick vi schweizarna backande i det läget, och det är alltid bra.
21: Nu vänder det schweizarna genom mittzonen, 3-2, blir 3-3. Här kommer de bakom ryggen, se upp, är bort i stolpen, spel utanför. Delar av publiken tror att pucken letar sig förbi den svenska målvakten, men utanför. Det är Meier, det är första formationen, Niederreiter, denna gigant, Winnipeg Jets. Många VM-turneringar på den stora Nino Niederreiter, och det är tuffa tacklingar. Och det här är arenan i Schweiz, lyssna. Och de känner att hemmanationen nu pressar tillbaka Sverige. Här kommer mer. Skott på en svensk klubba, pucken är kvar för hemmanationen. Roman Jose i backen slänger in för styrning. Det är hög hastighet på den pucken via vänstra runden ut i mittzonen. Välförtjänt applåder för Schweiz med 0-0 i kvartsfinalen i Zürich.
22: Ja, här såg vi flera gånger om hur skickliga de är att såga sig igenom när de kommer i de här flygande anfallen. De är jätteskickliga i det passningsspelet.
21: Sven Andriget och en annan veteran nu inne med det som är kedjan med Malgin och Thorkauf. Farligt bra. Här kommer backskott. Din Kokan känns sedan många år i Luleå och Norrbotten. Numera spelandes i den schweiziska ligan och just här i Zürich. Bra, pucken går inte till icing. Svenskarna kan de få lite tid ner i offensiv zon. Linus Karlsson, bra Heinemann. Starkt arbetat av Emil. Och hjälp av Linus Karlsson tvingas ta åkningen. Det går så fort när schweizarna kommer igenom mittzonen. Svenskarna hänger inte med. Hamnar lite på Mellis. Inspelet kommer på täckande svensk klubba ner bakom målvakten Magnus Hellberg. Se upp, det är farligt. Omarkerad schweizare står bakom svenska målvakten. Väntar, Thorkauf finns där, får inte pucken, den spelas via långsargen upp i backläge. Och så tappar de ut den schweizaren i mittzonen. Sverige kan kontra, gör det nu, det är bra. Här Viggo Björk vänder mot två schweizare långt ner i vänsterläget. Det är 4 minuter och 10 sekunder. Han är enkelt avväpnad, den unge svenske forwarden Viggo Björk.
22: Ja, de är fysiska, det schweiziska laget, när de väl hamnar i de situationerna. Vi gillar ändå att vi försöker, och det var inte långt borta där.
21: Ännu mer av den här formationen, strålande bra. Ivar Stenberg lägger ut den vänster. Avslutet svenske backen Erik Brännström. Punkten med väldig hastighet ända ner i svenska försvarszonen att vänta för Lucas Raymond. Det fysiska spelet brukar inte känneteckna Schweiz. Nej. Det är vi inte vana att se.
22: Nej, och i den här turneringen har de bestämt sig lite grann i det fysiska spelet också. Alla tacklar fullföljer sina närkamper. Och det gör ju att man får tag i pucken från Schweiz och kan skapa därifrån.
21: Strålande passning av Hischier ute i mittzonen. Svenskarna läser av. Det är bra, Joel Persson. Han har en förmåga att ligga steget före och se isen. Inte världens snabbaste Växjöbacken Persson. Med ett spelintellekt som egentligen saknar motstycke.
22: Ja, det är det han lever på i SHL också. Just att han ligger steget före. Väldigt skicklig i passningsspelet och ger pucken till forwards ofta när han får lite tid på sig också när han får ta emot pucken, för att han är så skicklig i sitt passningsspel. Men Meier i Schweiz, Wow, vad han följer tacklingen här i inledningen av den här matchen. Det är viktigt att Sverige tar emot det och använder det till sin fördel när de vet att han kommer i den farten.
21: Det är fortsatt 0-0 i kvartsfinalen, felaktigt tekning Sverige. Det kommer att göras om till höger om Magnus Hellberg. Är det en förväntad matchinledning?
22: Ja, det är det. Det är Schweiz som har initiativet så här långt. De driver på i sitt offensiva spel. Man har inte fått den där riktiga A-chansen än.
21: Bra, Mattias Ekholm. Den långa pucken från svenska backen kommer att gå till ytterligare en icing-avlåsning. Men han är attackerad med Ekholm. Har inga alternativ att spela då med marginalen för att inte riskera några omställningar.
22: Och helt rätt också i det här läget att få ner farten. Har vi ingenting, då försöker man inte spela på det. Utan då tar man det säkra för det osäkra. Vi tar en tekniken så vi är på rätt sida och så börjar vi om.
21: Tekningen ut till vänster om svensk målvakt. 0-0-5 minuter är passerat av den här VM-kvartsfinalen. Vi upprepar Kanada, Finland är där. Parallellt Fribourg, 2 timmars tågresa härifrån. Sensationen Norge mot Lettland. Ni kommer såklart att bli uppdaterade med ställningen där under Sportextra kvällen. Det viktiga första målet. Låt oss hoppas att det landar hos Tre Kronor.
22: Det känns som att vi skulle behöva det med tanke på hur Schweiz liksom rulla på i sin offensiv.
21: Mattias Ekholm, mångårig lagkamrat i Nashville med kaptenen i Schweiz, Roman Josi. Läser Ekholm, bra passning. Rasmus Asplund, ni hörde honom i uppsnacket inför den här kvartsfinalen. Lägger pucken, inga problem för veteranen, 39 år gammal Ginoni. Ja, jättebra spelat. Svenskarna får lite is där borta upp i backläge. Lägg ner den djup i zonen. Där kommer passningen också. Start av Silverberg som håller bort. Spelar pucken bakom ryggen. Vad kan Asplund hitta på? Vilkar in vid första stolpen. Inga svenskar i närheten. Schweizarna är där och petar ner pucken i kortsargen. Och är först också på returen och kan bygga utifrån det. Men Sverige tillbringar nästan en minut i alla fall i schweizarnas egna
22: zon. Ja, den här kedjan lyfter sig rejält med Silverberg, Asplund, Grundström senaste matchen.
21: André Ghetto, Malgin, den formationen inne för schweizarna. Se upp nu, här kommer André Ghetto. Bra Magnus Hellberg, möter skytten, går ut och läser någon meter höger. Och då ställer sig hela arenan upp och hoppar, skriker. Och det är en fullständigt magisk, makalös atmosfär här inne i Zürich.
22: Ja, det är det. Hela arenan står och hoppar här. Och vi vill ju få tyst på den här arenan. Och nu tappar vi försvarsspelet där. André Ghetto som hittar det höga slottet helt omarkerad. Albert Johansson var alldeles för långt ifrån. Där måste man ta in avståndet och ligga närmare.
21: Ökningen nu i svenska zonen till höger om Magnus Hellberg. Sundqvist tekar, dubbel Stanley Cup-mästare. Såklart oerhört viktig match och en stor betydelse för den svenska centern. Från Boden, tänk VM-debutant, 32 år gammal. Nu släpps pucken och vinner schweizarna i en klockren, går ner. Här kom nya avslut, Hellberg räddar. Nu måste svenskarna täppa till det där området mellan de där båda teckningscirklarna. För nu är det andra raka skottet, Schweiz. 0-0 i kvartsfinalen. Bra gjort, Sverige. Här kommer passningen Karlsson bort för kapten Ekman Larsson. Han går ner i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Det är 0-0 svenskarna nu. Det är bra passning. Karlsson har läge. Skjuter den bort. Sverige tystar arenan i Zürich. 1-0 i VM-kvartsfinalen. Det är Linus Karlsson som är en NHL-spelare bland många i den svenska truppen till vardags i Vancouver Canucks. Han gör 1-0 för Sverige mellan benen på Ginoni.
22: Ja, jag tycker det ser från den vinkeln jag är på, sitter här och tittar ner på det här till lite billigt mål av Ginoni. Men det tar vi alla dagar i veckan. Vi får precis det vi ville i den här första perioden. Vi får första målet. Linus Karlsson som har varit så bra här i slutet. Han har växt i den här turneringen tycker jag. Och det är Heinemann som slår en crosspass rakt igenom det schweiziska försvaret. Och han går mellan benen, Linus Karlsson. Och jag ser på Ginoni när han släpper in den mellan benen är att han sänker ner huvudet och tänker nej.
0: Oj, de satsar ner allihopa. Hela den här arenan är färgad i röd schweizisk färg. Den här gråa arenan. Och de som flög upp, jag har räknat dem tidigare. Jag har försökt räkna alla svenska med gula tröjor. 43 stycken får jag ihop det till. Som fläckar hela den här röda röda havet.
21: Och arenan i Zürich med plats för runt 10 000 åskådare. Och det är en mycket härlig start i den här kvartsfinalen. Sverige leder nämligen mot värdlandet. Suveränerna, fullpoängaren, bäst i alla statistikkolumner genom turneringen Schweiz. Den matchens enda mål, samtidigt som det är avvaktande utvisning.
22: Ja, Ivar Stenberg som får sig en rejäl körare här av den schweiziska spelaren i en närkampssituation. Och det ser ut som han får 2 minuter för... Jag såg inte situationen, så vi får avvakta och se vad domaren dömer för. Men Ivar Stenberg låg kvar och hade riktigt ont.
21: Nu är han uppe i alla fall och för egen del. Även om det syns att det gör ont på Stenberg, så glider han mot svenska båset. Och det handlar om det mentala spelet. Stenberg har ju börjat strålande bra och tagit initiativ och ägt pucken och vårdat pucken och lugnar ner spelet i ett par tillfällen. Man får inte visa någonting för motståndarna att man liksom har lite mer ont än vad man egentligen har kanske.
22: Nej, i det här läget så har han rest på sig. Han står vid bänken och han kommer på att spela powerplay, så han är inte så skadad alls. Men jag tror att han fick någonting upp mot ansiktet. Han står och har en handduk där och doppa den mot läppen här. Så att, men han är med och det, vi behöver Ivar Stenberg i den här matchen, för han är en offensiv spelare för oss som är otroligt viktig i vår papper.
21: Här nere vid båset finns ju Johan, kanske med nyheter kring Stenberg.
2: Ja, jag såg han. Ni ser nog inte han så bra där, för i den position där han fick smällen, för då stod han på knä precis in till sargen på den andra långsidan där jag står. Och satt på knä ganska länge där och tog sig åt munnen, men reste sig upp och sen var han på väg faktiskt att vara kvar på isen när han såg att det skulle bli nummer 1 överläge och en lagkamrat kom och sa att vi ska spela. Sen blev det ju då reklamavbrott och då var han på väg över och skulle kolla till det, men då höll han på att bli överkörd av alla de här som kom in och ska skrapa isen istället. Det kunde ha blivit en ny smäll, men det verkar vara lugnt. Men det blir det här att man tittar till också om det är blodvite, men jag vet inte om man kommer fram till något än, domarna Magnus och Garpen, ni får ge beskedet
21: nu. Vi har reprisbilderna här, tack så länge Johan. Vi har reprisbilderna här, det är en solklar crosschecking i ansiktet från Dean Kukan. Upp på den svenska spelaren, nu kommer beskedet. 5 minuter matchstraff på Dean Kukan. Sverige leder kvarten med 1-0. Och då reagerar publiken så här, men den är solklar den där Johan. Han sätter klubban upp i ansiktet på Ivar Stenberg, Dean Kukan.
22: Ja, han går in i närkampssituationen med Ivar Stenberg och ska crosschecka upp mot axelskydden. Högt upp och då studsar han upp på hakan på Ivar Stenberg. Så solklar crosschecking i ansiktet på de här 5 minuterna plus match är helt rätt.
21: Och det här är ju ett utomordentligt bra läge då för Sverige att gå fram till 2-0 också. 1-0 har vi, eller Sveriges 3 kronor har 1-0. Målet Linus Karlsson. Det kom det efter en lång spelsekvens. Ja. Ja, det handlar mycket om Stenberg och Björk och den kedjan med Raymond. Men nu har du hyllat Silverbergs kedja och även den med Heinemann och Karlsson. Fler börjar växla upp.
22: Och det är det som behövs i en sån här turnering, att alla bidrar. Och Silverberg, Asplund, Grundström bidrar ju på sitt sätt med att flytta ner pucken och vara fysiska och förlägga spelet anpassat.
21: Sverige har 5 minuter i nummer 1 överläge om det inte händer något oväntat. Nu har Viggo Björk läge och gå in, passningen är bra, skottet. Ja, på den täckade backen och så undan sen av schweizarna. Dean Kukan matchstraff efter 7 minuter knappt av den här VM-kvartsfinalen. Sverige i 5 minuter spel nummer 1 överläge. Skulle det bli mål så kommer matchen i alla fall att fortsätta med nummer 1 överläge på antalet spelare i Sverige när det är 5 minuters utvisning. Inga svända i mittzonen. Svenska laget kommer nu längs högersidan. Bra för Viggo Björk som är hård. Åh, vad bra Björk när han lurade schweiziska backen. Ställer upp det etablerade spelet, vill han göra nu Raymond längs högersidan. Ytterkant av cirkeln. Spelar till kaptenen Ekman Larsson. Raymond, passningen. Nu har vi möjlighet. Stenberg, han är inne och skjuter där på täckande klubbar. Det är turen. Stenberg måste jobba i kampen med Nico Hischier. Starkt igen av Stenberg. Schweizarna där. Hinner de bort 3 kronor, det gör de. Styrning utanför. Returen plockas upp igen av Stenberg. Vilken start där. Han lurar skjortan. Det är en alldeles bländande inledning av Ivar Stenberg. Han dominerar isen i det närmaste totalt i Syrisk. Den unge Frölunda killen. Han håller pucken, flippar upp i backläge. Passningen direkt, skottet nej. Hålls i via Raymond ytterkant, cirkeln vänster. Sverige 1-0 i kvarten. Här inspel framför buren är farligt. Svenskarna tar den andra pucken som studsar ut i 12 minuter kvar av inledningen. Kvartsfinalen i första perioden. Sverige har ett jätteläge att göra 2-0. Här skjuter Raymond i huvudet på målvakten och pucken försvinner upp via skyddsnätet. Lägger sig ner på de schweiziska klubben och sen ut i mittzonen.
22: Jag tror de missade det där. Gick upp i droppnätet där domarna och de såg inte det så bra för Sverige.
21: Ännu mer spel. Sverige tappar igen den här gången via Jakob De La Rose. Medan börjar om för Joel Persson. Det är 3 minuter och 15 sekunder kvar i nummer 1 i överläge. 8,5 minut spelat av den inledande perioden. Linus Karlsson är den enda målskytten. Sverige leder mot suveränerna Schweiz så här långt i VM 1-0. Spel med hög klubba, Sverige avblåsning.
22: Jag gillade ändå det här första powerplayet med Ivar Stenberg och Raymond. De bytte sida så de hade klubborna utåt och det förväntas inte de svenska spelarna. Och det som händer då är att när Ivar Stenberg åker ner på högersidan med klubban utåt, eller förlåt mig, Raymond gör det, då fintar han skott och så vrider han om klubban så han går rakt igenom boxen till Ivar Stenberg på vänster sida som åker in och skjuter i räckskott. Bra att de kan byta i lägena i anfallszon så inte de förväntar sig samma sak hela tiden straight.
21: Här får de den tiden och den ytan som de älskar, nämnda killar av experten Garpenlöv. Nu är det tekningen gjord i mittzonen. Sverige spelar 5-4 mot Schweiz. Han är ytterligare 3 minuter, leder matchen med 1-0. Det spelar 10 minuter av den första perioden. Pucken försvinner in i avbytarbåset, ny signal.
22: Nu går det lite för sakta här. Vi måste ta tillbaka. När pucken åker ur zon måste vi komma med mer fart. För annars blir vi uppkäkade av den boxen som Schweiz har inne.
21: Tekning till höger i schweiziska zonen. Den pucken kommer att släppas då för svenska spelaren Sundqvist tekar. Där finns Frondell också. Viktig tekning till höger om Ginoni, veteranen, 39 år gammal. Zugg är hans klubb till vardags. Aj, det är Sverige, förlorar Sverige och så vänder schweizarna. Det kan bli farligt det här. Malgun kommer in i zonen, tvärstannar mitt i svenska. Skjuter sen på en klubba och upp i det som är droppnätet. Och det blir spelavbrott igen och tiden bara rinner iväg. 2.42 kvar nu av de 5 minuterna. Matchstraffet på Dinkokan, backen i schweiziska laget.
22: Där vann vi tekningen och den låg bakom. Helt fri, där måste forwards in och hjälpa till och putta bak pucken till backarna så vi behåller trycket i anfallszon. Så svagt spel från Sverige i den situationen.
21: Det är en magisk inledning i Zürich denna torsdag kväll, Johan.
22: Ja, det är helt magiskt här inne. Alla är på tårna här. Men vi vill gärna tysta dem ännu mer. Ett mål till för Sverige här powerplay så har vi matchen där vi vill ha den.
21: Svenskarna tar tekningen i egen zon och kan nu försöka bygga någonting då mot de 4 försvarande schweizarna. Ivar Stenberg, och han bara lyser av självförtroende, bär upp den i hårt attackerad av den schweiziska spelaren bakom ryggen. Nu med hög fart kommer Lucas Raymond in med enkelhet i den offensiva delen. Via runden, vänster, höger, stoppas. Svenskarna missar dessvärre pucken, därav applåderna. Den vinner sedan ända ner i svensk vänsterförsvar.
22: Ja, tufft för Ivar Stenberg där. När pucken kommer i hög fart efter sargen, då studsar den över. Och isen är inte jättebra i andra matchen i den här arenan.
21: Viggo Björk vill spela, men går inte. Svensk spelare står mellan 2 klubbdelar som har gått av i mittzonen. Byter då sida ut på högerkanten och då är schweizarna där, missar i uppspelsfasen. Ja, Sverige lite tur ner bakom buren. Svenskarna måste få högre aggressivitet i åkningen, högre pucktempo, för schweizarna kontrollerar rätt bra nu. 1.45 kvar i numerärt överläge. 1-0 står i kvartsfinalen. Sverige leder mot Schweiz. Felpassning igen av Sverige och det här är inte alls bra, Johan.
22: Nej, Ivar Stenberg igen här nu som tappar ut pucken. Han ska slå bakom ryggen upp till Oliver Ekman Larsson. De får inte träff på en. Och Schweiz kan slå ut pucken.
21: Inte ett enda avslut med svenska ögon faktiskt i detta spel. 5-4 på 3 minuter och 35 sekunder. Men det spelar ingen roll. Det viktiga, Sverige leder matchen med 1-0. Linus Karlsson, där är vi målmässigt. Med 9,5 minut kvar av inledningen i Zürich. Här då Sverige, 2 schweizare borta. Här kommer chansen. Karlsson, direkt skott. Det är bra, det av den schweiziska backen som täcker det skottet. Jättefint spelat. Linus Karlsson igen, ner i backläge. Upp igen för Holmström. Han är 5 meter upp från den förlängda mållinjen. Hamnar hos Persson i backläge, vänstersidan Holmström. Här är diagonala passningen emellan. Kommer än en gång en schweizisk klubba. Svenskarna får pucken in framför buren. Farligt med förbi samtliga svenskar. Knappa minuten kvar i 5-4. Nu spelar Tre Kronor jättebra. Kan det komma ett 2-0 mål? Det vore ju så otroligt skönt i det här läget. Nederlagstippade Sverige som skapar igen. Oj, vad bra av svenskarna som är aggressiva. Dessvärre passningen inte så där jättebra sen och då kommer den med hjälp egentligen av svenska laget ur den egna zonen för Schweiz.
22: Gillar ändå att vi satt upp spel och Linus Karlsson har startat den här matchen strålande. Han är spelsugen och hungrig hela tiden.
21: Och nya svenska chanser. Tunga skottet i turen. Pucken är i mål. Pucken är i mål och det är nog 2-0. Schweizarna uppfattar inte pucken. Ekholm skjuter. Där kommer Sundqvist. Schweizarna tittar vänster. Höger ser inte pucken. Och så är nog Sundqvist där, tror jag, och petar pucken fram till 2-0 Sverige.
22: Ja, jag tycker även det här är ett svagt ingripande av Ginone som har varit så bra i hela den här turneringen. Han gör en räddning, han vet inte var han är. Han står och tittar runt sig, hittar inte pucken. Den rullar in bakom honom mot stolpen och där är Sundqvist och bräcker.
21: Johan, det är ju en makalös öppning för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor som har 2-0 mot Schweiz.
22: Ja.
21: Efter 11 minuter och 26 sekunder.
22: Ja, det är helt enkelt en jättefin start för Sverige, och Sverige ville ha den här starten, man ville få första målet, man ville tysta den här publiken, och det har man kommit till nu. 2-0 Sverige.
21: Det är nästan för bra för att vara sant. Samtidigt som man har synpunkter på hur målet går till. Och jag kan räkna med att om man åker ut och tittar på det här, vad hinner du se av reprisbilderna?
22: Ja, jag hann inte se exakt vad som hände, men det såg ut som att det kunde vara spark. Oskar Sundqvist ramlar snett bakåt och med skridskon då skjuter in pucken. Man får inte lätta skridskon från isen, och kanske det de ser det.
21: Här har vi reprisbilderna också. Låt oss titta på det här. Sundqvist samtalar med de båda assisterande coacherna Sörensen och Klockare. Här kommer ytterligare en reprisbild efter det som är den fria pucken precis vid stolproten. Är det 2-0 eller inte? De båda huvuddomarna inne och tittar på reprisbilder. Och här spelar man inte upp det som är den avgörande sparken. Vi ser inte den, Johan. Nu kommer den. Här lyfter han på skridskon och vinklar in den. Och det där är på gränsen.
22: Ja, det där är tufft. Han lättar ju från isen med Sundqvist. Han faller bakåt. Så jag vet inte, det är inte medveten spark i och med att han ramlar snett bakom. Men jag tycker att i och med att den lättar lite grann så kommer de få ett tufft beslut här, domarna.
21: När han når pucken, snuddar pucken, så är väl skridskoskenan i isen, om det är det som räknas.
22: Ja, och där man pratar ju om sparkrörelse. Och normalt sett så står man ju rakt upp och ner och gör en sparkrörelse. I den här situationen så ramlar Oskar Sundqvist snett bakåt. Och i den rörelsen skjuter han in pucken i mål. Så att, det blir tufft för domarna.
21: Det är också en snytning av den schweiziska spelaren och tappar balansen.
22: Ja.
21: Det kan också vara en förklaring,
22: ja,
21: när domarna bedömer den här situationen.
22: Och det gör det extra tufft.
21: Alla aktörer i stort sett är ute på isen, åker av och följer med nyfiken.

0: och det är jättestor innebörd för resten av matchen om vi skulle få ett 2-0-mål här.
1: En kort reflektion här nerifrån, det är att många ledare som även kommer fram till mig säger att det är nog kan vara schweizisk klubba däremellan också, skridskon och pucken. Nu kommer beskedet.
2: På tystnad arenan, ni kommer att höra. Lyssna på beskedet från finsk huvuddomare. Den är bort målet. Ja. Det är inte godkänt. Nej. 1-0 för Sverige fortsatt mot Schweiz.
0: Ja, det kan ju diskuteras där i och med att han ramlar bakåt och i det läget då inte gör en distinkt sparkrörelse. Domarna bedömde då med hjälp av de som sitter och kollar på det här i arenan. Så att tufft för Sverige i det här läget, för 2-0 hade ju varit mumma för det svenska laget.
2: Sanna Hallam har synpunkter och samtalar såklart med domarna om den där situationen. Inte hånlev, men inte långt därifrån när finsk huvuddomare lämnar svenska båset. Det här är ett oerhört pressat och tungt beslut som vi får se hur Sverige hanterar. Det är 20 sekunder kvar i spel 5-4 efter matchstraffet Tinko Kamp. Ja. Sverige leder matchen 1-0.
0: Ja, det är så viktigt att Sverige nu i det här läget verkligen fortsätter och kör på, för det schweiziska laget är skakat. Matchbilden är inte alls den som de vill ha.
2: Här är Sverige med pucken omgående då efter det som är teckning i mittzonen. Det är 5 sekunder kvar. Kan Tre Kronor få ytterligare en sista chans. Mattias Ekholm, bra ut vänster. Raymond i cirkeln, går ner i höjd med förlängda mållinjen, tar en båge. Nu är schweizarna fullfarliga. Bra Raymond, läger nu. Björk skjuter i första krysset. En ganska fräck avslutande skottövning det för svenska killen. Men det är inget mål och pucken försvinner ut på läktarplats.
0: Ja, Vigge Björk är helt rätt i det här läget. Han står långt ner på vänstersidan och försöker lura Ginoni att han ska passa rakt över. Och i sista sekund så viker han ner spetsen och drar den mot första krysset. Den tar på axeln på Ginoni upp över droppnet.
2: I det här läget kan det vara tal om att byta målvakt. Han har bara släppt ett Ginoni, men du har varit på honom och sagt att båda de här målen, ja, är det andra bortom på för Sverige, men han gör ett darrigt intryck.
0: Ja, 3 skott på mål han haft så här långt och han sänder inga bra signaler till sitt lag så här långt, det måste jag säga. Så att Sverige fortsätter skjut och utmana och skym. Ginoni är en liten målvakt, han är bara 1,80 lång. Om man jämför med de flesta andra målvakterna i turneringen så ligger de på 1,95 kanske, så att han täcker mindre och speciellt i returspelet där om vi kan få in lite skymningar.
2: Nu är det iskrapor och avbrott då för reklamsändande tv-bolag. Det är 8 minuter kvar av den inledande perioden i Zürich. Kvartsfinalen i Sockerbien. Sverige leder med 1-0 mot Schweiz.
3: Snudd på dubbeltystnad här inne i arenan när Oskar Sundqvists mål alltså dömdes bort. Men vid det första målet så blev det ju tyst här inne. Det är ju ett väldigt självförtroende tungt hemma publikstöd här inne som tystnade lite grann men som nu har kommit igång igen. En reflektion bara, det var ju att de sjöng Pippi Långstrump ramsan här under första halvan av den första perioden. Sen gjorde Sverige 1-0. Nu har de hittat nya melodier att ta sig an just nu. Sverige ledning!
2: Och visst är det väl en härlig inledning, Johan?
0: Ja, det är det. Det är publikmässigt och stämningsmässigt. Även om de är på Schweiz så är det ju bästa vi har varit med om så här långt i turneringen.
2: Och det är 7 gruppmatcher som i regel inte gäller så där jättemycket, även om det var en avgörande match för Sverige då mot Slovakien. Men det blir nog helt annat när man kommer till vinnare för Schweiz. Här kommer schweizarna genom mittzonen. Nu går undan, spelar pucken ut höger i farligt, bryter in, men undan de svenska klubban. Det är jättebra, det gör vi Akman Larsson. Petar ner det nya avslut och det tycker ligger fri. Magnus Hellberg där redan en gång, 2 gånger och får hjälp av de svenska spelarna. Bra Asplund.
0: Jättefint hemjobb av Silverberg här som bryter upp den situationen, men de får ändå en chans i andra läget.
2: Sen åker Silverberg rakt igenom pucken och Jussi, kaptenen, ner bakom den egna målvakten. Startar 7 kvar nu av inledningen i Zürich. Det är 1-0. Sverige har lite grepp både målmässigt och spelmässigt. Nino Niederreiter, lite tydligt landar pucken på hans blad sen svenskarna inte lyckas spela bort pucken. Niederreiter tappar pucken och så vänder åt andra hållet. Sverige 2-3 situation, utmanar Heinemann. Han älskar stunden, passningen är bra i backläge. Svenska skott kommer där i magen den här gången. Nu är det tur för Ginoni som blockerar.
0: Ja, Berglund framför mål här och rör runt lite grann i den där grytan. Han är ju så bra, han gör sitt första byte i matchen här och Heinemann är där direkt och hjälper till i det där gruffet. Och det är visa närvaro är viktigt för Sverige i det fysiska spelet mot det här laget Schweiz.
2: Men visst är det som natt och dag mot gruppmatcherna?
0: Ja, det är det ju. Det är en helt annan nivå på spelet. Och

0: Sverige vet ju att man måste höja sin nivå flera gånger om man ska hänga med. Och i den här första perioden har vi ju fått matchen precis dit vi ville.
1: Det är många syrisspelare som finns, fem stycken faktiskt, i det här VM-laget. Men de stora stjärnorna som vi har talat om, Josi, kaptenen, och Nico Hischier, även Timo Maje såklart, båda från New Jersey, det är ju en superspelare.
0: Ja, Maje spelar ju med Hischier i New Jersey, de spelar tillsammans där, så de gör det även här och de är ju samspelta.
1: Ivar Stenberg är samspelt också med Viggo Björk, här faller Stenberg enkelt i duellen, får hjälp av Viggo Björk som åker in som en liten filur och bara plockar fram pucken bakom den schweiziska klubban. Ner för Joel Persson, dessvärre missar han pucken, är farligt. Svenskarna tappar en del folk i offensiv zon, men det är tre hem nu. Här kommer de igen, Schweiz, och det är ett lurigt skott och det är en ny kanonräddning av Magnus Hellberg. Mycket irriterat efter varje avblåsning nu.
0: Ja, nu är det gruff framför det svenska målet här. Schweizarna åker in framför där och vill markera sin närvaro framför Hellberg som haft en förhållandevis lugn start så här långt i första perioden. Det är det skottet som kommer nu senast, gör han så bra. Måser, han kommer in lite som Stenberg gjorde i förra matchen när han gjorde målen. Han drar tillbaka pucken därifrån han kommer och skjuter in den rörelsen. Och det gör att Magnus Hellberg är på väg åt ett håll och pucken kommer åt det andra hållet med Hellberg där under den.
1: Hur att Måser är back i det schweiziska laget. Det kanske kan vara direkt avgörande. För det var backen, Jannis Måser.
0: Ja, var Måser som
1: Tempa-bejspelaren.
0: Följde med upp i anfallen, aktiverat sina backar. Det har ju Sverige gjort så bra i den här turneringen också.
1: Svenskarna leder 1-0, mindre än 7 kvar. Syris första perioden i VM-kvartsfinalen. Den här staden, den ger ju så fina minnen. Och det har vi talat om. Här kommer Roman Josi. Inspelet är farligt. Nu kommer schweizarna allt närmare det svenska målet. Ligger det mån i en utjämning? Oh! Här kommer det. Schweizarna kvitterar. Och då kliver han fram. Den största av de största kaptenen, Roman Josi.
0: Ja, här har man Schweiz. De är så farliga i anfallsspelet. Och det är den här andra formationen. Andrighetto, Malkin och Turkov som förlägger spelet djupt ner. Och Malkin kör ju den här cirkeln bakom Hellberg, bakom mål upp till Josi som tar in den i banan och skjuter i rörelsen. Och Hellberg är skymd och ser inte det.
1: Kändes på något sätt som att det låg och vänta och dallra där en utjämning för schweizarna.
0: Ja, vi får ju gå tillbaka till det här målet som har bortdömt nu. I kamp, eller det blev en liten förändring i matchbilden. De klarar av utvisningen, de har bara 1-0 underläge. De fick med sig energin ifrån att de dödade av den långa 5-minutersperioden. Och från det så har det ju varit mer Schweiz än tidigare.
1: Och här kommer de igen, hemma nationen omgående efter den utjämningen. Stoppas de svenska backarna. Gått om tid att spela upp i mittzonen. Dit landar pucken nu och killen som gjorde mål, det dömdes bort. I så fall hade det varit 2-0, Oskar Sundqvist. Svenskarna hjälper varandra på ett jättebra sätt. Långt är det högra läget i den offensiva delen. Schweizarna, Måser, målskytten. Här är det Josi som gjorde 1-1. Ingen annan. Roman Josi.
0: Jag vill ju att Sverige hela tiden ska tävla i närkampen. De här lösa puckarna, att vi vinner dem. Det gör ju så stor skillnad att vi har pucken istället för Schweiz.
1: Bra av Rasmus Asplund, Davoskillen. Filipstad. Tappar det, kommer de igen, Värdlandet. Kommer in 3-3-situation, passning, Niederreiter, bra Magnus Hellberg. Niederreiter är stor, stark, vinner duellen med svenska backen Mattias Ekholm. Ekholm sätter en klubba i ryggslutet, där har Sverige tur som klarar sig från en utvisning. Det vänder åt andra hållet. Ekholm måste in spelet framför buren, den här gången rädda målvakten och få hjälp av egna backarna. Mattias Ekholm i en jätteduell, mer av schweizarna. Nya farligheter och nya räddningar av svenska målvakten. Jättefarligt nu, de kommer ofta längs högersidan in i offensiv zon. Kristoff Bertschy, Fribor, högerfattad skjuter, Hellberg fångar.
0: Ja, Joel Persson två gånger om nu som backar in i egen zon. Det går inte mot Schweiz, då tar de zonen och då är de så farliga igen och skapar de här chanserna. Och två jätteräddningar ska vi vara ärliga och säga här från Hellberg.
1: Och Mattias Ekholm, nu kliver han fram, den svenske vikingen från Dalarna från början. Vikarbyn, där vid stranden in till Siljan. Och det vill ju till det att Ekman Larsson och nämnde Ekholm nu visar att vi har spelat på högsta nivå i 15-talet år. Tro inte att ni är så in i helskotta bra som ni vill segla upp som i hemma-VM, utan man markerar mot Niederreiter och de övriga stjärnorna. Här är det stopp.
0: Helt rätt. Det fysiska spelet, Ekholm måste spela med en fysisk inriktning i sitt spel. Och vi talar om att här är jag. När vi kommer hit kommer det kosta och det kommer jag ihåg.
1: Hela arenan står och hoppar upp. Skakar på kommentatorspositionerna. Vi hoppas läktaren håller. Den är nybyggd den här arenan bara för 6-7 år sedan. Låt oss tro att konstruktionen är av bästa kvalitet. Mer av schweizarna, nya skott med väldigt fart upp i plexiglaset. I mindre än 5 kvar av inledningen 1-1 i VM-kvartsfinalen. Sverige gjorde 1-0. Schweizarna kvitterade för några minuter sedan till 1-1. Spel i vänsterförsvar i svensk zon. Alla svenskar ligger på rätt sida pucken. Slarvigt Albert Johansson lägger iväg den. Riskerar inga omställningar, för då vet vi att det går fort med Schweiz kontra. Ratti, och det är farligt, nu kommer de igen. Mycket lägen, och det är målskytten Josi som följer med. Och det är jättefarligt det, med den passningen kommer från Riatvall som lägger fram den centralt i svenska zonen. Medan schweizarna, Sverige får jobba kolossalt hårt i eget område in till den egna målvakten via långsargen ute i mittdelen. Sundqvist når inte den, schweizarna stoppar i mittzonen och kommer in ny våg av anfall. Det är Josi. Josi skjuter, nära att göra sitt andra mål. Den här pucken letar sig över ribban. Roman Josi fullständigt suverän för det schweiziska laget. Inte bara i defensiven, där är han nu och stoppar det svenska anfallet som pucken rammat ur den egna zonen. Här bygger de någonting svenskarna jättefint. Skottet kommer nu. Holmström, och det är lite... Det där halvdärdigt intryck än en gång av målvakten Ginoni, men till slut lägger han matten på och blockerar. Bra av Holmström.
0: Jättefint agerande av Holmström som gör en frånvändning och tar in pucken högt upp i zon efter blåa linjen och tappar sin försvarare och får iväg ett jättefint skott. Men innan där så tappar vi pucken några gånger i egen zon. Vi blir lite naiva med pucken nu. Det får vi inte bli, för då kommer Schweiz ta i hela handen.
2: I den här arenan som när Sverige nästan gjorde 2-0 var så lugn och tyst och fin, men som har exploderat efter 1-1 målet. Jag står uppe på läktaren och det var som Magnus och Johan sa, de började hoppa här omkring. Och då försökte jag att inte hoppa, men det gick inte, för det gungade på läktaren så att man inte kunde få fötterna på jorden längre. Och jag tittar mig omkring, var den här klacken som jag trodde att jag stod i tar slut någonstans. Men det går inte att avgöra var den börjar och den slutar. Det är rött, rött, rött här inne. Och det är en härlig stämning i betongsarkofagen i Zürich.
3: Radiosporten på många platser i den här arenan. En av dem är precis bredvid det svenska båset, och där målet tillverkades för Schweiz. Det finns det uttrycket vi dras med ibland. Små marginaler. Linus Karlsson, svenska målskytten, var nära att täcka bort det där skottet från Josi. Och där pucken passerade ytterligare två svenska utespelare som stod i linjen. Och sen även Magnus Hellberg. Så det var inte mycket till marginal som någon Schweiz fick in den här kvitteringen. Men så blev det tyvärr.
1: Och därför 1-1 i den här kvartsfinalen som har dryga 3 minuter kvar av den inledande perioden. Svenskarna tappar teckningen i offensiv zon. Vi kan berätta att det är paus i Fribourg i den parallella kvarten där Norge möter Lettland. Det är mållöst efter 20 minuter. Norge-Lettland 0-0. Där väntar de på den andra perioden. Den här har ju varit lite sönderryckt, dels med matchstraffet på Kokan. Men de diskuterade situationen som Johan berättade om Sundqvist och det som blev en spark bortom 2-0 Sverige. Och så har det dragit ut lite på tiden.
0: Ja, det har varit väldigt mycket avblåsningar i den här perioden, och det har gett fördel till Sverige, tycker jag. Vi får ner tempot i matchen och det är fördel Sverige.
1: Bullen tvekning den här gången av Tre Kronor ner till Albert Johansson. Stillastående svensk, Linus Karlsson, var bra han har varit, den svenska målskytten. Det såg vi också senast mot Slovakien. Någonting hände och han började växla upp.
0: Ja, han började vänja sig vid det här och hitta sitt spel, och han är stark med pucken offensivt. Och att han kontrar
1: slå svenskarna. Sen felpassningen kommer från schweizarna nära Heinemann. Lurar den schweiziska backen. Den långa dragningen går inte hela vägen fram och istället blir 3-3. Schweizarna med väldigt fart in i zonen. Skjuter och Hellberg räddar den ur den undan. Den ligger fri och så... Ja, den väl blockerat den till slut.
0: Ja, Hellberg igen. Han står verkligen upp där bak för Sverige. Han är minst lika bra som han var i förra matchen. Nu är han en jätteräddning igen på Majer som kommer in och tar pucken i sidled över hela banan och kommer in på vänstersidan och får iväg ett jättefint skott här. Vilken räddning, benparad av Hellberg.
1: Och sen är det nära att egna kaptenen Ekman Larsson faktiskt styr in pucken förbi Hellberg som till slut i alla fall kan fånga den under sina skydd. Och efter att stå sig med 17-20 spelat av VM-kvarten i Zürich. En hyperspännande och härligt kittlande kvart mellan de här båda länderna.
0: Jag gillar ju de här kvartsfinalerna när det gäller någonting. Och man går ju trånar efter de här matcherna under de här långa gruppspelen som det är i VM. Och nu har vi den här och Sverige gör det jättebra så här långt.
1: Sverige var ju en hårsmån från att missa den här kvartsfinalen om ni var med oss redan i tisdags då. Det som blev måste-matchen mot Slovakien. Här kommer schweizarna igen, viktigt att Sverige står emot sista delen. Pucken spelas in, det är farligt att ta bort den 3 kronor så från den. Lägger den för lagkamrater, hög fart på svenska laget genom mittzonen med snart 2 minuter kvar av första perioden. Skickligt gjort, här kommer backskottet, nej. Inte första gången, Ekholm höjer bössan för styrning och det är jättenära. Sundqvist är nära att få utdelning kort efter det som blev bortdömt mål. Tillbaka pressat hemmalag, ser pucken spelas in och svensk spelare gör sig illa. Men reser sig upp Oskar Sundqvist. Han åker in där, veteranen från Boden, Norrbotten. Och tar det jobbiga läget. Har hela tiden många motståndare emot sig. Men han dyker inte en tum. Och det är en förutsättning om Sverige ska lyckas släppa in och pucka den här kvällen.
0: Och det ser ut som att det är någonting de har pratat om i det svenska laget. Att komma in framför Ginoni och skymma honom. Oskar Sundqvist så här långt i den här matchen. Har han gjort det i stort sett varje byte de har varit i anfallszon. Han får mycket stryk där framför, men han är där igen.
1: Han är stenhård, Sundqvist.
0: Ja, han är ju det. Och igen, Ginoni 1,82. Det är svårt att se runt de här stora killarna. Oskar Sundqvist är en stor kille, det är 1,90 och han är bred som få där ute. Och då måste Ginoni titta runt honom för att se vad pucken är. Och det gör det lättare när Joel Persson då drar iväg en handledare från blåa linjen.
1: Redan för 18 år sedan, då i Davos, din expertkollega på Radiosporten, Daniel Widing, spelade i den schweiziska klubben. Då var målvakten just VM-killen Ginoni. Redan då.
0: Han har varit med många år, Ginoni, och en väldigt skicklig målvakt.
1: Mindre än 2 kvar, pucken ligger låst. Gör det ett par meter in i offensiv zon. Svenskarna spelar loss, en farlig passning. Oj, det är nära att de bryter där. Men Sverige har millimeterna och marginalerna på sin sida. Redan Silverberg är djupt i offensiv zon. Asplund jobbar stenhårt. Schweizarna är skickliga på lite ny ytan. Vänder ut pucken via Malgin. Han utmanar den svenska backen. Jag har gjort Brännström fallet, tappar kontrollen. Malgin tar nästa läge. Byter positionen med lagkamraterna med 1,5 minut kvar. Nya inspel framför svenska buren undan via klubbor där borta längs höger i sidan. Schweizarna igen då försöker bygga någonting. Lyckas ganska bra. Vi blir den första svenska vid styrning. Går bort och ställer på pucken långt fram och svenskarna kattar ut den i mittzonen.
0: Ja, jättebra Brännström som läser den där situationen. Samtidigt markerar en schweizare så tar han och bryter crosspassen från den andra schweiziska spelaren.
1: Sista minuten. Nej, nej. Det där var olyckligt det. Svenskarna ser pucken bara spelas över via Albert Johanssons blad. Här är utvisning igen på svenska laget. Där 19 minuter. Vi ser också kaptenen Ekman Larsson kikar upp på den gigantiska mediakuben i arenan. Arenan tyst för ett ögonblick, det tackar vi för decibelnivån har varit nästintill brutal i snart 1,5 timme. Schweizarna spelar fast sig, det hör inte till vanligheterna så här långt i matchen. Sverige kan skapa någonting. Viggo Björk får en rejäl tackling, faller enkelt till isen. Schweizarna tar pucken. En bra tackling det av den schweiziska backen som står upp med enkelhet. Christian Marti spelar förresten i Zürich till vardags. Här kommer de igen då, hemmanationen. Skott i bra läge, tvingas ner bakom den svenska målburen. Viktigt skede, håll emot nu Sverige med 15 sekunder kvar. Mattias Ekholm läser det, spelar pucken bakom ryggen. Bra Ekholm. Vad gör Sverige i nästa skede? Ser ut och petar pucken ut i mittzonen. Tuffa kamper. Svensk spelare sätter nästippen mot plexiglaset som gungar. Fortsatt några sekunder. Och publiken reser sig upp på den första perioden. Johan Garpenlöv, Radiosportens ögon och expert. Sen några säsonger tillbaka slutar målmässigt 1-1.
0: Ja, jag tycker ändå att vi tar med oss den här perioden på det positiva sättet. Det är långa stunder så är det Schweiz som är spelförande, men Sverige har försvarat sig yffligt. Och sen det här powerplay som vi fick gör ju att vi får ett litet spelövertag offensivt sett under den perioden. Olyckligt dock med målet där. Det är ju en sån här händelse som kan skifta då i momentum, och det var lite det vi såg när Oskar Sundqvist gör mål. De dömer bort det för spark, och så här i efterhand så kan jag förstå att man gör det. Det var en sparkrörelse, skridskon lyfter från isen och så vidare. Så att 1-1 är ganska så, ja, ett bra resultat.
3: Oskar Sundqvist, 1-1 efter första perioden. Vi tar det där målet som blir bortdömt där du är inblandad. Hade kunnat varit 2-0, vad säger du om det?
4: Ja, min mening fick jag mål. Även om det en liten sparkrörelse blir som fälld in och inte in igen. Tycker det är hans klubba ändå som kör in pucken. Så att, men vi har glömt det och vi ska inte älta det, utan det är bara fortsätta köra.
3: Hur är kampen där framför det schweiziska målet?
4: Det är bra, det är kul. Det är tufft, det är som det ska vara. Så att, det är roligt.
3: Trivs du där?
4: Ja, fan, det är bästa som finns.
3: Hur är det att spela inför den här inramningen då?
4: Det är bra. Bra tryck. Vi som skulle komma ut hårt och jag tycker vi spelar bra första. Så att, tillbaka nu i omklädningsrummet. Snacka igenom vad vi kan göra bättre och gå ut och göra det andra.
3: Spelar ingen roll att alla håller på Schweiz?
4: Nej, fan, det var kul.
3: Hur tycker du om perioden annars och vad ska ni ta med er?
4: Jag tycker vi kan ligga lite tajtare. Jag tycker de får åka in lite för mycket puckar i våran zon och få avslut på den vägen. Så att, lite tajtare, så håll våran blå lite bättre och sen jobba ner dem. Få igång vårt spel i deras anfallszon.
3: In och vila.
4: Tack så mycket.
1: Tack så länge där nerifrån. Ja, vad säger du om det som Sundqvist berättar efter 20 minuter 1-1?
0: Just den där situationen när han ramlar bakåt och han ser att det tar på en schweizisk klubba in i mål. Den såg inte jag, men han hade ju närmare blick där. Så att, och det kanske var så, men de revade den där reprisen i flera vinklar. De ansåg att det inte var så. Oskar Sundqvist har lyft sitt spel i förra matchen och även i den här matchen. Och han gör ett enormt jobb i sitt spel framför motståndarmål.
1: Sverige tog ledningen, Linus Karlsson, innan Roman Josi, kaptenen i Schweiz, utjämnade. Hemma nationen 13 skott, Sverige 7. Om knappa 15 minuter, den andra kvarten ishockey här i Zürich lever i allra högsta grad. En semifinalbiljett ligger i potten.
5: Tack så länge Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och våra intervjureportrar Johan Bengts och William Valdetoft. Karlavagnen ikväll, jag får då man vänta ända till efter klockan 23, men då är du redo, Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
6: Ja, men då är det ju du som lyssnar som bestämmer ämne. Du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Filar du på vilda sommarplaner som du vill dela med dig av? Vill du prata om din favoritfilm som har påverkat dig genom livet? Eller har du kanske en galen historia från veckan som gått? Du kanske vill tipsa om hur man mjölkar det sista ur den här vackra majmånaden på bästa sätt. Roligheter, minnen, någon allvarlig reflektion. Allt är välkommet i kvällens Karlavagnen som alltså dunkar igång efter 23. Men ring redan nu, 020 22 10 30. Ämnet är fritt.
5: Vad kul. Annika Elmoni med Karlavagnen alltså efter 23 ikväll här i P4. 1-1 och paus alltså i hockeykvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 0-0 och paus i den andra kvartsfinalen mellan Norge och Lettland. Och Emil, vad ska vi göra i pausen bland annat?
7: Då har vi ju en träff med basketstjärnan Pelle Larsson att se fram emot.
5: Vilken grej. Sveriges enda NBA-proffs om en kort stund.

0: Shake It Off. Det är paus i hockey-VM, kvartsfinalen, Tre Kronor mot Schweiz. Det står 1-1. Sverige tog ledningen, Linus Karlsson. Sen utökade Sverige till 2-0, Oskar Sundqvist. Men efter videogranskning så dömdes det där bort. Istället kvitteringsmål av Schweiz, Roman Josi. Så 1-1 har vi med oss inför den andra perioden. Strax en träff med Pelle Larsson, svenska NBA-stjärnan i basket. Men först Ekot, Johan Westerberg.
1: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och ju fler brott som har begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler. Martin Jonasson är statistiker på Brå.
2: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
3: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter här, det var Isak Krona. En kvinna vårdas med livshotande skador efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Där uppger Sahlgrenskas presstjänst till P4 Göteborg. Det är oklart vad som har orsakat den här olyckan, och spårvagnen har tagits ur drift för teknisk undersökning, uppger polisen. Olyckan inträffade på Aschbergsgatan i Göteborg vid 18.30-tiden. EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Och den här mejerijätten kommer att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans så samlar Arla och DMK 11 200 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Själva fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Och det sammanslagna mjölkkooperativet, eller vad vi nu ska säga, det kommer att bära namnet Arla.
4: Vi påminner att sedan tidigare ikväll så vet vi ju om att Finland har tagit sig till semifinal i hockey-VM och även i Kanada. Det blir Kanada som Tre Kronor kommer få möta i semifinalen vid händelse utav seger ikväll. Man besegrade USA med 4-0.
0: Men Sverige har 1-1 mot Schweiz efter den första perioden. Norge har 0-0 mot Lettland. I den matchen har vi precis påbörjat den andra perioden. Men vi har 8-9 minuter kvar tills den andra perioden börjar för svensk del. Vi ska prata basket här emellan istället, för Radiosporten har träffat Sveriges största basketstjärna just nu, Pelle Larsson. Efter ännu ett succéår i Miami och världens bästa basketliga NBA så är svensken hetare än någonsin. Vi hör någon om relationen med Bobby Klintman, som också spenderade förra säsongen i Nordamerika, om kärleken till landslaget, och om han får bestämma själv så är han med i sommarens VM-kval. Men då måste en del bitar falla på plats.
5: Laget och agenterna som måste prata med laget och sådär, lite sådana grejer kvar. Men jag vill ju absolut spela, så jag tycker det är att spela på Hovet förra året mot Estland. Alltså det var ju, EM var ju sjukt kul, men det var ju nästan höjdpunkten liksom, att vara hemmafans och en full arena där ja, men alla jublar, och sen även fast vi förlorade så var det liksom inte så bittert, för att det var bara en otrolig upplevelse. Så det är, ja, men vill jag kunna göra så många gånger som möjligt igen innan karriären är slut.
6: Du har ju tränat lite med Bobby här i dagarna när båda varit hemma efter säsongen i USA. Hur går snacket mellan er? Pratar ni om landslaget någonting? Hur är tugget?
5: Ja, eller det är väl mest så här, bara hur det hade kunnat se ut liksom, och om vi båda lyckas vara med. Och ja, men bara hur kul det hade varit att spela tillsammans. Vi har ju aldrig riktigt korsat vägar, alltså varken mot varandra eller med varandra så mycket. Det var ju typ när vi var små spelade vi en gång, och sen nu fick vi spela mot varandra en liten stund när vi mötte dem i Miami. Så att vi har liksom inte kunnat hänga så mycket, för vi har haft våra egna grejer. Så det hade varit kul bara att få dela lite av ens karriär liksom på samma lag. Och jag tror att vi hade kunnat göra jäkligt bra liksom, tillsammans, samspelet.
6: Man tänker ju lite så här att ni två är kompisar bara för att ni är de två svenskarna som spelar i NBA. Men som du är inne på, ni kanske inte har känt varandra hela uppväxten. Hur blev liksom relationen när ni båda var de enda två svenskarna i NBA? Blev det liksom naturligt att ni har en relation nu, och hur ser den ut? Liksom?
5: Ja, men lite naturligt, bara för att man har förståelse av varandras schema lite och inte så här, vi behöver inte snacka hela tiden och liksom hålla konstant kontakt, för att vi vet hur upptagna båda är och med sina egna grejer, och vi vet att vi går igenom lite samma saker, så det är mycket som vi har att prata om sen, liksom, som vi delar, och sen vill vi ju liksom hjälpa varandra, och det är ju ett sätt att hjälpa varandra, att bara träna tillsammans på sommaren. Det är det bästa sättet att bli bättre för honom, är att möta mig, och detsamma liksom när vi är i Sverige. Det är den högsta konkurrensen. Så det var jättekul att han var i Stockholm. Han är ju mycket söder om där han är uppväxt. Så det är jättekul att han är här, att vi hinner träna lite och känna på varandra. Liksom.
6: Ja, ni hintade ju om en liten MVN där på sociala medier, men tyckte inte att jag såg något resultat. Vill du avslöja vem som vann den?
5: Nej, det är en sån där grej. Mamma var tvungen att vara där bara.
6: Ja, okej. Se om jag får ett annat svar av Bobby när jag pratar med honom senare.
5: Det är en fråga.
6: Ja, ska jag hälsa från dig idag.
0: Strax mer med Pelle Larsson.
4: Vi påminner om att det står 1-1 efter den första perioden i kvartsfinalen i hockey-VM mellan Sverige och Schweiz. Den andra perioden startar om en ganska exakt 5 minuter.
7: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
8: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
7: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
8: Och vi går igenom svaren.
7: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
8: Och mig, Ola Roslin.
0: Tillbaka nu till mötet med Pelle Larsson som ser ljust på landslagsframtiden och tror nya höjder kan nås. Och först här om allt runt omkring basketen.
6: Allt det här runt omkring då också, som vi sitter här nu, mediedag, massa intervjuer. Det krävs ju ganska mycket som basketspelare att få den uppmärksamheten i Sverige. Och det kommer ju när man når en viss nivå, och då går det ganska fort från inte att vara NBA. Då kanske det inte är jättemycket fokus och intervjuer och allt det där. Mm. Sen så nästa dag så spelar man i Miami Heat och då vill alla prata med en helt plötsligt. Hur är den biten? Vad tycker du om den delen? Är det liksom bara kul att du kan vara en ambassadör för basketen och sprida det här i Sverige? Eller kan det vara jobbigt på något sätt också? Eller hur har den omställningen varit för dig rent medialt?
5: Jag skulle säga att uppmärksamheten är inte så jobbig än. Liksom. Det är ändå kul att kunna dela med sig. För det är som du sa, det händer inte så ofta och många vet inte. Och jag vet att när jag själv växte upp och spelade så var det liksom inte så mycket snack i media och sådär. Så jag hade liksom ingen aning vad jag kunde förvänta mig. Och gick in med, jag kände liksom ingen som hade spelat innan. Så det är kul att kunna ha den rollen för andra och liksom... Ja, men visa att det går och visa att liksom, kunna ge tips till dem som kommer i närheten och bara berätta vad mina upplevelser är och kanske någon som har liknande och lyckas ta sig igenom på samma sätt.
6: Mm. Det är ju lite, kommer ju lite underifrån där. Vi hade ju två svenskar som blev collegemästare i basketen. En från din gamla klubb på den tjejsidan, Kristina Karamosi och Elliot Kadoa. Har du haft någon kontakt med dem? Liksom att det finns svenskar som är liksom där under och puttrar lite och kanske ser upp till dig och Bobby. Sträcker man ut en hand? Har ni någon kontakt eller finns det någonting där?
5: Nej, inte så mycket kontakt. Alltså som du sa, har ju varit på samma skur och läger och sådär. Liksom. så man har ju lite koll på varandra. Eller jag har koll på dem och samma med Elliot. Som jag sa lite med Bobby att man har koll på varandra, men man liksom vet vad de går igenom och sådär. Och sen har jag har ju knappt träffat Elliot liksom innan. Folk antar ju kanske att vi är kompisar och sådär, men jag har inte riktigt lärt känna honom än. Så det hade varit skitkul att spela med honom i framtiden i landslag eller förhoppningsvis att han tar det nästa steget också. Men att göra det som han gjorde, jag är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Alltså, vi
6: hur kom ni?
5: Åkte ut i Sweet 16 som längst. Och dessutom får most outstanding player. Alltså, jag tror inte folk fattar hur imponerande det är när det är matcher, att det är förlora, vinna eller försvinna liksom. Så att jag är sjukt avundsjuk och imponerad på honom.
0: Pelle Larsson där, svenska NBA-stjärnan i samspråk med Emanuel Nashed. Vi närmar oss nedsläpp andra perioden hockey-VM. Sverige jagar ledningen mot Schweiz.
9: Ja, det är 1-1 efter den första perioden. Linus Karlsson 1-0 Sverige. Roman Josi utjämnade för schweizarna i en period. 13-7 skotten. Och Sverige hade en puck inne till 2-0. Dömdes bort för sparkrörelse hos målskytten. Som inte blev en målskytt, Oskar Sundqvist. Men det är en bra svensk kvartsfinal, expert Karten Löf, vad du sagt.
10: Det är en bra start från Sverige i den här kvartsfinalen mot Schweiz. Vi fick första målet, vi fick perioden bli lite ryckig. Och nu är vi i den här matchen och vi har tystat den här publiken så gott det går så här långt.
9: Samtidigt som det är mål i den parallella kvartsfinalen. Ni hörde det att det var enormt intresse i Norge för ishockey. Om ni var med oss i P4 tidigare den här kvällen. Norge har gjort 1-0. Koblar, ni vet killen som var i Leksand, som flyttat till Ängelholm och Rögle till hösten, har givit Norge ledningen mot letterna där i Fribor. Kul utveckling såklart för norsk ishockey. Och då är de båda lagen redo här i Zürich. Det är dags för den andra perioden. Och det röda havet vi har talat om, den gula väggen brukar du heta med svenska lag. Här är det den röda väggen som ramar in den gigantiska hockeyarenan i Zürich. Spelet omgående, den andra perioden av största vikt såklart, Johan. Du brukar belysa det när man har båset på andra sidan och man vill undvika de långa spelsekvenserna i egen zon. Här kommer de direkt, schweizarna. Du ska få utveckla det resonemanget. Schweizarna är farlig nu. Spelar pucken bra gjort av backen Albert Johansson. Den här gången med enkelhet. Petter ut pucken för lagkamraten i mittzonen. Oj, vilken tackling han får, Emil Heinemann av den schweiziska backen. Flyger halvvägs ut i det schweiziska båset. Men sen är han uppe på benen igen och ser schweizarna komma in i farligt. Håll undan pucken nu. Skott kommer på täckande svensk klubba. Upp igen för schweiziska anfallare att lyfta ner i högra sarghörnet. Nu är de i den där situationen när de spelar runt i svenska zonen. I ett läge i kvartsfinalen. Minuten spelat av den andra perioden. Här kommer de igen. Bra Magnus Hellberg. Pucken är blockerad av den svenska målvakten. Skönt!
10: Ja, det är den här fjärde kedjan i Schweiz som flyttar upp spelet här. De har varit bra genomgående i turneringen, Knak, Jäger och Riat. Så rör runt lite grann och vart vi lite passiva, då tar de det direkt. Vi behöver gå ut hela vägen, vara aggressiva och få stopp i spelet.
9: Jäkla proppan åkte på av Timo Meier, New Jersey-killen som delade ut den mot Heinemann till vardags i Islanders New York.
10: Han är fysisk, Meier, och han fullföljer i alla lägen han kan.
9: Tekningen nu för schweizarna. Farligt, Malgin upp i backläge. Skottet kommer nu. Svenskarna ligger i skottlinjen. Det är väldigt bra i först på returen. Skickligt Joel Persson. Funderar ingenting utan lägger passningen direkt för lagkamraten. Sparkar in den i offensiv zon. Holmström, Simon jobbar efter den schweiziska backen. Får hjälp också av Anton Frondell. De låser pucken någon halv decimeter nedan den förlängda mållinjen vänster i offensiv zon. En 20 spelat av ishockey-VM i Zürich. Det står 1-1 mellan Sveriges Tre Kronor och Schweiz. Bra svenskarna. Jättebra gjort av Sundqvist. Här måste det vara en utvisning. Det kommer på schweizaren. Den är solklar, den trippingen.
10: Ja, solklar. Bra av Holmström att flytta in från sargen in i mitten av banan. Så får han pucken där och så gör han en liten skottfint och så blir en tripping. Såklart 2 minuter.
9: Och då är det läge igen då för Sverige i nummer 1 spel 5-4. Funkar ju bitvis ganska bra i den första perioden. Får vi se vad som händer nu om en stund.
11: Strax i nummer 1 överläge. Jag ska bara ge en bild här. Längst ut på bänken sitter Linus Karlsson, Sveriges målskytt. Fick se en smäll i egen zon och den tog där det gör kanske som allra ondast. Blev lite irriterad på en fotograf där som försökte ta en närbild och viftade till med klubban. Sluta ta bild när jag har så ont.
9: Jag börjar spelet igen. Svenskarna tvekar till höger i offensiv zon om Ginoli. Hur mycket svenskarna är först. Det är bra det där av Raymond och kan etablera spelet. Flytta den från vänster till höger i kanten. Stenberg leder vidare för Raymond som är hårt attackerad bakom den förlängda. Löser det jättebra Lucas Raymond. Han går inte vänster. Skott. Chansen kommer nu. Returen svenskarna ovanär att de virkar in pucken. Ginoni räddar. Returen nya svenska avslutar. Kan han skjuta Raymond spela. Samspela med Ekman Larsson. Raymond håller utanför cirkeln på vänstersidan. Nära att Viggo Björk petar in pucken. 2-1 i nummer 1 överläge. VM-kvarten i ishockey i Zürich. Det står 1-1 i öppningen på mellanperioden. Nytt svensk skott den här gången Raymond. Två täckande spelare. Kan de hålla pucken kvar? Ja, det gör de med snabba förflyttningar. De unga Björk, Stenberg tillsammans med Raymond. Strålande spelat Sverige. Det luktar kanske ett ledningsmål för Tre Kronor i Zürich. Här håller de via Raymond på vänsterkanten. Alla svenskar i båset följer det här anfallet med stor nyfikenhet. Några av dem står upp, de flesta sitter. Upp i backläge hamnar pucken och kaptenen för styrning. Och det är jättefarligt tätt utanför. Svenskarna faller. Ingen utvisning den här gången. En jättetackling av den svenska spelaren. Ingen utvisning, där av visselkonserten. Det var en jättepropp av svenska spelaren. Och bakom den offensiva målburen. In framför buren. Det är Jakob Delarose som delar ut VM-turneringens hårdaste tackling. Schysst enligt domarna. Svenskarna fortsätter. Det är nummer 1 överläge, 1-1 i matchen, halvminuten återstår. Här flyttar man pucken vänster, höger, Stenberg kan skjuta. Nej, han gör inte det, spelar utan klubba och runt i munnen. Men schweizaren som försvarar, Sverige har ett gyllene läge. Schweizaren har tappat klubba och är också sönderskjutna. Delar av laget som är inne och försvarar, de är så trötta. Backar ner mot målvakten, nu då. Här Ekman Larsson, ut igen för Raymond. Det är bara 20 sekunder kvar, passningen är bra. Stenberg för styrning, och jättenära. Oh, vad nära att Sverige styr pucken på 2-1. Så försvinner den ut i den neutrala mittzonen.
10: Ja, jättefint spel av Sverige så här långt. Man har sina positioner. Man låter pucken gå runt. Lite för få skott tycker jag.
9: Och då kommer Schweiz och klarar 2 minuter. Men det här lovar gott det. Sverige hade tur också som klarade utvisningen. Räknar med att det inte behövs speciellt mycket för att en svensk spelare kommer åka om en stund efter den tuffa tacklingen från Jakob Delarose. Irriterat i schweiziska laget. Trasig klubba. Målvakten Ginoni stoppar pucken. Trampar på klubban. Har lite besvär att spela bort den. Hamnar rakt på Mattias Ekholm som får en propp vänster. Höger faller svenska backen. Det fysiska spelet i Zürich består. Schweizarna proppar Mattias Ekholm. Den store killen, 36 år gammal Ekholm, reser sig upp. Hämtar pucken långt ner, höger eget försvar. Flyttar sig 60 meter Mattias Ekholm och är ett i defensiven. Bra Ekholm, det är en förutsättning med svenska anfall. Frondell tappar den kampen. Och hjälp av Sundqvist som älskar stunden och det fysiska spelet. Svenskarna utmanar. Schweizarna faller, spelare tappar hjälmen. Klubben ligger på isen. Nu ser det ut som ett slagfält i Zürich denna torsdag kväll och 1-1 i kvarten.
10: Och det där gillar jag när vi fullföljer och tävlar i varje närkamp. Och det gör att vi får initiativet på vår sida.
9: Niederreiter delar ut en offensiv tackling. Därav jublet i arenan. Krasiga klubban ligger kvar. Det ligger en handske där nere i schweizarnas zon också. Och ytterligare en klubba. Farliga dragningar schweizarna som kunde ha straffat det. Laget i den situationen. Sen mer att hämta då för Jakob Larsson. Dräller inte med pucken utan sätter igång spelet upp i offensiv zon omgående. Bra spelat och svenskarna ser upp nu. Där ligger klubban Jakob Delarose. Efter den tacklingen du delar ut i spel nummer 1 överläge. Delarose fribor i kamp med flera kamrater i den schweiziska VM-truppen. Där ligger pucken mitt i den offensiva zonen Sverige. 1-1 i den andra perioden. 5 minuter är passerat av densamma. Båda målen i inledningen. Linus Karlsson Sverige. Roman Josi har gjort målet, kaptenen Schweiz. Men det är Sveriges period i alla fall i öppningen. Ännu mer Sverige. Dessvärre ett byte och då sticker det där initiativet iväg.
10: Ja, vi ligger där och hela tiden stressar schweizarna. De får inte lugn och ro med pucken. Vi vinner det fysiska spelet. Det gör att vi har initiativet.
9: Sveriges Tre Kronor står upp på ett mycket imponerande sätt mot storfavoriterna Schweiz. Ni minns vad han sa, expert Garpen Löv. Differensen ska vara 75-25%. Här kommer de igen, schweizarna. Som har en press på sina axlar. Vänta på det historiska VM-guldet i den 89:e VM-turneringen i historien. 2 raka VM-finaler förra året. Förlust i förlängningsspel i Globen mot USA. Här kommer schweizarna. Det är bra spelat det. Styrs undan de svenska backarna. 6 minuter, 15 sekunder. Schweiz är rädda för de svenska omställningarna. Ser pucken spelas upp till offensiv blå linje. Björk ner på djupet. Svenskarna når inte nästa men stoppar uppspelet Schweiz i mittzonen. här ser jättebra ut.
10: Ja, det ser jättebra ut. Nu kuggar Sverige i på ett jättefint sätt, både med och utan puckar, och det stressar schweizarna. De får ingenting att funka just nu.
9: Och det har spelats i över 5 minuter där utan den där avlåsningen. Så en klubba, ja, en trasig klubba, och hjälmen ligger kvar i den schweiziska zonen. Nu åker målvakten Ginoni. Han har stört sig på, ja, den där hjälmen som ligger precis på teckningscirkeln till vänster. Ja. Och så plockar han upp den och åker i båset.
10: Ja, och det var Oskar Sundqvist som var i närkamp igen och brottades där och blev av med sin hjälm. Och där ville ju Sverige ha en utvikning med sig, för schweiziska spelaren drog bort den medveten.
9: Men du, vad säger de att Norge leder den parallella kvarten mot Lettland med 1-0?
10: Inte förvånad med tanke på deras VM-turnering så här långt. De har någonting som de hela tiden går för. De har den där lagsammanhållningen och den här spela för varandra känslan.
12: Ja, det är städning som gäller. Dels skrapar de isen, men det är mycket bråte i den här zonen precis framför mina ögon där jag står. Och vilken kant det är. Vad kul det är att se en sån som Viggo Björk, som är så ung. Ser så liten ut också i jämförelse med den store backen Christian Marti, som är nästan 3 dl längre än vad Viggo Björk är. Men det struntar Viggo i, och han står och retar den här schweiziska backen framför mål och drar lite grann i klubba och lite i tröja, och där de petar på honom, så får han sig smällar. Men står upp mot den här schweiziska jätten Marti, som inte får tag i Viggo Björk i egen zon riktigt.
9: Han är inte helt Viggo Björk.
10: Nej, han är ju så stabil på sina skridskor och kan ta emot de här större spelarna med sin balans och låga tyngdpunkt.
9: Pucken ska släppas i neutrala zonen, 6 minuter och därtill 40 sekunder spelat av mellanperioden. Det är lika i den här VM-kvartsfinalen, 1-1 står det. Båda målen i den inledande perioden. Linus Karlsson, den svenska målskytten, farligt. Schweizarna bara kastar in pucken framför den svenska målvakten. God kontroll av försvarande svenska backar. Albert Johansson missar pucken. Det går bra ändå, för kaptenen Ekman Larsson städar upp efter Johanssons misstag. Alltid i världen för Albert Johansson. Ändå så håller de på att spela sig fast. Här är det bra spelat. Sverige frispelare upp med blicken. Anton Frundell, han är helt ren där borta. Asplund, men når inte pucken.
10: Anton Frundell har ju den där förmågan att pucken hela tiden letar sig till han. Han har inte kontroll på den, den studsar på något benskydd, men ändå så får han den på bladet. Och i det här läget så får han den nästan hela vägen fram där. Det är precis i det sista avgörande läget som han inte får träff på pucken.
9: Ja, det var väl backen Albert Johansson som kom där borta till vänster. Hela den delen av zonen var ledig, men det var ju svårt att uppfatta det för Frundell som var hårt attackerad både från vänster och från sidan. Och de kom från alla håll ett tag där, svenskarna.
10: Ja, det gör ju det. Och då är det ju så, kan du få iväg ett skott där på bortre benskyddet, då studsar pucken ut på den sidan, den sovande sidan, och då hade Albert haft öppet mål.
9: Nu kommer superkedjan in då med ungdomarna Stenberg, Björk och Raymond. Vilket ansvar han tar. Jag tror att det är en veteran. Han är blott 24 år gammal i sin 4:e raka VM-turnering under ledning av Sam Halland. Ställer alltid upp när man ringer Detroit-liraren. Också han såklart från Göteborg, som Ivar Stenberg.
10: Han har gjort flest poäng och också varit en stor del att Sverige befinner sig i den här situationen nu.
9: Läge för svenskarna att lägga in pucken mot målburen. Använder kortsargen, studsar ut med väldig fart på motsatt sida. Där finns bara schweiziska klubbor. Så lugnar det ner sig ljudmässigt för ett ögonblick i arenan. Ser Sverige igen lägga upp den. Bra gjort Stenberg. Ja, han tar den kampen mot 2 schweizare. Den studsar lite tydligt också för Stenberg. Det har ingen betydelse alls det. Ginoni skickligt. Upp någon meter i luften med en hög puck bakom buren. Plockar ner den för lagkamraterna. Schweizarna bara petar ut pucken. Det som var våg efter våg. När man födde nya anfall i den första perioden har vi än så länge inte sett någonting från Schweiz.
10: Och det är för att våra backar står högre upp i banan. Man släpper inte sig blå och ger inget utrymme till schweiziska forwards.
9: Här kommer veteranen Silverberg. Genom mittzonen, åker förbi en, åker förbi två. Väntar in lagkamrat. Det är jättebra spelat Sverige som nu är nära den offensiva målburen. Och då kommer schweizisk back emellan. Petar ut pucken i mittzonen. En schweizare förstärker situationen mot Ekman Larsson. Bra domarna, båda Finland, som inte går på den tydliga förstärkningen från den där anfallande spelaren i Schweiz. De stod bra placerade också. Ekman Larsson kastar arga blickar mot schweizaren som fortsätter spela i 1-1-läge. De båda lagen närmar sig halva matchen. 9 minuter nu spelat av mellanperioden. Ekman Larsson i kamp med schweizisk forward i svensk zon. In till sargkanten ligger den, spelas loss av schweizarna upp i backläge 2 meter innanför den blåa linjen. Kan inte skjuta utan lägger ner igen bakom den svenska målburen. Långa klubbor tillhörande Sverige finns där, petar ut pucken. Här kan svenskarna vända om kraften finns. Ja, det är pigga ben genom mittzonen. Här kommer Sverige. Några åker och byter. Då spelas den in av Rasmus Asplund och så stoppar målvakten igen och Schweiz börjar om.
10: Jättefint försvarsspel av Sverige. Man ligger rätt i positioner och är fysiska på schweizarna.
9: Emma-nationen får det inte alls att fungera i det som är uppbyggnadsspelet. Och Sverige har, som Johan berättade så tydligt och pedagogiskt, stängt ut det mycket. Här är det farligt, Schweiz, och det är ny bra räddning i returen. Nya skott utsidan stolpen. En rassla till i nätet, men det är på utsidan om den vänstra stolpen. Nu genom mittzonen, 2 mot 2. Svenskarna målskytten Karlsson. Vad gör han? Skjuter från dålig vinkel. Målvakten släpper retur. Tarrigt ingripande än en gång av Ginoni som är tagen av stundens allvar. Det är ingen snack om den saken i Zürich.
10: Ja, verkligen. Jag tycker Ginoni sänder inga bra signaler. Mycket returer, och kan vi få fler puckar där och folk som driver in mot mål så kan vi snappa upp någon rätt som det.
9: Bra igen av Linus, den svenska målskytten efter namnet Karlsson. Han är en av flera storheter som är hämtad från Landsbro och klubben Boro Vetlanda. Farligt Schweiz, jättefarligt, bra Hellberg. En jättechans, Thor Kauf skjuter, målvakten Hellberg tar den pucken. På returen svenskarna, skickligt Joel Persson som lugnar ner en hel hockeyarena och ett helt stressat svenskt lag genom att lyfta pucken 40 meter. Och svenskarna kan sedan vandra med den ända ner i offensiv zon. Utomgående, där kommer de, lägger ner den att jobba på. Först den svenska kaptenen Ekman Larsson, lägger via långsargen. Oj, hur gick det där Ekman Larsson, faller till isen. Grinar illa. Och det är jättetackling mot svenska kaptenen som nu sätter sig på knä. Nu gick det med Ekman Larsson i den kampen i svenska zonen.
10: Ja, det ser inte bra ut. Nu reste han sig upp och åker till båset här. Han fick en rejäl smäll i tacklingen i våran vänsterhörna. När han tar sig till båset, så det ska inte vara några problem att spela vidare för Oliver Ekman Larsson.
9: Och domarna ställer sig i halvmånen och diskuterar hur vidare det ska vara en utvisning på schweizarna eller inte. Det ser icke ut att bli det, va?
10: Nej, jag tycker inte det är det. Det som händer är att schweizarna fullföljer in i tacklingen och liksom för han in i sargen och då släpper skridskorna och ramlar på ryggen.
9: Kraftiga synpunkter från svenska laget. Där har visselkonserten i Zürich. Både Raymond och Jakob är där och sätter press på domarna i det här läget. 1-1 i kvartsfinalen. VM i Sockin, Schweiz mot Sverige. Här sätter man tydlig press på de båda huvuddomarna. Ekholm, mängden med säsonger. 15 år borta i Nordamerika. Och en av de stora stjärnorna, Raymond. Det är klart att man skickar fram rätt spelare.
10: Ja, de ska fram också. De är assisterande kaptenen. De ska påverka domaren och ligga nära domaren så att de tar de utvisningar de ska göra. Och det är en tveksam situation. Jag förstår att Sverige är där och vill påverka det beslutet.
9: Och den fysiska kampen på isen fortsätter i ett läge. Alva, matchen är passerad.
10: Ja, och Sverige har ju fått matchbilden i andra perioden ännu mer till sin fördel. Just nu kuggar inte Schweiz i alls i sitt spel.
9: Speglar det 1-1 matchen?
10: Ja, det tycker jag.
9: Lekning nu i mittzonen. Här börjar svenskarna om efter ännu en vunnen tekning. Det lovar gott det för 3 kronor. Oj, vad lätt de faller schweizarna. Nu är det den flygande svanen än en gång. Schweizarna försöker förstärka och filma till sig utvisningar i det här skedet av kvartsfinalen. Än så länge har de inte spelat något numerärt överläge. Vi minns matchstraffet Dean Kukan också i den första perioden. Den schweiziska backen ser upp. Jakob Larsson har gått om tid. Får ytterligare en jättetryckare. Nu spelar de allt tuffare. Och de proppar varandra, schweizarna också. 2 stycken schweiziska anfallare faller långt ner i svenska zonen när de kör på varandra i maxhastighet. Och den svenska backen Joel Persson bara glider undan. Och så tittar han och ler lite och Sverige börjar om.
10: Och det är Majer igen som fullföljer. Nu går han efter Ekholm här i nästa situation.
9: Nu är det ett viktigt skede i 1-1. Här försöker schweizarna vinna kampen på isen. Svensk klubba går sönder. Schweiz börjar på vänstersidan. 2 svenska klubbor är borta. Var är pucken? Schweiz skjuter insidan stolpen. Den landar insidan högra stolpen. Där har Sverige tur. Fortsatt 1-1. Mängder med trasiga klubbor nu i svenska zonen. Ekholm har fått låna en klubba med fel vinkel. Det högerfattade Silverberg som lämnar till vänsterfattade Ekholm. Men det har ingen betydelse. För nu är det så mycket mer än bara ishockey. Mer Schweiz. Bra räddning Hellberg. Pucken är ändå kvar innanför den blåa linjen för schweizarna med 8 minuter kvar mellan perioden i VM-kvartsfinalen. 1-1 står i Zürich. Nu är det nära för Schweiz. Ekholm med en felvänd klubba. Denna viking från Dalarna, IFK Ore. Bland annat för den svenska mästaren från 2012.
10: Silverberg som tappar sin klubba. Då får de det här trycket och den här lilla tiden. Och då skapar de en jättechans där som sköt insida solpen.
9: Här kommer de igen, schweizarna. Nu går undan. Pucken i svenska zonen. Det är farligt. Men den är ut på läktarplats och avblåsning. Och 41, det är det som är kvar av andra perioden i kvartsfinal i ishockeyn i Schweiz. 1-1 Tre Kronor mot värdlandet.
12: Jag kan berätta dig att den svenska lagkaptenen, när han kom till båset, lämnade direkt arenan och gick ut i omklädningsrummet. Jag tror den stora anledningen i den här situationen är att han slår i ansiktet eller huvudet när han landar i isen. Men Oliver Ekman Larsson alltså vandrade ut och har inte kommit tillbaka än. Så det är ju inte bra för svenska.
0: Och ni som väntar på Karlavagnen ikväll, ni får vänta till efter klockan 11 ikväll. Först ska vi ha avgjort i matchen mellan Sverige och Schweiz, VM-kvartsfinalen i ishockey. Så efter klockan 23 så är Karlavagnen ner. Annika Elmono är redo. Ring gärna slussen redan nu, 020-22-10-30. 020-22-10-30. Ämnet och Karlavagnen är fritt ikväll.
9: Ja, det är inga bra besked från ishockeyn i Zürich. 1-1 vatten, Tre Kronor mot schweizarna, att kaptenen lämnar isen.
10: Nej, det är inga bra, det är inte bra för Tre Kronor om man inte spelar någon mer i den här matchen. Men jag såg situationen, jag har svårt att se att Oliver Ekman Larsson inte ska komma tillbaka i den här perioden.
9: Kan det vara att man in och syr någonting?
10: Ja, det kan vara någon sy eller att de tejpar upp någonting. För i situationen som han ramlar i så hamnar han på rumpan, så han kanske fick en smäll där och de ville kolla det bara.
9: Pucken ska släppas till vänster i svenska zonen. Det är kvar 7 minuter och 40 sekunder av den andra. Det var ganska mycket Schweiz de senaste minuterna.
10: Ja, de har fått tillbaka initiativet de två sista bytena. Och det var Maier som satt igång där med sina tacklingar och skapade lite energi för det schweiziska laget.
9: Malgin tekar, vinner den också, tar den egna pucken. Svenskarna lyfter klubban och petar pucken bort från egen zon. Så är Tre Kronor. Åkningen sen, Heinemann som accelererar upp i mittzonen. Flyttar fram det svenska laget där schweizarna missar den passningen diagonalt genom mittzonen. Ekholm är först. Möter Sven Andrighetto, veteranen. Pucken dessvärre inte undan från Tre Kronor. Och nu är de tillbaka pressade igen. Letar undan, men inget kontrollerat spel. Sämre mottagning, inte alls bra den mottagningen. Heinemann, schweizarna börjar om. Lämnar över pucken inom ett par meters rad. I egen zon kommer oattackerad inom mittzon. Här kommer Malgin, går fram mot svenska målvakten. Jättefall, kom bort! Schweiz tar ledningen. Detta är Zürich, 2-1.
10: Ja, det här är Joel Persson som tyvärr backar in i egen zon och rör sig åt höger sida och lämnar hela vänstersidan till Malgin, som åker bara rakt in och skjuter på första solpen förbi Magnus Hellberg. Så ett misstag av Joel Persson.
9: Han är extremt populär, Zürich-killen Malgin, som petar in pucken upp i taket till 2-1 för Schweiz. Och lyssna på arenan i Zürich! Påminner om en VM-final i fotboll eller någonting i atmosfär.
10: Ja, alla står upp här och hoppar och sjunger med. Och nu har de ju fått initiativet igen till sin fördel här i Schweiz. Nu gäller att Sverige stänger igen här och får ner tempot. Det är lite starkare i närkampsspelet och gör det svårt för Schweiz.
9: Men varför spelar Joel Persson på det där sättet?
10: Ja, jag har ingen aning, för det var ingen som kom på vänstersidan. Han kliver över jättelångt på vänstersidan. Och jag förstår inte varför.
9: Svenskarna lär att replikera och så vänder ett annat håll och går undan. Där kommer schweizarna 3-2 se upp. De leder också kvarten med 2-1. Bra svenska skridskon tillhörande Albert Johansson. Peter Pucken bara tillfälligt ner. Schweiz skjuter igen. Målvakten rädda. Jättebra Magnus Hellberg och pucken är blockerad.
10: Det är det här som är så farligt med schweiziska lagen. När man får den här energin med sig, då kommer de kedja efter kedja. Och då måste Sverige få ner tempot, få tag i pucken och kväva matchbilden.
9: Och nu får de ny luft och energi.
10: Ja, det får de verkligen. Och det är de här bästa spelarna som får lite mera utrymme. Och Sverige har gjort sig så bra fram till den här tidpunkten att inte släppa blåa linjen och ge egen zon till schweizarna. Utan man lägger ganska tajt och har det där och petar med klubban.
9: Ja, det var ett snyggt avslut i alla fall. Det ska vi ge Malgin.
10: Ja, Malgin är en offensiv spelare. Han är tok varje gång han är ute. Och det här läget som han fick var han ju oattackerad. Han åker från blåa bara rakt ner och sätter den bredvid Helgberg.
9: Nu är det viktiga minuter för det svenska hockeylandslaget Tre Kronor. Det kommer mer efter vunnen tekning från värdlandet Schweiz som skjuter. Den här gången går det bra för Sverige som petar ut den med långa klubbor. Ända ner i den schweiziska zonen, men inte en tillstymmelse till kontrollerat anfallsspel de senaste stunderna faktiskt i Zürich. Det är ännu mer. Här kommer Nico Hischier, nästan osynlig så långt i matchen. En viktig kapten i New Jersey i Nordamerika till vardags. Han är en av många stora stjärnor. En annan, Roman.

0: svenskarna står framför målvakten. Det kommer inga skott. Baklänges åkande. Nu kommer skott och missar de pucken och dessutom är mycket sämre vinkel.
1: Ja, man tar inte skott när man har lägena ut, men man passar bort alla skottlägen.
0: Målvakten är kvar med 3:40 kvar. Svenskarna tillbringar jättemycket tid. Dessvärre två klubbdelar som ligger mitt i zonen. Går det att sparka bort dem på något sätt? Svenskarna är hindrade av det som ligger mitt i den schweiziska zonen. Nu sticker Hellberg. Sjätte utespelare in på isen. Sverige måste göra två. Schweiz är på väg mot semifinal. Norge där. Ribban. Pucken i ribban. Ivar Stenberg träffar ribban. Pucken tar i ribban från Ivar Stenberg med 3:24 kvar.
2: Ja, Sam Hallam, i nuläget ser det ut som han har 3 minuter 24 sekunder kvar som förbundskapten för 3 kronor. Men han gör vad han kan i nuläget. Han är uppe på bänken, han gestikulerar, han ger ut order och just nu försöker han styra upp någon form av spel som kan ta Sverige in i matchen och kanske ge chansen också att komma i kapp inför den här helt magnifika, makalösa publiken. Det är sånt ljud att stå här nere i visen. Det var studsar runt på de här cementväggarna. Nu är det upp till Sam Hallands gäng att få in på puckar.
0: Ja, ska vi kolla vad expert Garpenlöv säger. Hur skulle du formera och matcha svenska laget med 6 spelare på isen, pekning i Schweiz i skon? Vänta, om en stund Johan. Lyssna på Schweiz.
1: Bra tryck in här arenan, det måste vi ändå säga. Att de har gjort allt de kan för att hjälpa sitt lag att ta sig till den här semifinalen. Och det är 3 minuter kvar drygt kvar att ta sig dit. Men svar på din fråga, Magnus. Ja, jag skulle ta in första powerplay och sen skulle jag ta in en extra spelare i det här fallet i Ekholm som de kommer stoppa in. Jag gissar framför målvakten med sin storlek och sen därifrån sen försöka skapa chansen. Men nu ser jag att Magnus Hellberg är tillbaka i målet. Och jag förstår inte. Där det är 2 mål och det är 3 minuter kvar. Jag hade gärna tagit ut målvakten.
0: Men de har ju redan tagit ut honom och nu har han pekning i zonen.
1: Ja, jättekonstigt beslut tycker jag. Jag hade inte gjort så.
0: Ja, det kanske var tur det, för Schweiz vill i teckningen och kan bara lägga ut den i mittzonen. Då skickar man in Malgin. Vem annars? Han åker som en skadeskjuten hare. Snabb som, ja, jag vet inte vad. Nu då Sverige. Pucken är i alla fall under kontroll. Nu sticker målvakten. Nej, tillbaks nu Hellberg, för nu stoppar de det som är ett uppspel. Ja, bra jobbat i andra läget. Raymond tappar först pucken. Nu upptäcker Hellberg och backar tillbaka i buren. Nu visar han för svenska ledningen att nu åker jag. Nu måste Mattias Ekholm och övriga gänget på isen hålla pucken med mindre än 3 minuter kvar. VM-kvarten. Vi lyfter än en gång. Norge är i semifinal. Schweiz är nära. Sverige gör ett tappert försök men måste göra 2 mål. Ja, pucken hos Jack Berglund till höger i den schweiziska zonen ner bakom buren. Här läge att skjuta målvakten. Bra räddning. Jättenära svenskarna. Stoppar den igen vid blå linje. Mattias Ekholm hårt attackerad. Lägger ner djup. Schweizarna stoppar. Lägger över hela isen. Den stoppas. Men den kommer inte att gå mot den tomma målburen. Istället är det en avlåsning för icing. Och då är det 2:24 kvar att spela.
1: Och där fick vi ett jättefint läge när vi stoppade pucken 2 gånger om. Det var Hischier och Mayer 2 gånger försökte få ut pucken. Fick inte det. Vi stannade med offensiv blå linje. Det var Ekholm som med sin stora kropp fick tag i den pucken. Och så skapades chansen, men vi kunde inte göra målet.
0: Ska Viggo Björk teka, Belarus flyttas ut till vänster, nu är den svenska buren tom, det är 6 spelare, det är 2:24 kvar. Schweiz leder mot Sverige med 3-1. Ja, det är bra, svenskarna vinner, skjuten av Raymond, ja det gör du. Dessvärre på första bästa täckande schweizare. Här kommer pucken ut i mittzonen, plockas ner, skickligt gjort av svenska laget som nu börjar om i egen blå. Bara förlängs ner av Jakob Delaros. Gott om tid för Roman Josi som är först. Tappar skäret, faller, ingen utvisning. Får hjälp av lagkamraterna i Schweiz. Den pucken kommer att gå till en ny icing.
1: Ja, vi försöker här. Vi får inte fäste i anfallszon. Schweiz ligger rätt och vi får inte åka med in med pucken under kontroll. Det gör ju att i det här fallet var det Josi som han först och kunde slå ut pucken.
0: Nu kommer en timeout också, va?
1: Ja, så är det
0: på svenska sidan.
1: Ja, för att vila sina bästa spelare.
0: Ja, det är det handlar om. Mer än taktiska direktiv.
1: Ja, för i det här fallet var det en icing. Man skulle kunna köra ett byte till för att verkligen pressa de som har varit inne hos Schweiz. För de var trötta i det här läget.

0: vilken sång.
1: Det är nästan så att det reser sig på armarna.
0: Ja, och tyvärr är det ju att de sjunger för fel lag. Men så här långt måste vi ändå ge Sverige godkänt i den här matchen. Det är fortfarande tid kvar. Vi kan komma tillbaka den här och vi är inte gett upp. Men det är inställningsmässigt från Sveriges sida och alla de här situationerna som har hänt under matchen och ändå tävla hela vägen ut som Sverige har gjort, det är beundransvärt.
1: Det är svårt att kritisera gruppen för ett fiasko eller totalt misslyckande. De har ju plockat ut max av det här laget.
0: Ja, det har de gjort och det är inte klart än. Vi har 2 minuter att komma tillbaka i den här matchen. Det är inte omöjligt, men gillar inställningen och hjärtat från Tre Kronor idag.
1: Och nu ska pucken om en stund i alla fall släppas efter timeouten. Saba Hallam till vänster i offensiv zon med 2 minuter kvar som Johan sa. Schweizarna leder med 2. Svenskarna tar den där också. Aggressiva styrning utanför, ganska långt utanför, men det var en för ögonblicket omarkerad svensk. Här kommer mer av det unga svenska laget. Viggo Björk får förtroende, han är stark när han håller bort 2. Adressen är rätt på bladet för lagkamraten ner bakom den offensiva målburen. En 40 kvar. Inga avslut än från svenska laget. Pucken ligger kvar där. Berglund upp i backläge, in framför buren stenhårt. Raymond kan skjuta, spelar upp för Joel Persson. Där kommer skottet, inte nu heller. De ligger i skottlinjen, det är 1,5 minut som återstår. Joel Persson måste skjuta nu. Han spelar igen och då går pucken över bladet på svenskarna som får hjälp av långsärgen att hämta pucken. Raymond kan nypa till. Joel Persson gör det nu. Stoppas upp in framför buren i alla fall. Det är många schweizare. Ginoni har väl blockerat den. Ja, visst har han det.
0: Ja, det är igen här så har vi massor av lägen att skjuta pucken. Vi har 3 spelare framför mål och vi passar bort chans på chans på chans. I de här lägena måste vi ta avsluten och försöka skymma och skapa returer därifrån.
1: Jag är irriterat då när Jack Berglund åker isen. Tänk att både Jack Berglund, Iva Stenberg och Viggo Björk, alla juniorer, finns på isen. Det här kommer att vara ett minne och en upplevelse resten av livet för dessa killar också.
0: Ja, de tar med sig det här i sin resa framöver och det kommer att gynna dem naturligtvis med tanke på att de har haft den här säsongen och får spela ett senior-VM och vara inne i det här läget att försöka ta Sverige tillbaka i den här matchen. Det visar ju på vilka otroliga skickliga spelare de är.
1: Ny tekning till vänster i offensiv zon. Viggo Björk tekar. Svenskarna tar den igen. Det är nog 10 kvar. 2 mål måste göras. Allt pekar mot den sista semifinalplatsen till värdlandet Schweiz. Norge är där efter 2 mål mot Lettland för en stund sedan. Kanada, Finland sen tidigare idag. Svenskarna igen då. Nu måste de få till. Tappar ut pucken i offensiv zon. Ända ner mot den tomma svenska buren. Långt utanför. 50 sekunder återstår. Matchfinalen i Zürich är på väg att rinna Sverige ur händerna. Inspelet där det bara schweizare framför buren ligger pucken. Ner i vänsterhörnet, in igen. Sverige gör allt de kan men kommer inte in i farliga zoner, farliga lägen. All minuten ner för Stenberg. Här kommer nya svenska avslut. Det är farligt, det ligger Friva i pucken. Den ligger under Genoni som har blockerat igen.
0: Ja, än en gång här nu så tar det för lång tid för Sverige att komma in med pucken framför målen. Nu är det lite grupp här framför
1: Kinoni. Viggo Björk bara håller ner en schweizare som ligger som en liten... vad heter den sån här som ligger på rygg?
0: Ja, en skalbagge.
1: Ja, skalbagge, ja. Precis. Och så ligger Viggo Björk då, bara lägger ut högerarmen. Och schweizaren sprattlar med armar och ben. Ja. Dubbelt så stor som Viggo Björk som bara gallerprydd tittar upp på de här 10 000 som skriker som besatta. Och så bara lägger han armen över. Lugn nu grabben, ta det lugnt.
0: Ja, han har ju en väldigt skön och han är opåverkbar också. Han är en härlig spelare. Man ser han sällan skärrad eller att han är stressad på isen, utan det ligger rätt hela tiden, gör rätt saker. Det som man kan brista i ibland, och det är inte konstigt, han är ju så ung, Viggo Björk, det är att farten ibland och fysiken gör att han inte riktigt kommer lös i situationen, men han är en gudabenådad spelare som vi kan förnjuta av framöver.
1: Skulle den här generationen unga svenskar kunna dyka upp i nästa OS som går i Frankrike om 3,5 år?
0: Absolut, om 4. Det är ju en jättelång tid för de här spelarna att utvecklas på. Men det är ingenting som betyder bara för att de är med här och spelar att de kommer ha en kurva som pekar rakt upp. Det är en lång resa kvar för de här killarna att ta de här stegen och bli de här producerande spelarna i NHL. Det är dit de ska, det är dit de siktar.
1: Det här slutar med dubbelutvisning och då spelar man 5 mot 5. Ja, 6 då för Sverige. Tom Buhl med dessvärre tekning i mittzonen. Och det är bara 25 sekunder kvar. Vi kommer att släppa sista delen här och ni får njuta av ljudkulissen om Sverige inte skapar någon jättechans per omgående. Försöker i alla fall med 15 sekunder kvar, men det går inte. Och pucken spelas undan ner mot den tomma buren. Här kommer den. Här är 4-1 på utsidan. Och så är det avlåsning för Isaac.
0: Det såg ut som att det var Majer som ville göra mål här. Kändes det som att han hade läge att åka ut i pucken här, men det är så kort tid kvar så han ville gå för målet.
1: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz. Då är de fyra semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland. Lyssna på Zürich.

0: Glädjen vet inga gränser som väntat.
1: Nej, alla står upp här nu och applåderar sitt lag. Och de har ju sjungit i 5 minuter här nu och lyft fram Schweiz den här sista perioden. Och Sverige måste vi ändå berömma, Magnus, i den här matchen. Man har verkligen lyft sitt spel här i slutet av turneringen. Man spelar med ett stort hjärta, man tävlade så gott man kunde. Men man stötte på ett för bra lag.
0: Om vi tittar på de kommande semifinalerna då, som har du det i huvudet hur det kommer att spelas?
1: Nej, jag tror, nu ska vi se, Schweiz är ju nummer ett, så då får de möta Norge. Och då är det Kanada mot Finland.
0: Ja.
1: Gissar jag.
0: Detta Schweiz mot Norge, det låter ju som omöjligt.
1: Det känns som att bensinen borde ta slut snart hos Norge. Nu är man i en semifinal och får möta Schweiz, men det finns någonting i det där norska laget. De har någonting i sig och de har visat det under hela gruppspelet och här nu i slutspelet.
0: Och sen blir det Kanada mot Finland. Radiosporten sänder finalen söndag kväll 20:08. Då hör ni från hockey-VM igen när det gäller den levande bevakningen härifrån Zürich. Sam Hallam efter 4 år, facit, 2 bronsmedaljer. Inget silver, inget guld. Och då ska vi bära med oss att Sam Hallam har i stort sett varje gång, förutom den här turneringen och det som utspelade sig, respasset, kvarten i Riga mot Lettland 2023, haft tillgång till det absolut bästa materialet. Kommer han undan jobbet med godkänt betyg?
1: Ja, det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final. Och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och det har 2 stycken med sig.
0: Och vi måste också lyfta den viktiga detaljen i det som är 4 år av summering, 2 bronsmedaljer. När Sam Hallam tillträdde, då försvann Ryssland, denna gigant i hockeyvärlden, från de stora mästerskapen. Med det, när vi summerar, så kanske det landar under godkänt. Vi återkommer i resonemanget senare, såklart. Nu plockar man fram de 3 bästa svenskarna genom turneringen. Viggo Björk, Ivar Stenberg.
1: Ja, i första serien.
0: Ja, det är det. Och sen Lukas Bergman.
1: Ja, jag tycker då att vi borde ha fått in Oliver Ekman Larsson i det där. Jag tycker han har varit en gigant på backsidan och betydelsen med hans spel där bak, med tanke på de backarna vi har.
0: Han kanske bjuder på det där.
1: Ja, han är nog jätteglad för de här 3 spelarna och de tar ju med sig det i sin karriär framöver.
0: Ja, intervjuer kommer om en stund. Varsågod så länge, Martin.
2: Vi passar på att sticka emellan med att höra hur det lät i norsk radio när den historiska semifinalplatsen blev klar. Norge slog ju tidigare under kvällen här Lettland med 2-0.
3: Norge håller nå. Norge tar med sig pucken. Öppet mål! Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM. Och där satt den. Där satt den för Norge när Latvia mått skåre. Så vad har det? Alltså 2-0 till Norge mot Latvia, och Norge ska spela semifinale i världsmästerskapet i ishockey. Det tårar på den latviska sidan. Det här hade de så lyst på, men det är alltså inte deras tur. Det är Norge det handlar om.
2: Ja, grattis Norge. Det blir semifinalspel tillsammans då med Schweiz, Kanada, Finland. Vi återkommer till exakt hur det där fördelas, de här semifinalplatserna. För det är ju ranking som gäller där. Så vi ska återkomma innan vi slår fast vilka lag som möter semifinalspelet. Vi vet i alla fall att Sverige inte är ett av dessa 4 lag efter förlusten som det blev mot Schweiz ikväll med 3-1. Alldeles strax ska vi få ytterligare spelare kommentarer ifrån Norge, från Zürich. Men Emil, ska vi bara repetera kort de övriga nyhetsrubriken vi har haft sån tidigare under kvällen?
4: Det tycker jag absolut vi kan göra. Ska vi vända oss mot tennisens värld kanske? Där kan vi konstatera att Jannik Sinner lite chockartat blev utslagen ur Franska öppna. Han följer däremot argentinaren Juan Manuel Cerúndolo efter att ha vunnit de två första seten. Sen förlorade han nästkommande alltså. Har att göra med den här värmen, tror ju många då, eller kan man ju mer eller mindre slå fast eftersom han kollapsade där på slutet. VM-laddningen har ju inletts för våra svenska fotbollsherrar, ska vi säga, och vi kan slå fast att Erling Haaland inte kommer finnas med i den här matchen för Norge. Sverige kommer ju möta Norge nästa vecka för att ladda upp. Norge meddelar idag att Erling Haaland inte kommer finnas med eftersom han ska komma med bukt med så kallade småproblem. Återstår att se vad det här är för småproblem.
5: Ja, Sverige utslagna i VM-turneringen. Linus Karlsson, Sveriges målskytt i matchen. Hur känns det här?
6: Nej, det känns tungt. Det är för jävla tråkigt. Vi trodde vi hade mer, så att det var... Nej, det är tråkigt och är väldigt surt.
5: Ni fick ju ändå dit ni ville när ni fick den där starten och du gjorde målet.
6: Ja, exakt. Jag tycker vi fick in en bra start där med ett mål. Och sen tveksam på att det ska vara bortom mål där också. En 2-0-ledning är ganska skönt, men jag tycker inte vi riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker de... Vi har inte de här riktigt farliga målchanserna och jag tycker vi var inte riktigt där heller idag, tycker jag.
5: Hur avgörande är det? Ja, det blir avgörande andra perioden, men att det blir som det blir också när två spelare blir skadade och de går ifrån.
6: Ja, det är klart det är två viktiga spelare för oss som vi tappar. Men vi försöker hitta någon lite energi i laget. Jag tycker tredje perioden vi försöker, men det är liksom inte riktigt, jag tycker ändå inte vi är riktigt där, tyvärr.
5: Vill du summera den här turneringen med det här gänget?
6: Nej, jag menar, åka ut en kvart som vi är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige ska vara med i toppen och slåss, och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
5: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
6: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare. Men samtidigt, vi är här för att vinna guld. Och vi kommer inte upp i nivå där vi ska. Så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna. Vi åker ut i en kvart och det är för dåligt.
5: Tack, säger alltså Linus Karlsson, Sveriges målskytt. När Sverige förlorade mot Schweiz i kvartsfinalen.
0: Tack så länge, Johan. Linus Karlsson besviken, lite godkänt, säger han. Håller du med, Johan?
1: Ja, jag håller med. Åker man ut i en kvartsfinal och 40 kronor så det är aldrig godkänt. 40 kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på det innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett 3 kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
0: Rök Sveriges möjligheter i och med bortdömda 2-0-målet och de tunga skadorna i andra perioden på Oskar Sundqvist och kapten Lekman Larsson?
1: Ja, men det är en jättesituation där och en momentumskift i matchen. Vi har precis gjort 2-0 och helt plötsligt så dömer de bort det, och någon 2 minuter senare så kvitterar Schweiz, och därifrån sen så är Schweiz det bästa i laget. Så att den delen på första perioden är ju det som gör att det tippar över till Schweiz fördel. Och sen hjälper det ju inte att ha både Oliver Ekman Larsson skadad och Oskar Sundqvist skadad när man ska ta sig tillbaka i matchen.
0: Kunde man ha gjort något annat? Vi frågar alltid och ställer den här frågan. Känslan härifrån är att man tömmer alla depåer och ger max genom hela laget Sverige.
1: Ja, jag var inne på det under matchen också. Jag tycker att den här viljan från Sverige att ta sig tillbaka, man försökte, man tävlade, man spelade med stort hjärta, men det fanns inte så mycket bensin kvar i det här laget. Och igen, ta sig till en semifinal i ett VM är tufft. Och det ska man vara medveten om, Magnus, för att vi kan lätt säga att unga spelare eller när vi har andra lag att vi ska ta oss och vinna det här VM-guldet. Men tittar man tillbaka på de VM-guld vi har vunnit, som vi i stort sett har haft OS-lag. Och det är det som krävs om man ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet.
0: Och det är väl klart att skillnaden mot SHL och komma i de här matcherna, det är en gigantisk nivåskillnad.
1: Ja, det är ju det. Det är många matcher under kort tid mot seniorer på en ganska hög nivå. Och även om du möter ett Norge så är det Norges bästa spelare. Och det gör ju att nivån höjs hela tiden. Och är det en ung spelare och ska tävla mot det här hela tiden mot större, starkare, skickligare spelare. Det är klart att det är svårt att driva ett lag och förväntas, tycker jag, från sidan om också att de ska göra det för Sverige. De ber inte om ursäkt för sig, men de är inte där ännu i sin karriär.
0: Kan det liksom smälla till ytterligare en gång och Norge överraska Schweiz? Det ska du få svara på om en liten stund. Och gäller Kanada som favoriter eller håller du Finland?
1: Men jag tror att Norge kan skrälla igen. Jag tycker att de har någonting i sin grupp. Sen är ju Kanada det bättre laget. Och de kommer... De möter Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej, men där kommer de inte ha en chans, tror jag. Jag tror att Schweiz kommer köra över Norge. Likt de gjorde mot Sverige idag. De spelar i hög fart, de har fysiken i sitt spel. Norge kommer inte kunna stå emot det. Så att det kommer vara en liknande matchbild. Den andra matchen, Finland-Kanada, kommer att bli hård, tuff, tight, men jag tror Finland vinner det.
0: Så en VM-final då, om vi ska tro Johan Garpenlöv, mellan värdlandet Schweiz och Finland på söndag kväll 20:08. Men man vet aldrig med såna här resor som Norge har börjat.
1: Nej.
0: Slutstationen finns liksom inte där.
1: Nej, och nu har de ju tagit till en semifinal. Nu kan de ju bara gå in och njuta av det här. Men de har varit lite som jag tycker Schweiz har varit i den här turnén. Men de har bestämt sig. De ska göra någonting tillsammans. Och de har tagit med sig hela spelet. Det är inte bara offensiven, utan det är defensiven. Det är det fysiska spelet. Man spelar för varandra. Man offrar sig för varandra. Och det är precis så som Norge har sett ut i den här turneringen.
0: Nu tar Rickard Grönborg över som svensk förbundskapten. Du jobbade med honom i många år. Nu kommer ytterligare kommentarer.
7: Sam Hallam, svensk förbundskapten, efter uttaget ur kvartsfinalen här mot Schweiz. Berätta vad du tänkte på slutsignalen.
8: Oj, nej, men jag tycker det är synd att vi inte liksom lyckas nyttja vårt powerplay. Vi gör 1-0 och vi får en femma där. Så det är inte bara den, det är ett par till lägen vi har. Både öka vår ledning eller ta oss in i matchen igen. Så jag tycker killarna kämpar heroiskt, otroligt, så kämpar insats. Vi tappar två spelare under matchens gång också, men det är som att det är nästan de andra kliver upp och bidrar ännu mer. Så det gillar våran push sista tio här. Jag tror det är Ivar Stenberg som har ett skott som tar i ribban och timmar. Man ser liksom, han sätter det skottet perfekt. Det var den dagen idag, och det är såklart surt, men jag kan ändå känna en jäkla stolthet att sätta laget kriga på därute.
7: Så som du ser det, var förlorar ni matchen?
8: Ja, men jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
7: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
8: Det är svårt att sätta ett betyg här och nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lukas Raymond och Viggo Björk och Iva Stenberg. Tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
7: Det här laget som du har satt ihop, som du ser det, fanns det kapacitet att gå hela vägen?
8: Absolut, det tycker jag man ser på det här idag, att det är liksom hur vi krigar och hur vi spelar. Och, i vanliga fall, vårt powerplay har varit bra under turneringen, vi har fått till det där idag. Tyvärr, men så är det ibland.
7: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
8: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Jag representerar Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
2: Sam Hallams tid som svensk förbundskapten är över efter den svenska förlusten i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. Det blev rödvit seger med 3-1. Därmed tackar vi för i afton Lotta Linderar, Mariette Parling, William Grönlund, Astrid Johansson, Pojan Ansari och i redaktionen ikväll också Emil Håkansson, Adrian Alebo Andersson och Martin Marlo. Tack för lånad tid Annika Elmoni och Karla Wagnen. Nu är det er tid.
9: Ja, varsågod kära Radiosporten. Nu är det alltså dags för Karla Wagnen. Där det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Numret är 020 22 10 30. Har du lyssnat på hockeyn och har tankar kring att ta en förlust? Eller avskyr du sport och vill prata om hur man följer sina drömmar? Du kanske har gjort något extra kul den här torsdagen. Eller vill du ge tips kring hur man bäst planerar en sommar? Vill du prata om vad som hände när du flyttade eller kom hem igen? Minnen, reflektioner, bra livsråd eller bara en kul historia? Det är alltså upp till dig som lyssnar och numret är 020 22 10 30.
10: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Karlavagnet, där ordet är fritt och ämnet är ditt. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om, och numret, det är 020 22 10 30. Peter Färm skriver på Facebook, alltså följ med här nu, för jag älskar hans resonemang. Igår inhandlade jag nyttiga flingor, trodde jag. Efter att ha kommit hem och läst innehållsförteckningen så insåg jag att de inte var så nyttiga. Inte undra på att de smakade så bra. Jag anade faktiskt oråd redan efter första skeden. Ju mer onyttig och sönderprocessad en maträtt är, och ju mer socker och salt och diverse gifter den innehåller, ju godare smakar den. Och Peter fortsätter. Jag älskar till exempel pizza, men det är naturligtvis bland det onyttigaste man kan äta. Om man däremot bakar den på enbart fullkornsmjöl, fröer och pumparkärnor och har broccoli och tofuröra som ingredienser, så blir den helt plötsligt supernyttig och direkt motbjudande. Fisk är till exempel hälsosamt, det vet alla. Helst ska fisken vara varsamt ångkokad och absolut inget salt eller feta såser. Nu har du lagat till en maträtt som är bland det nyttigaste du kan äta, men smakar som en giftig slutprodukt som helst bör grävas ner i en blymantlad kista tillsammans med det utkärna kärnkraftsavfallet. Om man däremot doppar fisken i frityrsmet och sänker ner den i en fritös med kokande olja tillsammans med mycket salt, så blir den helt plötsligt jättegod, men tar livet av dig snabbare än arsenik. Är inte detta underligt, undrar Peter. Borde det inte vara tvärtom? Borde vi inte älska smaken av sånt som är nyttigt för oss och kräkas över bordstuken om vi blir serverade ostburgare, pizza eller hårt friterad kyckling? Alltså det, så skriver jag också, vi människor är också en produkt av naturen, men vi älskar sånt som tar livet av oss. Vi tycker att sånt som är skadligt för oss smakar bra. Alltså det, jag vet inte, jag sa ämnet är fritt, och det här är ju verkligen helt fria tankar. Men det är så spännande det där med, varför ryggar vi inte mot sånt som egentligen inte är bra för vår kropp? Han tar också ett exempel att en tiger äter kött. Han är skapad till att äta kött, skulle aldrig få för sig att äta något annat, för då avlider den. En hare skulle aldrig få för sig att äta något annat än blad, gräs och kvistar, för det är vad den ska äta. Så fungerar naturen. Du som lyssnar, det kanske väcks några tankar och känslor hos dig kring Peter Färms resonemang. Då får du väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Johan Liljemark, han skriver på Facebook. Jag har sökt olika jobb sedan jag slutade skolan för 32 år sedan. Har bara jobbat som städare i 18 år. Har bara fått höra, tack för visat intresse, men tyvärr har vi gått vidare med andra intressanta personer. Så för min del är arbetsmarknaden skit. Ja, det kanske är så att du också sliter med att komma in på arbetsmarknaden. Eller har goda tips och råd för hur man ska komma in på arbetsmarknaden. Eller något helt annat. Som sagt, ordet är fritt och ämnet är ditt. Och numret, det är 020 22 10 30. Vi drar till Huddinge i Stockholm, för där finns du, Vivi Isaksson. God kväll på dig.
1: God kväll på dig, Annika.
0: Jösses, vad pigg du låter.
1: Ja, men jag är jättepigg för att jag är så glad och upprymd så du kan inte ana.
0: Varför är du det
1: jag
0: då?
1: Va?
0: Varför är du så glad?
1: Jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar.
0: Nu får du berätta. Tradjas, för den som inte är invigd.
1: Den här kommer från New Orleans. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt. Men vi firade en kille i tisdag som firade 100-årsjubileum. Mm-hmm. Som de berättade på kulturnyheterna på tv. Och han själv skulle fylla 95 år igår. Men han har gått ur tiden.
0: Okej.
1: Så vi firade honom också, för de hade hört det här.
0: Så det har varit tradjazzfest i veckan alltså?
1: Nej, jag har lyssnat på tradjazz i 2 timmar idag.
0: Men
1: och
0: du,
1: sen lyssnade på dem i fredags utanför Huddinge bibliotek, och det var samma gäng.
0: Jag fattar, men du Vivi, vad är tradjazz?
1: Ja, den här killen som de firade som 100-årsjubileum, han har skapat den här jazzen.
0: Vad är det för slags jazz då?
1: Ja, det är ju då, ja, jag kan inte jämföra eller förklara det så mycket, men att de har en grundmelodi som de bygger ut med massa annat runt omkring. Så de utökar den med musikinstrument. För de här killarna, en spelade saxofon, en spelade gitarr och en spelade bastuba.
0: Svänger det eller är det lite lugnare?
1: Det här är väldigt njutbar musik.
0: Är det som man kan dansa till?
1: Ja, det kan man också.
0: Men Vivi, hur upptäckte...
1: Jag har själv dansat till sådana, kanske inte just den här typen av jazz, men jag har dansat till jazz.
0: Men Vivi, hur upptäckte du tradjazzen?
1: Va?
0: Hur upptäckte du tradjazzen?
1: Ja, jag har ju lyssnat ibland när det har varit sån musik på radion.
0: Ja, okej. Okay.
1: Eftersom jag är ju blind idag.
0: Oho, så då spelar radion en stor roll och musiken också förstås?
1: Ja, jag lyssnar på radion, går på dygnet runt.
0: Och så lite tradjas på det också.
1: Ja, och nu har jag ju gått med Huddinge jazzklubb, så att jag har börjat gått på jazzkvällar och såna här stunder sedan i februari, mars i år.
0: Vad brukar det vara för stämning på de kvällarna?
1: Underbart. Det finns ingen musik som slår det här. Jag lovar dig, det är så njutbart, men det ska vara tyst. Man ska bara insupa och lyssna. För varje stycke de spelar, det tar ungefär en kvart 20 minuter eller kanske mer. Det varierar.
0: Oj, är det mycket improvisation?
1: Alltså det är så underbart att... Och de turerna som jag har varit och lyssnat på tradjazz, det har varit 150 pers.
0: Oj, wow.
1: Varje gång.
0: Men du, Vivi, spelar själv instrument?
1: Jag har gjort.
0: Vad då för instrument?
1: Att jag har spelat hammanoljer och jag har fuskat till mycket och jag har sjungit i kör.
0: Men du blir inte sugen på att köra lite tradjazz och vara med och jamma någon gång då?
1: Du säger någonting som jag funderade på idag.
0: Okay.
1: För att jag slängde ut när de var färdiga, så frågade jag om de kunde spela Amazing Grace.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har inte övat, vi kan inte. Men de gjorde det.
0: Men du, vi...
1: och då jag nynnar, jag kan ju då följa med i turerna.
0: Men Vivi, ska du inte överväga att testa då i alla fall?
1: Vi får väl se.
0: Vivi Isaksson i Huddinge, jag önskar dig lycka till. Jag tycker att du ska testa. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, jag måste ändå slutföra innan vi lägger på. Att när allting var över det så jag gav dem en gåva. Så de fick varsin bok angående Huddinge kommun.
0: Aha.
1: Och sen så bad jag att allihopa, jag sa det, att jag vill ge er någonting dessutom.
0: Mm.
1: Så att jag sjöng 10 000 röda rosor för alla som var där.
0: Nämen, var du inte nervös?
1: Nej.
0: Coolt ju.
1: Jag kan sjunga för dig också.
0: Kör.

0: sång. Varsågod.
1: Vivi, tack! Du gav mig ett sommarminne nu.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ha det bäst nu.
0: Ja, jag tycker bra om dig som det är radioröst.
1: Ja, jag tyckte och jag tyckte jättemycket om din röst i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ömsesidigt.
1: Ja, det är det.
0: Tack och god natt.
1: God natt, Vivi. Hej då. Ja,
0: hej då. Hej, hej.
1: Ja, i kvällens Karlavagn som håller på fram till klockan 12 så är ämnet helt fritt. Jag och Vivi, vi avhandlade tradjazz. Du som lyssnar kanske vill prata om någon annan musikgenre. Eller något helt annat. Det är upp till dig. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Anders Ås i Södertälje.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Ja, vad bra. Jag älskar Lady Gaga.
0: Ja, gör du?
1: Ja, hon är helt underbar faktiskt.
0: Hon är ju en av de största. Såg du henne i Globen? Eller i Globen? Avicii.
1: Nej, tyvärr. Jag har aldrig sett henne live.
0: Inte jag heller, men det ska tydligen ha varit jättehäftig.
1: Ja, hon sa det. Det var ju underbart. Men hon skriver så bra texter.
0: Det gör hon, verkligen. Hon satsar ju hårt på texterna.
1: Ja, det är inte bara yta, utan det är äkta på... Ja.
0: Det är rätt mycket hjärta i. Det känner man och hör man när hon sjunger, tycker jag.
1: Eller hur? Det är så, jag har sett Bruce Springsteen live. Jag vet inte hur många gånger. Jag har sett Rolling Stones live ännu fler gånger. Och vet du vad? Jag är ganska unik.
0: Vadå?
1: Jag är en av de få svenskar som har sett Beatles live.
0: Var det någonstans?
1: Det var 1964 på Johannes Hovs isstadion. Jag var 10 år då.
0: Hur var det?
1: Ja, vet du, jag blev helt chockad av syrran. För syrran tyckte jag var en sån cool tjej. Hon stod i syrran, 7 år äldre än mig. Men när vi satt där, hon skrek som alla andra tjejer, bara skrek.
0: Ja. Blev du imponerad eller besviken?
1: Nej, imponerad. Jag blev ju... Jag tänkte, fan, kär... Nej, förlåt, jag tänkte säga något fult. Men tjejen har ju känslor. För hon är alltid så hård mot mig, va?
0: Åh, fatta. Det är så häftigt när man upptäcker att stora systrar har känslor. Det är svindlande. Ja. Men du, ja. Anders, vad funderar du på den här Karlavagnskvällen?
1: Jo, varför jag ringde, vad jag funderar på... Och det har jag gjort jättelänge. Och det är ju det att varför är vi så elaka och hårda och dömande mot varandra? Alltså, vissa saker går ju inte att acceptera. Du förstår vad jag menar, mord och sådana här grejer. Men annars kan vi inte få vara lite olika och acceptera varandra som de människor vi är. De flesta av oss är ju goda människor. Alltså de flesta är ju det.
0: Har du något exempel på nu när det har dykt upp, tycker du? När du känner att, kan vi inte bara vara lite schyssta där?
1: Ja, det var... Jag går inte ut så ofta nu för tiden längre. Men jag var på krogen och satt där och då var det... blev sånt där rasist tjafs. Och då kan inte jag låta bli.
0: Nej.
1: Så jag la mig i det där och sa det att låt grabben vara i fred. Och då fick jag en stor smäll på käften.
0: Oj!
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, Anders, tycker du att vi är dåliga på att möta varandra på något vis i våra olikheter?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Att vi är dåliga på det. Jag tror att de flesta av oss har goda intentioner. Men sen tror jag att vi är inte så jävla bra på att tackla de här svårigheterna vi möter, utan då backar vi hellre.
0: Vad tror du behövs då för att vi ska bli lite schysstare mot varann?
1: Det finns ingen quick fix, utan det är bara att det är ett eget civilkurage och att man går in i sig själv och tänker efter, vem fan är jag och vem är du?
0: Att man kan börja med i sitt eget läger, menar du? Att man kan börja hos sig själv liksom?
1: Exakt, man börjar hos sig själv och man börjar med att man dömer aldrig någon.
0: Nej.
1: Du, som indianerna sa, walk a mile in my shoes. Du känner inte en människa om du inte har gått 1000 mil i de skorna. Och det är sant.
0: Ja, men så är det. Alla bär ju på sin historia och har sina anledningar.
1: Det hur? Och det värsta är att döm aldrig någon. Att, som sagt, du vet inte.
0: Ja, förlåt. Man vet ju aldrig vad folk bär på.
1: Nej. Alla har sin ryggsäck. Och en del är jättetung. Mm. Och en del kanske har en lättare ryggsäck. Men alla har en ryggsäck.
0: Men Anders Ås i Södertälje, vi kan väl göra så att vi riktar oss till den som lyssnar nu, som kanske har fler tankar och idéer på hur vi ska få en lite mjukare attityd till varandra och våra olikheter. Om det kanske är fler som funderar, så ge numret 020 22 10 30. Så får vi se, Anders, om någon kanske fyller på med ditt resonemang.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, tack för att du var med, Anders.
1: Och tack för att jag fick komma fram och sköta om dig. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då på dig. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, numret är alltså 020 22 10 30. Antingen så kanske du krokar i det Anders resonerade kring. Eller så vill du prata om någonting helt annat. Det är också okej. Numret är alltså 020 22 10 30.

0: Det är så sant, DDR sjunger. It takes a fool to remain sane. Nu drar vi till Hökerum, Ulricehamn. Hallå, Vilgot Johansson.
1: Hej du.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Är du ute och går eller?
1: Nej, jag jobbar.
0: Jobbar? Vad jobbar du med då?
1: Just nu kör jag traktor.
0: Du kör traktor just nu? Vad är det som ska... Är det första vallskörden som håller på eller vad?
1: Ja, det stämmer bra det. Ja? Och okay. Jag håller hacken rätt så nära så att jag får jobba på lite när de andra åker hem och sover.
0: Jag fattar, Vilgot. Du, vad vill du prata om?
1: Jo, det har med vallskörd att göra faktiskt. För när jag var 2, 3, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått rätt mycket återberättat. Så var jag med på grannen eller våran arrendators, bröllop.
0: Aha.
1: Och då, pratade pressen om att de hade ju precis fått in skörden då. Och det var bra mängd och allt så här, babbla på lite. Och då så satt jag var inte med nere liksom med mina föräldrar i publiken, om man ska säga, på bröllopet.
0: Nej.
1: Utan jag satt ju uppe på läktaren och vi hade barnvakt utav mina kusiner. Och då när jag hör prästen säga en silage att det var inne då. Då sitter jag uppe på läktaren och skriker grönt gräs. Då kopplar jag, 2, 3 år där, att prästen pratar om gräs när han säger en silage då. Och det är ju vad jag sitter och jobbar med nu och har gjort sen jag var... Jag lägger till med gräset sen typ... vad kan det vara? Sen jag var 13 år har jag varit med och grejat och på.
0: Hur gammal är du nu då, Vilgot?
1: Jag fyller 21 nästa vecka, så att, det är ett par år jag har hållit på.
0: Men du, det låter ju som att du tidigt visste att du ville bli lantbrukare.
1: Ja, det har alltid varit nära. Mina föräldrar har ju aldrig varit lantbrukare, men vi har ju alltid arrenderat ut. Vi har arrenderat ut laggården då, eller hyrt ut den när jag var liten, till en bonde som hade sina ungdjur hos oss. Och sen har jag hjälpt en av våra arrendatorer och mina kompisar har ju haft lantbruk och sådana grejer. Så att jag är rätt så uppväxt med det mesta.
0: Men du, Vilgot, hur är det att jobba med någonting som inte är bara ett jobb utan faktiskt ett helt liv?
1: Det blir många timmar.
0: Mm.
1: Det blir det. Och så framförallt som jag med som driver eget. För jag är anställd på en mjölkgård då. Och sen så driver jag eget företag vid sidan om som både håller på med lantbruk och sen då entreprenad och skog. Så att jag kör grävmaskin och fäller trän och kör då gräs på somrarna.
0: Vad tycker du är det bästa med, det, med ditt jobb?
1: Ja, det är att se att den behövs. För det är liksom utan lantbrukare så stannar i världen. Det spelar ingen roll om man äter kött eller inte. Eller vad som. Jag behöver alltid ha en lantbrukare som kan odla grödor eller föda upp djur och sånt. Då.
0: Mm. Känns det som att folk är medvetna om det, tycker du?
1: Alltså de börjar ju bli mer och mer medvetna i, alltså, idag. Men förr var det lant så, alltså, när jag växte upp och var, började hjälpa till liksom lantbrukare. Då var det liksom så här jävla bondunge liksom utav klasskompisarna och allting sånt. Mm. Men idag är det liksom lite mer förståeligt och folk fattar vad den håller på med och lite sånt.
0: Ja.
1: Så det känns ju som att man får lite mer gehör för det en gör jämfört med vad man gjorde innan då.
0: Ja, det känns ju som att man pratar mer om, ja, men så här, maten vi producerar i Sverige, hur det går till. Alltså det bara känns som det.
1: Ja.
0: Mm. Men du, Vilgot, hur ser första vallskörden ut att bli då?
1: Ja, det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi trodde att när det kom fröst här nu för ett par veckor sedan att det skulle ta. Men det tog bara lite i topparna och frös. Att vi har ändå en godkänd mängd än så länge. Så att vi är rätt nöjda. Det finns folk som har fått sämre skörd än vad vi har fått. Och det finns de som har fått bättre skörd. Men det är rätt bra val att ta den nu när vi tar den. Det är många som tar den nu denna veckan innan regnet kommer nästa vecka. Så att det går för fullt på många ställen.
0: Precis.
1: Så att vi är väldigt nöjda.
0: Det gäller ju verkligen att inte regnet kommer så det börjar liksom att ruttna det där gräset.
1: Nej, det är det. Det är det att det ruttnar inte så fort, men det är att det blir blött och då får du pressvatten i silon som gör att du näringsvärdena som du vill ha försvinner.
0: Ja. Hur mycket koll har du liksom på vädret? Hur många väderappar har du?
1: Jag kollar labbar på en, men när jag väl har börjat slå gräs då får ni inte kolla som är på väderappen. Då är det bättre att lyssna lite på radion och skumma lite. För att kolla en på väderappen nu idag så då blir det ju bara mörkskär istället och ångrar sig att den har slagit gräset.
0: Ja, jag förstår. Jag fattar. Vilgot Johansson, Hökerum och Lysehamn, tusen tack för att du ringde Karlavagnen från din traktor.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Fint. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårsland i Karlavagnen. Hallå Sandra Kåpa.
1: Hallå där, god kväll.
0: God kväll, du finns i Koskullskulle i Gällivare. Wow, där är min pappa uppvuxen, vad häftigt. Hur är läget Sandra?
1: Ja, det är bra, ja. Tack.
0: Du, ämnet är ju fritt i kvällens Karlavagnen. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte spåna vidare på, vad heter han, Anders, eller vad han hette, som pratade om det här med att attityder och sånt har hårdnat lite och folk är lite mindre snäll med varandra för tiden. Och jag måste hålla med att jag upplever att det har blivit ett hårdare klimat överlag och det är jättetråkigt.
0: Hur upplever du det, Sandra?
1: Ja, men alltså, om man tar till exempel på i så här diskussionsforum på nätet, så är det ju väldigt dömande. Och det är ju klart, allt är ju en tolkningsfråga också. Så jag förstår ju att alltså, det kan ju, man kan ju tolka saker och ting på 3 miljoner olika sätt. Men att man väljer att tolka det på ett dåligt sätt istället för ett bra sätt. Alltså, jag tycker det är så konstiga värderingar folk kan ha. Att man liksom dömer folk ut efter vad man skriver och hur man skriver. Och, ja, men att man inte kan tolka det på ett bra sätt istället för ett dåligt sätt.
0: Alltså folk kan ju verkligen balla ur skriftligt, till exempel på Facebook.
1: Ja, precis.
0: Det. Men har du upplevt det här själv eller är det som att du ser det?
1: Nej, alltså jag har lagt av egentligen att delta helt i diskussionsforum för att allt går verkligen att vrida och vända på hur man själv vill ha det och tolka det som. Så att jag bara reflekterar över alltså många inlägg och kommentarer som finns. Alltså att man verkligen kan vrida och vända och tolka saker på så dåliga sätt istället för att man kan ju faktiskt tolka det på ett bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, hur ska vi börja snällt tolka varandra, Sandra? Det är ju den stora frågan.
1: Jag vet inte. Alltså man börjar ju som ifrågasätta hela alltihop. Alltså varför är det som det är? Liksom? Och då tänker man att det är inte konstigt att det liksom finns krig i världen och att det finns så mycket ondska och så här. När man kan faktiskt välja att tolka det på bra sätt istället.
0: Alltså. Ja, men så finns det ju så många goda krafter och människor som gör bra saker. Vad ska vi göra för att lyfta det?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är det man som vill ändå. Alltså, det är det man gör reflekterar kring. Eller för jag tänker många andra borde också göra det. Jag vet inte hur man ska kunna vrida det till någonting bra. För då hade man kunnat vilja påverka också.
0: Ja, men då kanske också att det här, alltså vårt liv på nätet, det såklart, det kommer ju inte att försvinna liksom. Det existerar ju, men så fort man pratar med varandra så använder man ju inte alls samma ton och uttryck som man gör skriftligt.
1: Nej, precis. Och sen är det så lätt att bara sitta och skriva. Och ja, men man kanske har en dålig dag, då kanske man kan ta ut det på nätet och på forum och så här. Men alltså, jag tycker att det, man kanske ska tänka till en gång extra. För det kanske är någon som faktiskt, ja, men på sån här diskussionsforum också. Det finns ju folk som letar efter tips och råd och kanske mår dåligt. Då.
0: Ja.
1: Ja, men det är som, jag tycker inte man ska vara så dömande i första hand, utan kanske ge en klapp på axeln istället och säga någonting bra. Jag fattar inte varför man ska vrida allting till alltså, så dåligt. Alltså, det är ju många gånger. Sen finns det ju faktiskt inlägg.

0: fast det är lite snällare tonlägen också. Det ska man ju inte komma ifrån.
1: Nej, men precis. Det finns ju snällgrupper liksom. Men, men det där med klapp på axeln och börja snälltolka varandra. Sandra Kupa i Koskullskulle, Gällivare. Det tar vi med oss. Och du, tack för att du ringde Karlavagnen ikväll.
0: Ja, men du, tack ska du ha.
1: Ha det bra nu. Hej!
0: Ja, tack. Hejdå.
1: Och vi rasslar direkt vidare. Till Skara. För där finns Joakim Eriksson. God kväll på dig.
2: God kväll, god kväll.
1: Hur har du det, Joakim?
2: Jo, men det är underbart, måste jag säga.
1: Är det det vi ska prata om, att det är underbart?
2: Ja, det är underbart.
1: Vad händer?
2: Nej, men det... Jag skrev ut en liten kontaktannons på Facebook på en singelsida. Och det var bara en som skrev. Och... Det verkar vara den rätta.
1: Va? Vadå?
2: Ja. Nej, jag skrev ut för typ en och en halv månad sedan bara. Och vi är ihop nu och... Det är helt fantastiskt.
1: Joakim!
2: Ja.
1: Hur länge hade du längtat efter kärlek?
2: Det var ganska länge, men... Jag har väl inte letat så direkt. Jag tänkte jag skriver ut på en kontaktannons på Facebook. Och det var bara en som skrev och det, hon verkar vara den perfekta verkligen.
1: Bor ni nära varandra?
2: Ja, det är ju 14 mil så jag har precis kommit hem här från västkusten.
1: Du har varit hos henne?
2: Ja, jag har varit där. Jajamän.
1: Alltså, en och en halv månad säger du. Men du, hur var det när ni träffades... I verkligheten, skrev ni först med varandra? Sådär att...
2: 3 dagar, sen kom hon hit och sov över 2 nätter.
1: Mm, oj, det var snabba, snabba puckar.
2: Jajamän, jajamän.
1: Hur, alltså när, knackade hon på eller mötte du upp henne eller hur gick det till?
2: Nej, hon ville komma ganska snart och då... Menar du idag eller?
1: Nej, jag menar när ni såg varandra första gången. Hur det liksom kändes.
2: Nej, men det kändes jättebra verkligen. Jag stod med en sån här stor trumpet när hon kom och hon ville ha röda mattan, men det fick hon inte. Så jag tänkte, men då tar jag fram trumpeten och så kör en liten truddelutt för henne där.
1: Vad körde du för truddelutt?
2: Nej, det var bara något jag bara kom på. Inget speciellt.
1: Alltså aldrig att någon ska behöva åka på en dejt utan att bli mött med trumpetspel, Joakim.
2: Ja.
1: Snyggt. Och så började ni prata och så, ja.
2: Ja, och frågade henne liksom, vill du sova över så får du jättegärna göra det. Och hon bara, ja, det vill jag. Och så stannade hon 2 nätter istället.
1: Hur känns det här nu då?
2: Nej, men det är underbart. Det är verkligen jättebra det här. Det måste jag säga.
1: Alltså att vara förälskad kan ju också vara pyttelite plågsamt.
2: Inte just nu kan jag säga.
1: Inte just nu.
2: Nej, nu är det bara underbart.
1: När ska ni ses igen?
2: Det kan nog dröja till nästa helg kanske. Jag har lite mycket att göra nu i helgen. Det var därför jag åkte dit över dagen idag bara för att... träffa henne lite. Det
1: kan kännas som en lång tid ju, en vecka när man är i det här skedet.
2: Ja, men det är ju så. Det är jättelång tid, det är det.
1: Joakim Eriksson i Skara. Fast vad glad jag är för er skull, alltså.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Tack för att du ringde och pratade om din... Ja, men att du är alldeles nykär ju.
2: Ja, jättekär verkligen. Det var verkligen en kärlek vid första ögonkastet på båda sidor liksom och det känns bara bra.
1: Jag önskar er all lycka, Joakim. Och så gott sen när du får det.
2: Ja, detsamma.
1: Hej.
2: Hej då.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg. Tekniker var Kim Johansson. Digital redaktör Gustav Ingerhage. I slussen satt Stefan Garud och Ellen Lindqvist Karlsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men nu klockan 12 ska vi få senaste nytt från Ekot.
1: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
2: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
1: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Det här har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Men nu är du vaken med Peter Sunder och
0: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jessie Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i för sig ett tag.
0: Ja, men alltså, det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de ju liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen så har... Så...
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, fast jag... Ja, typ.
0: Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl snart hittar de väl olja också.
1: Det har de redan gjort.
0: Eller vinner svenska Melodifestivalen.
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Jag tyckte den var mycket mer... Ja, jag tyckte den var mycket mer techno då.
0: Men det har ju hänt ganska mycket med technon under 2 år. Så nu känns det här mer som
1: pop. Det här är inte techno heller. Vi är så gamla när vi pratar om det här.
0: Jag vet. Men, 2024 vann de ju i Mellon och tog oss till Eurovision Song Contest.
1: Jag var inte glad, jag var inte heller glad. Sverige, kommer jag inte sa till dig att jag tyckte att det var landsförräderi när Benke gjorde den här koreografin för de som vann nu?
0: Ja, innan de vann sa du det.
1: Sa jag det? Ja. Att om vi vinner, nu kommer vi vinna. Alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
0: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom ge
1: Nej,
0: Benke
1: jag vet
0: segern.
1: Vad, jag vill inte ens ta åt med den av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land, annars kan vi skippa landstävling, så kan vi kalla det lag nord och lag syd eller halabaluba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
0: Ja.
1: Men du?
0: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
1: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan.
0: Ja, vi satt och snackade om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
1: Det är så dumt.
0: Det är så knäppt. Alltså, de slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
1: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
0: Lätt att säga för en tjej literally. Som misstas för Giselle Blümchen.
1: Ja,
0: Vad heter hon? Giselle? Vad heter
1: Bünchen.
0: Hon? Bünchen.
1: Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, man kan inte lägga det på en person. Alltså det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
0: Ja, absolut.
1: Alltså jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså jag kan inte rå för det. Men i alla fall så tror jag att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medans folk sitter och slår sig hammare för att det ser bra ut.
0: Ja, det är så dumt.
1: Och jag tänkte på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet. Att, för jag tänkte att det här är just bara av vår tid. Men vi har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
0: Mm. Korsetterna.
1: Paraffinet som vi sprutade in.
0: Uff.
1: Har du hört om det? Det
0: är paraffinet?
1: Ja, alltså Vetenskapsraden har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
0: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
1: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så.
0: Mm.
1: Nej, det kanske är paraben. Jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallar håligheter i kinder, men framförallt forma näsor, finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Mm.
1: Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
0: De här fillersarna som blir klumpar. Vad heter det?
1: Alltså det finns olika, men det är något med
0: Vad är det? Heter det bara fillers?
1: Det heter fillers, men de flesta fillers jag ska kolla nu.
0: Så det blir också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
1: Det består till största delen av hyaluronsyra, en fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen. Mm. Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009.
0: Du var ju typ bara barnet.
1: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt. Mm. För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inget problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
0: Stora läppar.
1: Ingen behöver ju det. Förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Mm. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du? När man är så ung och verkligen
0: och du vill
1: på...
0: ha hennes stora köttiga läppar.
1: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Mm. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det, som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
0: du
1: andra.
0: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du
1: nej, jag fick betala lite, men det var billigare
0: men
1: än.
0: Men sen har du fått betala ganska dyrt för att
1: nu
0: få ut
1: nu har jag fått
0: dem.
1: Betala väldigt dyrt för att lösa upp det här som också kroppen har kapslat in. Så att allt, det är viss ärrvävnad som, det syns ju inte, men jag känner det liksom. Mm. Och jag har stört mig på att jag vill liksom... På något sätt, varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning över mitt
0: vad du gjorde.
1: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
0: Mm. Blir, och jag vill aldrig, inte när du hör sådana saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något.
1: Aldrig.
0: När du hör om den här hammaren.
1: Nej, aldrig, jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
0: Men vi lär oss aldrig.
1: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är alltså
0: någon slags fillers.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Ja, men det var, användes som
1: var det
0: filler.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum, ja.
0: Och det håller vi fortfarande på med.
1: Ja.
0: I olika saker.
1: Sinnessjukt. Mm. Att vi...
0: Vi lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna misstag.
1: Har du hört historien om skorpionen och grodan?
0: Ja.
1: Så är det. Alla andra kan googla den.

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi förgnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter
0: det
1: bara
0: är
1: mackor.
0: Vi, det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: Finns
1: på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Kristine Ris, hon jobbade med mig typ i 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Kristine Ris, hon är din föregångare. Hon var dig för flera år sedan. Mitt ex är i radion.
1: Mm.
0: Hon är ju tv-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon
0: har
1: en
0: sån där sitcom i tv.
1: Nej, det är sant.
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Jag fattar.
0: Hon sa ju det någon gång, typ hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Jag var då äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Nej, men just mackor
0: men de
1: till
0: har
1: lunch.
0: Verkligen mycket. Det är så macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet. Och bara sloffar i sig.
1: Undrar hur deras... alltså för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det och sen är det så fantastiskt. Alltså, trots att de äter så mycket mackor, alltså det är typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Nu vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering och gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns fyra brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket, där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men det
1: tar upp halva butiken.
0: Ja, åtta sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är inte faktiskt, så, det är jättekonstigt. Hur mycket som slängs, för att det är inte jättekonstigt. De är ju alltid fulla de där hullorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ? Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram.
1: Det har de inte alltså.
0: Nej, det har de inte. Absolut inte.
1: Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det morsomt? Elementet?
0: Morsomt.
1: Vi får jobba på det då. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
2: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
1: Och igår.
2: Ja, igår, precis.
1: Förlåt, men...
2: torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
3: Det där ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
4: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
3: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt, utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
4: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
3: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
2: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
5: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp igen till då.
6: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
5: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
7: Som vadå?
5: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
6: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
5: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp på tacken festmåltid.
0: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Lufsen 2.0.
1: Finns videon?
2: Video finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
1: Varför? Jag vill ha videon.
2: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alveland och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
1: Alltså det skulle vara anledningen varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker jag att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
0: romantisk
1: går de,
0: musik.
1: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
2: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
1: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
0: Uppenbarligen.
1: Tydligen.
0: Så

0: Who's laughing now? Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Diener bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I Can See Clearly Now med Johnny Nash, tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du någon sån här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgym med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom, det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag inte längre. Jag har blivit jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så la du in liksom typ femmans växel på
1: yoga.
0: Då
1: var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda.
1: Mm.
0: Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt, det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så jag ska kolla med henne vad detta
0: för det är spännande.
1: Henne, och kanske då få en bild av varför andra också har hakat på.
0: Mm. Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål.
1: Och just det.
0: Då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: Nästa timme.
1: Så man får passa på nu, för snart kommer vi ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara om det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu.
1: Aha.
0: Älskar det.
1: Men
0: måste
1: du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra inte för bikinisäsongen, utan för att jag du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar

0: Och så tittar du ner på mig och tänker oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska, jag tycker att du får, jag tycker människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det, om man vill det? Alltså, det är inte därför jag gör det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja, ja.
1: Eller typ att man inte, att man liksom, om man äter gott så måste man träna och tvärtom. Jag tycker, kan inte de få sakerna få vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag liksom ligger och tänker på det. Men det är därför lite grann jag har motiverat att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att jag blir så, att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så är det med det.
1: Så tror jag. Jag tror man behöver vila från allt. Gud. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra. Jag vet att det finns running streaks och sånt. Mm.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton, alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet. Mm. Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport. Och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlar det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Åh, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Och du kan ringa på 020 99 55 00.
1: När vi levde på savannen tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tidigare.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk
0: springer
1: tränar ju
0: på löpbandet.
1: Folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du fält den där gjort den än?

0: Med Ella Tiritiello i Vaken med Petra och Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså.
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du?
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt,
1: ja, just det, du
0: snyggare,
1: tänker så.
0: Alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder
1: nej,
0: på det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande
1: 30
0: grejer.
1: 30 000 personer har fått ranka hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som det jag skriver om det här, det att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer, den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här, för att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja, det är ju oftast när vi klär upp oss så är det ju första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder. Mm. Kanske inte vad andra tycker. Mm. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. Det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang, medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det?
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara, jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en, alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill, inte vara förebild, men jag vet inte, det är någonting med att man kan spegla, att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt och är av samma typ. Mm. Jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var lite intressant. För det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade, utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig. Tjejer är snyggast. Mm. Inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Mm. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Mm. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom
1: efter 80, enligt den här.
0: Är det 50-80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80.
1: Fram till dess måste jag hålla på. Ah. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du 80, då möts vi tillsammans där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. En tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Hon försöker liksom kompensera en lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också. Mm-hmm. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa. Mm. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
5: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
4: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vakenstudion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp, men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa. Vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: Nummer 2. Runt.
1: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
0: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
0: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
0: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Tull.
5: Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
0: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
0: Nummer 10.
10: Det där var inte lätt.
11: Alltså, okay, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
10: Tycker du det var lätt?
11: Nej, men den jag kunde var lätt.
10: Vilken var det då?
11: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
10: Aqua?
11: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
10: Ja.
11: Är inte någon, deras låt? Eller?
10: Ja, det skulle kunna vara det. Men nu blir jag osäker.
11: Nej, men
10: jag trodde det var, ja, men det är vatten.
11: Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev typ Sveriges. Var det typ, just det, det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
10: Ja.
11: Näst ett av dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
10: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
11: Det var jättekul. Jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
10: Och så spyr hon i direktsändning.
11: Men vad hette de där programmen?
10: Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg klippet. Jag tänker att det är viktigt. Jag använde det själv i någon typ deluxe,
11: Peter,
10: för typ 1000 år sedan.
11: Jag frågar vad det hette. Alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
10: Jo, men det är ju en sån här rebus.
11: Ja.
10: Det är flera grejer.
11: Jaha, var det? Men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
10: Ja.
11: Vad hette de?
10: Vaken snabel av Sveriges Radio.se, hör av er.
11: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
10: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
11: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
10: Ja, säkert.
11: Hold Up, they don't love you. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
10: Formation.
11: Och sen var det...
10: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt på, där den var med.
11: På grund av att jag gjorde stege.
10: Tvåan, okay. Så pratar de runt, säkerhet nämner de.
11: Och det sen var ju så... julen på bussen snurrar runt.
10: Ja.
11: Runt
10: på trean runt, hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
11: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
10: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir det för dryck?
11: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den här låten. De dricker någonting i den här låten. Jag vet det.
10: Vilken dryck då?
11: Ja,
10: jag vet att det var Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
11: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
10: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan, får jag säga.
11: Mm.
10: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
11: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
10: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var ju hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror att hon som sagt, hon har mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig
1: hälsokost.
2: Ja, eller var, typ det finns typ fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp, men jag var intressant. Mm. Jag vill ju veta vad det där programmet hette som man kunde få.
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg. Och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärsla och säger, tjena! Det är, det är Hammarby. Mm.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja, Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, 8 eller 9 tror jag.
2: Det går jag trodde att de var samma. Det är därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, när hon spyr på 8:an och det andra är på 9:an.
0: Jag tror det. Men vi ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser det ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Mm. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem. Det, kan jag...
0: det är också bland det godaste man kan dricka. Älska julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte nattliv.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ingen stor konsument av det programmet. Jag kanske inte ska liksom satsa allt.
2: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
0: Ja. Vaken snabbelas, sverigesradio.se är vår mejladress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Nummer 2. Rum.
1: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
0: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
0: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
0: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär i allt jag begär.
0: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena. Tjena.
0: Nummer 10.
10: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
11: Mm.
10: Hon med blutsaften.
11: Ja.
10: Kan det heta ett lingo?
11: Ja, det hette det. Det hette
10: alltså,
11: lingo.
10: Det kom till mig nu.
11: Det hette lingo.
10: Men så kom det ju någonting att singo äta. Singo är en dryck.
11: Jag vet, men de sjunger också någonting att äta, lingondricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondricka.
10: Lingondricka.
11: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team.
10: Alltså,
11: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
10: Nej.
11: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min...
10: Du började vibrera.
11: Jag började så här... Så,
10: och prata. Sån,
11: ja.
10: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
11: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara... Kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han, ja. Så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe. Fast de är tvillingar. Och så
10: underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
11: Men det är ju inte för att jag har barn utan för att
10: Nej.
11: Jag har varit barn.
10: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
11: Nej, min kille gjorde inte heller det.
10: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
11: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
10: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
11: Ja.
10: Ja, okej, men lingondricka och kaffe.
11: Ska vi kolla lite, just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i det show.
10: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret, det är 020 99 55 00.

0: Sen kändes det så jättesmart, Lisa.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säger att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret. För att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det blir också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Skoja.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till vi kan väl pausa det där en liten stund, och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion, för vi tyckte ju att vi var så smarta nyss, och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det hände väl lite som tätt.
1: Ja. Ja, det för oss också.
0: Tyvärr, men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med Mimosa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, Mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt
1: sätta
0: god grej.
1: Mimosa. Ja. Du vet du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det där med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
1: Atlanten.
0: Ja, okay, hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja. Det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbeltråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de Dr. Jones, Jones Calling, Dr. Hade men, de inte alltså, bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten
1: nej,
0: också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, lämna något.
1: Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här Aqua. Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Stå still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i vad händer? Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Det är
0: stilla där också.
1: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden, ja.
0: Alltså, då blir det ju vin. Man dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt. Och
1: var
0: sen
1: någonting
0: så
1: att dricka.
0: Var...
1: Vad är nattvard? Det är ju
0: när man
1: tar... man
0: dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju klart det är en vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra kuriosa.
1: Men det blir inte
0: då,
1: vin, det blir nattvarden då, blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck? Nattvard är väl ingen dryck? Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig, och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon? Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
1: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje sidekick.
0: Ska vi ha saltvatten nu på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kunde tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonveckan?
1: Ja. Det kan fortfarande vara lingondricka då.
0: Aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
0: Nej,
1: ja, men jag lovar nej, dig, det är jättekänt.
0: Röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja, det
1: stämmer. Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det,
0: jo,
1: finns inte.
0: Jo, det finns det.
1: Nej.
0: Och då kan ju det vara.
1: Nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta. Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tölp.
5: Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga, men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
10: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
10: Varför ska det bli det då? Är det för att
11: Atlanten.
10: Den heter saltvatten.
11: Den heter...
10: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten.
11: Heter den saltvatten?
10: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
10: Jaha.
11: Ja.
10: Men vad är det första vi hör då?
11: Är som du trodde var Aqua? Då? Är det inte Aqua då?
10: Att det är Aqua?
11: Ja, och hon sjunger Atlanten.
10: För du var så tveksam om det var Aqua eller inte.
11: Ja, jag är inte hundra på det.
10: Men kan någon verifiera det?
11: Det kan någon på sms.
10: Kan någon snälla göra det? Vakensnabel@sverigesradio.se.
11: Men Atlanten blir salta i det hela.
10: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart. Ja.
11: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
10: Nej, men Olle Ljungström.
11: Jaha, är han med också?
10: Jag var på sjuan. Kaffe och en cigarett.
11: Och sen är det Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
10: Ja.
11: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet du när man dricker kaffe som man gjorde förr.
10: Kaffekask.
11: När man drack kaffe på en sån här...
10: På fat. Tallrik,
11: kaffe på fat, kan det vara en dryck?
10: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
11: Nej, just det,
10: kaffe Karlsson? Är inte det en drink?
11: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
10: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
11: Cappuccino.
10: Kaffe Karlsson.
11: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej, vi går vidare. Kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, lemonade.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondrycka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket, och så blev vi så glada när vi satte den.
0: Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta och någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i också.
1: Jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det ju Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara har spelat ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit
1: men för
0: det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har
0: hört.
1: Men...
0: har någon gång sagt till mig, nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta
1: också. Jag vet,
0: också.
1: Och därför vi kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol. Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
0: Jag är
1: på.
0: Inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om Nej. Det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver ju olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Nummer 2. Runt.
1: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
0: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
0: Nummer 4. Nummer 5.
3: Go.
0: Nummer 6. Nummer 7.
4: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
5: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
0: Nummer 8.
6: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
7: Tölp.
6: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
8: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
0: Nummer 9.
9: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås.
9: Tjena.
0: Nummer 10.
11: Jag känner mig jättesäker.
12: Jag också.
11: Jag har vittring på 10 av 10.
12: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
11: Ja, jag vet, jag ser det. Folk skickar bilder på hur det ser ut också.
12: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
11: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
12: Du sa ju Kaffe Karlsson.
11: Nej, det var det jag menade. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
12: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
11: Absolut.
12: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
11: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
12: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
11: Off är då.
12: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
11: Mm, ska vi ta och säga vad vi tror?
12: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
11: Utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
12: Mm. Mm. På ettan tror vi lemonad.
11: På tvåan julmust.
12: På trean Cosmopolitan.
11: På fyran Cava Aperol.
12: På femman kaffe.
11: På sexan bubbelvatten.
12: På sjuan Kaffe Karlsson.
11: På åttan Bloody Mary.
12: På nian öl.
11: På tian mimosa.
12: Okej, nu sprättar vi.
11: Ingen ljud.
12: Nej. Okej.
11: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
12: Det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
11: Till nästa gång,
12: okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
11: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
12: På tvåan trodde vi julmust.
11: Det är det.
12: På trean trodde vi Cosmopolitan.
11: Det är det.
12: På fyran Cava Aperol.
11: Det är det.
12: På femman trodde vi kaffe.
11: Det är det.
12: På sexan bubbelvatten.
11: Det är det.
12: På sjuan Kaffe Karlsson.
11: Det är det.
12: På åttan trodde vi Bloody Mary.
11: Lingondricka.
12: Nej.
11: Jo.
12: Nej.
11: Jo.
12: Nej.
11: Jo.
12: Nej.
11: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
12: Varför säger hon skriver?
11: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
12: Ja, jag tycker Förlåt. Vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
11: Alltså, är det,
12: jag ger mig själv rätt.
11: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
12: ja,
11: mens.
12: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig drink eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
11: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja. Alltså någonting att dricka.
12: För
11: och
12: menar, hade det
11: äta.
12: Varit lingondricka hade vi bara behövt den här kräk-Eva.
11: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka ja, och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
12: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
11: Jag tror inte vi får göra
12: jo,
11: så här.
12: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
11: 9 av 10 bra också, Peter.
12: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör. Nian trodde vi öl.
11: Ja.
12: Var det?
11: Ja.
12: Härligt. Och på tio mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
11: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju... Alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
12: Det vet vi ju. Jag känner det
11: men
12: på
11: vi
12: mig också.
11: Men vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
12: Vi fick 9 av 10.
11: Domaren vaknar åtminstone.
12: Men jag firade.
11: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
12: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollsreporter i den här veckan.
11: Ja, men
12: det
11: skulle ändå du veta. Nybliven fotboll.
12: Då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
11: Det heter något så här... kameran. Ja.
12: Mm. Ja. Men...
11: Just det, vet du vad jag glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
12: Vi kunde fira med, nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
11: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
12: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
11: Tack.
12: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade du här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.